Z Nemecka doznala predohra rímsky karneval Opus 9 Ektora Berlioza. Symfonický orchester mesta Birmingham dirigoval Kazuki Yamada. A pridá sa k nim aj čelista Kian Soltani, aby nám spolu predniesli koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Opus 33, ktorý skomponoval Camille Saint-Saëns.

Vypočuli sme si koncert pre violončelo a orchester číslo 1 opus 33, ktorý skomponoval Camille Saint-Saëns. Hrali symfonický orchester mesta Birmingham a čelista Kian Soltani. Ten nám teraz solovo zahrá vlastnú skladbu Perský ohnivý tanec. Zaznie nám ako prídavok.

Doznel perský ohnivý tanec, ktorý skomponoval a nám na violončele predniesol Kian Soltani. A opäť sa k nemu pridá symfonický orchester mesta Birmingham. Pripravili si pre nás aj elégiu, ktorú zložil Gabriel Fauré. Diriguje Kazuki Yamada. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Elegiu, ktorú zložil Gabriel Fauré, interpretoval čelista Kian Soltani a symfonický orchester mesta Birmingham. A tento orchester nám zahrá aj dve suity z baletu Daphne za Chloe, ktorý skomponoval Maurice Ravel. Zaznejú časti 1 a 2. Naďalej diriguje Kazuki Yamada.

Dve suity, číslo 1 a 2 z baletu Daphnis a Chloe, ktorý skomponoval Maurice Ravel, nám predniesol Symfonický orchester mesta Birmingham. V Zarlui v máji 2025 dirigoval Kazuki Yamada. Vystriedajú ich Sergej Ziegers a komorný orchester Sinfonieta Riga. Predniesú nám áriu z Handlovej opery Xerxes.

Ariu Ombra Maifu z prvého dejstva opery Xerxes, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel, predniesli Sergej Ziegers a komorný orchester Sinfonieta Riga. Nasleduje Slatter opus 72. Norské ľudové tance, ktoré zložil Edvard Grieg, nám na klavíri zahrá Ingfrid Brajenius.

Slater opus 72, norské ľudové tance od Edvarda Griega, nám na klavíri zahrala Ingfrid Brajenius. A teraz si vypočujme o ako nepokojne, o ako vášnivo z Mozartovho únosu zo Serailu. Účinkujú Michal Šáde a orchester Kanadskej opernej spoločnosti.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu ste si vypočuli orchestrálnu áriu O ako nepokojne, O ako vášnivo z Mozartovho únosu zo Serailu. Účinkovali Michal Šáde a orchester kanadskej opernej spoločnosti. V Kanade dirigoval Richard Brečov. Nahrávali v Centre umenia v Toronte v Kanade v júni 2005.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci na nás čaká sláčikové kvarteto G-moll opus 10, ktoré skomponoval Claude Debussy. Naštudovalo si ho a nám predniesie Tylovovo sláčikové kvarteto. Vypočujeme si 4 časti. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Claude Debussy, sláčikové kvarteto G-moll opus 10.

Sláčikové kvarteto Gmol opus 10, ktoré skomponoval Claude Debussy, nám prednieslo Tylovovo sláčikové kvarteto. Vypočuli sme si 4 časti. Nasleduje symfónia číslo 3, ktorú zložila Gražina Bacevič. Symfonický orchester Polského rozhlasu diriguje Jan Krenc.

Doznela symfónia číslo 3, ktorú zložila Gražina Bacevič. Symfonický orchester Polského rozhlasu dirigoval Jan Krenc. A teraz nám zaznie Večerná krajina pre zbor a solo Lesný roh, ktorú skomponoval Per Gunnar Petersen. Upozorňujeme, že skladba má pomalý strašidelný koniec.

To bola Večerná krajina pre zbor a solo Lesný roh, ktorú skomponoval Per Gunnar Petersen. Účinkovali Søren Hermansson, Judský komorný zbor a zbormajster Mogens Dahl. Započujeme sa teraz, milí poslucháči, do symfónie G-dur opus 11 číslo 1, ktorú zložil Joseph Bolon Chevalier de Saint-Georges.

Symfóniu G-dur opus 11, číslo 1, ktorú zložil Joseph Bolon, Chevalier de Saint-Georges, nám zahral orchester Tafelmusik. V Toronte v júni 2002 dirigovala Jean Lemon. Nasleduje Berceuse de Jocelyn od Benjamina Godarda. Hrajú Henry David Varema a Cornela Lutzmann.

Persus de Josselin od Benjamina Godarda predniesli Henry David Warema a Cornela Lutzmann. Vystrieda ich brass konzor Collin. Zahrá nám sonátu pre dve trúbky a plechové dýchové nástroje, ktorú skomponoval Henry Purcell a upravil Fred Mills.

Brass Consort Collin interpretoval v Hertene v decembri 2017 sonátu pre dve trúbky a plechové dýchové nástroje, ktorú skomponoval Henry Purcell a upravil Fred Mills. A ďalej máme pripravenú meditáciu na staročeský chorál Svatý Václave, opus 35a od Josefa Suka. Kameratu Bern diriguje Antje Whitehouse.

Meditáciu na staročeský chorál svätý Václav opus 35 a od Josefa Suka nám prednesla Kamerata Bern. V Berne v oktobri 2020 dirigovala Antje Whitehouse. A na záver nám zaznie Orche Apollo, serenáda pre soprán, dvoje huslí a basso continuo, ktorú zložila Barbara Strozzi. Spieva Susan Ryden.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli Orche a Polo, serenádu pre soprán, dvoje husly a basso continuo, ktorú zložila Barbara Strozzi. Účinkovali Susan Ryden, muzika Fiorita. V novembri 2002 dirigovala Daniela Dolci. Pekný deň z Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Pod názvom rovnomenným s knihou Lídie Vatkerty-Gavorníkovej Svedomie rieky uvádzame pásmo úvah a veršov. Hosťom relácie je poetkina sestra Mária Kalmančoková. Pripravila Jana Hevešiová. Vstup do prvého dňa posledných prázdnin. Som, dýcham, vidím, počujem a cítim. Som všade, kde sa práve nachádzam a kde ma niet, niet ničoho. Preto sa nespytujem, kde som a čo je tam, kde nie som.
3: Takto sa začína báseň Lídie Vatkerty-Gavorníkovej Vstup do prvého dňa posledných prázdnin, ktorá by mohla byť poetkinou juveníliou. Cítiť z nej energiu mladosti, splynutie s prírodou, očarenie svetom, ale pozorný čitateľ objaví aj spodné, tmavé tóny. Obavy, čo všetko sa môže stať. Využívam prítomnosť najstaršej Lidkinej sestry Márie Kalmančokovej, ktorá básni môže porozumieť v kontexte ich dávneho spoločného života. Majka, povedz, ako vnímaš túto básen ty?
4: Som rada, že ňou začíname naše stretnutie. Áno, sú to Lidkine ozveny spomienok na detstvo, keď 8-ročná prišla z malebnej Modry na Záhorie. No a tu začala objavovať svet žírnej roviny s riekou Moravou a jej premenami. Ja si spomínam, že sa dvakrát v roku vylievala z brehov a zaplavovala šíre lúky tak, že dedina bola obklopená morom vody so všetkými úkazmi vodnej krajiny.
2: Som doma na svete a svet je doma u mňa. Viem všetko, nepýtam sa trávy, aká je. Som sama trávou a v tejto chvíli skúmam, akú mám farbu, vôňu a chuť. Som všetkým, čím chcem byť a môžem, ak chcem, všetko. Som oblakom a prším. Som riekou, vylievam sa. Som vetrom a trepocem sa v lístí moruše. Som zároveň lúkou i krdlikom húsat, ktoré ju spásajú. Som lesom a som svojím vlastným drevorubačom, a práve si rátam stromy. Ale ešte neviem, ktorý kmeň označím cudzím zásekom. Hoci ma už vytrhávajú zo zeleného spánku sekerové sny čiernych rúbanísk.

0: Nie som zasnívaná. Bdiem a všetko, čo nie som, uplýva snovo okolo a ja som bdelým ostrovom uprostred diania, ktoré nie je o mne. O mne je lúka, rieka, polia i les sú o mne. O mne je dvor i ulica so svojím nonané. O mne zvonia i vyhrávajú. Mňa pochovávajú i vydávajú. Moja je dedina i s kostolom. Moje sú kravy s chromým obecným pastierom Ignácom, hrbatý Metodek nie je na ťarchu obci. Ale mne, lebo mne patrí chotár, kam dovidím. Moja je každá piať, na ktorú som stúpila. Som výhradne a úplne o sebe a je ma toľko, že každý cudzí prvok, ktorý by chcel preniknúť do môjho bytia, sa pretaví vo vysokých plameňoch vnímania na jeho súrodú doplňujúcu časť. Som všetkým, čo sa ma kedy môže dotknúť. Kameňom, o ktorý sa raz potknem na ceste, prahľavou, ktorá mi šibe holé lítka, trňom, ktorým ma podriapala ruža na líce. Som svojou matkou a som svojou dcérou. Spia vo mne zástupy potomkov i predkov.
1: Na poentovom mieste básne sa zdôrazňuje, že poetka nežije vo vzduchoprázdne. Je obrazne povedané zamotaná v sieti svojich predkov a pozerá sa aj do diaľky na svojich potomkov. Majka, boli ste veľká rodina. O otca Lidka žiaľ prišla, keď mala len 6 rokov. V jej básniach je však otec často prítomný ako bytosť, ku ktorej sa uchýľuje, keď hľadá radu a pomoc. Vieme, že mala dokonca dvoch otcov. Ako to vnímaš ty pri čítaní jej básni?
2: Ja tomu rozumiem. Vlastný Lidkin otec, Pavol Gavorník, pochádzal z rodiny 7 bratov a jednej sestry. Bol druhým najstarším z bratov. Vyučil sa za zručného stolára v známej stolárskej firme v Starom meste. A s našou mamičkou sa spoznal už v detstve na katolíckej škole sestier Uršulínok v Modre. Mladomanžel a ambiciózny remeselník zariadil si v Modre na vtedajšej Novej ulici moderne vybavenú stolársku dielňu a ako ináč zaťažený pôžičkami. A preto, lebo bol spoločenský a komunikatívny, prikúpil moderný motocykel, na ktorom manželia navštevovali okrem iných miest aj nedeľné futbalové zápasy. Na jeden z nich už neprišli. Zrazilo ich na výjazde z Novej ulice sťahovacie ťažké auto a s tragickými následkami. Mamička 2 zlomeniny a otec mal také náročné zranenia, že po 2 rokoch liečenia v trnavskej nemocnici podľahol a zomrel.
1: A ako to bolo s druhým otcom?
2: Jej druhý otec sa dozvedel, že mladá vdova predáva vybavenie stolárskej dielne. Pricestoval do Modry a keď vstúpil do uhladnej domácnosti a zbadal krásnu 28-ročnú mladú vdovu a prekrásne dievčatko, zalúbil sa. Jednoducho si padli do oka navzájom.
1: Z tvojho rozprávania viem, že Lidkino očakávanie sa naplnilo. Naozaj to bol dobrý otec.
2: Rozumeli si vo všetkom, pretože ona navštevovala gymnázium v Skalici, ktoré skončil kedysi on. Ovládal jazyky a prírodné vedy. Mali sa o čom rozprávať. Pod otcovým dohľadom sa stala Lidka aj skvelou plavkyňou. Voda bola pre ňu inšpirujúci živel. Kniha Svedomie rieky je reminiscenciou jej magického detstva vo všetkom, čo objavovala a čím žila.
0: Vstup do tieňa Moruše. Uchopím prevrhnutú stoličku a postavím ju k stolu. Vezmem kladivo a klince. Pribijem pevne pod nové hniezda pod odkvapom drevenú podperu. Uchopím vedro s vodou. Polejem záhradu. Podopriem nalomený konár slivky. Utriem slzy plačúcemu dievčaťu. Vyslobodím kameň z chlapcovej dlane. Plátam deravé obilné vrece. Prišívam otcovi gombík na košelu. Vydrhnem matke dlášku v kuchyni. Zametám dvor, krmím králiky, rátam húsatá, okopávam zeleninu, oberám rýbe zlé, kúpem sa v rieke s Kristínkou, naprávam rozprávkové škody. Mám plné ruky roboty. Nemám čas ani na otázky. Aj čas je robota. A je všetok môj. Lebo aj robota som ja. Som, dýcham, vidím, počujem a cítim. Je ma plný svet. Hovorím, obklopil ma život. Zisťujem, že už nie som bezradná a prestávam sa báť.

0: predchádzajúcej básni sa žije naplno. Protagonistka chce dávať veci do súladu. Mnoho banálnych činností vykonáva rutinne. Oberajú to o silu, ale paradoxne jej to silu aj dáva. V básni sme počuli. Už nie som bezbranná a prestávam sa báť. A ja toto všetko vidím na pozadí nádhernej prírodnej kulisy, povedzme záhrady. Myslím, že toto bol milovaný Lidkin svet. Tam hľadala a nachádzala potešenie a úľavu, keď jej bolo v živote ťažko.
1: Áno, s Lidkiným svetom je spojených viacero záhrad. Ona vnímala a počula veci, ktoré bežným ľuďom unikajú. Bola to pre ňu katarzia a čítame to aj v jej veršoch.
2: Vstup do krásnej záhrady za kamenným múrom. Odmietam zrútené rozprávky, strhnuté hniezda, hinúce mláďatá. Nezmestia sa do mojej živej záhrady. Zatváram oči, hovorím, nič také tu nebude. Vynášam nepatričné haraburdie. Všetky tie hinúce mláďatá, strhnuté hniezda, zrútené rozprávky. Hovorím, teraz je tu čisto. Postavím okolo čistej záhrady kamenný múr, postavím sa v nej do prostriedka, zisťujem, že je okolo mňa prázdno, hovorím, bude tu plno života. Zaplňam prázdnotu čudesnými rastlinami, vysnívanými krajinami, rozprávkovými bytostiami. Hovorím, teraz je tu krásne. V krásnej záhrade vdychujem neskutočné vône. Lapám podúšku obyčajného vzduchu. Dusím sa. Vidím a slepnem. Počujem a hluchnem. Cítim a nežijem. Nie som. Zisťujem, že smrteľne snívam. Vstup do živých zrúcanín. Pýtam sa, čo sa stalo? A kde som? Z uzavretej záhrady, v ktorej som divo rástla na všetkých riadkach a už som skoro prerastala do burín, ma zrazu súcit, že nie von zapadajúci plot. Ocitám sa na veľkom zrúcanisku malej rozprávky. V prekotených stoličkách, strhnutých hniezdach, tráva vedne pod nohami, mláďatá hinú v dlani, nerozumiem ničomu. A spýtujem sa, prečo? Nepýtam sa, ako vyzerá strom od koreňov. Videla som lesné vývraty. Rozoznám mlátenie vymlátenej slamy odražných snopov pod cepom a stávala som pri mláťačke v plevách. Viem, že na dne studní sedí kal a predsa som sa čisto napila. Chápem, že ani najčírejšia voda nemusí byť vždy pitná. Moje prečo? Si pýta inú odpoveď. Nie je to prečo trojročného dieťaťa, hoci sa mu verne podobá. Tak ako sa jabloň ponáša na jablko, alebo rieka na prameň.

0: Majka, teraz ťa poprosím, aby si vybrala jednu báseň z knihy Svedomie rieky, ktorá ti je mimoriadne blízka.
1: Všetky sú mi blízke, ale veľmi blízka je mi Nad vodou lieta brehulka bielopera. Je to báseň, ktorú vieme celá rodina z pamäti, pretože ju brat zhudobnil a vieme si ju aj zaspievať.
2: Nad vodou lieta brehuľka bieloperá. Nad vodou, nízko nad vodou. Otvor si, otvor okná na noc, až stromy usnú, priletí. Hlávku si schúli pod krídelká, do dlaní pierko utratí. Otvorím okná, brehuľka bieloperá. Neboj sa, tížko spočinieš. Sneží mi v krídlach, sotva usnem, rútia sa steny v ohrade. Povala kráča po komórke, podláha pláva na vode. Možno tie steny, brehuľka bieloperá, chcú iba dlášku podržať. Tmie sa mi v krídlach, steny stíchnu, zažnú sa kroky temravé, dlane sa kradnú po pasienkoch, ostrý mráz behá po tráve. Možno tie dlane, brehuľka bieloperá, chcú iba srdce pohladkať. Tmie sa mi v krídlach, dlane schladnú, zdvihnú sa nože zhrozené. Voda sa hanbí do krvava, plachietka hľadí do zeme.

0: Teraz nech aspoň krátko prehovorí Lídia Vatkerty-Gavorníková o jednom svojom jarnom pocite blízkosti rieky Moravy. Povedala to v roku 1971 v relácii Poetka sama doma so svojou poéziou. Vtedy mala 39 rokov.
1: Keď vyslovím jar, nevyhnutne sa mi vybaví detstvo, ktoré som prežila na Záhorí. A už cítim bahennú vôňu Moravy, ktorá si meno vyslúžila vari pre svoj každoročný predjarný spln, keď berúc na seba podobu mora, siahala až po naše humno.
0: A počúvajme ešte reakciu na túto ukážku z roku 1997. Vtedy sme spolu nahrávali hodinovú reláciu o jej tvorbe vysielanej v rozhlase. Mala názov Zaznamenávanie chvíle. Bolo to 2 roky pred jej smrťou. Nahrávali sme teda v roku 1997.
2: No musím sa priznať, že počujúc svoj mladý hlas, ani by som neverila, že je môj. Ale nadviažem, hádam, na tú podobu mora, lebo každý v nás, nepochybujem, v nás má sebe rieku. Čas na život plynie v nej, ale rieka niekedy tečie v ustálených brehoch a inokedy po živelných pohromách dokáže ich pustošiť. Poézia a vôbec umenie je azda jedinou možnosťou, ako sa tomuto pustošeniu ubrániť.
3: Vstup do krajiny s riekou. Vraciam sa domov z pohyblivých brehov. Prichádzam po kľukatom toku z ustálených vôd. Ovanula ma vôňa pohostinnej lúky. Vedie ma puškvorcom a metou k riečným vemenám. Túžim sa pochovať v živých pieskoch, vyprať v korite malachitu unavený prach. Počujem bzučať úle znášanlivého medu. Na ražných poliach svieti zrelý plást. Rieka, presídlená, tečieš vysoko vo životvorených brehoch. Darmo ťa volám z mŕtvych puklín dávno ohluchnutého dna. Nepodomleté korene spevňujú mladú hrádzu. Starú hladinu spení vlna nových osudov. Klačím na úrodnom brehu plná dlaní. Čriepok ti núkam ako výnos z dávnych úhorov. Vráť sa na chvíľu do opustených brehov. Zaplatím zaprášenému dnu čisté prietočné. Pokrob vyschnutý prameň živou vodou, nech žblnká suchá studňa pod krídlami brehúľ.

0: Verše, ktoré sme doteraz počuli, boli dlhé roky, celé naše odžité storočie len v rukopisnej podobe. Vďaka poetkinej sestre Marii Kalmančokovej a Petrovi Milčákovi majú dnes už podobu modernej knihy. Pozdravujem vás do Levoče, pán Milčák.
1: Dobrý deň.
0: Pristavme sa najprv pri názve básnickej zbierky Svedomie rieky. Viem, že ich bolo viac.
1: Áno, ja som od pani Kalmančokovej dostal rukopis, ktorý nebol uceleným rukopisom a vlastne musel som ho na vydanie edične pripraviť. To znamená, že som musel poskladať texty, ktoré boli tak trochu rozhádzané do takého správneho poriadku. Okrem toho som zohľadnil rukopisné zápisky, škrty a nejaké doplnenia, ktoré tam Lidia Vatkerty-Gavorníková zanechala v tom rukopise. No a potom tým najzložitejším problémom bolo rozhodnúť sa, aký názov dať tejto zbierke, lebo ten rukopis nemal ucelenú podobu, tak som dostal názvy 3, okrem teda toho, ktorý sme zvolili, Svedomie rieky. Tam ešte bol názov Zelená tiekla rieka a potom Na brehu priezračnej rieky. Mne sa teda najviac pozdával ten názov Svedomie rieky a ustalili sme tento názov.
0: Lidia Vatkerty-Gavorníková v rozhlasovej relácii v roku 1987 povedala, voľne citujem, každý z nás má v sebe rieku, niekedy plynie hladko, ale pri živelných pohromách dokáže ich pustošiť. Poézia a umenie sú azda jedinou možnosťou, ako sa tomuto pustošeniu ubrániť. Povedala to podľa mňa veľmi výstižne a nadčasovo. Vy ste si v knihe Svedomie rieky, pán Milčák, možno našli ešte aj iný dôležitý poetkin odkaz.
1: Ja som bol po dlhom čase asi prvý taký čitateľ, ktorý už má z popisu práce, aby sa čo najhlbšie vnoril do tých textov. A od začiatku bolo vidieť, že ten text využíva silnú materiálnosť obrazov, ktorá sa opiera o konkrétne pojmy ako studňa, lúka, rieka, krávy, chotár. A vlastne je zasadený do takého prostredia starého sveta, takého dedinského a možno trochu aj rituálneho. A v podstate tú poetiku možno označiť ako metafyziku vidieckého sveta. Celá kniha obsahuje niekoľko textov, ktoré majú v názve vstup. Je tam napríklad vstup do krásnej záhrady, vstup do tieňa moruše, vstup do živých zrúcanín, vstup do krajiny s riekou a rukopis sa končí básňou vstup do zrútenej rozprávky. Je to poézia, ktorá je typom textu, ktorý čítať je potrebné opakovanie. Je to poézia, ktorá kladie odpor. Ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
2: Vstup do zrútenej rozprávky. Pýtam sa, kde som? Naďalej dýcham, vidím, počujem a cítim. Som otvorená. Vzduch, vône, obrazy, postavy, krajiny, hlasy, zvuky, tóny mnou prúdia tak, ako aj predtým. Všetko cudzorodé sa naďalej rozstavuje v plameňoch vnímania na súrodé prvky. Lastovička letí pod odkvap. Brehuľa zapadá v brehu. Vidím a rozumiem. Jastrap unáša kurča. Káčer pojíma sliepku. Vidím, príjmam a rozumiem. Žena pri mláťačke, v plevách, v pote, v hukote a v prachu probuje v slame 14-ročného chlapca. Výskot štyriciatnic, chlapčenský zahambený krik. Vidím, počujem, príjmam a rozumiem. Zmysly sú plotom ohraničujúcim doterajší svet, ktorý neprekračujem navonok. Vnútri toho sveta je všetko zrozumiteľné. Zákony ešte nie sú ustanovené, prikázania, ktoré porušujem, sú zatiaľ nulté. Až dodatočne sa budem volať k zodpovednosti, až rieka uvedie poľahčujúce okolnosti na čistú obhajobu svojho svedomia. Teraz ma náhle súcit vysotil von z môjho plota, ktorý padá. Ocitám sa v zrútenom svete cudzej rozprávky. Obklúčujú ma mračná otázok a sú mi vlastné ako poriadok, ktorý tu predtým vládol. Drak, princezná i nebojacný Jano vedeli odkiaľ, ako, kedy, kam a prečo. Patričné činy odpovedali za nich jasne, neodškriepiteľnou rečou. Teraz tu nerozumiem ničomu. Viem aj naďalej. Kurča živí zrno. Jastraba meso. Káčera vysedela kvočka. Moje prečo si žiada inú odpoveď. Viem, ako vyzerajú lesné korene. Videla som vývraty. Rozoznám mlátenie prázdnej slamy od plných vriec obilia. Stála som pri mláťačke v plevách. Moje prečo si žiada inú odpoveď. Viem, že na dne každej studne sedí kal, hoci by mala najčistejšiu vodu. Chápem, že ani najčírejšia voda nemusí byť vždy pitná. Moje prečo si žiada inú odpoveď. Nie je to prečo trojročného dieťaťa. Hoci sa mu v mnohom podobá, tak ako sa jabloň ponáša na jablko alebo pramene na rieku. Trojročné, prečo sa spýtuje na pôvod dreva v stoličke, aby si mohlo sadnúť na koníka a jazdiť v izbe po svete. Pád je už jeho vlastný objav navyše a odpovedá na trojročné prečo. Moja otázka si žiada inú odpoveď. Pýtam sa, neviem, a začínam sa báť.
0: Na záver som si odložila apelatívnu báseň Lídie Vatkerty-Gavorníkovej Výstup zo zaviatých brehov. Počúvajme naliehavý poetkin hlas. Možno porozumieme, čo nám chce povedať. Ešte je čas.
2: Výstup zo zaviatých brehov. Klačím na sypkom brehu. Nad skamenenou hladinou rieky do úpenlivých dlaní vyčítavý piesok naberám. Krdliky uhynutých vtáčat vzlietajú z uplynulej vody, volajú ľudské svedomie zo starého dna riek. Ty, rieka, teč, nie teba zatieňujú. Voda je navždy tvojim jasným svedomím. Ty, srdce, vyznaj, aké svedomie vzývaš, že svojim Bohom obetuješ krotké mláďatá, lebo na obetnej hladine plávajú vyčítavé tiene, postavy nemých detí vznášajú tichú žalobu. Vstaň, Adam, priznaj, kam si podel synov? Pokľakni, Eva, za dcérami do prachu, skamenej srdce, kým odhalíš čierne dno, krvavé trne kvitnú v pustej hlbine. Ty, rieka, teč a utaj svetlé priestranstvo, kam odlietajú na noc brehule. Stojím na nových brehoch presídlenej rieky. Do zábudlivých dlaní pamätný piesok naberám, aby sa čisto presýpal v tichých hodinkách srdca. Nech však hlasno tlčie do skal nečistého svedomia.

0: Pod názvom rovnomenným s knihou Lídie Vatkerty-Gavorníkovej Svedomie rieky sme uviedli pásmo úvah a veršov. Pripravila Jana Hevešiová, zvuková realizácia Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Účinkovali Lucia Vráblicová, Mária Kalmančoková, Peter Milčák, Lídia Vatkerty-Gavorníková a Jana Hevešiová. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Devín. O 6.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a ranné prelúdium. Dnes ho otvoríme suitou Mignon, 98. opusom Jeana Sibelia. Hrá Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu. Príjemné počúvanie.

Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu zahralo Suitu Mignon, 98. opus Jeana Sibelia. Pokračujeme duetom Adinia Nemorina z opery Gaetana Donizettiho Elixír lásky. Spievajú Mirella Freni a Nikolaj Gedda. Hrá orchester del Teatro dell'Opera di Roma.

Mirella Freni a Nikolaj Geda zaspievali, sprevádzaný orchestrom del Teatro dell'Opera di Roma, dueto Adini a Nemorina z opery Gaetana Donizettiho Elixír lásky. Nasleduje Polonéza Fantázia Bartolomea Urbanca. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Peter Feranec.

David Helfgott zahral prelúdium Gizmol opus 32 číslo 12 Sergeja Rachmaninova. Na záver prelúdia zaznejú Jarné hlasy, 410. opus Johana Strausa mladšieho. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Ondrej Lenárt.

0: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasový portrét Daniela Bundu pod názvom Návrat k sebe. Nerušené počúvanie vám praje autorka relácie Hana Rodová. Daniel Bunda je mladý Róm s nevšedným životným príbehom. Už vo veku 25 rokov má za sebou cestu, ktorá mu umožnila pozrieť sa na seba, na blízkych ľudí i mnohé krajiny či kultúry za kýmsi vyzretým poodstúpením. Ponúkame vám pohľad na jeho uvažovanie o súvislostiach, citlivé vnímanie sveta i akýsi návod na to, ako môže človek aktívne zmeniť svoj život. Ako u každého, i u Daniela Bundu je rodina a aj zázemie základom a odrazovým mostíkom do života, ktorý sa ale vyvíjal úplne inak, ako by sa na začiatku mohlo zdať.
2: Pochádzam z Košíc, z Dargovských hrdinov, sídliska, respektíve Furča. Bývali sme 12 v dvojizbáku Romáci, tak ľudí tak väčšinou prekvapí, že ako sa toľko ľudí zmestí do dvojizbáku. Ale ja hovorím, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. A boli to začiatky, ktoré ma veľmi, ako keby, vidím to z rôznych perspektív. Jednak som bol veľmi zmetený. To je taký ten prvotný pocit, pretože doma v tej romadskej rodine, v tej, aby sme pochopili rozdiel vnímania, v tej súdržnosti a v tom takom komunitnom vnímaní toho sveta a tej rodiny, že sme tak veľmi prepojení. Pričom ja som bol veľmi, veľmi citlivé a empatické dieťa, že vždy, keď sa niečo dialo v tej rodine, alebo keď nastali nejaké problémy, alebo sme pociťovali možno nejaký nedostatok, tak vždy som to niesol spolu s rodičmi a spolu s babkou a s detkom a so všetkými.
3: Kde sa nachádzame v rámci tých 12 členov domácnosti? Vy ste dieťa poradí? Ktoré?
2: Takto. My sme bývali v jednej izbe ja, mama, otec a staršia sestra. A vlastne v druhej izbe bola teta s jej deťmi, s manželom, s babkou a s detkom. A toto dokopy tvorilo 12 ľudí.
3: Sú to vlastne tri rodiny, keď to tak rátam.
2: V podstate áno. Mm-hmm. Tam to celé začalo. No akože ja som bol veľmi tiché v podstate dieťa, aj keď veľmi veľa energie som mal. Chodil som vonku s kamoškami a inak to je zaujímavé, že som sa vlastne bavil skôr s babami celý život a babi ma celý čas vlastne formovali a to je taký trošku iný svet, hej. No a keď som mal 7 rokov, tak mi otec kúpil počítač a vlastne tam som sa začal nejakým spôsobom posúvať, pretože keď som vyšiel von do toho sveta, či už na tom sídlisku alebo do tej školy, tak ja som sa veľmi tešil na to, že čo všetko sa môžem naučiť, čo všetko môžem spoznať, s kým všetkým sa môžem skamarátiť. No len akurát, že ja som stále videl a cítil je asi lepšie povedané, ako keby nejakú bariéru, ktorá ale nebola viditeľná, ona bola citeľná a bol tam nejaký spôsob odstup. A to vo mne vlastne vyvolalo takú reakciu, že sa potrebujem prispôsobiť a potrebujem sa adaptovať.
3: Mali ste 7 rokov, dostali ste počítač, to je bod 1. Bod 2, chodili ste do základnej školy, ktorá bola normálna, chodili tam rôzne deti. Tam ste veľa úspechov nemali. To bol, samozrejme asi súvisí s vašou povahou a s tým, že ja by som to nazvala, že ste sa nudili v tej škole, alebo čo to bolo?
2: Buď som vystrajal, alebo som nedával pozor, tak to vyzeralo navonok, alebo som bol práve že pasívny a bol som ticho, pretože to už bola vlastne reakcia na to, že už neviem kam ďalej. No a v tej škole to vzdelávanie, teraz keď lektorujem, tak vlastne vidím, čo všetko by sa dalo robiť inak a keď to tak inak robím, tak tí študenti reagujú veľmi, veľmi pozitívne, čo ma teší.
3: Vráťme sa ale do tej školy.
2: Ale vrátim sa do tej školy. V tej škole ja som nemal záujem vypočítať príklad, ktorý niekto už vykrikol výsledok, odpoveď. Nebavilo ma opisovať z tabule a vpisovať tie veci do zošita a potom to, čo som vlastne opísal, sa naučil a potom zase naspäť vyplul. Mal som pocit, že nespoznávam to učivo alebo nemalo to ten obohacovací efekt. No a keďže toto sa všetko dialo, tak ja som vlastne počas hodiny ja som si buď kreslil. A to kreslenie, to bola veľká pasia. A nebolo len také obyčajné kreslenie. To boli, ono sa to potom neskôr, ak hovorím o tých úspechoch na základnej škole, tak sa to rozvinulo až do takého štádia, že som potom spolu so spolužiačkou kreslil na veľkú obrovskú stenu. Lebo si nás všimli učitelia. A tam som sa naučil kopec vecí z toho umenia. Alebo som si doniesol svoju vlastnú knihu Programovanie v C++. To bola obrovská, hrubá kniha. Čítal som ju celý deň. Odložil som ju len na chvíľku. To bolo vtedy, keď sa ma pani fyzikárka...
3: To už sme ale na druhom stupni.
2: Áno. Pani fyzikárka sa ma pýtala, že čo to mám. Tak som jej povedal, že mám takúto knihu, kde sa učím o programovaní a že ako je programovanie ako varenie, že máme dáta, algoritmy a drdeda. Ale že no, tak ja ti tú knihu zoberiem, lebo mne takú treba. Tak tedy som ju schoval.
3: Daniel, pravili ste, že ste mali 7 rokov, keď ste dostali počítač. To znamená, že prianie od vás smerom teda k rodičom šlo, alebo otec bol taký vnímavý, že videl, že teda na to máte a že to veľmi potrebujete. Ale v 7 rokoch, čo ste robili?
2: Len poviem, že otec tak trošku nemal na výber. Moje presvedčiacie schopnosti boli veľmi dobré, keď som bol malý. A čo som robil, keď som mal 7 rokov na počítači? Najprv som len tak prebádaval a hrajkal sa. Pamätám si, že som vymazal celú plochu a myslel som si, že celý počítač je už nefunkčný. Potom prišiel strýko a napravil to naspäť. Veľa som googlil, veľa som sa pýtal. V tom veku, keď som bol malý, či už na to, že keď som bol zvedavý na zmeny, ktoré sa diali, ktoré sa týkajú rastu alebo môjho tela, tak všetko som si vlastne googlil, čítal, porovnával. Potom hral som hry.
3: Tam ste sa aj dočítali, že potrebujete teda tú učebnicu programovania, alebo ako vám to napadlo vôbec sa k nej dostať?
2: To som už mal 12. V tom čase ja som vlastne hrával World of Warcraft, čo je taká masívna hra, kde hrajú hráči online. A tam som sa nejakým spôsobom dostal do administračného tímu, kde som potom pomáhal hráčom. No a videl som, že sú tam aj developeri, ktorí zasahujú do tej hry a pomáhajú ju vylepšovať. A ja som sa strašne chcel naučiť, že ako to robiť, aby ten zážitok z tej hry mali tí hráči lepší. A tým, že som bol veľmi aktívny hráč, tak som videl, že kde sú také tie nedostatky. A vlastne nikto ma to nechcel naučiť, lebo jednak 12 rokov, že ako sa to ten človek môže vôbec naučiť. A bola tá prvá vec a druhá vec, že ľudia nemali čas. Ale jeden z administrátorov mi odporúčil knihu. A potom už tá kniha bola moja taká láska. Hej.
3: Začali ste programovať v 12 rokoch. Tá škola bola už potom tak ako stále na tom okraji, že bolo to len niečo nevyhnutné, čo ste museli teraz absolvovať?
2: Bola. Ja som dokonca raz dostal takú poznámku do triednej knihy a aj do žiackej knihy, pretože som prišiel nepripravený na hodinu, sa to nejakým spôsobom opakovalo, vyvrcholilo to do toho, že mi pani triedna napísala poznámku, zavolala otcovi a tá poznámka znela asi tak nejak, že váš syn chodí nepripravený do školy, neviem čo sa deje, hovorí, že trávi čas na počítači do noci, že nie je to vhodné, a potom vlastne prišli rodičia. Ty povedali, že toto programujem a tá bola z toho nadšená. Som nečakal. A ešte prišlo za mnou, no, že ty keď budeš veľký, tak mi prídeš opraviť počítač, že prídeš mi opraviť techniku.
3: A... Už ste to urobili?
2: Ešte nie.
3: Takže mali ste osvietenú pani učiteľku, ktorá vás podporila, mm-hmm. ktorá vo vás našla to, čo vás vlastne posunulo opäť ďalej.
2: Áno.
3: Ano. Ešte možno zostaneme pri tých počítačoch a pri tej vašej závislosti na hraní. Môžem to tak povedať?
2: Bolo to závislo, jasné.
3: Vy ste sa aj na základe vlastne hrania počítačových hier naučili po japonsky.
2: Hranie počítačových hier a pozeranie anime. A nie len po japonsky, aj po anglicky, aj po nemecky. Nemecký základy, potom neskôr som to musel vyšperkovať. Odhodlať sa, naučiť sa ten jazyk. Ale japončina hovorená, písať veľmi neviem. Áno, z anime som sa dokázal naučiť rozprávať a rozumieť jazyku a potom ho používať, keď som bol neskôr v Japonsku. A vtedy som nerozumel úplne, že ako to funguje. Ale teraz zisťujem, že ako funguje pozornosť a ako funguje to učenie. Tak pri tom, ako keď niečo pozeráme a pozeráme to tak, že sa do toho ponoríme a pozeráme to aktívne, tým, že nejakým spôsobom reagujeme na ten obsah, ktorý pozeráme. Že to nie je len tak, že niečo tam mi tam beží a ja tu samo to sledujem. Ale ak s tým nejakým spôsobom komunikujeme, tak vyvolá to v nás nejakú reakciu, tak potom je jednoduché si zapamätať. Lebo tie príbehy, ktoré tam boli v tom anime, a ono... Veľa mladých ľudí teraz pozerá anime. Ja keď som pozeral anime, tak nebol to number one obsah, ale teraz veľa mladých ľudí pozerá anime. A čo chcem povedať je, že v tom anime tie príbehy majú častokrát veľmi hlboký význam. Častokrát sa dotýkajú tém, ako je rodina, ako je autonómia osobná, ako je ten príbeh toho hrdinu, ktorý je osamelý, ľudia mu nerozumejú, také to sebahľadanie. A tie všetky témy tak nejakým spôsobom rezonovali. A tým, že som naozaj že pozorne počúval a tie príbehy vo mne žili, tak mi to stalo v hlave. No už potom to bolo len o tom záujme opakovať.
3: Ste sa identifikovali vlastne s tými príbehmi?
2: Častokrát, ale ja si myslím, že to je taká bežná vec, že ľudia, že sa identifikujeme s hlavnými hrdinami, protagonistami a potom hľadáme tie veci, s ktorými rezonujeme. A v tej rezonácii prichádzame bližšie k sebe. Aspoň ja to tak vidím.
3: Ešte stále hovoríme o takom tínedžerskom veku. To je krásny zlom, keď si človek nejakých 14, 15, 16 rokov povie, že zmení svoj život jednoduchým rozhodnutím, že teda pošle žiadosť, pošle životopis, čo urobí. Tie je tá drzosť, že si človek ešte v podstate tesne na konci základnej školy, alebo...
2: To už bola stredná.
3: Tak.
2: A viete čo? Ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu, na Leave Academy, na medzinárodnú internátnu strednú školu, kde vlastne som mal spolužiakov z celého sveta, či už od Afganistanu, Iránu, US, UK, Centrálna Európa, Maďarsko, Poľsko, Česko, samozrejme aj Ukrajina. Celý svet v jednom intraku, na jednom mieste. A tam som sa prihlásil vlastne najprv na letný kemp, kde som vyskúšal. A po tom letnom kempe oni otvárali tú školu, tak som vyskúšal aj to. Už som síce bol na inej, pretože som musel, ale aj to ma bavilo, lebo to bola IT škola. Ale hovorím, že vyskúšam. Tam vlastne oni, keď otvárali ten portál, tú prihlášku, tak som ma pýtal, že prečo sa chcem prihlásiť. A ja som im povedal pravdu, tak ako som to cítil v tom momente, inak to je najdôležitejšie, zisťujem. Napísal som, že neviem vlastne, že prečo, ale chcem to vyskúšať. No a potom tam boli nejaké otázky, také skôr filozofického charakteru, tie som vyplnil. No a mal som prvý pohovor vôbec v histórii akadémie. Mal som pred sebou 5 ľudí, ktorí si skúšali na mne otázky a...
3: Opýtam sa, prešli oni? Lebo vy ste prešli?
2: Ja si myslím, že...
3: Ako by ste ich zhodnotili?
2: 8 z 10 by som ich zhodnotil. Mohli byť prísnejší. A počul som od iných spolužiakov, že mali ten pohovor... Taký, ktorý ja by som neprešiel napríklad, lenže oni tým, že tá škola naozaj dávala pozor na to, že kto sú žiaci a z akého prostredia pochádzajú a mali ich vyprofilovaných, tak oni tie pohovory tak vlastne nastavovali. Tá spolužečka, s ktorou som sa o tom bavil, tak ona je ako obrovská hlava na matematiku a potom neskôr išla študovať na Harvard, aplikovanú matematiku a tak, a to by som v živote neprešiel. Ale u mňa to bola schopnosť prepájať ľudí, bola to schopnosť tvoriť, bola to schopnosť sa zamyslieť k jadru veci a potom vlastne pozrieť sa na problém a vyriešiť ten problém v podstate jednoduchým riešením. A to je to, čo testovali. Už teraz ich poznám veľmi blízko. A zistím, že mohli byť prísnejší.
3: Bola to medzinárodná škola, čiže ste asi študovali v cudzom jazyku?
2: Uh-huh. Celý čas. Vlastne my sme mali zakázané hovoriť po slovensky. Aj medzi sebou, pretože tam boli tí naši kamaráti z krajín, ktorí nevedeli rozprávať po slovensky. Áno, keď som videl ľudí, ktorí sa rozprávali po slovensky, pripomenul som im, že prepáčte, máte tu aj ľudí, ktorí vám nerozumejú.
3: Vy ste boli prísni.
2: Bol som prísny a stal som pozlatý. Tiež taká schopnosť, ktorú som si tak trošku vyšperkoval. Ale veľmi ma hnevalo, keď som videl, že sa baví skupinka ľudí a vlastne v tej skupinke ľudí sú traja Slováci, dvaja zahraniční ľudia a vlastne tí traja Slováci sa bavia po slovensky a tí dvaja tam postávajú. Ja keď som prišiel na ten intrak, stále som so sebou nosil tie pocity z domu. Bolo mi veľmi ťažko a cítil som ten homesickness, keď idete ďaleko od rodiny a teraz vám chýba ten kultúrny šok a to všetko, a to je veľmi ťažké spracovať pre tínedžerov. A ja som sa vlastne snažil, aby toto bolo také pokiaľ možno rodinné prostredie, lebo prišli sme tu z celého sveta, žijeme na jednej chodbe Ráno spolu vstávame, máme raňajky, ideme do školy, učíme sa spolu, zaspávame spolu. Rovnaký zaujímal aj majster chodby Peťo, ktorý bol perfektný. To je jeden z najlepších ľudí, ktorý som kedy poznal a mal možnosť poznať, pretože on bol fakt taký ocino pre všetkých a mal vždy otvorené dvere, hoci kedy mohol prísť a porozprávať sa.
3: To bol ako vychovávateľ? Či a bol jeden z vás?
2: Bol to vychovávateľ jeden z nás. Peťo mal veľmi ťažkú pozíciu, pretože aj keď nastali nejaké problémy alebo ak sa niečo riešilo, tak vlastne jeho záujmom bolo v prvom rade, aby my sme boli OK. Aby my sme videli vlastne, že čo sa stalo, čo sa z toho môžeme naučiť, a to sú reálne životné situácie, a že ako to napraviť. A čo s tým urobiť, čo si z toho vziať. Pretože cieľom vzdelávacej inštitúcie je nie to, aby žiak nerobil chyby, ale aby mal bezpečné prostredie ich robiť, pretože ich bude robiť. A zároveň, ak ich už spraví, tak aby mal ten oporný systém, aby mal tých ľudí naokolo, ktorí mu pomôžu sa na to pozrieť, pomôžu mu možno napraviť a možno trošku nasmerovať a nejak si osvojiť to múdro. Lebo naozaj akože z tých chýb pochádza to múdro. No a bolo ich veľa.
3: Asi sa snažil vytvoriť takéto stabilné zázemie, aby ste mali pocit domova,
2: ano.
3: Aj keď ste doma neboli. A teraz sa vrátim vlastne k otázke kultúrnych rozdielov, pretože vy ste z Košíc, ako už ste sám povedali, z romskej rodiny, z dvojizbového bytu, kde vás bolo mnoho, prešli na internát do Bratislavy, do medzinárodného veľkého sveta a potom ste putovali aj po svete. Aký sú ľudia možno v jednotlivých krajinách, kde ste boli a v rámci Slovenska možno aj v jednotlivých mestách, lebo to je tiež dôležité povedať, že aj tu sú rozdiely.
2: Sú. To som precestoval Slovensko počas práce. Som zistil, že sú rozdiely medzi regiónmi a aj v tej reči sú rozdiely a tak, ale nakoniec sme celok. Kultúrne rozdiely budem ilustrovať na srandovnej príhode. Náš spolužiek Rafi. On prišiel teda z Afganistanu, bol tam trošku problém s vízami a tak, prišiel trošku neskôr. My sme s Rafim trávili spoločné dni na začiatku, pretože keď prišiel Rafi, nikto mu nerozumel.
3: Rozprával po anglicky?
2: Rozprával po anglicky, ale hovorím o tom, že nikto mu nerozumel v spôsobe, v ktorom žil, vnímal a chápal svet. Ľudia boli nahnevaní, trošku sa ho báli. Jednak to, že Rafi vnímal inak to, že vôbec ženy môžu chodiť bez zahalenia, že sú slobodné a že to bola jedna obrovská vec, ktorú sme si museli prejsť. Ale tá vtipná príhoda prichádza k tomu, že Rafi sa bol sprchovať. Áno, my sme zistili, že v Afganistane sa ľudia sprchujú inak. Pretože on keď prišiel do tej sprchy a my sme mali také tie sprchy spojené s umývadlom a tak a všetko je vydláždené, v tej sprche je otok a tak, tak nikto nechápal, prečo je po ňom toľko vody, ale to bola, že potopa. No a už prišiel taký ten čas, kedy sa to muselo riešiť, tak som prišiel teda do tej izby a idem tam s Rafim aj s jeho spolubývajúcimi a tak mu hovorím, Rafi, prosím, že ukáž mi, ako sa sprchuješ. A on zobral tú hlavu sprchovacú, vybral ju von z tej sprchy, zapol vodu a pred umývadlom si aj umýval zuby, aj vlastne sa sprchoval. No a vlastne sme zistili, že v Afganistane majú iné kúpeľne.
3: Dobre, to je jeden rozmer tej kultúrnej rôznorodosti. Ale ako ste vy vnímali možno ten veľký svet? Prišli ste z Košíc do Bratislavy, to je taký trošku väčší svet, ako sú tie Košice, oproti možno nejakej vidieckej usadlosti aj na východe Slovenska alebo niekde inde. Potom ste išli aj do toho Japonska, išli ste na západ.
2: Jemne sa mi ťažko o tom hovorí, možno presne kvôli tomu, že už nerozumiem tomu, čo je kultúrny šok. Ale poviem to tak, že keď som prišiel do toho nového prostredia, to je jedno, že či to bola Bratislava, alebo či to bol Štrasburg, alebo či to bolo Japonsko, alebo to bola Amerika, tak vždy som tam prišiel s takými detskými očami. A to je to, že keď my zrazu začneme vidieť svet bez tých našich predošlých nejakých stereotypov, alebo čo sme zažili a všetky tie sklíčka, ktoré my máme, pozrieme sa na to novými očami, tak zrazu to je wow. Zrazu začína žiť v nás zvedavosť. A z ňou aj radosť spoznávať. A s takouto radosťou spoznávať a s tou zvedavosťou som pristupoval ku všetkému. A veľmi rád som sa začal baviť vlastne s ľuďmi. A hoci čo, či už to bolo o tom, že aké jedlo majú radi, alebo akú hudbu počúvajú, alebo ako ráno vstávajú, alebo čo, fakt je to jedno, že fakt, že o čom sme sa začali baviť, ale vždy tam bol ten prvok tej zvedovosti a takých tých detských očí a bez tých predpojatých názorov, že musím si povedať, že neviem. A musím byť OK s tým, že neviem.
3: A dá sa to?
2: Prvotné pocity, kým človek vlastne sa naučí v tom plávať, v tom neviem, lebo to je taká voda, to zrazu nemáte pod sebou zem a musíte sa naučiť plávať v tom, že naozaj neviem. A nepoviem, že vás to zmenší, ale určite vtedy vlastne vzniká obrovský pocit pokory. A to telo ako vyzerá také sa trošku zmenší a že naciťujem, že prichádzam viac k tej svojej citlivosti a vlastne neviem, že či sa môžem niekoho dotknúť niečím alebo nemôžem, alebo tak, že je to veľmi taký zraniteľný priestor, by som povedal. A keď ostaneme v tej pokore a keď sa necháme žiť a dýchať v tej nálade, v tej atmosfére a pristúpime k druhému človeku, tak zistíme, že to je len človek. Zrazu tie rozdiely, ktoré medzi sebou máme, nie sú bariéry. Oni sú vlastne mostiky, ktoré nás učia, ako možno vidieť svet trošku inak. A vidieť to, ako my ten svet vidíme. A možno sa nejakým spôsobom obohatiť. A aby som možno toto trošku podporil niečím z reálneho sveta, tak to môžeme vidieť naozaj všade. Môžeme to vidieť v gastronomii, v fashion trendoch. Proste my fakt sa obohacujeme navzájom, ak zahodíme ego. Na chvíľu. Nehovorím, že na celý život teraz potrebujem byť buddhistický mních a byť bez ega, Gandhi a guru. A nie. Ego je veľmi potrebné. Ale ak chceme spolu žiť v tomto svete, ktorý je prepojený už teraz internetom a ekonomicky všelijak možne, prísť na nové priateľstvo, na nové kamarátstva, na a možno aj len taký nový spôsob myslenia, tak potrebujeme zahodiť na chvíľku to, čo vieme. You know, empty your cup.
1: Rozprávame sa s Danielom Bundom a v rozhovore budeme pokračovať i po nasledujúcej piesni Julie Kozákovej Dumba.

0: Daniel Bunda, mladý človek, ktorý je veľmi zaujímavý svojim životným príbehom, sedí na štúdiu. Povedali ste, že trošku ako keby ste museli podstúpiť od seba, získať ten nový pohľad na život. Na začiatku nášho rozhovoru ste vraveli, že veľmi určujúci pre vás je aj ten mužský a ženský svet. Keď ste boli vo svete, stretávali ste sa s ľuďmi podľa všetkého naprieč generáciami, nebol to len taký úzky profil na mladého človeka. Takže je to také stretnutie veľkej rôznorodosti, z ktorého si musíte vybrať, čo vás predurčuje. Čo je pre vás dôležité? Kde ste si dali nejaké priority, nejaké hranice, keď ste si povedali, že áno, toto je, no teraz poviem, že hranice a vlastný priestor, ale nemyslím
1: otázka.
0: To tak.
1: To je vynikajúca otázka.
0: Čo ste si tak v sebe museli po tom všetkom poznaní ponastavovať? Čo ste si určili?
1: Ja si myslím, že ono, ten proces vlastne sa ukončuje, alebo sa dokončuje teraz. Ja som tak akože nasával tú atmosféru a učil som sa od všetkého a od každého. Tie hranice, ktoré vlastne vznikli, alebo som mal, boli... sú také fluidné. Nemôžem povedať, že som mal nejaké veľmi rigidne nastavené hranice. V tom období ja som v podstate sa len učil od ostatných ľudí, od seba, od svojich chýb, od vecí, ktoré som videl naokolo. Ale až potom, neskôr, keď som mal 20, tak som vlastne vyšiel do toho sveta a zrazu som začal chápať, že ľudia nevidia, nechápu svet ako ja v týchto všelijakých možných perspektívach a čo ja viem čo. Skôr sú zasadení akože v tom egu. To ego je tam veľmi silné. A tým, že ja som vlastne tie hranice mal obrovské, aj tú zónu vlastne som mal obrovskú, tak som musel sa naučiť vlastne ako sa, ani nie že obrániť, ale ako si udržať svoj osobný priestor v tomto svete. Pretože, jasné, môžeme sa teraz baviť o dobrá zlé a o tom, že akí sú ľudia, ale ono je veľmi dôležité, aby človek mal, ja to nazývam teraz, to moje chápanie toho, že čo je moja hranica, aby mal človek svoj vlastný rytmus, svoj vlastný čas a svoje vlastné tempo. A to je zase taká fluidná hranica, že nemám, že toto nerob, alebo toto nerob, ale udržať si svoj vlastný tempo a rytmus. Byť vo svojej sile, vo svojej energii a poznať, vedieť, že som nohami na zemi. Priznať, toto je, to bola obrovská cesta. Hej, potom vlastne, keď som odišiel zo školy, tak na chvíľku som vyhorel a potom som mal tým, že vlastne moja psychika sa snažila vyrovnať to všetko, čo som nadobudol, čo som všade videl s tým, čo teraz vidím a žijem naokolo, tak vlastne tam vznikali také stavy úzkosti až depresií, čo ale vnímam ako taký harmonizačný proces, z ktorého som vystúpil a vlastne teraz tak ukončujem to poznanie toho, že kto som.
0: Koľko máte rokov, keď sa môžeme?
1: 25.
0: 25, čiže 5 rokov trvá tento proces dozrievania.
1: Akože ono to koreluje samozrejme s tým, že mozog sa vyvíja do 25 rokov a Erikson by o tom mohol hovoriť z psychológie, také stavy vývinu a toho, že kde sa nachádzame. Keď sme tínedžeri, tak skôr sa zaujímame o to, že kto sme v tom kolektíve, ako nás ľudia v tom kolektíve vidia, či sme atraktívni. Ale potom v tej 20-ke už potom prichádzame na také skôr, začíname vidieť ten život dopredu a začíname si ho stavať. A pri tom, ako si ho začíname stavať, tak príde otázka, s kým si ho ideme stavať, ale zároveň, že kto sme my. A táto otázka, kto som, sa so mnou, a inak je to veľmi ťažká otázka, ale mal som ju v merku od roku 2020 do teraz. A stále neviem odpoveď. Len prichádzam na to, že odpoveď zisťujem každý deň. A každý deň zisťujem niečo nové a učím sa niečo nové. A to je zase úplne iný zdroj, ako keby bohatstva vnútorného.
0: Človek sa tak môže rozvíjať. Len pre dopovedanie, vy ste začali študovať na Vysokej škole muzických umení, dokumentárnu réžiu. To ste nechali. Ale vo svojom živote, za tých ostatných rokov, 10, ste sa dostali aj k tomu, aby ste mohli ukázať mladým ľuďom z romskej komunity, že sa dá žiť inak. že sa dá žiť lepšie, že sa dá možno prekročiť svoj tieň, že sa dá žiť tak, aby bol človek spokojný sám so sebou?
1: Mm-hmm. Tu sa dostávame k veľmi závažnej téme. Pretože na to, aby tí mladí ľudia, ktorí pochádzajú z MRK, z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú v generačnej chudobe, ktorí žijú v veľmi deštruktívnych vzťahoch, ktoré samozrejme dajú zmysel, pretože keď je nedostatok a hygiena a nie je voda, oni vlastne sa musia povzniesť na ten nedostatok a to oni vedia. To je obrovská sila, že oni toto vedia. Oni sú tak vynaliezaví a kreatívni, že oni si dokážu vlastne nájsť spôsob, či už ako cvičiť, ja som videl vo fľaškách cement, medzi tým tyčka a zrazu máme váhu, môžeme cvičiť. To je kreativita. Ale tá nadstavba toho je, že ako vyrovnať vlastne tú percepciu toho, že ja nikdy nebudem vlastne súčasťou tej väčšiny. Toto vnímam. Že nemám vlastne také schopnosti a nemám také možnosti a taký potenciál ako tá väčšina. A to viem ilustrovať na tom, že keď som bol napríklad v Šerských Michaľanoch, tak tam boli dve romské deti vzadu v lavici, samozrejme. Každý mal za úlohu nakresliť človeka, ktorého rešpektuje, má rád. Že kľudne to mohla byť postavička. Išlo o ten symbol. A to som vysvetlil každému. A všetky deti sa tešili, že môžu kresliť. Jej, super, super. No vlastne tie deti vzadu romacké sa neodvážili zobrať ceruzku do ruky. Neodvážili sa ani nakresliť kruh a paličku a stickmana. Keď som sa opýtal, prečo, že to ja neviem. Ja také neviem. Všetci vieme, že to nie je možné, že to nevie, alebo vie, ale ja som z tej baby, z toho chalana cítil úplne také až zúfalstvo z toho, že my tu nemáme čo robiť.
0: Bol to ich vnútorný pocit.
1: Ja som to z nich cítil a celý čas mali sklopené oči a dole hlavu. A fakt, ako keby v tej triede vlastne ani nesedeli. A je to veľmi smutný pohľad aj teraz, keď sa na to pozerám. Ale aj cez to sa dá prejsť. Vtedy prichádzajú k osobnej sile a moci. A že vedia, že môžem robiť, čo chcem. A že vlastne, že ja keď si teraz poviem, že idem kresliť draka, tak idem kresliť draka. Prečo nie? Ale tam potrebujeme taký nejaký krok, že sa to dá. Alebo že len vyskúšať. Len je to experiment. Len tak. To hodnotenie dajme preč, dajme bokom a že len tak. A to je taký môj ako keby náhľad na to, že prečo by som musel veci robiť. A umenie to učí, že častokrát aj v tej dokumentárnej režii, alebo režii celkovo, vy neviete, čo robíte. Aj v tom živote neviete niekedy, že čo robíte. A často neviete, čo robíte, ak ste vo veľmi kreatívnej profesii. Ale v tom robení sa nachádza ten spôsob. Alebo v tom skúšaní. Experimentovaní. A toto je taký ten prvý krok, že kedy decká začnú niečo robiť a vtedy sa otvoria vlastne také nové dimenzie, že teraz môžem vyskúšať toto robiť. Ale už potom, keď nadobudnú tie schopnosti a majú taký nejaký štandard a tak, alebo čo ja som musel začať riešiť a musel som riešiť vnútorne, je, že tam je vždy vnútorný konflikt. Obrovský vnútorný konflikt. Nastáva ten konflikt vlastne medzi morálnymi štandardmi alebo štandardmi tejto spoločnosti, budem špecifikovať slovenskej spoločnosti v 21. storočí, rok 2025, alebo teda minulé 10 ročia. A to vnímanie toho života a všetky tie možné boxiky a štruktúry a tak, ktorými my žijeme. A potom vlastne, ja to nazvem teraz, že romácké ja, ale hovorím v podstate o tom kultúrnom zázemí, miceliu nazvem, z ktorého tí decka pochádzajú a to vnímanie je tam iné, je spojené s prírodou, skôr také cyklické, rytmické, ľudia sú napojení, navnímaní na svoje telo a rozmýšľajú a fakt, že cítia a tvoria tým telom, že nielen hlavou, ako to my máme v tej Európe zaužívané a aj nás učia vlastne na základnej škole, že si len seď a hlavou niečo rob, ale vlastne telo je neaktívne. Oni musia aktívne vlastne rátať s tým, že to telo je vlastne súčasťou toho mechanizmu rozmýšľania a tvorby a inteligencie a tak. A tým, to je fascinujúce. Teraz vlastne to tak trošku študujem a zisťujem. Tak podobne to majú aj africké kmene. Oni na to nakonca majú taký názov, sa to volá Seselame. A Seselame je, ak to máme preložiť, tak je to, že cíť vo vnútri tela. A vlastne ten impuls toho tela vlastne sa stáva súčasťou toho keby rozmýšľajúceho mechanizmu a to telo reaguje oveľa rýchlejšie. To je tiež obrovské bohatstvo. Akurát keď prídu do toho prostredia vlastne neromáckého alebo tej väčšinovej spoločnosti do školy, tak oni vlastne sú nútení toto všetko potláčať, tie instantné, spontánne reakcie, ktoré vznikajú, ako sú naučení, lebo oni proste musia urobiť, musia ísť do lesa, ísť pod drevo, drevo narúbať, urobiť oheň, nakrmiť svojich súrodencov. To sú také praktické veci, ktoré my si teraz nevieme predstaviť. Ani sa neučíme. Ale je to skutočná inteligencia. No ale keď prídu do toho prostredia v tej škole a musia sedieť a musia iba ako keby robiť to, čo som musel robiť aj ja. No tak vidieť niečo na tabuli, to, čo vidím, napíšem na papier, potom to akože nejakým spôsobom sa to akože asi naučím a potom to niekomu poviem, tak to nedáva zmysel. Nie je to praktické. A tam je obrovský konflikt. Oni musia non-stop kontrolovať a potláčať svoje ja. Alebo sa naučia, alebo teda ja som to robil, tú energiu dať do vecí, ktoré ich bavia. Čiže kreslenie, programovanie, dreda. Aj keď si robia svoje veci, OK. A napríklad, keď toto robia v triedach, kde učím žiaci, že si robia svoje veci, ale stále niekde idú a posúvajú sa, tak je to veľmi rád privítam.

0: Doznieva pieseň cigánskych diablov Čavé Romane a my pokračujeme v rozhovore s mladým Rómom Danielom Bundom. Vy ste spomenuli to, že vlastne učitelia a učiteľky v dobe, keď vy ste chodili na základnú školu, učili nejakým spôsobom, vy už učíte inak. Čiže akým spôsobom učíte? Čo ste sa vlastne naučili? Že treba dať práve tým deťom, mladým ľuďom. Je to tá hra, kreativita, je to nejaký postoj k životu? Čo to je? Vlastne nájsť samého seba?
1: Nie je to taký postoj. Akože nemám úplne metodiku, aj keď možno niekedy miešam niekoľko, lebo každá trieda je iná po celom Slovensku a tí žiaci sú úplne iní. A ja nemôžem prísť s jedným modelom a teraz povedať, že aha, tak toto vy budete teraz robiť aj takýmto spôsobom.
0: Vy ste vlastne chodili s týmto projektom po celom Slovensku, že neučíte v jednej škole, v jednej triede, ale je to vlastne taká pestrá vzorka z celého Slovenska.
1: Áno, je to viac než 100 škôl určite, odvážil by som sa povedať viac než 150, možno aj niekde ku 200, keď to ide. Áno, a v každej tej triede boli jedineční ľudia a jedineční žiaci.
0: Základná škola?
1: Sú to základné školy, zo pár stredných. No a keď prídem na tú základnú školu do tej triedy, tam je strašne dôležité sa hrať, aby to bolo všetko haptické, aby sa dotýkali, aby používali ten hlas, aby chodili niečo. Ale keď som videl, že v treťom ročníku detičky sedieť a počúvať, to zle sa na to pozerá. Lebo deti by fakt mali interagovať s tým svetom naokolo, si myslím. Ale taký ten môj, ak by som mal spraviť recept a dať recept teraz, Pane Bože, čo ja robím je, že ja prídem do tej triedy, zvihnem ruku, mávam, hovorím, ahojte, ja som Dano. Čaute, oni už vstávajú, že kľudne sadnite a zrazu úplne naruším ten koncept toho, že čo, ako vyzerá učiteľ.

0: diskusia. Ale prichádzame k tomu, že kde stojíme. Potom to druhé je, že počúvame sa a počúvajme sa. To druhé pravidlo. Tam zase sa bavím o tom, že čo to znamená vôbec počúvať. A keď som tak bol v zborove, to bola celá romácka trieda, 8. 9. ročník, babi tehotné, chalani potičky s políciou, ťažká, ťažká trieda. Mal som ich sám, a ináč ja si myslím, že to bola aj najlepšia trieda, čo som kedy mal. Potom neskôr sa prišli pozrieť učiteľky, čo ja s nimi robím, boli nadšení. Ale ja som sa s nimi v podstate len rozprával cez filmy, cez vlastne také paradigmy z filmov, ktoré poznali, o tom, čo som chcel hovoriť. To na nich fungovalo. A tam mi jedna baba povedala túto vec. Čo to znamená počúvať? Počúvať niekoho znamená, že počujem to, čo chce povedať vo svojom vnútri.
1: To je pekné.
0: Áno. Alebo častokrát vidím to, vnímam, že ľudia nepočúvajú. Oni pripravujú na odpoveď, alebo tak sa nejak zamyslia a odídu na chvíľku, potom prídu naspäť pozornosťou, ale že počujem to, čo chce niekto odkomunikovať, čo chce odovzdať vo svojom vnútri, tak to bola fakt najkrajšia odpoveď. No a to počúvanie má zase akože jedno pravidlo, že keď zdvihnem ruku, tak zdvihneš ruku tiež, a keď vidíš, že máš zdvihnutú ruku, tak si ticho. A to je na odmoderovanie, pretože častokrát sa žiaci tak zarozprávajú, alebo stratia pozornosť, alebo niečo sa stane, tak ja zdvihnem ruku, oni zdvihnú ruku a zrazu máme reset. A ideme naspäť k tomu, čo potrebujeme. A to tretie je, bavte sa. Have fun.
1: Akože zabávajte sa.
0: Zabávajte sa. Mm-hmm. Tak. Ak vás to nebaví, tak kľudne si robte, čo potrebujete, len nekazte skúsenosť druhým ľuďom. A väčšinou sú zapojení všetci. No a potom už len ideme rozoberať, čo ich baví.
1: Daniel, vy ste mladý Róm, ktorý prešiel ku sveta. Prijímajú vás títo Rómovia, ktorí neprekročili hranice svojho chotára, teraz to takto poviem?
0: Viete čo, že hej, a inak ja som veľmi príjemne prekvapený, že áno, lebo neviem, tam tá bariéra nie je. My sme proste, že Romáci, ešte keď začnem po rómsky rozprávať s nimi, tak už som súčasťou rodiny, dokonca niektorí ľudia v niektorých častiach už ma chceli do rodiny a dokonca ešte aj malého Marcelka by mi dali, že zoberte si ho do Bratislavy a aj kávu dostajem, aj posedenie a tak, a aj sme tancovali v Trebišove, čo sme boli vtedy. Ako to je fakt, tam necítim taký pocit, že neprijatia. Neviem, čím to je, aj keď nevyzerám, oni sa ma opýtajú, že a tu sa Roma, no, v preklade, a ty si Róm? Ja poviem po rómsky, že aj poviem to takto, že taná. A tam už ďalej nemáme čo riešiť.
1: Uh-huh. A vo väčšinovej spoločnosti ste prijímaní?
0: Takto, ja som, buď som Španiel, buď som Arab, buď som niečo exoticko, alebo Talián, alebo niečo také, ja som vlastne väčšinou. A hovorím, že aj keď som v Bratislave, vlastne prechádzam sa a pozerám sa na ten svet naokolo, tak sa cítim ako turista. Tak som taký turista, ale v momente, keď ľudia napríklad počujú moju slovenčinu alebo začnem rozprávať, tak potom OK, tak ja som už len taký snedý.
1: Čiže vás prijímajú obe strany. Čo je dobre?
0: Som rád, že áno. Hej, hej. A ono, je to zvláštne. Je to zvláštne žiť v tých dvoch svetoch a vlastne sa ako keby učím prepájať a učím sa robiť, tvoriť mosty vlastne medzi tými dvoma svetmi a vyvážiť. To nenazvem strany vo mne, ale vyvážiť vo mne ten tlak zo spoločnosti, ktorý všetci cítime, a morálne, vysoké morálne princípy s to, čo mi dala, čo mi dáva moja kultúra, čo mi dávajú moje korene, čo je obrovská citlivosť, empatia a živelnosť. A medzi týmito dvoma ako keby sférami bytia, dajme tomu, ktoré všetci máme, všetci sa snažíme pohybovať niekde k nejakým vyšším morálnym princípom, k ideálom, k hodnotám. A všetci máme takú tú svoju ľudskú živelnosť, skoro že živočíšnosť by som povedal. Jung by o tom vedel hovoriť viac. A všetci máme také svoje tiene a archetypy, ktoré v nás žijú. A toto všetko sa snažím ako keby nejakým spôsobom harmonizovať a dávať do stredu. Aby ani jedna z tých vecí nebola veľmi deštruktívna. Pretože ak sa veľmi pozeráme na ideály a hodnoty a veľmi vysoké morálne aspekty nášho života a snažíme sa robiť veci len podľa toho, alebo podľa tých, môže to byť aj konštrukt, tak sme zrazu v takom väzení. Sme zrazu v takom veľmi sklieštenom priestore, A máme, alebo ja som mal tendenciu sa byť za to, že

0: Ako to je možné, že toto si nespravilo takto, ale to malo celé vyzerať tak a zrazu strašne veľa premýšľame, strašne veľa riešime, čo je zlé a že čo by malo byť lepšie. A to je super, lebo akože chceme ísť ďalej a posúvať sa, ale zároveň potom zabudeme na to, že sme ľudia. A že tieto krásne, úžasné ideály, ktoré tam sú a jasné, že ich chceme a posúvame sa k ním, alebo aspoň by sme mali mať motiváciu, tak tie ideály zrazu nie sú na osoch. Musíme prísť naspäť k tomu, že som človek, prísť naspäť do toho tela, začať vnímať veci rytmicky a potom vlastne nejdeme proti sebe, keď šľapame za tými ideálmi. Ale čo sa snažím povedať je, že na ceste za ideálmi, za snami, za víziami, za všetkým treba pamätať, že stále pracujeme so sebou a stále pracujeme teraz a tu a nesmieme zabúdať na to, že máme potreby.
1: Byť prítomný v tom okamihu.
0: Áno, ale nesmieme zabúdať na to, že máme potreby, tie potreby sú špecifické a sú špecifické tomu, čo nám bolo dané. A to sa týka toho, kde sme vyrastali, našho kultúrneho zázemia a všetkého, čo nás formovalo a čím sme. Vlastne možno teraz prichádzam k tomu, že čo je tá tenzia alebo čo je ten vnútorný tlak, ten konflikt, že nemôžeme proste jednoducho potláčať to, kým sme alebo čo žijeme, za cieľom, ktorý je vyšší, ktorý ale môžem povedať, že ilúziou alebo imaginárny, pretože je to predstava. Je to predstava lepšieho niečoho. A že my jediný krok, reálny krok môžeme spraviť z toho, čo už máme a čo už vieme, trošku bližšie k tomu. A nebiť sa za to, keď nedosiahneme úplne perfektný ideál.
1: Stretli ste sa s mnohými ľuďmi, nebudem idealistka, aby som si myslela, že všetci boli len pozitívni a že ste nemali žiadnu negatívnu skúsenosť. Tak ako každý človek má aj takú skúsenosť. Predsa len asi tým najdôležitejším momentom alebo tou najdôležitejšou mikrokomunitou je tá rodina. Akú hodnotu má rodina pre vás?
0: Neviem, či na to existujú slova. Pre mňa je rodina život. Ale no to znie strašne, keď to tak poviem, lebo... Ale fakt život. To vnímanie rodiny sa veľmi menilo od malička. A keď som bol malý, tak to bolo bezpečie. A to bolo takéto... Tá láska, to teplo. Potom neskôr, keď som dospieval, tam pribudli starosti. Začal som vidieť a chápať každého svetlé, ale aj tmavé stránky, kde moje chápanie prešlo zase toho dobrá a zla do veľkej hĺbky alebo výšky. A potom, ako som bol tínedžer, ešte možno predtým, než som vlastne odišiel na tú školu, tak som sa tak trošku scudzil tej mojej rodiny, pretože som videl, že čo všetko zle robia. A že ja takýto byť nechcem. V 6. ročníku na etickej výchove som povedal, že nemám role modela, ja nemám nikoho, kým by som chcel byť alebo koho by som nasledoval, ale vidím to, čo nechcem. A to ma v veľkej miere vlastne formovalo. No a potom som vlastne odišiel do tej Bratislavy a fakt s odhodlaním, ak by som to mal opísať taký akože príbehovo, alebo tá storyline nasledovala takého toho hrdinu, ktorý ide zachrániť svoju rodinu a ide študovať, aby sa všetci mali lepšie a fakt som to vtedy tak cítil a prežíval. Práve to bol taký môj hnací motor. Potom, keď som doštudoval, tak som prišiel na to, že vlastne nie je čo zachraňovať. Fakt naozaj každý má ten svoj život a každý sa z toho svojho života nejakým spôsobom učí a tí ľudia sú takí, akí sú a niečo na nich meniť. Každý je špecifický a treba vidieť, že niekto je biznismen možno, že niekto je manažér. Každý má také, how do you say that? Hovorím o takej veľmi ľudskej veci a to je to, že každý je niečím špecifický a každý má takéto niečo, ja neviem, každý taký trošku šíbal v niečom, tak to poviem. To je, áno, alebo huncuda šíbal. Hej. A to treba vedieť na tých ľuďoch, že to také niečo je tam a inak, keď to nevidím na niekom, tak si myslím, že tam niečo nehrá. Pretože trošku soli treba všade. Inak to potom nemá chuť. Ja som sa naučil vlastne ľudí vidieť takí, akí sú a ľúbiť ich, akí sú. A zase vedieť, že aj keď ťa ľúbim, tak tuto niekde, toto už nemôžeš. Prepáč, toto už, aha. A dá sa to. A nebolo koho zachraňovať, preto to hovorím, pretože ja verím, že všetci, s ktorými som sa dostal do kontaktu takého bližšieho, že sme išli na niečom pracovať, tak tí ľudia majú všetky nástroje a všetko na to, aby sa posúvali ďalej, len možno trošku potrebujú poradiť. Alebo možno vymazať taký ten limitujúci, čo ja viem, čo tam je v tej hlave, čo im bráni. A keď idem vlastne vôbec rozprávať o tom, že idem niečo zachraňovať, tak potom z tých druhých ľudí robím obete. Ja nechcem pre Boha tých ľudí vidieť a ľudí celkovo vidieť ako obete. Lebo to sa prieči so všetkým, za čo som pracoval doteraz. A to je to, že dať ľuďom možnosť alebo iba ukázať, že všetko sa dá.
1: Aj k tomuto poznaniu musí človek dozrieť alebo nejakým spôsobom dospieť, mať tú skúsenosť, možno prežiť čosi. Máte ale stále len 25 rokov.
0: No, hej, babetko som ešte teraz tak.
1: Na čom teraz pracujete, alebo čo chystáte, čo plánujete? Pretože naozaj to pole máte otvorené. Nemusíte sa vyberať len jedným chodníkom, môžete ich vyskúšať viacero.
0: Teraz tak ukončujem taký ten celý cyklus toho môjho bádania, experimentovania, zisťovania, prenikania do sociálnych štruktúr, do seba a do toho, že ako vlastne my všetci fungujeme, ako to tu všetko funguje, ako to môže možno ináč trošku vyzerať, alebo čo môžem spraviť ja. To bolo pre mňa zásadné a definitívne zistiť, pretože som potreboval vedieť, kde môžem pomôcť. A tak trošku identifikovať tie, nazviem to problémy, alebo veci, ktoré sa tu dajú robiť a zlepšiť. A vlastne, že kde sme a kde som ja. Toto sa tak trošku teraz ukončuje a tiež to je vlastne také trošku bádanie, ako vlastne vnímam, ako funguje a vnímam svoje telo, čo vyzerá byť celkom závažné tým, že som si prešiel teda tou epizódou úzkosti a depresií, lebo som práve odignoroval signály z tela, tak som vlastne prišiel na to, že tam je obrovská múdrosť, moje telo reaguje skôr, než moja hlava vôbec dokonca môže. Toto sa ukončuje. Teraz by som chcel skôr začať niečo svoje. A neviem, či to bude YouTube-ový kanál, alebo to bude vlog, alebo to budú workshopy nejakého typu. To ešte neviem, ale teraz sa teším na to, že môžem konečne z toho môjho poznania niečo zdieľať tak, že som spokojný s tým, že viem, že to nie sú keci.
1: Daniel, tak dúfam, že sa o pár rokov opäť stretneme a že mi poviete, že kam ste postúpili.
0: Sa budem tešiť.
1: Čo ste všetko dokázali, urobili. Držím vám veľmi palce a ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.

Počúvali ste rozhlasový portrét mladého rómskeho aktivistu, dobrovoľníka a influencera Daniela Bundu s názvom Návrat k sebe. Autorsky a redakčne pripravila Hana Rodová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majstri zvuku Michal Balaš a Peter Krajčovič. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice 2026.

0: Rádio Devín.
1: Modlitba, dialog človeka s Bohom v obojsmernom prúdení a hudba nemusí byť iba ozdobou modlitby, ale aj jej podstatou, jej zosilnením, vnútorným rozšírením. Kto spieva, modlí sa dvakrát, napísal svätý Augustín, čiže aj hudba je modlitbou. Budeme to počuť aj v dnešnom výbere. Príjemné počúvanie relácie duchovnej hudby Muzika sakra želá Tomáš Boroš. Hildegarda z Bingenu, mystička, skladateľka, ale i spisovateľka, botanička, lekárka. Jej spevy vznikali ako súčasť duchovných extáz. Sú charakteristické voľnou melodikou, ktorá akoby sa vznášala mimo času a priestoru, ako to aj vyjadruje priliehavý názov CD albumu zo skupenia Sekvencia. Jednoducho sú to spevy extázy. V úvode si vypočujeme piesne O pastor animarum, modlitbu k pastierovi duší a responzórium O tu suavissima virga, ktorá oslavuje Pannu Máriu. Prvú modlitbu spieval Elizabeth Glenn, druhú responzóriovú Susan Norin so zoskupením pre stredovekú hudbu Sekvencia. Diriguje Barbara Thornton.

To bola Hildegarda von Bingen a jej modlitba o Pastor Animarum a Responsorium o Tu Suavissima Virga. Spievali a hrali Elizabeth Glenn, Susan Norin a zoskupenie Sekvencia pod vedením Barbary Thornton. V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra s témou Modlitba. Najväčšia modlitba nie je hovoriť, ale stať sa tichom, v ktorom môže hovoriť Boh, napísal v stredoveku nemecký dominikánsky mních Eckhart. A je to aj priliehavá charakteristika nasledujúcej skladby Arva Perta Gebet nach dem Kanon z roku 1997. Miešaný spevacký zbor a Vox Clamantis diriguje Jan Erik Tulve.

Gebet nach dem Kanon Arva Perta interpretoval zbor a vox Clamantis dirigoval Jan Erik Tulve. Témou dnešnej relácie Muzika sa kraje modlitba, hoci tento pojem nie je exaktne použitý v názve alebo v jednotlivých častiach latinskej omše slovenského skladateľa Alfreda Zemanovského. Omša je jednou rozsiahlou modlitbou v súčinnosti menších modlitieb, takže aj nasledujúca hudba do dnešnej témy jednoznačne patrí. Alfred Zemanovský napísal svoju latinskú omšu v roku 1993. Skladateľ do liturgickej hudby prináša citlivú spojitosť tradície a modernej harmónie, čistotu výrazu a prirodzenosť hudobného toku. Detský hlas tu symbolizuje nevinnosť a úprimnosť modlitby. Latinskú omšu Alfreda Zemanovského si vypočujeme v podaní sopranistky Jany Pastorkovej, na orgáne hrá Stanislav Šurín, detský a mládežnícky spevacký zbor Slovenského rozhlasu diriguje Janka Rich.

Doznela latinská omša Alfreda Zemanovského v podaní Jany Pastorkovej a detského a mládežnického speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Na organe hrala Stanislav Šurín, dirigovala Janka Rýchlá. Sériu hudobných modlitieb dnešného výberu relácie Muzika Sakra rozšíri modlitba z oratória Legenda o svätej Alžbete Franca Lista. Dramatický i pokorný moment celého oratória, expresivita i hlboká viera skladateľa. Spievajú Eva Farkáš, Eva Marton, Šandor Sojomnať a Kološ Kováč. Maďarskú národnú filharmóniu diriguje Arpádiol.

Modlitba z oratória, legenda o svätej Alžbete Franca Lista spievali Eva Farkáš, Eva Marton, Sándor Sojomnať a Kolos Kováč. Hrala Maďarská národná filharmónia, dirigoval Arpádio. Na záver ešte Nachtgebet, nočná modlitba z cyklu šiestich náboženských piesní od lichtensteinského skladateľa Josefa Gabriela Reinbergera. Modlitba v hudbe má mnoho podôb, môže byť extatická i tichá, radostná i prosebná. Dnešná relácia ukázala, že bez ohľadu na storočie či štýl zostáva jej jadro rovnaké. Túžba po spojení, po zmysle, po svetle. Nočnú modlitbu Josefa Gabriela Reinbergera spieva Jozef Benci, na organe hrá Ján Vladimír Michalko a peknú nedeľu želá Tomáš Boroš.

0: Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfy Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť dnes o 10.30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zlatý kľúčik, ktorú podľa Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková.
3: Keď som bol malý, veľmi, veľmi dávno, čítal som jednu knižku. Napísal ju Talian. Volala sa Pinokio alebo Dobrodružstva drevenej bábky. A teraz často rozprávam svojim kamarátom Buratinové príbehy. Vždy inak. Vymýšľam si. Jaj, lenže vy neviete, prečo sú to Buratinové príbehy.
4: Čo by nevedeli? To vie na spameť každé dieťa. Drevená bábka je po taliansky Buratino.
3: Zasa mi skáčeš do reči, Buratino.
4: Keby som to nerobil, bol by som len poleno.
3: No, máš pravdu. Stolár Giuseppe našiel hovoriace poleno a daroval ho svojmu priateľovi Karlovi. Poradil mu, aby z neho niečo vystrúhal a zarobil si tak na chlieb. A Karlo sa pustil do práce. Strúhal a strúhal.
5: Au, au, au! Opatrnejšie, prosím.
6: No, nepíš ti, lebo budeš mať krivú hlavu. A dobrá hlava je najdôležitejšia.
5: Juj, juj, to šteklí.
6: Oči trochu zaokrúhli. No, tak, no čo hľadíš tak začudovane?
5: Konečne sa vidím. Myslím, že som sa ti podaril.
6: Oj, noze pridlí. Trochu skrátim. No. Nevrca a nekrútim nosom, lebo ti ho nechám taký špicatý a zvedavý.
5: Mne sa taký páči.
6: Ako chceš. Tak. Tak sa postav, nech si ťa poriadne obzriem.
5: Ďakujem. Tatko Karlo.
6: Čo? Čo si to povedal? Ty si ma nazval tatkom. Syn môj.
3: Tak pekne sa to začalo a potom si všetko pokazil. Len čo si sa postavil na nohy, už si vystrájal. Neposlúchal si tatka Karla. Ušiel si mu na ulicu ešte neoblečený.
4: Musíš všetko vyzradiť.
3: Ťahal si za chvost nebezpečného potka na šušaru.
4: A vtedy som ešte nevedel, že je zlý.
3: A hodil si kladivo do starého cvrčka.
4: On ma stále len poučal.
3: A ty si sa nepoučil. Tatko Karlo ťa musel zachraňovať. Kvôli tebe mal opletačky aj s policajtom.
4: Bol som len zvedavý. Chcel som všetko vidieť, skúsiť. Veď takého si ma vymyslel.
3: Len sa nevyhováraj a priznaj sa, čo ti vŕta v hlave teraz?
4: Čo? Čo? Tatko ma poslal do školy. Na škole je vpravo a tú hudbu počuť zľava.
7: Nezhráme posledné predstavenie. Čo by posledné? Len sa mali.
2: Prepáčte, prosím. Čo stojí jeden lístok?
8: 4 soldá.
2: Zabudol som si doma peňaženku. Nemôžete mi požičať 4 soldá?
8: Čo som blázon?
2: Keď ja by som... strašne chcel vidieť bábkové divadlo. Kúpte si za 4 soldá tuto môj krásny kabát.
8: Papierový kabát za 4 soldá. Máš ho vidieť.
2: Tak moju peknú čiapočku.
8: Tvoja čiapočka je súca len na chytanie žubrienok.
2: Tak si vezmite môj nový šlabikár.
3: Buratino, ten šlabikár zaplatil tatko Karlo svojim kabátom.
4: No a čo? Keď sa vyučím a vyrastiem, kúpim tatkovi Karlovi 1000 nových kabátov.
3: A z čoho sa budeš učiť?
4: Juj, nezdržuj ma teraz.
2: Tak čo, chlapec, kúpite ten šlabikár?
8: S obrázkami?
2: S nádhernými obrázkami a s veľkými písmenami.
8: Tak dobre, daj.
9: Vážené obecenstvo, vítam vás v divadle. Ja som Piero a toto je Harlekin. Zahráme vám komédiu s názvom Dievčina s belasými vlasmi, alebo...
10: Ale čo si ukážu, lupák?
9: Som smutný, lebo sa chcem oženiť.
11: A prečo sa neoženiť?
9: Pretože mi ušla nevesta.
10: Videli ste už takého kumaja?
9: A ako sa volá tvoja nevesta? Malvina. Alebo dievčina s belasými vlasmi.
10: Oh, počujete vážne obecenstvo? Kto to kedy si myslel, aby dievčatá mali belasé vlasy?
11: No povedz mi.
12: Vy, v prvom rade. Vy s tým dlhým nosom. Oh,
10: veď je to Buratino. Buratino, dobre vidia moje oči.
9: Živý Buratino.
10: Vážené obecenstvo, predstavujem vám nášho kamaráta Buratina.
9: Ďakujem. Povedz, ako si sa sem dostal, Buratino?
11: Jednoducho, všetko zapríčinil hovoriaci cvrček. Raz som ho stretol a vtedy
10: povedal, že mám hlúpu drevenú hlavu.
13: Ako si to dovolil?
7: Čo? Prečo to povedal? No prečo?
11: Lebo som bol samopašný a vymýšľal som si. Nechcel som trčať v komórke tatka Karla. Ušiel som mu.
8: Dobre si urobil.
7: Dobre.
9: Chudák Buratino. Aj my máme strašného pána Karabasa Barabasa.
12: Aj nás zatvára do komóry.
7: Zle si urobil.
11: Tatko Karlo nie je zlý. Vyrezal ma z obyčajného polena a dal si záležať. A ušil mi pekné šatočky a kúpil mi šlabikár.
12: Oho, ty chodíš do školy?
11: No.
3: Buratino, neklam, lebo ti narastie ešte dlhší nos.
4: Veď som naozaj išiel do školy.
3: Ale na križovatke si zabočil na opačnú stranu.
4: No.
11: Keď ja mám radšej divadlo ako školu.
10: Zatancujeme si vtáčiu polku.
14: Vtáčiu polku.

0: sa to tu robí? Kto to ruší moje predstavenie, čo?
1: Utekaj, Buratino!
2: To je Karabas Barabas!
3: Daj si pozor na jeho korbáč!
4: Ja som predsa nikoho nerušil.
5: Husatí chveje hlas Buratina.
4: Ošklivejšieho kráľa bábok si už ani nemohol vymyslieť. Veľký červený nos, brada sa mu pletie pod nohy.
5: A hlas ako letná hrmavica. Je zlý, preto je ošklivý.
0: A prečo tu, čo prosím ma? Pridočte do prezuba.
6: Prepačte, signor. Už nemáme drevo.
0: Co sa nemáme? Tak rozložente.
6: Na zdravie.
0: Ani kurence ešte nie sú dopečené.
6: Signor, vonku je tma a prší. Drevo je mokré a kozub dymí.
0: To vidím ja. Veď tu máme drevené chlapčisko. Je zo suchého dreva? Pši! Hoďte ho na ohnisko.
6: Signor, prosím vás, nie. Plač, Buratino, plač. Rob niečo, Buratino.
0: Kde mám korbáč?
7: Ja úbohý, nešťastný, nevinný.
0: Nevinný? A kto pokazil moje predstavenie? Kto to pchá svoj dlhý špicatý nos? Pši! Špicatý nos tam, kde nemá, čo? Pši!
7: Zľutujte sa, signor, nad úbohou sirotou.
0: Presta nariekať. Vyrušuješ ma.
7: Na zdravie, signor.
0: Ďakujem. Takže ty nemáš rodičov?
7: Nikdy. Nikdy som nemal mamu, signor. Á, ja nešťastný.
0: Neťukaj. Neťukaj, lebo keď sa roztvorím. A otec? Otec ti ešte žije?
7: Chudák, tatko, ešte žije, signor.
0: Viem si predstaviť, ako mu bude, keď sa dozvie, že som si na tebe upiekol kurec.
7: Neborák, môj tatko aj tak zomrie od hladu a zimy. Som jeho jediná opora v starobe. Zľutujte sa, signor. Pustite ma.
0: O nejakom zľutovaní nemôže byť ani reči. Vlez do ohniska.
7: Nemôžem, signor.
0: A prečo?
7: Raz som už skúšal vobchať nos do kozuba a urobil som do neho dierku.
0: Čo je? To je čo za hlúposť? Ako si mohol prepichnúť kozub?
7: Tak, signor, že kozub a kotlík nad ohňom boli namaľované na plátne.
0: Čože?
7: Na zdravie.
0: A kde si videl ten namaľovaný kozub?
7: V komórke môjho tatka Karla.
0: Čože? Karlo je tvoj otec?
7: Áno, môj úbohý tatko. Keby vedel, aký som ja nešťastný.
0: Čož? To znamená, že v komórke starého Karla je tajná. Dobre. Budem večerať nedopečené kurence. Darujem ti život, Buratino. A navíce, tu máš. Vezmi si.
1: Toľko peňazí.
0: Aké fíha. A ticho! Odnes ich Karlovi, pozdravuj ho a povedz mu, že ho prosím, aby v žiadnom prípade neumieral od hladu a od zimy a v žiadnom prípade neodišiel z komórky, kde je namaľovaný kozub.
6: V tom bude také tajomstvo.
0: Von ti, usmrtanec! A ty, Buratino, choď. Vyspi sa a ráno bež domov.
7: Ďakujem vám, signor. Do spoľahlivejších rúk ste peniaze ani nemohli zveriť.
5: No, to sa ešte uvidí. Však Buratino.
4: Čo sa uvidí? Aby si vedel, za tento kúpim...
5: Za tento dukát?
4: Za tento dukát kúpim tatkovi Karlovi nový kabát a za tento...
5: Koľko je tých dukátov?
4: Jeden... Dva... Tri...
5: Štyri... Päť.
8: Už viem, ďakujem.

0: 5. 1, 2, 3 a 4, 5. 1, 2, 3 a 4, 5. Čo skoro som, tatko, späť? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kam sa tak náhliš? Buratino.
2: Kam?
3: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
1: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ. Kocúr Bazílio.
3: Teším ma, že som vás poznal, ale nemôžem sa s vami zdržiavať.
1: Veru, veru. Neviem, či zastihneš chudáka Karla ešte živého. Už je celkom zoslabnutý od hladu a zimy.
3: Postaram sa o tatka Karla. Pozri.
2: Kukáty, pozri.
1: Juj, milučký Buratino.
2: Buratino?
1: A čo budeš robiť s tými peniazmi?
2: Čo?
3: Ja kúpim tatkovi kabát a sebe šlabikár. No, šlabikár.
1: A na čo, že ti bude šlabikár? Pozri, ja som sa učila. A teraz chodím na troch labách. A Bazílio pochodil ešte horšie.
2: Mňau, kvôli tomu prekliatému učeniu som prišiel o oči.
3: No. Ale to je vážna vec.
2: Vážna?
3: Budem musieť ešte porozmýšľať, či je škola na osoch, alebo na škodu.
1: No, pozri sa. Ja si myslím, že kto má peniaze, ten má aj rozum.
2: No,
1: San Bazílio. A keď už má niekto trocha peňazí, mal by urobiť všetko preto, aby ich mal viac.
3: Ako by to mal urobiť?
1: No, mal by ísť do Hlupákova.
3: No, ale ja už teraz musím ísť domov.
1: Zle robíš, Buratino.
2: Zle robíš. Veru, zle.
1: Tvojich 5 zlatých by sa mohlo premeniť na kopu peňazí.
2: Na kopu?
3: Klameš.
1: Hneď ti to vysvetlím. Hlupákove je zázračné pole. Na tom poli vykopeš o polnoci jamku. Tri razy povieš krex, fex, pex.
2: Krex, fex, pex.
1: Do jamky položíš zlatky, zasypeš zemou, z vrchu posypeš solou, dobre poleješ a ideš spať. Do rána z jamky vyrastie veľký stromček. A na miesto listov budú na ňom visieť zlaté mince.
2: Mince!
1: Rozumieš?
3: Klameš.
1: Neverí. Poďme, Bazíli.
2: Nech neverí, keď neverí mne.
4: No, tak čo teraz, Buratino?
5: Keby som len vedel, či klame, alebo je to pravda. No, či Hlupákovo naozaj existuje.
4: Či Líška Eliška klame, alebo nie, to musíš zvážiť sám. Ale že Hlupákovo existuje, to viem na betón. A ako ľahko sa do neho dostaneš, dakedy sa ani z miesta nepohneš, a si v ňom.
5: A ty si tam už bol?
4: Ej, veru, a neraz.
5: A nič sa ti nestalo?
4: Našťastie nie.
5: No tak prečo by som nemohol aj ja?
4: Môžeš. Ale mohol by si dať aj na dobrú radu. A potom by si nemusel otlkať hlavu, že aký si bol hlupák. Ale to je vraj najťažšie na svete.
5: Prečo mi vždy radíš to najťažšie?
4: Lebo najťažšia vec na svete je múdry byť. Najťažšia vec na svete je dobrý byť.
6: zažije však dobrodružstvo, kto si dá poradiť, kto si dá poradiť.

0: Len si húkaj, koľko chceš. Hádam sa ťa nezľaknem, keď som už prešiel taký kus cesty.
1: Reč je to správna. Len či je aj cesta správna?
2: No, Hostinský u troch hrúzov povedal, že je to až pod lesom.
1: Hostinský je všetkými masťami mazaný. A Líška Eliška s kocúrom Baziliom ho často navštevujú.
2: No a čo?
0: Keby nebola taká tma, ja mám rád svetlo. Preto sa mi najviac páčilo na javisku.
2: To ty húkáš však, aby si ma nastrašil.
1: Čo si to o mne myslíš? Ja si rád vymýšľam, ale strašiť to nie. Aha, vykúkol mesiac. A les máš rovno pred nosom.
2: Tak potom by to malo byť tu.
0: Ak Líška Eliška neklamala, kúpime si s tatkom Karlom aj makové rožky. Vyrábem jamku. Jaj!
3: Peniaze alebo život!
4: Rýchlo, prašivec! Sem s peniazmi!
3: Sem s peniazmi!
0: Pomoc, bojníci!
3: Nevykrikuj! A tam mám peniaze!
4: Lebo ti mňa hlavu odryzujem!
0: Nechajte ma! Nemám žiadne peniaze!
3: Do úst ich strč!
4: Do úst!
3: Chyť ho za nohy! A poriadne ním potras!
4: Otvor ústa, lebo ti hlavu roztrieskam.
3: Počkaj. Veď on tie dukáty vypluje. Zavisíme ho na strom. Dolu hlavou.
4: Správne. Na konár.
3: Tak čo, kamarát? Neotvoríš ústa?
4: Neotvoríš.
3: My máme čas.
5: Máme čas.
3: Poď, Bazílio. Veď on si to rozmyslí.
4: Rozmyslí. Mňau.
5: To môže dlho trvať. A mne už aha. Škrúka v bruchu.
0: Joj, a z Hostinca u troch hrúzov sa šírila taká nádherná vôňa.
5: Nôž, roztvoríme mu ústa nožom.
3: Áno.
0: Nie, nožom nie. Pomoc, ukradli ma, zlodej!
3: Čuž ty, hlupák, čuž!
4: A šup do vrneca!
0: Nechajte ma, pustite ma, pomoc! Tatko Karlo, kde si? Pomoc!
1: Ej, Buratino, dostal si sa do peknej šlamastiky. Naletieť takým podvodníkom to nie je dobrodružstvo, to je hlúposť.
2: Všetkému si ty na vine.
1: To hádam nie. Mohol si si vybrať. Musím však priznať, že máš hlavu z tvrdého dreva. Aj odvahy dosť. Veď ju ešte budeš potrebovať.
2: To viem. Keď je najhoršie, tak si musím poradiť sám.
0: Elíška.
3: Čo si
6: urobíme?
3: Vieš čo?
5: Čo?
3: Hodíme ho
0: do jazera.
4: Hej.
7: Toto ruší pokoj nášho jazera.

0: Ja ubohý. Všetci malí chlapci spia vo svojich teplých postielkách. Len ja jediný tu sedím na mokrom liste.
1: Neskoro nariekať, Buratino. Neskoro. Mal si rozmýšľať, keď si sa dal do spolku s podvodníkmi.
2: Kto si, že všetko vieš?
1: Som korytnačka Tortila. A viem o všetkom, čo sa v okolí prihodí. Veď si aj kričal, ako by ťa z kože drali.
0: Keď ja som chcel viac zlatiek pre tatka Karla. A bránil som sa naozaj. Ale tí zbojníci vyťahli nôža. A vtedy som sa zľakol. Zobrali mi peniaze a skoro ma utopili.
1: Nemôžeš sa utopiť. Si drevený. Ale za to nemusíš byť hlúpy. Tí dvaja boli zbojníci Líška, Eliška a kocúr Bazílio.
0: Teraz už viem. Ale vtedy mali na hlavách vrecia. Nemohol som ich spoznať.
1: Si dôverčivé chlapčisko s krátkým rozumom. Mal by si sedieť doma. Mal by si sa učiť, ako sa patrí.
0: Nenadávaj mi, Tortila. Radšej mi poraď. Pomôž.
1: Pomôž, poraď. Raz som už pomohla jednému. A on potom narobil z mojej babky a detka korytnačie hrebenie.
0: Čo mám teraz robiť? Ako sa vrátim k tatkovi Karlovi?
1: Počkaj. Počkaj, vydrž chvíľu. Na dne mám ukrytú jednu užitočnú vecičku.
3: Tortila na dne poklad schováva. Teraz ho do správnych rúk dáva.
1: Vedela som, že budete súhlasiť, ale prestaňte už koncertovať. A ty, dôverčivý chmuľko, dobre počúvaj. Dám ti tento kľúčik. Spadol na dno rybníka človeku s takou dlhou bradou, že si ju strkal do vrecka, aby sa o ňu nepotkol.
2: Pravíš, s dlhou bradou?
1: Pred tým človekom sa maj na pozore. Ako ma len prosil, aby som mu kľúčik našla. Ébo, kto vraj nájde dvere, ku ktorým kľúčik patrí, bude šťastný.
2: Ďakujem ti, Tortila. A sľubujem, že tvoju dôveru...
1: Nič nesľubuj. Radšej sa drž. Potlačím lekno, aby si mohol vyskočiť na breh.

0: teraz čo?
1: No veru, teraz čo? Vo vrecku máš zlatý kľúčik, ale nevieš, do ktorých dverí pasuje. Nevieš, kde si a kade ďalej.
0: Zabudol som sa tortily opýtať.
1: No vidíš, ešte si aj zábudlivý. V rozprávke pochodí ten, kto si vyberie najťažšiu cestu.
0: Zasa najťažšiu? A prečo?
1: Možno preto, že tadiaľ chodí najmenej ľudí.
0: Najhoršie by bolo ísť teraz v noci cez les.
1: Ak chceš odhaliť tajomstvo zlatého kľúčika, iné ti neostáva.
0: A pôjdeš so mnou?
1: Som stále s tebou.
0: To tajomstvo ma láka.
2: Už zasa húkaš? Mňa nenastrašíš. Zapchám si uši. Aha, takto. Ale to je ešte horšie. Veď ty si vták.
3: No to si mal zahúkať zrozumiteľnejšie. A nevedel by si mi povedať, či idem správne?
2: No to znamená áno alebo nie?
1: Dobre, počúvaj. Niekto tu plače.
2: Hej! Je tu niekto? Hej!
0: To som ja.
2: Ja? Aj ja som ja?
0: Buratino, si to ty?
2: Pierrot!
0: Buratino.
2: Pierrot, kde sa tu berieš, kamarát? Čo tu robíš? A prečo fňukáš?
0: Ach, Buratino, taký som nešťastný. Vlastne teraz som šťastný, že som ťa stretol. Už som myslel, že zomriem a nikdy viac neuvidím. Malvínu, tak strašne sa bojím.
2: A čo sa bojíš, Pierrot?
0: Signor Karabas Barabas ma prenasleduje. Prisahal, že ma dostane živého alebo mŕtvého.
2: Pierrot, neboj sa. Staň a poď. Pôjdeme spolu, lebo ja sa musím ponáhľať. A nefňukaj. Radšej mi porozprávaj, čo sa stalo.
0: Mám.
2: Ako inak ti môžem pomôcť?
0: Dobre teda. Raz v noci dialo sa vtedy, ako skrali. Signor Karabas Barabas sedel pri kozube a fajčil fajku. Všetky bábky už spali. Iba ja som nespal. Myslel som na dievčinu s behasými vlasmi. A vtedy kto si zaklopal.
4: Koho to čerti nesú v takom počasí? Koho?
5: To som ja, Chmuleto, predavač.
4: Už idem. Už idem. Vybral si si akurát najvhodnejší čas na predávanie pijavíc poďalej.
5: Ak vás bolí brucho alebo hlava, šumí vám v ušiach, môžem vám priložiť za uši pol tucta znamenitých pijavíc.
4: Choď do pekla s tvojimi pijavicami. A sadi si gukozubu a usuš sa.
5: Áno, zle idú obchody, signor, veľmi zle. Za kúsok bravčoviny a pohár vína som ochotný priložiť vám na stiehno tucet najkrajších pijavíc, ak vás láme v kostiach.
4: Do čerta s pijavicami. Najedz sa bravčovinky a napí sa vína.
5: Ďakujem, signor. Ďakujem. Ďakujem za vašu pohostinnosť, sa odplatím. Prezradím vám tajomstvo.
4: Na svete je iba jedno tajomstvo, ktoré chcem poznať. A na všetko ostatné pľujem a kašlem.
5: Prezradila mi ho korytnačka Tortila.
4: Čo? Čo? Čože? Neverím. Ako si už tomu donúčil? No.
5: Chytal som v jazere pijavice. Najal som si jedného chudáka.
4: No.
5: Ten sa vyzliekol a stál pokrk vo vode, kým sa mu pijavice nepristali na telo.
4: No, hovor.
5: Potom som ich pozbieral a znovu som ho postavil do vody. To je nápad, čo?
4: Poznám veľa darebákov, ale... No, dobre. A čo ďalej? No čo ďalej? Hovor.
5: A korytnačka Tortila sa už nemohla na to pozerať a slúbila mi zázračný kľúčik, aby som prestal chytať pijavice.
4: A máš ten kľúčik?
5: Nie. Na čo by mi bol akýsi kľúčik? Hoci korytnačka hovorila, že pozná človeka, ktorý by urobil všetko na svete, aby ten kľúčik dostal.
4: Ten človek som ja. Ten človek som ja, chmule, to ja. Ja. Prečo si ho nevzal?
5: Prečo? Mal som vymeniť najznamenitejšie pijavice za akýsi kľúčik?
4: Nesmieme stratiť ani sekundu, chmuleto. Utečajme k jazeru.
5: Dobre, ale Tortila povedala, že vydá kľúčik, iba ak s ním budú súhlasiť všetci obyvatelia rybne.
4: Tak, sadnem si na breh. Tuto sadnem si na breh, poprosím žaby, žubrienky, potápniky, všetky. Sľúbim im pol druha milióna najtučnejších múch. Budem plakať ako krokodíl. Kľaknem si na kolená pred malým žabiatkom. Ja musím ten kľúčik mať. A potom pôjdem do mesta. V jednej komórke pod schodmi nájde malé dvierka. Vsuniem kľúčik do dierky a... Ty načúvaš na nič hodníč? No počkaj!
0: A vtedy Karabas Barabas zbadal, že načúvam. Skočil, že ma chytí a hodí do ohňa, ale zaplietol sa do vlastnej brady a spadol. Stačil som vybehnúť a odtedy utekám. A ostatné už vieš.
3: A nepovedal... Kde je tá komórka?
0: Nie, ale spomínal ešte, že je tam aj zub.
3: Zub?
0: Kozub.
3: Kozub?
0: Kozub?
3: Kozub.
0: Čože?
3: Pierrot, veď tebe láska k Malvíne úplne zatemnila mozog. Nepamätáš sa, že som v komórke tatka Karla pichol nosom do kozuba?
0: Aha.
3: No.
0: Už si spomínam. Bol namaľovaný na plátne.
3: Áno.
0: Takže tam sú tie dvierka. Ale... Je to jedno, kde sú, keď kľúčik leží na dne rybníka. A my tak nikdy nebudeme mať šťastie.
3: Pierrot, a toto je čo?

0: to tajomstvo odhaliť.
1: To tajomstvo odhaliť.
2: Buratino, cítim dym. To bude určite z toho domčeka pod lesom.
3: Joj, z Malvíniho domčeka. No. Ponáhľajme sa doň. To je pudlík Artemon. A v tom domčeku býva Malvína.
2: Ja cítim vôňu vareného mlieka.
3: Buratino, konečne zas uvidím Malvínu.
2: Malvína. Dokážeš myslieť aj na niečo iné?
3: Keď ja ju mám strašne rád. Artemon, ty si ma spoznal však. No poď sem, poď.
2: Artemon, ako sa má tvoja pani? Artemon, podaj mi labku. No, Artemon. Ako máš peknú stužku na krku.
3: To mu uviazala Malvína. Milá, starostlivá Malvína. Myslíš, že sa mi poteší?
2: A či ja viem?
3: No ale človek sa nepoteší.
2: Ale nemudruj. Veťa už čaká. Aha.
4: Piera, aké šťastie. Vítaj, Piera.
3: Malvína. Toto je Buratino.
4: Vítajte a poďte ďalej. Nájdem vám nejaké slušné oblečenie. Zhoďte zo seba tie zdrapy a prezlečte sa.
2: Háda mi nedá sukničku.
3: Ticho.
2: No to som sa dostal.
3: Vieš, Malvína si potrpí na čistotu, poriadok, na dobré vychovanie.
2: Ticho. Na také hlúposti ja nemám čas.
4: Toto si prezlečte a potom sa choďte umyť. Artemon, zavedieš ich do studni, dobre? No ja zatiaľ dokončím raňajky.
5: Čo? Striha sa ťa, Buratino.
6: Zasa sa mám umývať. Ja som sa predsa kúpal v jazere. Ak si to dievčisko myslí, že ma bude vychovávať, vypijem mlieko a nezostanem tu ani chvíľku.
5: No, veď veľa času ani nebudeš mať. Hoci trochu dobrej výchovy by ti nezaškodilo. Rýchlo urob, čo treba, lebo nestihneš ani raňajky.
6: Zasa musím.
4: Nech sa páči, chlapci. Urobila som kakao a tu je čerstvá bábovka.
3: Malvína, ja už dávno nič nejem. Oh. Iba skladám básne.
4: Básne? A o čom?
3: O tebe. Chceš počuť jednu?
4: Dobre. Buratino, ty nesrkaj.
3: Počúvaj.
0: Ušla mi Malvína v šíry svet, nevesta Malvína už jej niet. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári, mám si vziať život svoj bábkový. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári, mám si vziať život svoj bábkový. Marín.
4: Pekné, ale zbytočne smutné. Buratino, pomaly. Nepchaj si toľko naraz do úst. Pozaď sa poriadne. Vyťahni si nohu spod seba. Povedz mi, prosím ťa, kto ťa vychováva?
2: Trocha tatko Karlo. No a zväčša nikto.
4: Vidno. Jedz, Pierrot. Nehľaď tak na mňa. Odteraz sa budem venovať tvojej výchove. Ja. Buratino?
2: Už len to mi chýbalo.
4: Čo je, Artemon? Prečo sa tak rozčuluješ? Niekto prichádza.
3: Karabas! Barabas! Kde?
6: Práve vychádza z lesa.
3: Eliška a kocúr Bazilio je s ním.
6: Aj chvôjto.
4: Karabas, pomôže. Ja sa nechcem vrátiť k tomu prázdniteľovi.
6: Ani ja. Neboj sa, Malvína. Ja ťa ochránim. Správne.
2: Pierrot, zaveď Malvinu do domčeka a potom sa postaráš o Chmuleta. Tebe, Artemon, zverujem Elišku a Bazília. Nepusti ich do blízkosti Karabasa Barabasa. Tomu sa budem venovať ja.
7: Ale ja vám chcem pomáhať.
8: Poď. Malvina, teraz tu rozhoduje Buratina.
2: Tak, poď, rýchlo.
8: Poď.

0: Spúste sa, ukryli darebáci. Mysleli ste, že mi ujdete, že ma oklamete. Mňa? Viete, kto som ja?
1: Viete vy to, kto je on? Viete vy to, kto je on?
0: Som bábkový vládca, pozri sa a trasa. Hecky, bábky, strachu. Lepšia pri mne prachu.
2: Pred mojím korbáčom, lebo vládca ja som.
0: Keď ja švíhnem v zlosti, korbáč sedem chvostí.
3: Sedem chvostí!
0: Môj národík je z dreva, krotké piesne spieva. Hladný, biedný, biedný, bosý, peniažky mi nosí, nosí to veľkého, hej, vreca!
3: Ten

0: Mortýra mu ho dala.
1: Odkiaľ to viete vy, zlodej chlpatý?
2: Vždy sa nájde žaba. Čo za kváka?
1: No dobre. Tak si poň, poď. Artemon, do toho!
3: Artemon,
4: prečo?
3: Artemon, daj mu!
0: Odrýšim ti!
3: Si ti vyškriabem!
1: No poď, poď, Karabás, Barabás! Ukáž, ako vieš vyliezť na strom!
5: Jesi! A tam si! Vlez dolu, počuješ? Vlez dolu, urobím z teba triesky!
1: A šušky poznáš? Chceš jednu do nosa? Tu máš!
5: No počkaj! Veďa, ja strasiem, no počkaj!
1: Nemusíš, sám zoskočím! No, chytaj ma, chytaj ma!
5: Ty sopliaš jeden, daj mi ten kľúčik!
1: No, Karabás, tu je, vezmi si ho, ak ma dochytíš.
5: Keď ťa chytím, tak uvidíš ty.
1: Karabás,
5: čo to tam? Moja brada.
1: Omotáva si bradu okolo stromu.
5: Moja brada.
1: To bolí,
5: moja brada.
6: Konečne našiel. Karabás, Barabás. Už sa dlho na teba chystám. Aj kamarátov darebákov si si našiel. Tak vás vyobšívam bakulou, že budete krývať na obe nohy.
1: Tatko Karlo!
6: A ty sa nehabíš, Karabás, Barabás, ubližovať malým slabým človečikom.
1: Tatko Karlo, ty si mi prišiel na pomoc. Neneváš sa na mňa.
6: Syn môj... Buratino, ty huncúr, ty lapaj, ty pačmaka, poď rýchlo ku mne.
1: Tatko.
7: To bola mela. Čo povieš, Buratino? Dobre som to vymyslel?
8: Dobre. Tatko Karlo prišiel práve včas. A videl si, ako Karabás Barabás fľúčal s bradou omotanou okolo stromu?
7: Videl. A Chmule to vzal nohy na plecia, ešte sa bitka ani nezačala.
8: A Artemon bojoval s Líškou Eliškou a kocúrom Bazíliom ako Leo.
7: A Malvína vyboskávala Pierota. Všetko sa dobre skončilo.
8: Akože skončilo? A čo kľúčik?
7: Jaj, skoro by som bol zabudol. Naozaj šťastný koniec sa môže odohrať len v komórke tatka Karla.
9: Krajšie ako predtým.
10: Artemon, milý Artemon, neublížili ti veľmi.
1: Ticho, kamaráti, ticho. Všetko už viete, takže môžeme vyskúšať kľúčik. Tatko Karlo, strhni plátno. Veď ten kozub ťa aj tak nikdy nehrial.
6: Niekedy hreje aj pekne namaľovaný obrázok. Rád som sa naň pozeral. No, ale teraz musí dole.
9: Buratino.
6: Počkaj, najprv zotriem pavučiny. Tak.
1: Tu máš kľúčik, tatko.
6: A to teda nie. Ty si kľúčik získal, len ty máš právo tie dvere otvoriť.

0: som ešte nevidel.
1: Malé divadlo!
2: Budeme v ňom hrať.
3: Ozaj, a čo v ňom budeme hrať?
4: Príbeh o zlom Karabasovi.
5: Barabasovi. Yeah.
6: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
7: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúdame.

0: Uhal z dreva otec Karlo.
1: O všetkých drevených bábkach.
2: A kedy sa budete učiť?
3: No, učiť... učiť sa budeme ráno a večer budeme hrať divadlo.
4: Ale najprv si zaspievame a zatancujeme. Preca vtáčiu polku.

skončila sa rozprávková hra Zlatý kľúčik, ktorú podľa literárnej predlohy Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková. Účinkovali Ivan Šándor, Michal Gučík, Vladimír Obšil, Natália Záhradníková, Vlado Miller, Stano Dančiak, Juraj Slezáček, Zuzana Kocúriková, Zoro Laurinc, Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a ďalší. Dramaturgia Emília Drugová, majster zvuku Peter Janík, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, réžia Magda Grantnerová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
10: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
9: Zázračný oriešok.
11: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
10: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
11: Ale aj tvorivé dielne,
12: výstavy a koncerty.
11: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
9: v Liešťanoch.
10: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
13: Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfi Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť dnes o 10.30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.
14: Rádio Devín, Rubikon.
15: Program Rubikon, ktorý ste práve začali počúvať, sa dnes bude venovať smiechu. Smiech je zadarmo, je oslobodzujúci a prináša pocit úľavy aj v najťažších časoch. Ale, ako sa ukazuje pri spätnom pohľade, smiech môže prísť draho a niekedy sa zaň tvrdo platí. Ústav pamäti národa zorganizoval v máji 2026 v Bratislave konferenciu s témou Prorežimový a protirežimový humor 1939 až 1989. Organizátorom stretnutia, kde sa stretlo množstvo príspevkov zrkadliacich vzťah humoru a totality, bol historik Radoslav Ragáč z Ústavu pamäti národa. Cieľom bolo zmapovať nielen smiech odporu, ale aj jeho prenasledovanie.
16: Nie len ten protirežim, ale aj tí ľudia, ktorí vlastne kopali za ten režim. Že vlastne robili, že ponižovali svojich oponentov a tak ďalej, opozičných alebo zahraničných, proste tých imperialistov húzovka alebo tie západné mocnosti pre Slovak štát. Čiže snažili sa proste zozbierať tie príspevky, že mali sme tam aj filmára, mali sme tam literárnych vedcov, mali sme tam ľudí, ktorí sa venujú vlastne disentu, ale napríklad veľká skupina sa venovala ikonickému slovenskému humoristickému časopisu Roháč, ktorý naozaj hlavne pred okupáciou tých 60. rokov počas Pražskej jary treba bol veľmi dôležitým takým médiom z pohľadu tej spoločnosti a veľmi občiansky zareagoval aj na okupáciu v auguste 68. No a potom prišla normalizácia čistky a viacerí z tých karikaturistov, ktorí tam pôsobili, vlastne buď prišli o to miesto, alebo dokonca emigrovali, skončili, proste väčšina z nich neskončila dobre.
15: Váš príspevok sa venoval osobnosti, ktorú samozrejme ako široká verejnosť nemáme ako poznať, pretože práve vy ste svojim referátom pripomenuli jeho osud, Jan Glonda.
16: Áno, ja som si vybral tohto karikaturistu, ja som nazval, že zakázaný karikaturista, a to preto naozaj, že Jan Glonda vlastne po návrate z väzenia v podstate nemohol slobodne tvoriť. A je to taká zaujímavá osobnosť, lebo on v tom roku 1968 ešte iba začínal. Vlastne končil stredný strednú školu. Potom študoval istý čas ešte počas tej pražskej jary, sa dostal ešte už po okupácii do Viedne na akadémiu. Odtiaľ sa nevrátil, potom sa vrátil neskôr, už medzi tým začali trestne stíhať, ale vlastne prišiel s tým, že začal ako aký aktivista náboženský zakladať monistickú cirkev a v podstate za túto náboženskú činnosť paradoxne bol trestaný nie priamo za karikatúry, ale za to, že vlastne šíril samizdatovú literatúru, vlastne nábožensky sa snažil pôsobiť, lebo ich cieľom bolo prispieť k pádu komunistického režimu, ktorý vnímali ako zlo. Čiže naozaj za toto bol odsúdený, strávil viac ako 4,5 roka v komunistických krimináloch, väznili ho v Ostrave, myslím bol v Ruzini, nakoniec v Ilave, Pankráci, prešiel si ťažkým obdobím v tom väzení, v podstate on aj z týchto dôvodov aj držal tam nejaké hladovky a stretol sa opakovane s fyzickým násilím, proste so zlými podmienkami. Bolo to pre neho komplikované obdobie, ale samozrejme, viete, tam pre mňa bolo dôležité vlastne, čo sa stalo potom.
15: Treba povedať, že Jan Glonda už nie je medzi nami, ale vy ste mali možnosť komunikovať s jeho dcérou.
16: S jeho dcérou aj s jeho vdovou. Zomrel v roku 2016. V komunikácii s rodinou som našiel dokumenty, získal vlastne možnosť nahliadnúť do jeho súkromia trebárs, čo bolo veľmi dôležité, vlastne, že ako žila tá rodina, porozprávať sa s nimi a naozaj, no nemali to jednoduché do toho roku 89. Proste on nemohol pod svojím menom v podstate nič vystaviť, nemohol byť v zväze umelcov výtvarných, nemohol publikovať svoje kresby pod svojím menom. Jednoducho to všetko vlastne bolo stopnuté, vlastne začal slobodne opäť do toho Rohača kresliť až vlastne po nežnej revolúcii. A medzi tým bol v rôznych, nazvime to, že podradných zamestnaní ako ten občan druhej kategórie, ako politický väzen prepustený.
15: Ilustráciou pre tento príbeh a toto rozprávanie je obraz, ktorý visí v obývačke rodiny Glondovcov.
16: Áno, to je veľmi netypické umelecké dielo, kto maliarsky vyjadril svoje väznenie. Proste namaloval sám seba v tej takej cele, ktorá zase vo vyšetrovacie väzbe, proste, kde tam stojí pri takej tej posteli a za zamrežovaným oknom a pri tých kovových dverách. Je to taký veľmi smutný obraz.
17: Môj priateľ zhýb Pavel, dobrý vtip vravel, teraz mám v duši žiaľ. Ten vtip bol výborný, tak som sa naozaj už dávno nenasmial.
15: Filmový teoretik a vysokoškolský pedagóg Martin Ciel prispel na konferencii pro režimový a protirežimový humor 1939 až 1989 témou, ktorá má expresívny titul S dovolením Malá prasacina. Vy ste sa venovali zvukovému týždenníku Nástup. Treba povedať, v akom období bol práve tento, dnes povieme, formát dôležitým ideologickým nástrojom.
18: Zvukový týždenník Nástup, alebo teda kinožurnál, fungoval od roku 1939 do roku 1945, čiže až do oslobodenia Československa. Nástup sa volal preto, pretože pod úradom propagandy Alexandrom Machom existovala spoločnosť Nástup filmová, ktorá mala monopol na nakrúcanie tohoto týždenníka, vzhľadom na to, že sa samozrejme nebola televízia, tak to bolo 5 rokov vlastne jediné audiovizuálne spravodajstvo reportážne, ku ktorému sa občania Slovenska dostali, pretože každý týždeň vznikol nový týždenník a povinne sa premietal pred tzv. Hlavným filmom vo všetkých vyše 200 kinách, tedy na území slovenského štátu.
15: Ako ste sa v rámci svojej výskumnej činnosti dostali práve k tomuto zvukovému týždenníku a čo na tejto téme môže byť smiešne?
18: No práve, že takmer nič, o to väčšie prekvapenie tým príspevkom, o ktorom sme hovorili. Ja som sa zaoberal vo svojej predchádzajúcej knihe ideológiou a vplyvom politiky na kinematografiu. Volala sa Politika a propaganda v slovenskom filme a od roku 39 až do 89. Medzi tým rokom 39-45 tam boli vlastne najdôležitejšie tieto týždenníky filmové, a ktoré boli čiste propagandistické, väčšinou trvali okolo 10 minút, 5 alebo 6 príspevkov tam bolo vždy prebratých z Veľkonemeckej ríše, víťazstvo Kriegsmarine a podobne, a každý týždeň tam bolo niekoľko slovenských príspevkov, ktoré teda neboli nejako veselé. O to väčšie bolo prekvapenie, keď v roku 1943, ako zistili kolegovia historici a potom aj ja, keď som si tie týždenníky prechádzal, v jednom tomto kinožurnále je 2 minúty 27 sekúnd dlhý príspevok s dovolením Malá prasacina, čo je vyslovene humoristická satira. To začína veľmi nenápadne ako reportáž prasacej farmy v Trebišove, a postupne vďaka komentáru a montáži sa mení v podstate na takú zvláštnu, miestami naozaj vtipnú metaforu spoločnosti personifikovanými svíňami a podobne. Nevystupujú tam žiadni ľudia, iba tie prasce. Čiže vlastne dodnes sa tak dohadujeme, že ako to je možné, že to prešlo cenzúrov, ako to vzniklo.
15: Je to teda jediný prípad svojho druhu, tieto prasatá?
18: Myslím, že je to jediný prípad svojho druhu, ktorý používa tento typ humoru počas tých 5 rokov. Žiaľ Bohu, nevieme a nemáme ako zistiť, že ako na to tí ľudia reagovali, ako si to vtedy interpretovali a či sa na tom naozaj otvorene smiali.
15: Kto je autor tohto svinského príspevku?
18: Hlavnými autormi týždenníkov v spoločnosti Nástup bol Ivan Kovačevič ako režisér a kameraman Havránek, tak pravdepodobne to boli oni, ale tiež si nie sme istí, pretože to sa dá ťažko vlastne z tých originálnych nosičov zistiť a nie sú k tomu podklady.
15: Na konferencii zaznela v rámci diskusie otázka, koho s najväčšou pravdepodobnosťou tieto zvieratá, ktoré sa kúpali v bahne, zosobňovali.
18: S najväčšou pravdepodobnosťou to boli doboví predstavitelia režimu. Vo všeobecnosti to ťažko sa určí, čo sa ale určiť dá veľmi jednoznačne, že je to teda metafora na dobovú spoločnosť, kde sú nejakí vládnúci, poddaní, metafora na akúkoľvek totalitu.
15: Prečo sa podľa vašich úvah a skúseností totality boja smiechu? A boja sa skutočne?
18: No ja si myslím, že extrémne sa boja. Je to smiech je subverzná záležitosť. Každý z nás, keď si spomenie na svoje obľúbené vtipy, tak vlastne sa ukáže, že oni nejakým spôsobom podrývajú daný stav. Smiešné je to, čo vlastne otočíme naopak. Totalitný systém má panickú hrôzu z akékoľvek zmeny. A vtipy indikujú zmenu. Áno, pokiaľ viem, tak akýkoľvek totalitný režim alebo diktatúra od Stalina cez Hitlera až po Pinocheta mala teda naozaj veľký problém s humorom.
15: I keď na jednej strane sú namierené samopaly, na druhej je vtip.
18: Áno, určite súhlasím. A bodaj by aj to tak bolo, že slovo je silnejšie než meč. Je to teda krásna veta, ktorá je podľa mňa hodne idealistická, ale keď si to zoberieme v časových súvislostiach, myslím v súvislosti naozaj doby 1000 ročí, nie našich životov, tak ako naozaj treba uznať, že to slovo v podstate vyhráva.
19: Juj, nebyte ma, pán kapelník.
20: Saga rodu Forsythovcov. Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil Soames si kosu.
15: Historik Ondrej Podolec z Ústavu pamäti národa do kolekcie príspevkov o smiechu cez slzy pridal vtip, ktorý mal uraziť prezidenta. Rada by som hovorila o tom, ako jeden vtip môže byť závažný právnický problém, ako za jeden vtip môže byť človek odsúdený.
21: Tieto prípady ohľadom kriminalizácie politických vtipov nachádzame v súdnych spisoch a dá sa povedať, že kontinuálne od toho roku 1948 možno až po rok 1989, samozrejme v rôznej intenzite. Ten vtip, o ktorom som hovoril na konferencii, pochádza práve z prelomu 40. a 50. rokov, keď bola tá intenzita stíhania politických vtipov asi najsilnejšia.
15: Budeme musieť ten vtip citovať, aby sme pochopili dobovú závažnosť.
21: Vtip znel takto. Kto dal Československej republike najväčší kontingent? To bola rečnícka otázka a rečník si zároveň odpovedal, že rodičia Klementa Gottwalda, lebo dali najväčšieho vola Československej republike. Tento vtip bol zaujímavý tým, že spájal v podstate dva aspekty, ktorými vtedajšia spoločnosť žila. Jednak parodoval najsilnejšieho muža v štáte, Klementa Gottwalda, ktorý nebol najsilnejším mužom z toho titulu, že bol prezidentom, ale z toho titulu, že bol predsedom vládnúcej komunistickej strany. A zároveň ironizoval aj kontingenty, čo boli povinné dávky súkromne hospodárcich rolníkov štátu, ktoré boli aj silným nátlakovým prostriedkom na to, aby vstupovali do družstiev, čiže v procese násilnej kolektivizácie.
15: Je veľmi pozoruhodné, kto ten vtip povedal, za akej situácie povedal a predovšetkým, čo nastalo potom.
21: Bol to vlak vedúci v rýchliku smerujúcom do Košíc a spustilo to mašinériu trestného stíhania, ktoré skončilo až odsúdením tohto vlakvedúceho na trest odňatia slobody. Zaujímavé je potom, že v tom vlaku to potom počuli ďalší cestujúci, ktorí to potom šírili ďalej a rozprávali a tiež boli za to stíhaní. Takže ten istý vtip nachádzame jednak v prípade tohto vlakvedúceho, ale nachádzame ho napríklad aj v prípade, ktorý bol súdený na okresnom súde v Hlohovci a potom neskôr na krajskom súde v Nitre, s tým, že tiež obžalovaná uviedla, že počula tento vtip vo vlaku a rozprávala ho ďalším kamarátkam v súkromnom byte a aj za to bola odsúdená.
15: Je dnes úsmevné, predpokladám, že v dobe vzniku nie, keď čítame tieto zápisy a tieto dokumenty, ako sa vlastne vyviňoval človek, ktorý povedal tento vtip, teda vlak vedúci.
21: Vlak smeroval takmer celým Slovenskom do Košíc, ale teda svedkovia uviedli, že k inkriminovanému výroku došlo medzi Kráľovanmi a Ružomberkom, takže potom miestne príslušný na súdenie toho vlakvedúceho bol okresný súd v Ružomberku. Tento vlakvedúci sa snažil samozrejme vyviniť. Dá sa povedať, že tí ďalší svedkovia boli do istej miery s ním solidárni, čiže popreli, že by si pamätali, že to hovoril práve on to popieral tiež. A jediný svedok, ktorý ho usvedčoval, tak v podstate bol s ním v spore. Aj ten sám vlakvedúci povedal, že teda ho usvedčuje len kvôli nejakej osobnej pomste, ale vtedajšie zľudovené súdnictvo si s dôkazmi veľké problémy nerobilo a v podstate aj na základe tohto jediného svedectva bol ten človek odsúdený. Dostal pol roka nepodmienečne, čo mu potom nakoniec krajský súd znížil len na podmienku, teda podmienečný odklad, s tým, že identifikoval u ňoho robotnícky pôvod, čiže na základe triedneho prístupu, keď boli súdy nútené v prvom rade pri dokazovaní zisťovať triedny pôvod páchateľa a podľa neho sa potom určovala aj trestná kvalifikácia. Takže napríklad, ak išlo o príslušníka robotníckej triedy, tak z hľadiska zavinenia mu prisudzovali len nedbanlivosť, pokiaľ išlo o triedneho nepriateľa, tak to bol úmysel a na základe toho sa potom odvíjala aj trestná kvalifikácia, skutkové podstaty trestných činov a samozrejme na základe nich aj výška trestnej sadzby.
15: Tento vtip pokračoval, ďalšia žena bola obvinená, čím sa hájila?
21: Keďže bolo ťažké u nej poprieť to, že výroky povedala, tak sa hájila aj tie prítomné kamarátky, ktoré boli svedkyňami, ju hájili tým, že bola tak pohoršená tým vtipom, že sa musela oň podeliť. Kto dal Československej republike najväčší kontingent? Rodičia Klementa Gottwalda, lebo dali najväčšieho vola Československej republike. A že to hovorila v tom zmysle, že počúvajte, aké hrozné veci ľudia o tom našom pánovi prezidentovi rozprávajú.
15: Pomohlo?
21: Nepomohlo. Súd doslovne v odôvodnení rozsudku napísal, že svedkyňam neverí, že to bolo v takomto zmysle.
15: Aký tento zľudovený súd, ako hovoríte vy, vyniesol rozsudok za rozprávanie vtipu?
21: O zľudovenom súdnictve ináč hovoríme po zákone o zľudovení súdnictva. Je to samozrejme taký dobový eufemizmus. Išlo o súdy, ktoré už boli rôznymi prostriedkami ovládnuté komunistickým režimom a rozhodovali tak, ako si ten režim prial. Pachateľka dostala síce len 2 týždne, ale nepodmienečne.

0: taký. V dnešnom programe Rubikon sme hovorili o prvej konferencii svojho druhu, ktorá sa výsostne venovala nášmu protirežimovému a prorežimovému humoru v rokoch 1939 až 1989. Spoločným menovateľom jednotlivých tém bolo, že smiech zostáva rezistentný voči moci. A to je v každom prípade pozitívne zistenie.
1: Irena. Na budúce klub piknikovcov.
0: Pod program Rubikon sa dnes podpísali zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Ivica Rutkajová. V roku 2026 vyrobila Slovenská televízia a rozhlas.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
4: V Rádiu Devína sa vo veľkom koncertnom štúdiu o chvíľu začne priamy prenos organového koncertu pod pyramídou. Moderuje Tomáš Boroš.
5: Rádio Devín. Organové koncerty pod pyramídou.
6: Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Rádia Devín i vy, milé publikum, tu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vítajte pri počúvaní priamého prenosu v tomto roku posledného podujatia cyklu Organové koncerty pod pyramídou, ktoré dramaturgicky pripravuje organista, pedagóg VŠMU, profesor Imrich Szabó. Na dnešnom recitáli sa predstaví švajčiarsky organista András Jéter, titulárny organista, hudobný riaditeľ katedrály vo švajčiarskom Kúr si na úvod svojho programu vybral prvú časť zo symfónie E-dur od rakúskeho skladateľa Hansa Rota. To, čo v ňom hudba stratila, nemožno vyjadriť. Jeho génius už v prvej symfónii, ktorú skomponoval ako 20-ročný, stúpa do takých výšok, že to z neho bez preháňania robí zakladateľa novej symfónie, ako ju chápem ja. Napísal o svojom spolužiakovi z Viedenského konzervatória Gustav Mahler. Mahler a Hans Rod mali na škole spoločného pedagoga kompozície. Rod vo Viedni navštevoval aj hodiny organovej hry u Antona Brucknera, ktorý sa o jeho talente vyjadril s veľkým uznaním. Je to brilantný hudobník, mimoriadne láskavý a skromný, s vynikajúcim charakterom. Hrá výnimočne dobre Bacha a hoci má len 18 rokov, je prekvapivo zdatný v improvizácii. Hans Rod, ktorý do roku 1878 zastával miesto organistu v piaristickom kostole vo Viedni, sa s prvou časťou symfónie S-dur prihlásil do súťaže, v ktorej neúspel. Ešte viac však 22-ročného hudobníka zasiahlo negatívne hodnotenie Brahmsa, s ktorým konzultoval svoje dielo. Ten kompozíciu označil za triviálnu a autorovi navrhol zmeniť povolanie, čo mohlo u Rota urýchliť prepuknutie duševnej choroby. Po incidente, keď sa spolucestujúcemu vo vlaku vyhrážal revolverom pri pokuse zapáliť si cigaretu, tvrdiac, že Brahms do vlaku nastražil dynamit, bol umiestnený na psychiatrickú kliniku, kde ako 25-ročný zomrel na tuberkulózu. Symfónia E-dur Hansa Rota tak bola poprvýkrát uvedená až v roku 1989. V Rádiu Devín zaznie jej prvá časť a la breve v organovej transkripcii Andrása Jétera, ktorého v týchto chvíľach aj pozývam na pódium.

Znela prvá časť symfónie E-dur od Hansa Rota. Vypočuli sme si ju v interpretácii Andrasa Jetera, ktorý je aktuálne organistom v katedrále na nebo vzatia Panny Márie v Kúr, no pôsobil aj v Büzingene a v nemeckom Saleme. Umelec bol autorom organovej transkripcie Rotovej symfónie, ktorú v roku 2023 nahral aj na CD. Andras Jeter uskutočnil i ďalšie nahrávky pre rozhlas, televíziu a vydavateľstva Motete a Ambient Audio. Skladateľ a organista Dežo Antalfi Žíroš, ktorý sa vďaka všestrannému talentu presadil v Spojených štátoch amerických, patril k významným osobnostiam hudby prvej polovice 20. storočia. Tento fenomenálny organista sa narodil v roku 1885 a zomrel v roku 1945 v New Jersey. V Budapešti, kde istý čas pôsobil v Bazilike svätého Štefana, študoval kompozíciu u Hansa Kösslera, ktorého žiakmi boli aj Bartók, Kodály i neskorší riaditeľ cirkevného hudobného spolku pri Dome svätého Martina v Bratislave, skladateľ Alexander Albrecht. V Berlíne a Lipsku medzi jeho pedagogov patrili Max Reger a Karl Straube. Antalfi Žíroš sa neskôr stal pedagogom na Budapešťanskej akadémii umení, no zvrat v jeho kariére nastal, keď ako 36-ročný navštívil Spojené štáty americké. Jeho oratórium Hlas miliónov zaznelo na otváracom ceremoniáli v Radio City Music Hall v Rockefellerovom centre. Po tomto úspechu zostal Dežo Antalfi Žíroš 10 rokov zamestnaný ako skladateľ a organista vo vtedy najväčšej sále na svete. Pôsobil tiež ako profesor cirkevnej hudby na Columbia University. Skerco Hrajúci sa fauni je časť zo štyroch skladieb pre orgán z roku 1922. Antalfi Žíroš toto dielo, inšpirované maľbou Arnolda Böcklina, dedikoval francúzskému skladateľovi a organistovi Marcelovi Duprému. Na orgáne vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu hrá Andras Jeter.

V Rádiu Devín doznela skladba Spielen der Faunen, hrajúci sa fauni, ktorej autorom bol maďarský skladateľ Dezső Antalfy Zsíros. Na organe hral András Jéter. Solista dnešného koncertu študoval cirkevnú hudbu, hru na organe, klavíry a dirigovanie na univerzitách v Esslingene, Rotenburgu, Trossingene a Tübingene. Vzdelanie si rozšíril aj prostredníctvom majstrovských kurzov pod vedením Tona Kopmana, Petra Planiavského, Daniela Rota a ďalších osobností organovej hry. Ďalšou skladbou v recitáli Andrása Jétera bude koncertná fantázia na velský pochod Gorhofet Gvír Harlech od Williama Thomasa Besta. Tento anglický hudobník, narodený v roku 1826, bol vo svojej dobe považovaný za jedného z najväčších organových virtuózov. Súčasníci ho obdivovali najmä pre jeho schopnosť improvizácie a pedálovú techniku. Best, ktorý po roku 1840 opustil kariéru stavebného inžiniera, aby sa profesionálne venoval hudbe, bol nielen skúseným cirkevným hudobníkom, ale vynikal aj v interpretácii svetských diel. S výnimkou trojročného pobytu v Londýne pôsobil ako organista vo viacerých chrámoch v Liverpoole. V roku 1848 získal post organistu v Liverpool Philharmonic Society. Počas pôsobenia v St. George's Hall sa William Thomas Best stal známym vďaka svojim solovým koncertom. Jeho programy zahŕňali nielen majstrovské diela organového repertoáru, ale aj úpravy klavírnych skladieb, komornej hudby, oratoriálnych a orchestrálnych diel. Bol tiež editorom vydaní organových skladieb Bacha, Händla, Mendelssohna, hudby k anglikánskej liturgii a diel súčasných skladateľov. Napriek svojej popularite Best odmietol povýšenie do rytierského stavu, čestný doktorát, a od ostatných hudobníkov si udržiaval odstup. V Rádiu Devín teraz od Williama Thomasa Besta zaznie koncertná fantázia na velský pochod Gorhofet Gvír Harlech. Témou skladby je stará velská pieseň z 15. storočia, známa aj pod názvom Muži z Harlechu, ktorá opisuje 7-ročné obliehanie hradu Harlech počas tzv. Vojny rúží. Na organe vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu hrá András Jéter.

V Rádiu Devín sme počúvali koncertnú fantáziu na Walesský pochod Gorhofet Gvir Harlech od Williama Thomasa Besta, ktorého organovú hru obdivoval aj Franz Liszt. Na nástroji vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu hrá András Jeter, umelec, ktorý koncertoval vo významných európskych katedrálach v Nemecku, Švajčiarsku, Norsku a Anglicku, vrátane parížskych chrámov s nástrojmi Cavaille Coll'a, si na záver svojho dnešného recitálu v Slovenskom rozhlase zvolil šakonci z mol od bratislavského rodáka Franca Schmidta. Mladého hudobníka, ktorého v Bratislave považovali za zázračné dieťa a neskôr študoval u klavírneho mága Teodora Lešetického. Okrem rodinného prostredia zásadným spôsobom ovplyvnil aj františkánsky organista Felician Môcik, no v hudbe sa zdokonaloval aj u otca skladateľa Erno Dohnányho, ktorý bol vynikajúcim violončelistom. Dôležité impulzy pre Schmidtove hudobné napredovanie priniesol aj kontakt s organistom Dómu svätého Martina Rudolfom Maderom. Hudba si prvýkrát našla cestu do mojej duše skrze orgán v chráme, napísal v bibliografickej skici neskôr Schmidt, ktorý bol presvedčený, že zvuk orgánu vo františkánskom kostole v Bratislave ovplyvnil aj znenie jeho orchestrálnych diel. Zaujímavosťou je, že už ako známy viedenský hudobník si plány na svoj viedenský orgán nechal v roku 1908 vypracovať bratislavským staviteľom Vincentom Možným, autorom pôvodného nástroja v Dome svätého Martina. Šakonci z mol, monumentálna čakona z roku 1925, patrí medzi najvýznamnejšie Schmidtove diela pre orgán, ktorých väčšina vznikla po roku 1920. Organové kompozície Franca Schmidta sú príkladom jeho zrelého skladateľského štýlu a súčasne syntézou harmonických výdobytkov neskorého romantizmu a barokových inšpirácií, čo ich v niektorých ohľadoch približuje k tvorbe pre orgán Maxa Regera. Premiéru kontrapunktickej variačnej skladby, ktorá sa začína vážnou témou, no obsahuje aj tanečné a pastorálne idiómy, uviedol vo Viedni Franz Schmidt. Solista dnešného koncertu András Jeter organovú tvorbu tohto bratislavského rodáka nahral aj na CD. Schmidtová šakon existuje v orchestrálnej verzii, jej premiéru v roku 1933 dirigoval ďalší z pedagogov Ľudovita Reitera Clemens Krauss. Bude to posledná kompozícia v tomto roku posledného recitálu cyklu Organové koncerty pod pyramídou. Tento rok ste si v Slovenskom rozhlase mohli vypočuť hru šiestich umelcov z Česka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska. Koncertmi vás prevádzal Tomáš Boroš. Tešíme sa na ďalší ročník. Teraz už šakonci z mol Franca Schmidta s časťami podľa cirkevných módov Ajolska, Lidická, Dórska a Jónska. Na organe hrá András Jeter.

0: Rádio Devín, organové koncerty pod pyramídou.
1: V Rádiu Devín sme počúvali priamy prenos organového koncertu pod pyramídou, na ktorom sa predstavil švajčiarsky interpret András Jéter, scenár Mária Bohačová, Andrej Šuba, hudobná réžia Mirko Krajčí, majster zvuku Pavel Hanzel, moderoval Tomáš Boroš. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme výber z klavírneho cyklu Dojmy Zdeňka Fibicha. Na klavíri hrá Marian Lapšanský.

0: Výber z cyklu Dojmy od Zdeňka Fibicha hral Marian Lapšanský.
1: Slovenský rozhlas uvádza dokument Eleny Antalovej a Jána Bakštubera Všetci ľudia budú bratia.

aký úžitok má človek zo všetkého svojho pachtenia, z toho, ako sa pod slnkom pachtí. Pokolenia odchádzajú, pokolenia prichádzajú, ale zem stále trvá. Slnko vychádza, slnko zapadá a dychtivo tiahne k miestu, odkiaľ opäť vzíde. Vietor speje k juhu, stáča sa k severu, obracia sa, obracia, speje ďalej, až sa zasa okľukov vráti. Všetky rieky spejú do mora a more sa nepreplní. Do miesta, z ktorého vytekajú, sa zasa vracajú k novému kolobehu. Všetky veci sú také únavné, že sa to nedá ani vypovedať. Nenasíti sa oko videním, nenaplní sa ucho počutým. Kniha Kazateľ.

0: Nikto okrem megalomana by sa pravdepodobne úmyselne nepustil do potenciálnej svetovej vojny bez toho, aby jasne nesformuloval svoju vojenskú stratégiu. Adolf Hitler to napriek tomu urobil, keď vyslal nemecký Wehrmacht dobiť v 39. Poľsko.
1: Napísal Kenneth McShea, vydavateľ a spoluautor knihy Hitlerove možnosti. Kniha vyšla v roku 1997, teda 52 rokov po prehratej druhej svetovej vojne, po jeho prehratej vojne.
0: Prehral ju Hitler, alebo ju prehrali všetci Nemci? Ak ju prehral iba Hitler, prečo bolo treba trestať ostatných Nemcov? Ak ju prehrali všetci Nemci, ak ide o tzv. Kolektívnu vinu, čo sa s Nemcami dialo takmer na jej konci? V Nemecku a Rakúsku a na všetkých dovtedy Nemcami okupovaných územiach, aj na našom území, na Slovensku. Čo sa dialo s nemeckými civilistami, ktorí nevyvolali vojnu, neprofitovali z nej, dokonca v nej ani nebojovali? Neprehrali ju ani na zemi, ani na mori a ani vo vzduchu. Neprehrali ju ako uniformovaní bojovníci na fronte, hoci aj účasť vojska v Hitlerovej vojne je z hľadiska viny sporná, ale ako prostí civilisti, ktorí možno v živote nepočuli o vojvodcových plánoch na ovládnutie sveta. Prečo museli rovnako trpieť? Prečo museli tak kruto trpieť nemecké rodiny, ktoré nielenže neriešili, ale možno ani netušili Hitlerovo bohorovné konečné riešenie židovskej otázky? Ani konečné riešenie slovanskej otázky, ani konečné riešenie homosexuálnej otázky, ani konečné riešenie akejkoľvek inonázorovej otázky. Pán Hitler predsa nikdy nepovažoval za potrebné vysvetliť im svoje teórie ako...
2: Géniovia výnimočnej povahy nepripúšťajú ohľady na normálne ľudstvo.
0: Alebo...
2: Pokiaľ nemecký národ nie je dosť silný, aby pre svoju existenciu nasadzoval vlastnú krv, nech zahynie.
0: Alebo...
2: Len s fanatizovaným davom sa dá pohybovať.
0: Alebo...
2: Dielo, ktoré započal Kristus, dovediem do konca.
0: Prečo ich muž, ktorý sa okrem iného prehlásil aj za pokračovateľa Krista, neupozornil na to, čo ich čaká po prípadnej prehranej vojne? Prečo nechal trpieť a hynúť svojich súkmeňovcov, ktorými sa pri budovaní svojej kariéry donekonečna oháňal, pre ktorých, podľa vlastných slov, budoval tisícročnú ríšu? Prečo nezdieľal s nimi trápenie, hlad a smet, choroby a hanbu porazeného? Bol ťažko chorý? Nevyliečiteľne chorý? Kvido Knop v knihe Hitler píše...
1: Mať s ním súcit sa nevypláca. Bol to chorý vagabund, ktorý si kompenzoval svoje frustrácie a zneužíval na to celý národ. Nájsť obetného baránka pre fakt, že z Hitlera bol naostatok Hitler, také pokusy sa diali. Ale iba s nepatrným úspechom.
0: Preto ho nezaujímalo, čo bude po prehratej vojne s nemeckými starenami a starcami, s nemeckými deťmi, s mladými nemeckými ženami a matkami. Preto ho nezaujímal ani príbeh Luizy Toltovej, matky troch detí, manželky a školníčky zo školy v bratislavskej Trnávke?
1: Luisa Toltová. Skúsime sa obzrieť na bratislavských Nemcov tých čias v takmer polovici 20. storočia. Vrátime sa aj do Berlína. Hitler sa ešte vo svojom stráženom bunkri neoženil s Evou Braunovou. Ešte svoju novú manželku nezastrelil. Ešte ani sám nespáchal samovraždu. Ešte mladý sovietský vojak nevstýčil červenú zástavu nad Reichstagom.
0: A ešte o rok skôr. Spojenci bombardujú bratislavskú továreň Apollo. Vstupujeme do rozhovoru dvoch mužov, bratancov. Stretli sa po mnohých desaťročiach, hoci dnes majú obaja na krku 80. Jan Backstuber žije v Bratislave, Franz Tod v nemeckom Göppingene. Od detstva, ktoré s rodičmi, prarodičmi, praprarodičmi a sestrami prežil v bratislavskej Trnávke, žije Franz Tod v Nemecku, aj preto rozhovor prebieha v nemčine.
3: Dunaj horel. Vyliezol som na strechu školy tu na Dornkapli. Zo strechy som videl obrovskú žiaru. Celé široké okolie bolo osvetlené červenou žiarou. Voda v Dunaji v dĺžke viac ako 20 kilometrov horela. Lodná doprava nefungovala. Apolku bombardovali a vybuchla, explodovala. Matka mi povedala, že zamestnanci sa škriabali na betónové ohrady, aby utiekli. Ľudia v krytoch zaživa zhoreli.
0: Dieťa si pamätá zo svojho detstva iba zlomové situácie. V miery sú to svadby a narodenia blízkych, potom ich krstiny a napokon kary príbuzných, ktorí sa svojou smrťou stávajú pre nečitateľnými individualitami, ako by nikdy neboli žili, milovali, trpeli. Čoraz nezreteľnejšie tiene ulice a mesta. S cintorínou miznú ich hroby, z ľudských pamätí spomienky. Z času na čas sa v nich objavujú akési záblesky, podnietené mesačným svitom, lúčnymi kvetmi, ale najčastejšie hudbou. Úryvky pesničiek na svadbách veselých a šteklivých, na karoch spočiatku trúchlivých, neskôr tiež dvojzmyselných, podľa stupňa alkoholu v krvi zúčastnených. Veď život pokračuje ďalej, ďalšími dotykmi, plodením a rodením a ďalšou smrťou, ktorá je súčasťou života. Ale vojna, to je už iný príbeh.
3: Bývali sme na Dornkapli, u prastarých rodičov. Na ulici, neviem si spomenúť, ako sa volala.
4: Stredná. Volala sa Stredná ulica.
3: Ty si to pamätáš? Prababička Zommerová bola otcova stará matka. Pamätám sa, že keď som mal 4-5 rokov, bol som s pradedom v šope. On rúbal drevo a padol na znak, udrel si hlavu a dostal krvácanie do mozgu. Ležal tam a chrčal. Bol som z toho vydesený.
4: Bol si decko.
3: Po troch dňoch pradedo umrel. Potom sme sa presťahovali do Masarykovej kolónie, kde bola aj Masaryková škola. Otec bol vyučený murár a hoci otec aj matka mali vyššie vzdelanie, otec bol školník a matka upratovala. V tom čase pri takej veľkej nezamestnanosti nebolo veľa šancí na uplatnenie.
4: Odkiaľ vlastne prišli tvoji prarodičia?
3: Pradedo Tóth sa najskôr prisťahoval z Wittenbergu do Pätikostolia, teda do Péču na juh Maďarska, a tam sa zosobášil so Slovenkou, rovnako ako neskôr jeho syn, môj dedo. Z maminej strany náš spoločný pradedo Backstuber prišiel odniekiaľ zo Štajermarku a prababička z okolia Viedne.
4: Počkaj, Franci, keď prišiel k moci Hitler, škola sa už nemohla volať Masaryková. Slováci sa stali Hitlerovými spojencami a zmenili aj dovtedajšie názvy ulíc podľa nových predpisov.
3: Pravdaže? Školu premenovali na školu Hermana Göringa a rodičia sa museli prihlásiť k nemeckej národnosti.
4: No, inak by si asi neboli udržali prácu a byt v tej škole.
3: Hej, ale dôležité bolo, že otec nemusel ísť na front. To bolo najdôležitejšie, teda vtedy nemusel.
4: Tvoj otec bol registrovaný aj v nejakej politickej organizácii.
3: Bol príslušníkom hasičského zboru. Ako decko som bol na to hrdý.
4: Taká príslušnosť je predsa politická, takže ostal s vami s rodinou.
3: Ku koncu vojny aj jeho povolali. Na umieranie bol už vtedy dobrý každý Nemec. Aj zo Slovenska, z Bratislavy. Ostali sme s mamou traja. Sestry Luisa, malá Hedviga a ja.
4: Vojna sa skončila v máji 45. To, o čom teraz rozprávaš, sa stalo kedy?
3: To bolo v marci a v apríli. Pred postupujúcimi Rusmi začali nemecké vojska ustupovať. A ustúpiť, lepšie povedané zmiznúť, sme museli zo svojej rodnej zeme aj my, občania Slovenska nemeckej národnosti. Nerozumeli sme tomu, ale nikto sa nás na náš názor nepýtal. Prehrali sme vojnu, ktorú sme nezačali. Boli sme Nemci.

0: priateľ vám oznámiť, že z vôle slovenského národa a v mene Božom zákonní zástupcovia vás všetkých Slováci a Slovenky, členovia slovenského snemu, dnes pred pol hodinou vyhlásili samostatný slovenský štát.
1: Kamaráti na stráž, kamaráti na stráž.
2: Do vyhlásenia samostatného slovenského štátu bola Bratislava multinárodná. V prvej Československej republike žili v Bratislave Slováci, Maďari, Nemci, Židia, Česi, Bulhari, Chorváti. Rodení Bratislavčania sa dohovorili najmenej tromi jazykmi. S expanzívnymi chúťkami nemeckého vodcu Adolfa Hitlera prichádzalo však v Európe aj k ľudsky neutešenému stavu. Občania Bratislavy, ktorí bez problémov trojjazyčne komunikovali a ktorí si tak výborne rozumeli, prestali byť k sebe ohľaduplní a tolerantní.
3: Ja som bol Nemec. Konkrétne malý Nemec, ktorý nie len, že ešte nevedel hovoriť, ale nevedel ani to, akú má národnosť. Mal som 2 roky. Nič som nemohol ovplyvniť, ani to, že som bol Nemec.
2: Nemec, Slovák, Čech, Rus. Že by každý z nich mal iného boha? Gott, Boh, Búh, Bog. Iné slova, jeden význam. Že by ten Boh uprednostňoval jedného človeka pred druhým. Jednu národnosť povýšil nad inú. Že by len jej držal palce? A ktorej vlastne? A kedy ktorej?
4: Ako chlapec som tomu ešte nerozumel. Iba si pamätám, že raz, keď som už mal byť dávno v škole, sme s ďalším chlapcom nedaleko domu preberali politickú situáciu. Mali sme doma rádio, ktoré dal dokopy môj šikovný, vtedy už nebohý otec, tak sme všeličo zachytili. Hovorili sme o tom, že anglický ministerský predseda odletel do Berlína rokovať s Hitlerom. Riešili sme, v tom nás zbadala moja mamička, dobre ma vybuchnátovala a zahnala do školy.
5: Na slovenský štát nezrodil sa z nenávisti, lež z vrelej lásky k svojeti a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ideál. Nech je nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlienka. Nie nenávisť voči nikomu.
2: 14. marca vyhlásili autonómny slovenský štát.
4: Pred vojnou boli Bratislavčania vždy družní a zábavní ľudia. V meste a v blízkom okolí bolo veľa zábavných podnikov. Štefánka, Riviera v Karlovej vsi, Ahoj, Železná studnička, v Devíne, na Dornkapli a u kafe v Petržalke pri Dunaji, ktoré ale zaniklo po obsadení Petržalky Hitlerom. A nemal by som zabudnúť, že okrem tých spomínaných zábavných podnikov to boli viechy na Šendorfskej, dnešnej Obchodnej, a viechy na Vysokej ulici. Nad chodom na palici bolo upevnené vždy množstvo nejakých vetvičiek s mašličkami, čo znamenalo, že tam je viecha. Takmer všade na týchto miestach vyhrávala hudba. Niekedy to bola iba solo harmonika alebo solo husle so spevom. Tu si návštevníci niekedy zajedli štvrťku alebo polovicu pečenej husy a objednali si 2 deci bieleho, červeného alebo možno aj rybezlového vína. Možno najväčší výrobca rybezlového vína bol v Devíne, Zonták. Povrávalo sa, že rybezle majiteľ miešal s figami, čím získalo víno na lahodnosti. Bratislavčania milovali prírodu. a veľmi boli radi, keď sa mohli zabaviť. Pri zábave sa vedeli zísť rôzni ľudia, aj keď boli sociálne alebo národnostne rozdielni. Vedeli si spolu zaspievať piesne, ktorých texty boli rovnaké v slovenčine aj maďarčine. Aj s nemčinou boli podobné pesničky. Spolu si pripili, pošpásovali a vedeli si rozumieť. Keď však na politickú scénu nastúpil v Európe Adolf Hitler, všetko sa zmenilo. Občania Bratislavy sa už teraz prestali k sebe chovať korektne a priateľsky, ako to predtým bolo. Teraz ich rozdeľoval Hitler, nacionalizmus, zloba a nenávisť. Začali sa grupovať podľa národnosti, každý v inom kúte. Už sa nepoklepávali po pleciach pri poháriku vína. Ani si už nepospevovali spolu tie svoje obľúbené piesne, ale kuli si plány, ako komu čo najviac ublížiť. Nakoniec mali ešte aj svoje reštaurácie, kde sa schádzali Nemci, Maďari, Slováci. Bolo to také obdobie, kde každý bol proti každému. Bože môj, čo sa to porobilo s týmito na prvý pohľad milými ľuďmi? Veď sa to nedá vôbec uveriť. No, ja som to všetko v tom čase ešte nevnímal tak veľmi negatívne, ako neskôr, keď som bol starší a mal som už vyzretejší pohľad na život. Veď som mal v tom čase iba 9-10 rokov.
2: Na motívy spomienok Jána Bakštubera na toto obdobie napísala Elena Antalová rozhlasovú hru pre mládež Kameň Zarábie, ktorá na festivale rozhlasových hier v roku 2003 získala cenu UNICEF a Literárneho fondu. Detským myslením a jazykom v nej komunikujú traja mladučkí Bratislavčania. Nemec, Žid a Slovák.
6: Čo je? Stalo sa voľačo?
7: Môže mu to povedať Fríško?
8: Pravda, že jemu môžeš.
7: Majú návštevu. Z rodiny.
6: Veď nemáte rodinu, Walter.
8: Asi máme.
7: Nejaký strýko. Zarastený, čierny.
8: V dlhánskom kabáte. Kaftan sa to volá.
6: A po čo prišiel ten kaftan?
7: Že po neho.
6: Po Fríška?
8: Chce ma zobrať na výlet.
6: Teraz na výlet? Boli sme so školou. A skade prišiel?
9: Ktože je to taký zvedavý?
6: Dobrý deň.
7: To je Štuber.
6: Hanzi, jeho kamarát. A jeho.
9: Chápem. Tak kamarát. Pekné, pekné.
6: A vy?
9: Harun al-Rashid.
7: Harun čo?
6: Aký máte kabát? Dlhý.
9: V Arábii sa na takéto veci nehľadí.
6: Vyzeráte ako ten zo zázračnej lampy, Aladinovej.
9: Tak toto som ešte nepočul.
6: Vy ste boli v Arábii?
9: Každú chvíľu som v Arábii.
6: Fríško nehovoril.
8: Keby som bol vedel...
9: No toto. Priznaj farbu, Valty. Nehambi sa za strýka.
8: Raz sme dostali kartu. Z dakého Grécka?
6: Od neho?
9: Ty mi neveríš? Učíte sa zemepis, páni?
7: Niektorí sa učia.
9: Grécko je len naskok od Arábie.
6: Sestra Bernardína vravela, že z Grécka prišli tí dvaja svätí. Sú aj na obraze v kostole.
9: No ale o tých dvoch by ste dačo mali vedieť, mladý muž.
6: Cyril a Konštantín?
9: Cyril a Metod.
7: To sú už traja.
9: No tak koľko ich bolo, chlapci?
7: Cyril, Konštantín a Metod sú traja. Viem rátať.
9: A nezaškodilo by rozmýšľať, mladý muž. Vraj vám jazyk doniesli.
7: Ne, nemuseli nosiť. Ja mám svoj. Blé.
9: A či ste len neokrúchaný, mladý Slovák? Myslel som reč. Slová, kapísko?
7: To je po grécky či po arabsky?
6: Vy ste Arabčan, pán Rashid?
9: V Arábii sa takéto otázky nedávajú. Ja som taký svetoobčan.
7: No a to čo znamená ten svetoobčan?
9: Občan sveta. Napríklad aj to, že či si Arabčan alebo Slovák, vieš si uctiť spravodlivých ľudí v každej krajine. Aj Boh je jeden pre všetkých. Nie len pre jedných a pre druhých nie.
7: Môj otec Boha neverí.
9: To je jeho vec a jeho pánska vôľa. Tí, čo veria, majú iný názor. Treba ho rešpektovať.
7: To je zasa čo? Rešpektovať?
9: Uznať, že druhý má právo myslieť si svoje.
6: A v Arabii je taký pán Boh ako u nás?
9: Akože, ten istý. Len ho inak volajú.
6: Sestre Bernardine, to radšej nepoviem.
9: Netreba.
2: Podľa vlastných nadsadených slov vraj Hitler, ktorý, ako inak, mal aj kresliarsky a maliarsky talent, obetoval svoje umelecké sklony na oltár politiky, vedenia štátu a napokon aj doteraz najväčšej svetovej vojny. Pripomeňme si, čo si o jeho ľudských a vojvodcovských kvalitách, teda o kvalitách vedenia vojny, myslí Kenneth Maxey v už spomenutej knihe Hitlerove možnosti.
10: Musíme si uvedomiť, že Hitler, milovník vojny, ostával vo svojom vnútri iba pragmatickým desiatnikom, ktorý svoje skúsenosti nazbieral na bojskách prvej svetovej vojny. Iste mal pozoruhodne hlboký, aj keď pokrivený zmysel pre vedenie pozemných bojov, spojený s fenomenálnou pamäťou na takticko-technické dátumy rôznych zbraní a záľubu vo veľkých projektoch. V otázkach vedenia námornej vojny, vojenských plavidiel a ponoriek však ostával iba nedoukom. Nedokázal vyriešiť vlastné rozpory v otázkach stratégie a vo vojne, ktorej dominovali letecké a námorné sily, sa Hitlerove nedostatky vo funkcii ríšskeho kancelára a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl ukázali ako osudné aj pre jeho vlastné prežitie. Ďalšia z hlavných príčin neúspechov bola aj precentralizovaná byrokratická organizácia, v ktorej toľko dôležitých rozhodnutí robil brutálny, zločinný diktátor, ktorého paranoja sa v priebehu vojny stále stupňovala. Pre celý svet je šťastím, že tento megaloman nevyužil možnosti jadrových zbraní, ktoré by mohli civilizáciu strhnúť do bahna morálneho úpadku. Nesmieme prehliadnúť ani to, že trvalo ďalších 45 rokov studenej vojny, kým sa podarilo zbaviť svet rovnako zhubného ruského, sovietského komunistického systému, ktorý v niektorých štátoch žiaľ pretrváva do dnešných dní.
4: Vysťahovanie našich spoluobčanov inej národnosti zo Slovenska sa dialo už pred prechodom frontu, vlastne už od začiatku roka 1945. Najviac v marci a po skončení vojny. V Bratislave šlo zväčša o tunajších nemeckých občanov, ktorí boli tzv. Odsunutí nákladnými autami, železničnou a lodnou dopravou. Medzi nimi bola aj moja teta Luisa Totová s Francim.
11: Prvého apríla 1945 nás odviedli na nejakú loď a mama vravela, že sa o deň dva vrátime. Sestra Hedy bola ešte malá. Zobrali sme so sebou aj detský kočík a my so sestrou Luizou sme boli tiež iba deti.
12: Koľko si mal vtedy rokov, Franci?
11: 8. Som 37. ročník. Luisa je narodená v 35. mala vtedy 10 rokov. Povedali nám, že si so sebou máme brať len to najnutnejšie, lebo sa na druhý deň vrátime.
12: Čo bolo s vami ďalej? Čo ste na tej lodi jedli, Franci?
11: Matka vzala so sebou 2 chleby a 2 fľaše orechového likéru, čo doma schovávala na sviatky na ponúkanie hosťom, asi na Veľkú noc.
12: Matka vzala so sebou 2 fľaše likéru? Čo jej to napadlo?
11: Dobre jej napadlo. Veľmi nám ten šnaps pomohol. Plavili sme sa pomaly a pretože sme na jednu stranu lode vypúšťali výkaly a z druhej strany sme vodu z Dunaja ťahali a pili, dostali sme všetci hnačku. Matka nám každý deň dala z toho šnapsu vypiť, takže naša rodina bola väčších ťažkostí ušetrená.
13: Pamätám sa ešte na čierny kašel, čo sme na tej lodi dostali.
12: Takže ste sa na druhý deň nevrátili?
13: Už nikdy sme sa nevrátili.

0: pošetná.
1: Rodičia Franciho Tóta síce poctivo robili, aby zabezpečili rodinu, dve dievčatá a chlapca, ale to bolo tak asi všetko. Nemohli zobrať deti na dovolenku. Navyše v tých časoch to nebolo také módne ako teraz. Rodina si udržiavala súdržnosť najmä nedeľnými obedmi a odpoludňajšou prechádzkou po Trnávke či turistickým výletom do Bratislavy. Občas zašli k Bakštúberovcom, ktorí bývali spočiatku na druhej strane Dunaja, v domci pri Aukafé, neskôr na Vodnom vrchu pod hradom. Vodný vrch, Židovská ulica, Vidrica, malé domy, dvory plné detí, skrývačky v zákutiach pod hradom. Cesta loďou po Dunaji by sa bola malému Francimu veľmi páčila. S usmiatými rodičmi, so sestrami, na veselej lodi, kde by hrala hudba, kde by sa spievalo, možno aj tancovalo. Ale o tom mohol iba snívať. A potom prišla tá loď. Ako v zlom sne.
2: Ako ste vôbec na tej lodi žili?
3: Bola to vojenská nákladná loď, ktorá viezla uhlie. Museli sme zísť do hĺbky, do podpalubia. Začínala sa jar, ale vtedy bolo veľmi chladno. Ležali sme priamo na železnej podlahe. Nemali sme sa čím zakryť, ani čo si dať pod seba, veď sme nevedeli, kam a na ako dlho ideme. Matka si možno myslela, že ideme do nejakej ubytovne a povedali jej, že sa vrátime domov na Trnávku.
2: Nakoniec sme vystúpili v Linci.
4: V Linci to nie je ďaleko.
2: Vtedy bolo všetko ďaleko.
4: Ako dlho ste cestovali?
2: 4 týždne.
4: 4 týždne do Lincu, prosím ťa, kde tá loď trčala?
2: Trčala, kde sa len dalo.
3: Cez deň nás prenasledovali lietadlá, takže kapitán zatiahol cez deň loď do nejakého zálivu alebo ramena Dunaja, kde zakotvil, a v noci sme v plavbe pokračovali. Náš kapitán bol skvelý námorník. Ten sa vyznal.
4: A keď ste prišli do Lincu, čo bolo potom?
3: Nahnali nás na zvláštne územie. Bolo veľké a celé ohradené drôtmi. Nikdy som nič také nevidel.
4: No, aké územie išlo? Malo to územie aj nejaké meno?
3: Malo. Volalo sa to koncentračný tábor.
4: Čože? Koncentračný tábor? Koncentrák? Čo ste vy, slovenskí Nemci, robili v koncentráku? Tie predsa nechal postaviť Hitler na likvidáciu nepriateľov. Prečo ste sa tam ocitli?
3: Na to sa mňa nespýtujte.
4: To je neskutočné.
3: Všetko bolo vtedy neskutočné. Myslel som si, že otvorím oči a zobudím sa doma, na Trnávke. Také šťastie som nemal.
4: Ako sa ten koncentrák pri Linci volal? A volal sa nejako?
3: Volal sa Mauthausen.

0: Koncentračné tábory boli zriadené v národno-socialistickom Nemecku v rokoch 1933 až 1945. Vtedy to boli zberné tábory pre civilistov a súčasne najkrutejšie nástroje teroristického Hitlerovho režimu. V koncentračných táboroch boli bez súdneho procesu väznení politickí protivníci, neskôr hlavne komunisti, socialisti a príslušníci iných politických strán, Židia, duchovní, cigáni a po roku 1939 aj milióny cudzincov. Približne do zimy 1941-42 bolo úlohou koncentračných táborov udržiavať Hitlerov teror. Boli to miesta vykorisťovania, kde väzni žili ako otroci. Od zimy 1942 museli väzni pracovať aj na výzbroji armády. Boli to miesta, kde za ukrutných podmienok väznili, mučili a vraždili bez súdneho rozsudku milióny svojich odporcov. Bezprostredne po násilnom obsadení Rakúska nemeckými jednotkami v marci 1938 sa vysokí funkcionári SS a polície Himmler a Paul vydali do Mauthausenu a Gusenu, aby tam navštívili tamojšie kameňolomy. Už 7. apríla 1938 vystúpili na viedenskej radnici ich zástupcovia s úmyslom založiť v Mauthausene štátny koncentračný tábor.
1: V koncentračnom tábore Mauthausen boli okrem rakúskych a nemeckých väzňov zastúpené svojimi občanmi aj všetky ostatné európske národy a najmenej 103 tisíc mučeníkov zo všetkých európskych krajín sa v tomto tábore slobody nedožilo. Žijúcich väzňov definitívne oslobodili v prvých májových dňoch v roku 1945 jednotky americkej armády.
0: Ako to, že sa Francis Bratislavy ocitol v apríli 1945 v koncentračnom tábore Mauthausen, mesiac pred definitívnym oslobodením tábora? Ako sa tam vôbec mohol dostať? Mal sa vari aj on stať jedným z 11 miliónov ľudí, ktorých v koncentrákoch zahubila Hitlerova zabijácka mašinéria? Ešte stáli okolo tábora strážne veže. Ešte ich strážili príslušníci SS. Ešte bol celý priestor obohnaný vysokým plotom z ostnatých drôtov. Ešte bol nabitý elektrickým prúdom. Čo chceli urobiť Nemci s Nemcami?
2: Mami, kto sú títo? Prečo sa plazia po zemi? Prečo vyzerajú ako smrtky? Toto sú deti? Kto je to, mami?
3: Myslím, že sú to väzni. Židia, Franci.
2: Čo je to s nimi? Prečo sa nehybu? Oni sú ľudia?
3: Myslím, že sú to chorí ľudia.
2: Čo tu robia títo chorí ľudia? Prečo chodia po štyroch? A títo vôbec nechodia? Ležia? Sú ešte živí?
3: Počkaj, Franci. Oprobujem niečo.
2: Ty máš chlieb?
3: Schovala som Heduške za košielku.
2: Nechoď k ním. Nepribližuj sa k ním. Mamka, sú to istotne ľudia? Ako my?
3: Sú to ľudia. Boli to ľudia. Ako my.
2: Z Nemecka?
3: Ako to mám vedieť, Franci? Aha, tu, kúrka. Nemecky, rozumieš?
4: Hej ty! Čo to robíš?
3: Je to len kúrka. Dobrý deň. Nič som nechcela, pán dozorca.
4: Kto si ty?
3: Totová, zo Slovenska. Luise Tot, Slovakaj, Presburg, Bratislava. To sa nesmie? Preboha, nie.
4: Ešte raz im dáš chlieb a zastrelím aj teba.
3: Čo zle som spravila, prosím?
2: Poď preč, mamka. Preč.
4: Ešte raz dáš Židovi kvorku a zabijem ťa.
3: Ale to nesmiete. Je to človek.
4: Drž papulu! Ak sa ti nepáči, môžem ťa strčiť k ním.
2: Poďme preč, mamka. Poďme preč.
4: Zmizni! Aj s deckami. K stene a už! A držte hubu, jasné?
2: Poďme preč, mamka, poďme už preč. Prosím.
3: A kam preč, Franci? Kam chceš ísť pre Boha? Kam? Sadni si k stene, zoberaj Hedy a tu ho zavri oči.
2: Aby som nevidel, ako nás zastrelia.
3: Tichučko, Francinko. Teba nikto nezastrelí. Nikto. Ja si vás nedám.
2: Mami, a my tu teraz budeme bývať s týmito chorými židovskými ľuďmi?
3: Neviem, Franci, neviem. Zdá sa, že im je to jedno. Nikto nič nechápe a nikto nič nerieši. Dali nás k Židom. Sme so Židmi.
5: Keď zistili, že sme evakuanti, prepustili nás. Dostali sme sa do iného tábora v Rakúsku. Ani tam sa k nám nesprávali dobre. Nevedeli, kto sme, či tiež nie sme utečenci z táborov. Boli sme tmavší. Mýlili si nás s cigánmi. Mysleli si, že kradneme. Po mnohých týždňoch sme mali možnosť ísť k jednému sedliakovi vo Frankenburgu. Volal sa Šefer.
6: Všetci zlode šli k nemu?
5: Ale kdeže? Čo sa stalo s ostatnými, neviem. Pán Šefer si vzal nás, našu rodinu. Omiku, mamku, Luizu, Hediku a mňa. S niektorými zlode sme sa stretli až oveľa neskôr v Nemecku.
0: Ako sa mohli ocitnúť odsunutí Nemci z Bratislavy v koncentračnom tábore Mauthausen? Ako to, že sa stretli so zomierajúcimi a živoriacimi väzňami tábora? Pravdepodobne sa tak stalo kvôli administratívnym nedorozumeniam, ale najmä zmetkom, ktoré sprevádzali posledné dni a týždne vojny. Víťazi a porazení sa nedobrovoľne stretli na pôde tábora smrti. Obaja porazení.
1: Slnko vychádza, slnko zapadá a dychtivo tiahne k miestu, odkiaľ opäť vzíde. Vietor speje k juhu, stáča sa k severu, obracia sa, speje ďalej a sa zasa obkľukou vráti. Všetky rieky spejú do mora a more sa nepreplní. Do miesta, z ktorého vytekajú, sa zasa vracajú k novému kolobehu. Všetky veci sú také únavné, že sa to ani nedá vypovedať. Nenasíti sa oko videním, nenaplní sa ucho počutým. Kniha Kazateľ.
6: Čo bolo pred pánom Šeferom?
5: Najprv sme boli pod Rusmi, potom sme prešli do amerického tábora, tam už bolo lepšie. Keď sme boli v Ruskom, v ranných hodinách sme sa preplazili popod pichľavú ohradu a išli sme k sedliakom žobrať o zemiaky. Na jeseň sme sa preplazili na polia a hrabali zabudnuté, nevykopané. Niekedy, keď nás prichytil majiteľ, vyhnal nás, ale iný nám dovolil nejaké zvyšky úrody pozbierať. Keď sme prišli naspäť do tábora, tak nám Rusi chceli zemiaky zobrať. Matka im po slovensky vynadala: moje deti potrebujú jesť a nie vy. Raz sme šli aj s mamou a s Luizou do ovocného sadu na jablká. Neboli ešte zrelé, ale keď sme ich uvarili, dali sa jesť. Inokedy nás Luizou naháňal obrovský pes, ale boli sme strašne hladní. Tak rýchlo som v živote nevyliezol na strom a Luiza tiež, aj keď bola dievča. V americkom tábore boli tiež strážne veže. Na jednej z nich strážil černoch, volal sa Julius. Vždy mi zhodil čokoládu alebo žuvačku, obložený chlebík aj cigarety. Kričal na mňa: come and boy! Bol čierny a vysoký, veľmi milý. Pýtal sa ma, či mama fajčí. Prikývol som, hoci mama nefajčila. Život ma naučil klamať milému človeku, aby som cigarety vymenil za nejaké jedlo.
6: A otec? Stretli ste sa?
5: Vrátil sa zo zajatia v roku 1954. 9 rokov bol v ruskom zajatí.
6: Ako vás našiel?
5: Cez Červený kríž. Vtedy sme ešte bývali so susedkou kravou.
6: So susedkou kravou?
5: Ak chýbalo vajce, alebo krava priviedla na svet mŕtve tela, na vine sme boli my. Áno, naša susedka bola krava. Bývali sme v maštali, ktorú upravili tak, že v jednej časti sme boli my a za drevenou stenou ostala krava. Sedliak mal istotu, že sme mu kravu nevydojili. Z maštale sme chodili aj do školy, do vzdialenejšej obce.
6: Koľko rokov ste žili v maštali?
5: 12 rokov. Tam nás ešte našiel otec.
6: A z čoho ste žili?
5: Ako sme rástli a chodili do školy, pracovali sme u sedliakov. Za prácu sme dostávali jedlo. Neskôr matku zamestnali v záhradníctve, pešo chodila 3-4 kilometre. Matka dostávala aj potravinové lístky, na ktoré sa však po vojne ťažko dali zohnať potraviny.
6: Po vychodení školy, kde si sa zamestnal?
5: Ja som sa vyučil vo výrobni ortopedickej obuvy a privyrábal som si natieraním elektrovodných stožiarov. Našťastie som si vtedy neuvedomoval, aká riziková činnosť to bola. Bol som rád, že som mal prácu. Vždy sme boli iba prisťahovalci. Často sa ku gastarbajtrom správali lepšie ako k nám. Talianov, Španielov a Portugalcov potrebovali ako lacnú pracovnú silu. Nás museli prijímať ako občanov štátu. Museli nás finančne podporovať. Keď nás vyviezli z Bratislavy, nemali sme predsa nič.
0: Väzni koncentračného tábora a pobočných táborov boli oslobodení v prvých májových dňoch roku 1945 jednotkami americkej armády.

0: aj so stnatým drvotom, niekoľko väzenských barakov pri Appellplatzi, dve kremačné pece, plynová komora, miesto popráv a kameňolom Wienergraben spolu so schodiskom smrti.
1: Ako dlho si nebol v Bratislave?
2: Prvý raz som sa vrátil po 26 rokoch. Ani nechci vedieť, ako mi bolo.
0: A odrazu sa vynorili spomienky. Hrad so zákutiami, rodná Trnávka, Dunaj. Prečo museli opustiť svoju rodnú zem? Donekonečná opakovaná otázka, na ktorú poznali, aj nepoznali odpoveď. O spoločnej Európe však vtedy mohli iba snívať. O slobodnom cestovaní tiež.
2: Neboli sme už deti, ale dospelí, ktorým ukradli život, detstvo, spomienky, rodiny, lásky.
3: Radosť, jasná iskra bohov, Elizejskej céry hlas, teraz s láskou nevýslovnou ku svätyni vedieš nás. Tvoje kúzla prinavrátia, čo zlá doba nechráni, všetci ľudia budú bratia pod tvojimi krídlami. Ak ti dosiaľ šťastie prijalo, priateľovi pomáhaj. Ak túži za ženou stálou, príď, tu u nás nájdeš raj. Keby sa dnes každá duša stretla hneď na úsvite, svätý mier viac nenarušia, plač so smútkom odíde. Radosť človek odjak živa pije z ňadier prírody. Ľudia tebou sa len živia, z teba žijú národy. Plný strapec tmavej révy, darca najvzácnejších vín, tebou sítia sa aj červy, teba chváli cherubín. Lúče slnečné sa roja, nebo žiari nad nami, spoločnými cestami poďme v náruč nepokoja.
0: V hodine 12. sa ukázalo, čo bol zločinec Hitler nadovšetko. Zradca národa. Prekvapujúce to však nebolo. Už v novembri 1941, pred veľkými porážkami, povedal:
4: Som aj v tomto ľadovo chladný. Ak nemecký národ raz nebude natoľko silný a obetavý, aby vsadil pre svoju existenciu vlastnú krv, potom nech zhynie, nech ho vyhladí iná, silnejšia moc. Nevyroním za nemecký národ ani slzu.

0: V náruč pod tie milióny. Tu je bosk pre celý svet. Bratia k hviezdam vzneste let, kde náš milý otec tróni. V prach sa klonte, milióny, života bez tvorcu niet. Tam pri hviezdach bude bdieť. Tam pri hviezdach bude tróniť. Radosť, jasná iskra bohov, Elizejskej céry hlas, teraz s láskou nevýslovnou ku svätyni vedieš nás.
1: V roku 1955 bola Óda na radosť spomenutá ako eurohymna. Rade Európy ju navrhol Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi. Za hymnu Rady Európy však bola oficiálne uznaná až v roku 1972 a od roku 1985 je európskou hymnou.
0: Tvoje kúzla prinavrátia, čo zlá doba nechráni. Všetci ľudia budú bratia pod tvojimi krídlami.

0: Nesníval. Ale rád sem prichádzam. Keď vidím Bratislavský hrad, tak mi srdce poskočí.
1: Áno, aj mne. Máš nejakú vec, ktorá by ti pripomínala Bratislavu?
0: Áno. Keď si sadnem doma na gauč a pozerám sa pred seba, tak na stene mi visí obraz Bratislavy. A ten mi neustále pripomína moje tak veľmi milované rodisko. Preto sa stále sem aj po rokoch tak rád znova vraciam.

Počúvali ste rozhlasový dokument Eleny Antalovej a Jána Bachštubera Všetci ľudia budú bratia. Účinkovali Eva Matejková, Marián Slovák, Vladimír Minarovič, František Kovár, Helena Geregová, Miroslav Trnavský a Viktor Kryžan. V ukážkach z rozhlasovej hry Eleny Antalovej Kameň zarábie sme počuli Mateja Landla, Jakuba Kronera, Jakuba Géca, Petra Daniša a Jakuba Čopíka. V relácii boli použité tiež nahrávky z archívu Slovenského rozhlasu a záznam rozhovoru Jána Bachštubera s bratancom Francom Tóthom. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Táňa Kusá, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Reklama.
1: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterna muzika. Dnešné vydanie, ktoré pripravil Andrej Šuba, bude venované umeniu talianskej mezzosopranistky Cecilie Bartoli. Kariéra rodáčky z Ríma začala účasťou v televíznej talentovej súťaži, v ktorej si ju všimol dirigent Riccardo Muti. Nasledovalo predspievanie v La Scale a spolupráca s dirigentmi ako Karajan, Abbado, Barenboim či Nikolaus Arnon Kur. V najbližšej hodine budeme počúvať výber z jej barokových albumov The Vivaldi album, Opera Prohibita a Sacrificium. Na úvod zaznie virtuózna ária Son qual nave agitata, Som ako loďka na rozbúrenom mori, ktorej autorom je Riccardo Broschi, brat slávneho kastráta Farinelliho. Ten skladbu skomponoval ako efektnú vsúku do opery Artaxerxes nemeckého skladateľa Johanna Adolfa Haseho. Nahrávka pochádza z albumu Sacrificium, ktorý vyšiel v roku 2009. Na CD venovanom repertoáru kastrátov spolu s Cecilio Bartoli účinkuje taliansky súbor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanniho Antoniniho.

V Rádiu Devín ste v dýchberúcej interpretácii Cecilie Bartoli a súboru Il Giardino Armonico počúvali áriu Son qual nave od Ricarda Broskyho. Skladba sa nachádza na albume Sacrificium, ktorého koncertná podoba zaznela v roku 2011 aj na Slovensku. Výnimočné technické dispozície Cecilia Bartoli neuplatnila len v barokovom repertoári, ale napríklad aj v Rossiniho operách. No my aj naďalej ostaneme v období baroka. Nasledujúcou skladbou bude ária Aminta Siam Navi al Onde Algenti z druhého dejstva Vivaldiho opery Olympiade, ktorá mala premiéru v Benátskom Teatro San Angelo v roku 1734. Nahrávka pochádza z CD The Vivaldi Album, ktoré vyšlo v roku 1999. Jeho komerčný úspech podnietil ďalší záujem o Vivaldiho opery, ktoré boli dlhú dobu v tieni skladateľovej inštrumentálnej hudby. Aj v tomto prípade Ceciliu Bartoli sprevádza vynikajúci taliansky súbor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanniho Antoniniho. Podobne ako v prípade skladby Broskyho ide o tzv. Simile áriu, ktorá prostredníctvom metafory o lodi na rozbúrenom mori hovorí o ľudských emóciách.

V Rádiu Devín doznela Vivaldiho ária Siam Navial Onde Algenti, účinkovali Cecilia Bartoli a súbor Il Giardino Armonico. Opera Olimpiade vznikla na libreto Pietra Metastázia, ktoré v 18. storočí zhudobnili aj ďalší skladatelia Caldara, Pergolesi, Galuppi a Mysliveček. Cecilia Bartoli sa k hudbe Ríšavého kňaza vrátila v roku 2018 so súborom Ensemble Mateus. Výsledkom ich spolupráce bola nahrávka, na ktorej sa nachádza aj ária Sovente il Sole z pastiča Andromeda Liberata. Táto serenáda z roku 1726 vznikla pre známeho mecéna umenia kardinála Pietra Ottoboniho. Nádherná Vivaldiho ária, ktorú spieva postava Perzea, obsahuje solo huslí. Predpokladá sa, že Vivaldi ho skomponoval pre seba. Aj v tomto prípade text využíva obraz búrky na mori, po nej sa nebo opäť rozjasní a more je bez vln. Vivaldiho áriu Sovente il Sole si vypočujete v interpretácii Cecilie Bartoli, ktorú sprevádza Ensemble Mateus.

V relácii Eterna muzika ste si vypočuli áriu Sovente il Sole od Antonia Vivaldiho. Účinkovali Cecilia Bartoli a ensemble Mateus pod vedením Jeana Christopha Spinoziho, ktorý hral aj huslové solo. V ritorneloch Vivaldiho nasledujúcej árie budú znieť flauty. Benátsky skladateľ ich vo svojej tvorbe nepoužíva len ako solové nástroje, možno sa s nimi stretnúť aj v tzv. Komorných koncertoch a mimoriadne invenčne ich zvuk a technické možnosti využíva v operách. Fascinujúcim príkladom je ária Di due rai languir costante s dvojicou flažoletov, nástrojov v sopraninovom registri, ktoré sa od zobcovej flauty líšia počtom a umiestnením dierok. Dielo, pochádzajúce z dnes neznámej opery, preslávili Cecilia Bartoli a súbor Il Giardino Armonico.

V Rádiu Devín doznela v interpretácii súboru Il Giardino Armonico a Cecilie Bartoli Vivaldiho ária Di due rai languir costante. Skladba bola návratom k nahrávke The Vivaldi album z roku 1999. Vivaldiovské gala Cecilie Bartoli teraz prerušíme koncertom G-moll Riomov katalóg 107 s časťami Allegro, Largo a Allegro. Skladba patrí medzi už zmienené koncerty da camera, komorné koncerty a je napísaná pre flautu, hoboj, husle, fagot a continuo. Pochádza z prvých dekád 18. storočia a zachovala sa v Turíne. Vivaldiho koncert G-moll Riomov katalóg 107 zaznie v interpretácii súboru La Strée.

V relácii Eterna muzika doznelo záverečné allegro z Vivaldiho koncertu G-moll Riomov katalóg 107. Účinkoval súbor La Stré. V roku 2005 vyšiel album Opera Prohibita, zakázaná opera, na ktorý Cecilia Bartoli so súborom Le Musicien du Louvre nahrali repertoár z obdobia, keď bola opera v Ríme na začiatku 18. storočia dočasne zakázaná. Georg Friedrich Händel tu v roku 1707 komponuje alegorické oratórium Triumf času a vytriezvenia. Dedikantom diela je kardinál Pamfili, ktorý bol tiež autorom libreta. Medzi najznámejšie árie z oratória patrí koloratúrna ária krásy Un pensiero nemico di pace. Účinkujú Cecilia Bartoli a Les Musiciens du Louvre pod taktovkou Marka Minkovského.

To bola Handelova ária Un pensiero nemico di pace v interpretácii Cecilie Bartoli. Nahrávka pochádzala z albumu Opera Prohibita, ktorý vydalo vydavateľstvo Deka. Príbeh trátskeho kráľa Demofonta patrí medzi najčastejšie zhudobňované libretá Pietra Metastázia. Literatúra uvádza, že Metastáziovo libreto bolo zhudobnené 70 krát, okrem iných aj Karlom Heinrichom Graunom. Skladateľ pôsobil ako kapelník na dvore hudby milovného pruského kráľa Friedricha II. V Berlíne, kde opera poprvýkrát zaznela v roku 1746. Ária Misero Pargoletto, úbohé dieťa, sa nachádza na už zmienenom albume Sacrificium, čo znamená, že bola pôvodne určená kastrátom.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, v ktorej znela ária Misero Pargoletto od Karla Heinricha Grauna. Rovnaký text hudobnil aj Wolfgang Amadeus Mozart v roku 1770. A dnešné vydanie relácie Eterná muzika je venované umeniu talianskej mezzosopranistky Cecilie Bartoli, ktorá nedávno oslávila okrúhle životné jubileum. Okrem speváckej kariéry táto umelkyňa zastáva aj posty umeleckej riaditeľky Salzburger Festspiele Pfingsten Festival a riaditeľky opery v Monte Carlo. Rozlúčime sa s ňou Vivaldiho áriou Quel auge linque canta. Skladba pochádza z fragmentárne zachovanej pastorálnej opery La Silvia, ktorá mala premiéru v lete roku 1721 v Miláne. Ide o áriu hlavnej postavy, v ktorej vokálny part i part solových huslí imitujú vtáčí spev. Skladbu si vypočujete v interpretácii Cecilie Bartoli a súboru Ensemble Mateus. Príjemné nedeľné popoludnie v spoločnosti Rádia Devín praje Andrej Šuba.

Jarné súry. Pod týmto názvom vysielame v nasledujúcich minútach jednu z pros spisovateľa Rudolfa Slobodu z jeho posledného tvorivého obdobia. Bude to teda niečo medzi prózou a reflexívnou filozofickou úvahou. Rozhodne však nebude ani nudná, ani nezaujímavá. Číta Matej Landl. Rudolf Sloboda, Jarné súry.

Otvoríš bránu, vôjdeš do domu a pozeráš, ako sa brána sama zatvára. Nemôžeš čakať, až sa bráno zmôže na úplné privretie. Dotlačíš a trocha máš výčitky, že si bráno kazil. Bráno zavíra samo. Za krátkou stenou sa odbočuje doľava na schody a vidíš, že stojíš pred bytom. Za dverami sa svieti. Cez okienko ide pach domácnosti. Počuť ľudskú reč. Si iba meter od cudzieho územia a oni o tebe nevedia. Zdá sa ti to nebezpečné, neútulné. Okolo týchto dverí prejde každý deň všetko živé z tohto 7-poschodového domu. Z vchodu do dvora vyjde iný človek, v teplákoch, vo svetri. Na hlave má obrovskú ušianku. Na nohách papuče. Je mu zima. Ide s tebou do výťahu a povie ti, že v tomto dome býva od roku 1950. Výťah je strašný. Ako každý výťah. Vždy sa ti zdal každý výťah nebezpečný a strašne nákladný. Na domoch vytrčajú kocky, strojovne výťahu. A to najviac špatí túto štvrť z roku 1950. Človek vystúpi na druhom poschodí. Vyššie asi nikdy nešiel. A ty ideš na posledné poschodie. Ľudia nepatria k sebe. Chcel by si na túto vetu zabudnúť.

Malý a veľký pes sa kamarátia. Veľký je pán a malý jeho sluha. Našli si bíčie vajcia. Kde si myškovali býka? Bude volom. A jeho srstnaté gule ešte obsahujú vajcia. Malý pes ich vysaje, takže ráno gule umieš, prevrátiš na ruby a navesíš na stĺpik v plote. Teraz vyzerajú gule ako čapica. Keď sa vysušia, ešte ich treba vyumývať a stanú sa exkluzívnym vrecúškom. Na niečo už budú. Malý pes vidí, že jeho pochúťka je na plote. Sedí pod nimi. Uvažuješ, kde mohli myškovať býka? Alebo to bol cap? Alebo ho nemyškovali, ale úplne zabili a gule oddelili od kožucha? Pred 30 rokmi, keď si bol mladý a mal si dosť energie, si o takýchto javoch premýšľal a zväčša si vydedukoval, odkiaľ to pochádzalo. Teraz máš inú metódu. Opýtaš sa. Máš istotu, že keď sa opýtaš troch, štyroch susedov, vec sa objasní. Začneš otázkou, kto mohol mať býka alebo capa? Chlpy sú mladé, biele, po česky pepč a súl, dosť dlhé. Nejde v nejakom prípade o kanca, alebo by to muselo byť veľmi exkluzívne plemeno. Že by boli psi v noci až na družstve, bývalo mi RD?

Dievčatko otvorí okrúhlu škatuľu, vrchnák si položí vedľa seba a vyberá pierka. Všetky biele, malé, ale nie rovnaké. Dôkladne každé ponaťahuje, pomasíruje, odstraňuje kúsočky z iného pierka. Už je tak. Konečne ide čierne pierko. Povie dievčatko a drží čierne pierko pred očami. Potichu dodá. Keď vás budem dávať do škatule, spočítam vás. Aj k tomu príde. Už dáva pierka späť a počíta. 2, 4, 6, 8. Obzrie sa, či ju za to pochvália a veru vyjde až k číslici 36. Lenže namiesto 18 bolo 19 a hneď 20. Tak či tak, pierok je 18. Sľúbiš, že donesieš nové pierka aj z farebných vtákov, ale až na jar, keď zíde sneh. Na snehu však ešte v ten deň nájdeš pekné, huňaté biele pierko a dávaš ho do cigaretovej škatuľky. Jar určite bude. Iste tento rok ešte nezomrieš. Duša ľahká ako pierko počúva vietor, ktorý sunie kusy mrakov nad rakúske Alpy.

Na obraze Claude'a Moneta zasnežená ulica akéhosi predmestia. Iste práve napadal sneh. V popredí akýsi muž, bez kabáta, ruky vo vreckách, ide k nám. Na hlave má klobúk. Je oblečený jesenne. Alebo už bol oblečený do jary, zašiel do krčmy a počas jeho neprítomnosti na ulici napadal sneh. Som to ja. Anonymný. Pred 30 rokmi ma poznali iba rodičia a majster v závode. Ani moji kolegovia si neboli istí, kto som. Hoci ma videli, že s nimi pracujem, nebol som tam. Bol som doma, v detstve. V detstve, ktoré bolo v tejto mladosti tak blízko ako obraz Boha k človeku. Len málo chýbalo a Boh by bol stvoril sám seba. Nie človeka. Taký sme si blízki. Nestvoril nás na obraz anielov. Monetou muž kráča po hlbokej koľaji v snehu. Ide domov. Kam si ide, nemôže zmiznúť z dejín. A teraz, keď je na obraze, už ani z dejín umenia. Jednoduché súvislosti, ale také premyslené. Nič lepšie sa už nedá vymyslieť. Síce nás učí aj pohanská história. To človek stvoril Bohov na svoj obraz. Dobre aj tak. Vyzerá to menej záväzné, ako by sa chcelo povedať, že človek nemôže vlastne vymyslieť nič. Úbohy pohania. Je hádam pojem nič dielom niekoho iného než človeka.

Iné zviera. Papierový kôň. Stojí na poličke a dieťa na ňom nosí kráľov a princov. Je to hovoriaci kôň. Modla. Dieťa nikdy nevidelo živého koňa. A predsa vie, že kôň má štyri nohy a kopytá. V rozprávke je to tátoš. Keď raz uvidí živého koňa, to obrovské zviera potiahnuté hnedou kožou s prekrásnou papuľou a úzdou, jeho oči, chvost, jeho hrivu a uši, celé sa roztrasie a dostane horúčku. Kôň je krásne zviera. Zbavili sme koňa otrockého údelu. Teraz je pán, športovec, krásavec. Ale už je to iný kôň. Neuvidíš škaredého, hladného alebo starého koňa. Sú to všetko víťazi a pretekári. Preskakuje priekopy a keď si zlomí nohu, za 5 sekúnd pribehne lekár a priloží mu k čelu revolver. Nepočuť výstrel. Telo sa zosunie na zelenú trávu. Nesmie trpieť. Jeho život je v rukách človeka. Radšej o tom nehovorte. Všetky tie kone z rozprávok, tie tátoše, kde sú? Zemeguľa je pokrytá kostiami koní. Po trasách, kade pochodovali rímske légie, sa šinú autá.

Takzvaná Vilová štvrť v hlavnom meste Slovenska. Študentka medicíny beží o 7:30 na seminár a vidí v okne starého pána, ktorý vytriasa nejaký koberček. Študentka býva v internáte Horský park. Prechádza cez Vilovú štvrť aj podvečer, keď už je zase bližšie k titulu doktora medicínskych vied a pozrie sa do toho istého okna. Vidí rozžiarený luster a dala by neviem čo za to, aby mohla byť v tej izbe. Ani nevie, ako skrsne v nej fikcia a tá ju drží až do 40. Bývať vo Vilovej štvrti v hlavnom meste. Ale jej sen sa nesplní. Býva na 12. poschodí paneláku a začína mať problémy so svojím 13-ročným synom. Syn sa už nikoho nebojí, oddal sa fetovaniu. Lekárka nie je síce zúfalá, ale keď si pomyslí, koľké starosti jej nastanú, pokým tieto veci zo syna vyrazí, veselo jej nie je. S 10-ročnou dcérou zatiaľ nemá starosti, ale dozvie sa, že manžel má frajerku. O týchto veciach kedysi počula ako študentka a vedela, že takúto realitu dospelí zvládnu, lenže teraz v tomto hnusnom paneláku, keď sa zrútil jej sen o vile v Horskom parku, sú tieto problémy hnusné, nepomenovateľné, akési nie pre ňu. A tak sa hnevá na seba aj na ľudí. Zaslúžia si tí vzdorovití pacienti súcit. Vedia si vôbec predstaviť, ako sa niekto cíti, keď musí za deň prezrieť 50 chorých a zlých pacientov a z toho polovica si zapríčiní svoju chorobu sama? Som vykorisťovaná a zničená. A nejaký darebák si býva vo vile a ľudia ho majú ešte aj v úcte. Lekár je len sluha. Ešte horšie ako policajt, lebo policajta sa aspoň boja. Povie si, Bože môj, som ja ale nešťastná. A spomenie si na malú dedinku na Kopaniciach, kde vyrastala a kde si poprvý raz zaumienila, že bude pani doktorka. A ako len tým potešila otca, roľníka a mamu, sedliačku. Čím budeš, Anička? A koľkokrát na to hrdo odpovedala: lekárka.

Chlapča sa dostalo na návštevu k susedom. Videli ho poprvý raz zblízka. Najstaršie dieťa, Ženia, napísalo na lístok všetkým deťom. Kaboch. Aby hádali. Chlapča nevedelo ešte čítať a deti sa rehotali. Bolo treba čítať zozadu. Aj keď to jeden druhák konečne vyslovil, zaznela prezývka, akú mal chlapček. Neurazil sa, ale nevedel, prečo ho radšej nevyhnali. Nazdal sa, že ho zavolali, aby sa stali kamarátmi. Neskôr sa ho všeličo vypytovali. Pred rokom tá Ženia zomrela na rakovinu a Kaboch, sused, si pomyslel. Je to Boží trest. 50 rokov držal v pamäti urážku.

Všeličo si sa naučil za 50 rokov a už si pripravený na smrť. Vidíš sa na nemocničnom lôžku, v kúte, v prievane, bez cigariet. Hoci na ne občas myslíš, ale všetko, čo ti chýba, je ako keby to chýbalo románovej postave, ktorá ťa veľmi zaujala, ale je to umelý človek, nie ty. Z operačnej sály vyšla lekárka. Prečo je taká pehavá? To sú kvapky krvi. Má ich ako perly aj vo vlasoch. Nakloní sa nad vozík, kde leží pacient ešte spiaci. Primárov hlas. Ľubka, umy sa. Na týchto pohyblivých márach leží akýsi mladík. Príde ošetrovateľ a prenesie ho na posteľ. Iný lekár mu napojí na ruky a srdce prístroje. Obrazovka sa pohne a srdce tam kreslí. Konečne mladík otvorí oči a začne stonať. Potom vidí iných dvoch, ležiacich na reske, a začne nadávať. Myslel si, že je doma. Objaví sa ďalší chirurg, položí na stolík dve fľaše krvi. Potom všetci odídu a nastane ticho. Obrazovka ťa zaujme. Mladík hreší. Nadáva na Boha a na cirkev, lebo ho všetko hrozne bolí a lekári sľubovali, že mu pomôžu. Zahreší. A obrazovka sa zastaví. Obaja pacienti čakajú, že pribehne aspoň sestrička. Nikde nikoho. Povieš, nezomrel? O 5 minút príde sestrička a keď vidí situáciu, vybehne a s ňou sa vráti všetkých 5 chirurgov aj s umytou ľubkou. Jeden dvíha telefón. Zástava srdca, príď sem! Odvezu mladíka znova na operačnú sálu. Ľubka si chlipne vína z pohára a položí ho omylom k tvojmu stolčeku. A víno silno a božsky vonia. Dvere do operačnej sály sa zavrú a pacienta už nikdy viac neuvidíš. Bol to akýsi Augustín z Trnavy. O hodinu sestrička posiela telegram jeho žene. Potom vytočí iné číslo a prosí priamo riaditeľa Kramárov, či nemá brožúru Predpisy pre Mors Intabula. Pýta sa, čo treba vypisovať. V celej nemocnici nemôžu ten spisok nájsť. Sestrička má s tým starosti až do polnoci. Aby si lekárov nasral, povieš ráno Ľubke. Pani doktorka, ten pacient nezomrel na stole, ale v posteli. Lekárka sa usmeje. Iste, pán Sloboda. Ale podľa všetkých zmetkov a narážok vycítiš, že Augustína ešte vzkriesili na operačnom stole, tábula, a potom im zomrela. Teda mors intábula. Pozri latinský slovník mors, mortis. Poprvé smrť, plurál druhý smrti. Po druhé mŕtvola. Po tretie krv, po štyri bohyňa smrti. To všetko mohlo byť v ono decembrové ráno 1985 na stole.

Spomeň si aj na hrozného rúčavy. Teraz, keď je taká vlhká jar, keď ešte nie je slnka, ale zo zeme idú ťažké pachy, keď vlaha preniká do kostí, keď sa nemôžeš nikde zohriať, dobre si pripomen leto a sucho a radosť zvánku. Ešte príde aj také leto. Pozri na nebo a baránky. Nad baránkami vo veľkej výške úplne nehybný pás mraku, ťahajúci sa od obzoru až po zenit, a ten sa hýbe len neviditeľne. O hodinu sa premiestni o 10 stupňov na západ a baránky už sú celkom inde. To isté z hora, z Družice. Krásna zemeguľa, more, veľká rieka, temná, vteká do mora a nad ňou akoby tenkým štetcom pásik. A vedľa drobné guľvočky, ako rýža na dlani. To isté teda z hora, možno v iný deň, ale veľmi podobné. Tieto fotografie niekedy vzbudzujú obdiv. Ľudia povedia, fantastické. Zdá sa, že by sme radšej také fotografie ani nepoznali. Nie sú vôbec fantastické. Nevieme, čo si máme o nich myslieť. Nie sú ani dosť absurdné, aby vzrušovali. Ako keď nájdete na smetisku obrovský papier, ktorý je celý potlačený drobnými číslicami. Pozriete sa bližšie a stále to isté. A neviete, čo vlastne vidíte.

Človek ide zostrojiť sám seba. Hlavne sa tým zaoberajú matematici. Citát. A čo ostane človeku? Pokiaľ bude v niečom presahovať svoje diela, ostane mu mýtus o nadradenosti. Ak zistí, že svoje dielo nepresahuje, naplní sa rekurzia genézy. Na svoj obraz stvorí človek stroj. A jeden mýtus umrie. Stane sa pravdou. Človek spozná, že je súčasťou prírody. Koniec citátu. Treba vysvetliť, že pod slovom genéza mal zrejme pán matematik na mysli knihu Genesis, čo je zrejme niečo iné ako genéza. Ďalej. Človek už dávno zostrojil stroj, ktorý ho presahuje. Je to štát. Od vladára až po posledného poddaného občana sú všetci uzrozumení, že v istých okamihoch musia dať bokom všetko ľudské, človečie, a podriadia sa stroju štátu. Najviac sa podriaduje vladár. Je už najmenším človekom. Už nerobí takmer nič ako iný človek. Jeho duša splínula so strojom. A pritom ho aj tak bude štát stále presahovať. A vladár to vie. A to je podkladom pre jeho sebavedomie. Jeho splynutie so strojom sa odohráva sekundu za sekundou, hoci nikdy so štátom celkom nesplynie. Matematici nesmú zabúdať, že tento stroj síce má živé súčiastky, ale aby mohli v štáte fungovať, musia svoje životy okyptiť. Inak by padol štát a aj všetky súčiastky. Každý z nás uznáva, že štát je inteligentnejší, silnejší, má viac práv a tak ďalej ako ja. Konkrétny ja. Okrem toho, Biblia nikdy netvrdila, že človek nad sebou už nemá inteligentnejšie bytosti. Boli vždy anjeli. Tí ho presahovali. Mýtus o nadradenosti človeka vznikol iba nedávno, pred 100-200 rokmi. A ak teda po vynájdení inteligentného človeka, stroja, stroj niekoho presiahne, zlikviduje iba mýtus prírodovedcov, ktorí si vyrobili ako opozíciu proti Biblii. Okrem toho, človek vymyslel koleso. Nepodobá sa nohám a tak bude aj nový inteligentný stroj, presahujúci človeka iste niečím takým služobne podriadeným, ako je koleso.

Začiatkom apríla všetci susedia načali svoje hnojiska. S krikom a nadšením rozvážajú hnoj, pískajú fúriky, lebo niet času namastiť ich, hnoj súri. Niektoré hnoje sú čerstvé a tie najviac smrdia. Nejaká iskra by hádam aj zapálila ten dunst nad záhradami. Večer sú záhrady posiate kôpkami, kde sa motá vrabec so síkorkou a kocúry vyčkávajú, až sa vták priblíži na doskok. Kocúry sú lenivé a vtáci skúsení. Vrabec ďobne a už aj ide. Nezdržuje sa na hnoji. Večer sa v najkvalitnejšom hnoji pováľajú aj psi a radostne prichádzajú domov ako víťazi od Slavkova. Radostne vrtia chvostmi. Dobrá vec sa podarila. Neutíšiš sa? Nemôžeš zaspať? Čo si ťa kam si ženie? Chcelo by sa lietať. Komu si vynadať? Prichytiť niekoho príčine, zničiť ho, napraviť zlo. Veľká láska k dobru plodí nenávisť. Čím viac milujeme to dobro, tým viac nenávidíme zlo. Dávame mu aj meno, robíme z neho ľudskú bytosť. Je to diabol, Satan. Spokojne usíname, nech je prekliatý diabol. Ale nenávisť ako takú zo seba nedostaneme.

Jar kráča poľami. Dlhá žena v zelenom rúchu rozsieva kvety. Hádže ich z krčaha, ktorý je nevyčerpateľný. Aj staré ženy sú radšej, že Boh je muž. Hádam bude lepší ako ten ich ľudský muž. Vdovy chodia na cintorín a kladú kvety na hroby manželov. Takto ste skončili, vy siláci, vladári, páni. Tam niekde, kde si, kto vie kde, blízko pri ozajstnom mužovi, sa budete chvieť od úzkosti.

Pod názvom Jarné súry sme vysielali prózu spisovateľa Rudolfa Slobodu. Čítal Matej Landl. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 1996.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Nevšedná hudba. Básnik, spisovateľ a pesničkár Leonard Cohen za svojho života nahral 14 štúdiových albumov. Ten 14. v poradí je žiaľ jeho definitívne posledným albumom. A dnes si ho v našej relácii pripomenieme. Príjemné počúvanie a pohodu pri rádiách želá Soňa Horňáková.

0: for letting go of you. When I turn my back on the devil, turn my back on the angel too.
1: Leonard Cohen vydal tento album, o ktorom dnes hovoríme, You Want It Darker, 21. októbra 2016, len pár dní pred svojou smrťou. Cohen mal už totiž dlhšiu dobu zdravotné problémy a preto jeho posledné nápady a inšpirácie aj posolstva zaznamenával na prenosnom počítači jeho syn Adam. Ako producent a hudobník sa postaral Adam Cohen aj o posmrtne vydaný album Thanks for the Dance, ktorý pozostáva z pesničiek, teda z demo nahrávok, ktoré sa nedostali už na tento konkrétny predošlý album. Piesne Leonarda Cohena na začiatku jeho kariéry čerpali inšpiráciu predovšetkým z tradičného folku. Neskôr pribudol vplyv popu, kabaretnej hudby a ďalších vplyvov. Zaujal svojim nevšedným speváckým prejavom, založeným na hodnovernej výpovedi hlbavého človeka. Spieval hypnotizujúcim hlbokým hlasom svoje vízie, ktoré vlastne ukrýval v textoch piesní, melancholických, plných metafor, básnických obrazov a poznania. V podobnom duchu sa nesie aj jeho posledný rozlúčkový album You Want It Darker. A navyše ešte odzrkadľuje aj autorové pocity tvárov, tvár smrti, úvahy o živote, jeho vyrovnanie sa a zmierenie sa s pominuteľnosťou ľudského života. You Want It Darker je mimoriadne silný album, bohatý na skutočné prežité emócie. My si zahráme teraz titulnú skladbu a potom tu bude ďalšia pieseň Trailing

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

0: V roku 1966 sa Leonard Cohen stretol v New Yorku s folkovou speváčkou Judy Collins, ktorá preslávila jeho prvý veľký hit, pieseň Suzanne. O rok neskôr, možno aj povzbudený týmto úspechom, nasledovali ďalšie pesničky, ktoré si napísal a potom následne aj vydal na svojom debutovom albume Songs of Leonard Cohen. Jeho pesničkárska kariéra sa rozbehla raketovou rýchlosťou, stal sa z neho jeden rešpektovaný a uznávaný umelec, ktorý počas svojho účinkovania získal aj množstvo ocenení. V roku 1991 bol Leonard Cohen uvedený do kanadskej hudobnej siene slávy, v 2008 v tomto roku do rock'n'rollovej siene slávy a v roku 2010 mu udelili prestížnú cenu Grammy za celoživotné dielo.
1: This light, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real.

would be

Počúvali sme legendárneho kanadského pesničkára a básnika Leonarda Cohena. Leonard Cohen zomrel 7. novembra 2016 vo veku 82 rokov. My sme dnes preberali jeho žiaľ už posledný rozlúčkový album You Want It Darker a hrali sme si pesničky práve z tohto albumu. S nevšednou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želá Soňa Horňáková.

make things cheap.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín na vlne prózy. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o cestopise slovenského spisovateľa Stanislava Kaľavského Čas na priestor.
13: Cestovateľ a básnik Stanislav Kaľavský študoval slovenčinu a dejepis na Univerzite Mateja Bela. Dosiahol ocenenia vo viacerých literárnych súťažiach. Napríklad Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Persona Grata alebo Krídla Ivana Laučíka. Publikoval básne v literárnych časopisoch a debutoval básnickou zbierkou Nebo pieklo. V roku 2014 mu vyšla druhá knižka básní Zbierka spierka. Po rokoch cestovania a písania cestopisov mu vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v novembri 2021 vyšla kniha cestopisov Čas na priestor. Stanislav Kaľavský v jej úvode píše: Cestovanie je pre mňa zmena vzduchu, zmena jedla, zmena hygieny. Ako by som sa na istý čas, keď vyrazím na cestu, stal trochu iným človekom, akým som doma, obklopený optimálnymi životnými podmienkami. Hlavná zmena je však v tom, že som medzi inými ľuďmi. Ocitnem sa v ich príbytkoch, v improvizovaných dopravných prostriedkoch, v ktorých sa miestni ľudia so mnou delia o spoločný priestor, oveľa intímnejší, na aký som zvyknutý u nás. Spoznávaním ich životných podmienok, kultúry, zvykov a v rozhovoroch s nimi získavam vedomosti a skúsenosti, ktoré sú trochu odlišné od tých, ktoré som nadobudol u nás. Ale napokon, aj navzdory rozdielom v živote ľudí v rôznych častiach sveta, zisťujem, že ľudia sú si viac podobní ako rozdielní. Že múdrosť je univerzálna a múdrosť indiánov sa veľmi podobá africkej múdrosti alebo múdrosti ľudí v Ázii, ktorá čoraz viac preniká aj k nám do Európy. Cestovanie chápem ako približovanie sa k všeobecnej múdrosti.
12: Stanislav Kaľavský je cestovateľ samotár. Necestuje so žiadnou cestovnou kanceláriou, ale svoje cesty absolvuje sám. Väčšinou letecky. A v mieste, ktoré je jeho cieľom, sa ďalej prepravuje loďou, ak je to možné autobusom alebo taxíkom. Sú však krajiny, kde autobusy alebo taxíky neexistujú. A vtedy je odkázaný na miestnych obyvateľov, ktorí ho prepravujú vlastným autom. Cestovanie s miestnymi má však jeden háčik. Domorodci štyroch ľudí v aute pokladajú za prázdny dopravný prostriedok. Preto je potrebné zohnať aspoň 10 cestujúcich, aby sa im cesta oplatila, čo je niekedy problém. Stanislav Kaľavský, okrem toho, že je výborný cestopisec, je aj veľmi zdatný fotograf. Jeho fotografie nás prevádzajú celým cestopisom Čas na priestor. Sú to naozaj úchvatné a originálne snímky. Autor fotí prírodu, domorodých obyvateľov, obydlia miestnych a faunu a flóru krajiny, ktorú práve navštívil. Hneď v prvom cestopise o Južnom Pacifiku je pôsobivá fotografia sopky Marum, na ktorej je zachytené lávové jazero sopky. Z cesty po súostroviach v Južnom Pacifiku Stanislav Kaľavský napísal: Začiernení od popola sme vystúpili na okraj krátera sopky Marum a hľadeli do jej vnútra, kde vrelo lávové jazero. Keď sme sa vysmednutí vrátili do tábora pod sopkou, zistil som, že naši kuchári, domorodci, mi vypili balenú vodu. Zľakol som sa, ako vydržím ďalší rozpálený deň na sopke bez vody. Išiel som sa vydýchať kúsok za stany a upokojiť sa pri pohľade na mohutnú žiaru sopky uprostred úplnej tmy pri tichom oceáne. Jeden z kuchárov ku mne prišiel s veľkou žltou bandaskou, na ktorej bol nápis Diesel, a pozval ma na čaj. Dlho preváral vodu na ohnisku a previnilo sa na mne usmieval, že čaj sa minul, ale má limetku. Opatrne som srkal horúcu vodu so šťavou z limetky s naftovou príchuťou. Až o niekoľko dní na ďalšom ostrove súostrovia Vanuatu som to pochopil, keď som si na fľaške vody prečítal nápis v kreolskom jazyku Bislama, ktorým sa tu dorozumievajú. Good water, good life. Po šťastnom návrate od ďalšej činej sopky Benbow dvaja domorodci, ktorí nás prevádzali, kreslili prstom do mokrého čierneho sopečného popola magické geometrické obrazce, čím ďakovali Bohom za priazeň. Kreslenie do piesku je na Vanuatu tradičným umením, ktoré má viacero aspektov a funkcií. Slúžilo ako prostriedok komunikácie v oblasti s najväčšou hustotou jazykov na svete. Na Vanuatu sa v súčasnosti hovorí 113 jazykmi a množstvom nárečí. Keďže kultúry na Nových Hebridách nemali písmo, obrazce boli aj pomôckou na zaznamenávanie informácií z rôznych oblastí života. Poľnohospodárstva, náboženstva, kozmológie, histórie, mytológie, choreografie, rituálov, dokonca aj hudby. Slúžili na zanechanie odkazov, vysvetľovanie pojmov a naučenie detí. Niektoré motívy majú aj narratívny charakter a zobrazujú a vysvetľujú starodávne alegorické príbehy. Nie je jednoduché pamätať si následnosť línií. Dá sa v nich stratiť ako v bludisku. A chlapci občas zastali, aby si premysleli pokračovanie. Nezdvihli však prst z piesku a od začiatku po koniec zložitého vzoru neprerušili čiaru. Myslím si, že magické obrazce sú istou formou meditácie a kontemplácie. Keď som sa o tom s nimi rozprával, hovorili mi, že ide o obraz ich duše. Ak som správne pochopil, aj napriek tomu, že obrazce majú presné vzory, ktorých je až okolo 180, autor svojho obrazca mu dáva aj individuálny charakter.
13: Kaľavský je majster opisu. Jeho opis má svoju dynamiku a nesmiernu príťažlivosť. Z jeho deskriptívnych textov je vidieť, že autor je básnik. Ovláda chirurgiu textu. Neplýtva slovami, píše presne a veľmi uveriteľne. Opísal náčelníka, ku ktorému priložil aj fotografiu. Opis je dôveryhodnejší ako fotografia. Opisom a taktiež fotograficky stvárnil magický tanec domorodcov. Náčelník stál vystretý s tradičnou zbraňou zo železného dreva pri boku, penis mal obmotaný listom a koniec listu zastrčený pod širokým opaskom, asi z banánového listu. Náhrdelník mal spletený z usušenej trávy a rôznych byliniek. Okolo paží svieže žlto-zelené podlhovasté listy. Vo vlasoch mal dlhé biele a čierne perá a veľký červený ibištek. Neskôr som sa dozvedel, že ibištek, znak odvahy a sily, môžu vo vlasoch nosiť iba muži, ktorí ulovili diviaka. Predstavil som si, ako sa s drevenou zbraňou v ruke loví diviak. Ozvali sa zvuky drevených tamtamov a 12 mužov oblečených len do listov, kvetov a vtáčích pier začalo tancovať na obradnej ploche Nasara s veľkými zdobenými tamtamami a pestrofarebnými sochami z papraďového dreva. Z Nasary sa od ich dupania dvíhal prach z čierneho sopečného popola. Jeden z tanečníkov mal elefantiázu, sloniu nohu, ktorou silno dupal. Ochorenie spôsobuje bodnutie nakazeným komárom a postihuje lymfatický systém. Objavili sa ďalší 5 muži vo vysokých kúželovitých maskách. 2 boli prevažne modré, 2 červené. Ozdobené bielo-čiernymi pruhmi po obvode masiek a 1 bola biela. Na vrchole každej masky bol zväzok čiernych a bielých pier. Muži v maskách mali na sebe dlhé plášte z usušených banánových listov. Videl som Rom, posvetný tanec duchov predkov na ostrove Ambrim. Jednotlivé masky sa trochu líšia, podliehajú hierarchii a majú mystický význam. Majiteľ masky sa počas obradu stáva živým duchom svojho starého otca z otcovej strany. Po tanci sa masky spália, tanečník je opäť poľučtený spálením masky a duch predka znovu odchádza do mystického sveta. Rom býval v minulosti spojený s tabu. Kto by ho porušil, bol by bičovaný rastlinou, ktorá spôsobuje veľmi bolestivé zápaly kože.
12: Stanislav Kaľavský sa na svojich cestách stretol aj s gorilami, čo pôsobí takmer dobrodružne. Opis stretnutia s týmito primátmi je veľmi netradičný. Od cestovateľa si vyžaduje veľkú dávku odvahy vybrať sa do dažďových pralesov, aby sa stretol napríklad s gorilami. Stanislav Kaľavský odvahu nabral a spolu s inými cestovateľmi a sprievodcami sa v dažďových pralesoch ocitol. Rád navštevujem pôvodné oblasti, kde môžem vidieť vzácne rastlinstvo, zažiť stretnutie s divými zvieratami a skontaktovať sa s domorodcami.
13: Autor cestopisu Čas na priestor sa na svojich cestách stretol nielen so zaujímavými zvieratami a nespočetnými prírodnými scenériami, ale aj s rôznymi kmeňmi a originálnymi domorodcami. Jedným z takýchto kmeňov boli aj pygmejovia. V cestopise Uganda opisuje ich zvyky a obydlia, v ktorých žijú. Ide o pôsobivý cestopis, ktorý veľmi verne mapuje spôsob života pygmejov. Pygmejovia, presnejšie ľudia etnickej skupiny Batva, ma privítali pri miniatúrnych chatrčkách, upletených z tenkých konárikov a obložených suchým lístím. Niektorí batvovia mali na hlavách čiapky zo zeleného alebo uschnutého lístia. Žena so zaujímavou tvárou mala čelenku z papradia a sukňu zo zeleného lístia. Náčelník mal čiapku a akýsi štít z kožušiny prehodený cez prsia a brucho. Priviedli ma aj k malému obydliu na strome, ktoré si uplietli zo suchých dlhých listov. Listy na prístrežky ukladajú podobne ako škridle na strechu. Zapadajú do seba a prekrývajú sa, aby nepršalo dnu. Opakovane som zažil tropický lejak, tak viem, aké silné a prudké prívaly vody musia pygmejské chatrčky vydržať. Batvovia v nich dokážu udržať oheň aj počas búrok. Chlapci urobili tradičným spôsobom oheň, trením drevenej paličky o podložku. Jeden z nich si pripálil ušúľanú cigaretu. Zacítil som vôňu konopy zabalenej do suchého listu. Zatancovali mi divý tanec za sprievodu bubna a vreskotu. Aj ja som si s nimi od srdca zaujúkal a zakrepčil. V malej chyške z prútia som zbadal nádhernú drevenú masku a hneď som po nej zatúžil. Uvedomoval som si, že som len na začiatku cesty a budem musieť veľkú a ťažkú masku mesiac vláčiť v batohu a predsa som sa o ňu s náčelníkom začal jednať. Najprv mi hovoril, že nie je na predaj. Je to dedičstvo a je stará vyše 60 rokov. Keď som sa ho opýtal, či mi predá niektorú z iných masiek na prútenej stene, predsa len mi ponúkol tú, ktorú som chcel od začiatku. Bola z nich najväčšia a najpôsobivejšia.
12: Stanislav Kaľavský sa na jednej zo svojich ciest ocitol v pralese Kibale vo východnej Afrike, kde je najväčšia šanca stretnúť šimpanzi. Že to nebola bezpečná výprava, svedčí aj skutočnosť, že sprievodca bol vyzbrojený samopalom. Autor porovnáva stretnutie so šimpanzmi so stretnutím s gorilami, ktoré vraj vďaka dynamickému temperamentu šimpanzov bolo úplne iné ako to s gorilami. Prišiel ku mne usmiatý sprievodca so samopalom a jeho kolegyňa. Vyrazili sme do stále hustnúceho dažďa. Neprešlo ani 5 minút a mne sa zrazu odzadu šuchol o nohu šimpanz. Vôbec som to nečakal. Pocítil som jeho tvrdé svalnaté telo. Sprievodca mi povedal, že to je alfa samec a víta ma. Postupovali sme hlbšie do džungle, pršalo čoraz ústejšie a v diaľke sa ozýval prenikavý škrekot šimpanzov. Keby som pri sebe nevidel pokojnú a usmiatú tvár môjho sprievodcu, bol by som sa v atmosfére tmavého pralesa, z ktorého sa na mňa valil strašný rev desiatok ľudopov, celkom vážne preľakol. Šimpanzi sú síce oveľa menšie ako gorily, sú však agresívnejšie a možno aj nevyspytateľnejšie. Na rozdiel od pomalých goríl boli dve skupinky šimpanzov okolo mňa v neustálom pohybe. Vybrali sme sa pralesom s nimi a ja som sa cítil ako člen ich gangu. Okolo nás chodili šimpanzi rôznych veľkostí, aj matky s mláďatami na chrbte. Jeden samec sa otrhol od skupiny a s prievodcami posunkom naznačil, aby sme išli za ním. Nasledovali sme ho vyše 10 minút rýchlej chôdze hustým porastom a ja som mal dojem, že nás niekde vedie, pretože sa občas za nami obzrel, ako by kontroloval, či stačíme jeho tempu.
13: Stanislav Kaľavský nám prezradil, že je na svete niekoľko unikátnych miest, o ktorých sníval a stále sníva. Na niektoré sa už dostal, napríklad na ekvádorské súostrovie Galapágy. Na ostrovoch evolúcie si Stanislav Kaľavský zapísal. Počas viacerých plavieb po súostroví Galapágy som zažil niekoľko jedinečných stretnutí so vzácnymi živočíchmi, ktoré mi bez slov povedali niečo o sebe, niečo o mne, niečo o vývoji. Človek sa tu skoro proti svojej vôli stáva bádateľom, pretože zvláštnosti ostrovov ho inšpirujú k zvláštnym úvahám. Keď som si chcel jednu z nich zapísať do denníka, v zamyslení som si skoro sadol na uškadca, ktorý bol rozvalený na celú dĺžku lavičky a nenechal miesto pre prísediaceho. Chýbali mu už len noviny a cigareta.

0: Z Himalájí Stanislav Kaľavský píše o mladom lámovi z tibetského buddhistického kláštora, ktorý mu robil sprievodcu a nosiča v tamojších horách. Popisuje peripetie, ktoré mal počas himalajskej turistiky. Najväčšie problémy mu robil riedky vzduch, ktorý ho prebúdzal zo spánku. No a neodmysliteľnou prekážkou v Himalájach bol chlad, ktorý ich sprevádzal celou cestou okolo ľadovca Ngozumpa, ktorý je so svojou dĺžkou 36 kilometrov najdlhší ľadovec v Himalájach. Mladý láma dal Stanovi Kaľavskému nakoniec veľmi vzácny dar. Čo to bolo, sa dopočujete v nasledujúcej ukážke. Pasang Nuru Sherpa, 28-ročný láma z tibetského buddhistického kláštora, mi robil v Himalájach sprievodcu a nosiča. Mal som šťastie, že pod najvyššou horou na zemi som bol práve s týmto sympatickým človekom. Narodil sa a žije pod takmer 9-kilometrovou posvetnou horou Chomolungma, bohyňa Matka Zem. Keď sa usmeje, vyzerá ako súčasný Dalaj Láma za mlada. Pri lúčení mi daroval žlté šnúrky pre šťastie, ktoré dostal od Dalaj Lámu, keď sa s ním stretol. Ľadovec Ngozumpa má 36 kilometrov a je to najdlhší ľadovec v Himalájach. Prechádzali sme jeho spodnou časťou južne po Čo Oju. Cítil som sa ako v učebnici zemepisu, v učive o vzniku ľadovcových údolí. Stál som pod bočnou morénou ľadovca a zblízka som sledoval obrovskú masu ľadu, štrku, okruhliakov aj hranatých kameňov, riečok a jazierok, niektorých čiastočne zamrznutých. Ako som sa tak kochal, Pasang mi povedal: "Nech si pohnem," a ukázal na obrovské balvany, ktoré sa ledva držali v štrku nad nami. Často bolo počuť kamene padajúce v diaľke. Bolo doslova vidno, ako je ľadovec v ustavičnom pohybe a vyrezáva medzi trávnatými kopcami novú dolinu. Hranica medzi morénovou stenou tvorenou ľadom, štrkom a neustále sa uvoľňujúcimi balvanmi a trávnatými úbočiami kopcov je ostrá. Dá sa merať na centimetre. Podľa Pasanga mal byť prechod cez Čo Ľa priesmik vo výške 5420 metrov nad morou jednoznačne najťažší z celého výletu. Z východnej strany bol zľadovatený sneh. Pasang už 3 dni všetkým svojim kamarátom, ktorých sme stretli po ceste, hovoril, že sa so mnou chystá cez Čo Ľa. Mal som ťažkú noc, zle sa mi dýchalo. Niekedy som sa musel posadiť, aby som sa mohol trochu ľahšie nadýchnuť. O 6 ráno sme vyrazili. Čakalo nás prudké a dlhé stúpanie, 590 výškových metrov. Mali sme ho stihnúť najneskôr do poludnia a potom zvládnuť nebezpečné klesanie po zamrznutej východnej strane priesmiku Čo Ľa. Bola taká zima, že som sa radšej ani nezaujímal o to, koľko je stupňov. Snažil som sa čo najlepšie hospodáriť s teplom z pohybu. Bál som sa prestať s namáhavým a už aj bolestivým cvičením s prstami na rukách a hlavne na nohách. Pri neustálom krčení a vystieraní prstov v ľadových topánkach sa mi do takého prudkého kopca kráčalo veľmi zle. Občas som síce na pár sekúnd prestal cvičiť s prstami, ale keď som si spomenul, čo všetko som počul o omrzlinách a ako som videl lescov s obviazanými pahýlmi prstov pri mojej prvej návšteve Nepálu, hneď som zrýchlil bolestivé pohyby. Ako by tá strašná zima a nutnosť rýchleho stúpania vo mne potlačili nepríjemný pocit z toho, že sa nemôžem poriadne nadýchnuť a že začínam mať problémy s nadmorskou výškou. Položil som Pasangovi základnú otázku. Veríš v Boha? Odpovedal mi: áno. Možno sa niekomu bude zdať zvláštne pýtať sa toto mnícha. Buddhizmus je niekedy považovaný za náboženstvo bez Boha. Skôr ho vnímajú viac ako filozofický systém a morálny kódex, než náboženstvo sústredené na Boha. Najmä na západe. Ešte som bol zvedavý na Pasangov názor na jednu veľmi zaujímavú vec. Budha, učiteľ, je v buddhizme chápaný ako deviate vtelenie boha Višnua. Jeho desiate vtelenie ešte len príde na konci aktuálneho veku, keď Kalki, desiata inkarnácia Višnua, zničí tento svet. Aj hinduisti majú svoju verziu apokalipsy. Zaujímalo ma, či Pasang ako buddhista vníma Budhu aj ako vtelenie Višnua. Odpovedal mi áno, čím potvrdil, že chápe Budhu ako boha, dokonca aj ako buddhistického boha. A potom ma veľmi prekvapil. Vybral mi zo svojej knižnice niekoľko listov zo starých tibetských ručne písaných kníh, ktoré majú vyše 300 rokov. Pasang ich dostal od vysokopostaveného lámu z Tibetu ako dar za výsledky v štúdiu a meditáciách. Tieto knihy boli roky uložené v najvyššie položenom kláštore sveta v Dzarongpu. Je tiež známy ako Rongbuk Monastery a bol postavený na severnom úpetí Mount Everestu v Tibete v nadmorskej výške 4980 metrov. Dával mi ich ako veľkú vzácnosť. Staré texty zabalil do troch katagov smotanovej farby a označil mi fixkou stranu, ktorou ich mám uložiť nahor. Rozhodne hornou stranou a nie naopak. A na vysoko položené miesto v izbe. Nesmiem ich položiť na miesto, kde sa sadá, ani na zem, aby som texty nezneúctil. Bol som dojatý z toho, akú dôveru som vzbudil u Pasanga.
1: Stanislav Kaľavský napísal pozoruhodnú zbierku cestopisov, v ktorej sa snúbi faktografia exotickej krajiny s osobnými zážitkami cestovateľa. Obe skutočnosti sú vo vzácnej rovnováhe, nerušia sa. Naopak, vhodne sa doplňajú a spôsobujú radosť z čítania. Autor si urobil čas na priestor a my môžeme z pohodlia domova sprostredkovane prežívať krásu, ale aj nástrahy nevšedných krajín. Cestopisec nenadbieha vkusu povrchného čitateľa, ktorý baží po lacnej zábave či umelej dráme, ako to býva v prípade cestopisov bestsellerov. Naopak, ide do hĺbky a núti nás zamyslieť sa aj nad vlastným životom, ktorý je v porovnaní s opisovanými ľudskými spoločenstvami na mimoriadne vysokej úrovni a nič nás neoprávňuje k tomu, aby sme sa sťažovali.
0: Počúvali ste literárne pásmo o knihe slovenského spisovateľa Stanislava Kaľavského Čas na priestor. Scenár Jaroslav Klus. Účinkovali Peter Sklár a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redaktor Boris Brenza. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
2: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes som sa zamerala na českú tvorbu. Budeme počúvať symfonické básne českého romantika Bedřicha Smetanu, ktorého cyklus Má vlast je už veľa rokov súčasťou festivalu Pražská jar. Toho roku sa 81. ročník Pražskej jary uskutočnil v dňoch 12. mája 2026 a trval do 4. júna 2026. Koncert Hrá Sosr 14. júna pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Otvárací koncert Pražského jara sa uskutočnil 12. mája 2026. 12. mája si Česi pripomínajú deň úmrtia Bedřicha Smetanu. V dramaturgickej línii spojil tento festival dve významné výročia. 100 rokov od vzniku Symfonického orchestra Českého rozhlasu a 80 rokov od založenia festivalu Pražské jaro. 13. mája 2026 Smetanov cyklus Má vlast dirigoval Peter Popelka. Pražské jaro už 81 rokov začína festival v deň úmrtia Bedřicha Smetanu. Tradícia nahrávať celok symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetanu má na Slovensku dlhodobú československú tradíciu. Naposledy to na Slovensku uskutočnila štátna filharmónia Košice s dirigentom Robertom Jindrom. Bedřich Smetana Má vlast je súčasťou aj repertoárovej zložky Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V roku 2007 nahral celý cyklus Sosr s vtedajším šéf-dirigentom Mariom Košikom. Dnes si z tejto nahrávky, ktorá má ako celok 75 minút, vypočujete 6 úryvkov zo 6 symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetanu. Prvú časť tohto cyklu Vyšehrad uvediem vetou, ktorá symbolizuje význam tohto diela. Národ, ktorý má takéto dielo, ako je Smetanov cyklus symfonických básní Má vlast, je bohatý národ, napísal František Bartoš. V jeho výklade sa odzrkadľuje vyzdvihnutie významu diela ako celku, ktorý je syntézou českej histórie, českých legend, lásky k prírode aj k hrdinom národa. V závere František Bartoš zdôraznil, že podobné orchestrálne dielo v takejto koncepcii nemá iný európsky národ z doby 19. storočia v žánri orchestrálnej programovej hudby. Milí poslucháči, teraz vás s potešením prevedieme českou históriou aj krajinou prostredníctvom hudby. Festival Pražská jar sa síce skončil, ale my si ho sprítomníme úryvkami z cyklu Má vlast Bedřicha Smetanu v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Mária Košika. Prajem vám príjemné počúvanie. Na úvod zaznie úryvok zo symfonickej básne Bedřicha Smetanu Vyšehrad. Hrá Sosr, diriguje Mário Košík.

komentári ku cyklu napísal František Bartoš toto. Pôvabná a laškovná Vltava. Kto by nepoznal tento ikonický úvodný vstup Vltavy do českej prírody?

Opustíme krajinu Vltavy, Bedřicha Smetanu. František Bartoš napísal aj toto. Vášnivá, patetická šárka. Je to o odvážnych ženách českej histórie.

Všetky symfonické básne z cyklu Má vlast Bedřicha Smetanu v dnešnom koncerte hrá Soser, hral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Mário Košík. Nahrávka z roku 2007. Koncert hrá Soser uviedol cyklus na počesť 100 rokov vzniku Symfonického orchestra Českého rozhlasu a 80 rokov od založenia festivalu Pražské jaro, kde táto cyklická skladba pravidelne zaznieva každý rok. Zvuk Ľuboš Veselý redakčne pripravila Melania Puškášová. O týždeň do počutia.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Kataríny Haberlandovej a Ľubice Voľanskej Avion.

0: Dom stojí a ľudia v ňom sa menia. Tak ako ľudia, aj domy majú svoje príbehy, hoci sú s príbehmi ich obyvateľov úzko späté. Všetky sú navyše vodkané do tapisérie širších dejinných súvislostí a prepojenie individuálnych osudov s tzv. Veľkými dejinami je fascinujúcou a veľmi poučnou záležitosťou. Lokalitu, v ktorej postavili družstevný bytový dom Avion, Bratislavčania poznajú pod nemeckým názvom Blumenthal. Počas krátkeho obdobia rokov 1924 až 29 sa však oficiálne volalo po slovensky Kvetné údolie. Z historického hľadiska išlo o časť predmestia rozprestierajúceho sa pozdĺž vonkajšieho opevnenia v hraniciach niekdajších šancí. Do 18. storočia sa tu nachádzali majere, lúky a polia. Neskôr tu vznikala zástavba vinohradníckych domov, malých manufaktúr a dielní. Prelomovým obdobím meniacim obraz Blumenthalu bola polovica 19. storočia, ranné obdobie budovania moderného priemyslu v Bratislave. V roku 1840 začala svoju prevádzku konská železnica so stanicou na Trnavskom mýte. Na Radlínskeho ulici postavili v roku 1872 Grünebergovú továreň na kefy. Keď v roku 1888 dokončovali oproti továrni Blumenthalský kostol, vyhotovenie okien s vitrážami finančne podporili robotníčky Grünebergovej továrne. Kostol sa stal novou dominantou tejto časti mesta. Súťaž na podobu dnešného Avionu sa uskutočnila niekedy v prvej polovici roku 1930. Napokon ju so svojím návrhom vyhral architekt Jozef Marek. Ten patril k silnej generácii architektov narodenej okolo roku 1890. Staviteľskú priemyslovku vyštudoval v Brne a architektúru v Prahe na Akadémii výtvarných umení u Jana Koteru. Jeho generáciu však čakali viaceré prekážky. Prvou z nich bola Prvá svetová vojna. Marek, rovnako ako viacerí jeho spolužiaci, sa ocitol na bojovom poli. Budúci architekt musel štúdium kvôli vojne niekoľkokrát prerušiť a záverečné skúšky absolvoval na jar roku 1918. Jozef Marek praxoval u Dušana Jurkoviča ešte v čase, keď študoval na staviteľskej priemyslovke v Brne. A tak je pravdepodobné, že aj jeho Jurkovič osobne pozval na Slovensko.
1: A prečo Avion? Ten dom prvé roky nemal žiaden názov. Ale potom, ako Lindberg preletel Atlantik, tak mnoho budov, najmä v Českej republike, takých, ktoré boli niečím výnimočné, začali dostávať názov Avion. V tej dobe, keď bol tento dom postavený, bol najvyššou obytnou budovou v Bratislave. Pretože Mandrlák bol až niekedy v 36. postavený. Kto ten názov vymyslel, nevieme.
0: Novátorská bola aj polootvorená dispozícia domu, uzatvoreného v parteri a na prvom poschodí, otvárajúca sa na vyšších podlažiach do dvoch dvorov. Výhodou Avionu bolo, že nemal byť súčasťou kompaktnej uličnej blokovej zástavby, ale solitérom. Architekt teda mohol slobodne pracovať s orientáciou domu a otvoriť ho smerom práve na najslnečnejšiu juhozápadnú stranu. Orientácia zabezpečovala osvetlenie vnútorných dvorov a bytov na nižších podlažiach počas celého dňa. Pozoruhodné bolo aj to, že stavba Avionu trvala len niečo vyše roka. Urýchlenie výstavby bytových domov bolo kľúčovým faktorom zlepšujúcim efektivitu realizačnej fázy projektov. Tieto zmeny umožňovali uplatnenie nových stavebných materiálov a mechanizmov. Život obyvateľov Avionu spríjemňovali rôzni pomocníci modernej bytovej kultúry. Výťahy na kľúčik a s kasičkou, ktoré fungovali tak, že ak prišiel do domu návštevník bez kľúča k výťahu, mohol sa na príslušné poschodie odviesť za poplatok vhodený do pokladničky. Takisto slnenie na strechách domov sa stalo v tom období pomerne bežným javom, pričom v moderných domoch strednej vrstvy, akým bol Avion, inštalovali na strechách sprchy, aby sa ľudia mohli počas opaľovania osviežiť. Rovnako nadštandardne pôsobili špeciálne výsuvné prašiaky vo vjazdoch do dvora či ústredné kúrenie s meračmi tepla na radiátoroch vo všetkých bytoch. Samostatnú kapitolu tvorili spoločné práčovne s teracovými korytami na pranie bielizne, mangľovne na žehlenie veľkých kusov bielizne, sušiarne s dômyselným sušením bielizne horúcim vzduchom privádzaným z kotolne.
1: Tak tie klasické vane, to bola liatina. Malo to ozaj na dnešné pomery nadrozmerné dimenzie. A čo bolo tam zaujímavé je, že tie vane nemali sifón. Tie teracové podlahy v kúpeľniach boli spádované do kúta a sifón bol v podlahe. Takže z tej vane sa voda vypúšťala na podlahu a potom priamo do toho podlahového sifónu.
0: K novátorským momentom, počiarkujúcim veľkomestský život v Avione, patrili obchodné prevádzky v parteri. Parter Avion bol vlastne obchodným domom, poskytujúcim široký sortiment tovaru. Svoje predajne tu mali obchodník so železiarským tovarom Palener, obchod s kobercami Fornheim, obchod so strižným tovarom Tausky, mesiar Manderla či obchodník s topánkami Baťa. Obchodné priestory mali v podzemí skladové priestory, ktoré boli s obchodmi prepojené točitým schodiskom. Tovar sa do skladov jednotlivých obchodov dopravoval výťahmi ústiacimi v chodníkoch a v každom dvore bol tiež jeden nákladný výťah.
1: Čiže keď priviezli tovar, nákladným výťahom sa spustil do podzemia a tam sme mali koľajové zvyšky. Ešte niekde sú. Koľajisko. Kde sa na vozíko potom ten tovar priviezol až pred dvere skladu príslušného obchodu. A vždy na tých rohoch boli točne, kde sa ten vozík otočil o 90 stupňov. Inak to bola ohromná zábava. Na tých vozíkoch sme sa vozili. Tiež to robilo Rámus a bolo to asi aj nebezpečné. Ale nikdy sa nikomu nič nestalo.
0: Aj samotní obyvatelia hodnotia polifunkčný koncept domu pozitívne. Rodáčka z Avionu Magdaléna Kotuľová vo svojom autobiograficky ladenom blogu opísala Avion ako malé mestečko na bývanie, sebestačné, s peknými bytmi, poskytujúcimi pohodlie a rozmernosť.
1: Podľa mňa atmosféru v dome od začiatku tvorili družstevníci, vzdelaní, inteligentní a prajní ľudia, ktorí mali možnosť kúpiť si moderné bývanie na vysokej úrovni. Dostali sa do prostredia, ktoré bolo dispozične, esteticky, hygienicky aj technicky na vtedajšie pomery mimoriadne kvalitné a moderné. Poviem to snáď hrubo, ale nešpinilo im dušu. Lebo architektúra je súčasť tvorby duše človeka.
0: Stavební družstvo pro výstavbu nájemných domov v Bratislavie na Cihelném poli a v okolí, ktorého hlavnou realizáciou bol Avion, malo od začiatku vysoké ambície, založené aj na znalosti významu spojenia sociálnej otázky s aktuálnym architektonickým diskurzom. Družstvo založili 24. októbra 1929 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Kapitál družstva vytvárali platby členov, úsporné vklady, nevypovedateľné stavebné zálohy, pôžičky, prebytky z nákladov na správu domu, dary a iné. Záujemca o vstup do družstva musel podať písomnú prihlášku a na základe nej bol zaradený do poradovníka. Výstavbu bytového domu Avion ukončili v roku 1932 a v dome sa mohli začať udomácňovať prví obyvatelia. Do družstva v tomto prípade vstupovali ľudia pôsobiaci v rôznych oblastiach. Novinári, lekári, právnici, ministerskí úradníci, účtovníci, učitelia, architekti a umelci v tom čase tvoriaci strednú vrstvu mestského obyvateľstva Bratislavy. Podľa spomienok, ktoré sa v rodinách bývajúcich v rôznych obdobiach v Avione tradujú, v dome sa na začiatku doplňali slovenčina najmä s češtinou, menej nemčinou a ešte o trochu menej bolo počuť maďarčinu. Zaujímavé je, že v rozhovoroch neboli veľmi často spomínané ani príslovečné trojjazyčné prešporácke rodiny. Tie akoby ostali črtou monarchistického prešporka. Charakteristickým znakom rodín mala byť hra na hudobnom nástroji, zväčša na klavíri. Všetkými rozprávaniami obyvateľov a obyvateľiek Avionu sa ako červená niť vinie téma rodín strednej triedy, tých lepších rodín.
2: V tom dome vždy bývali lekári, zubári, právnici, architekti, aj maliari. Tak vždy to boli troška tá vrstva troška tých vyššie postavených ľudí. No kto mal na to, aby si tú účasť v družstve kúpil? Na tú dobu to bolo, ja neviem, možno 5 000, 10 000. Ale na tú dobu to boli veľké peniaze. A oni vlastne vkladali tie peniaze a tým sa stali členmi družstva.
0: V domoch, disponujúcich pomerne širokou paletou veľkostí bytov a modelov rodín, ako je to v Avione, spravidla diferenciácia izieb nebola zakotvená v architektonickom návrhu. Základné členenie bytu bolo zrejmé v zmysle polohy kuchyne so slúžkovskou izbou a hygienického príslušenstva, no ostatné izby boli navonok rovnocenné. Jednou z hlavných charakteristík buržoázneho modelu rodiny je prítomnosť personálu rôzneho druhu. V ideálnom prípade v domácnosti s rodinou žila aj pestúnka, slečna vychovávateľka, prípadne pomocnica, ďalej chyžná, sluha, kuchárka. Niekedy rodiny zamestnávali práčky, ktoré dochádzali len v tých dňoch, keď sa táto v minulosti náročná činnosť vykonávala.
2: V avionskej práčovni boli také stroje, ktoré ešte neboli snáď nikde. Ten mangel, to bolo najmenej. A bolo to veľmi dôležité pre tých ľudí. Najmä, keď mali doma viac detí. Od kamarátky z Avionu viem, že tam ženy trávili najkrajšie chvíle. Jednak sa tam veľa vyprávalo. Kto chodil do práčovne, ten vedel o každom všetko.

0: Blížiaci sa vojnový konflikt pomaly komplikoval život Čechov na Slovensku. Niektorí Česi čo najskôr opustili Slovensko a vrátili sa do Čiech, ďalší k Ukrajine či hlavnému mestu prilnuli viac a vyčkávali. Názornou ilustráciou trendu odchodov obyvateľov českej národnosti do Čiech je príbeh výtvarníčky Ester Martinčekovej Šimerovej a jej prvého manžela. Ester, rodným menom Fridriková, sa narodila v roku 1909 v Bratislave a v roku 1932 sa vydala za lekára českej národnosti Františka Šimera. Manželia bývali v práve dokončenom avióne. Z obdobia ich života v avióne sa zachovali návrhy a aj fotografie zariadenia bytu, odkazujúceho na tendencie francúzskeho Art Deco, vytvorené umelkyňou práve pre tento byt. Osobné spomienky na život výtvarníčky v avióne publikoval okrem iných Štefan Bednár vo svojej knihe Bohém hľadá vlasť. Tu sa objavuje aj zmienka o jej ateliéri na streche aviónu. Výtvarníčka prišla o svojho prvého manžela počas druhej svetovej vojny v Plzni, kde žili po odsťahovaní sa z Bratislavy do protektorátu. Podľa spomienok potomkov vtedajších obyvateľov avionu, tragické udalosti druhej svetovej vojny neznamenali pohromu predom samotný, priniesli však stratu susedov a priateľov. Počas bojov budovu totiž nezasiahli, hoci v turbulentnom závere vojny bolo bombardované jej okolie.
1: Až v druhej polovici 44. to bolo zlé. No, ešte rodičia spomínali, že keď boli tie nálety, tak samozrejme, výťah sa nedal používať. A nálety boli v noci. Väčšinou. V pivniciach boli lavice, v tých chodbách boli lavice, no. A tých niekoľko hodín cez noc sa na nich sedávalo. No, a rozprávali aj, že so mnou bola oštara, pretože ja som bol vždy veselý. Ja som sa chcel len hrať. Ja som nechcel spať. Takže mňa prenášali v koši na prádlo. Lebo výťah sa nemohlo používať.
0: Obyvatelia domu, ktorých v meste nedržali pracovné povinnosti a mali možnosť, Bratislavu opustili.
1: Aj byt môjho krstného otca bol zabraný. Tam boli Nemci, lebo ten môj krstný otec s rodinou tiež boli na chalupe vtedy a ostali u starých rodičov. Takže oni tiež po určitej dobe sa vrátili do Bratislavy. V tom byte boli ubytovaní nejakí vojaci. Až tak im to nezničili, ale teda komentovali, že tam bolo neskutočné množstvo prázdnych fľaš.
0: Nie všetci návštevníci avionských bytov po sebe zanechali len prázdne fľaše. V rodinnej pamäti sa tradovali príbehy o obavách zvlámania, súvisiace práve s obdobím konca druhej svetovej vojny.
2: Ale môžem snad spomenúť rabovačky. V 45. práve keď odchádzala nemecká armáda a prichádzali sem spojenecké vojska, teda predovšetkým sovietská armáda a tie rumunské pluky, tak sa rabovalo v avióne. Lebo bolo čo? No, proste vojaci opití rabovali. Ako pri každej invázii.

0: Bratislava bola oslobodená 4. apríla 1945 a 5. apríla bol prijatý Košický vládny program. Už v tom čase boli obyvatelia domu čiastočne vymenení, nevrátili sa doň mnohí Česi a Židia. Neskôr ústavný dekrét číslo 33/1945 zbierky zákonov zbavoval československého občianstva aj Maďarov a Nemcov, ktorí mali byť ako nepohodlní cudzinci vysťahovaní z republiky. Pestrosť ľudí a jazykov sa takto z avionu vytratila. Dekrét sa osudovo dotkol aj avionskej rodiny Augustínovcov. Jej príbeh je príkladom perzekúcie nemeckých občanov po druhej svetovej vojne. Ľudovít Augustín sa narodil v Bratislave v roku 1906. Vyučil sa za cukrára, neskôr za kuchára a pracoval ako cukrár či múčnikár v známych hoteloch na Slovensku, v Čechách a napokon v Berlíne v hoteli Admiral Palace. Cukráreň v avione si otvoril v septembri roku 1932.
1: Neviem presne, ako to bolo s tým.

0: najhoršie, lebo sa bál. Otec bol vystrašený tým celým systémom. Oni ho z obchodu... Samozrejme mu to všetko zobrali. Materiál, zariadenie, všetko. A zobrali ho do pracovného tábora. Bol na Červenom moste. Musel robiť a bol samozrejme jak trestanec. Mama bola vyhodená z bytu v druhom stave s mojim bratom a ja som mala 1 rok. Na rukách a 10 plienok a do tábora, do Čiech. Odtiaľ neviem, kedy sa mama vrátila, to neviem. Ale brat sa narodil v auguste 1945.
1: V rodinnej pamäti sa udržala aj príhoda o nečakaných obyvateľoch, či skôr obyvateľkách bytu, do ktorého sa Alžbeta Augustínová chcela vrátiť.
0: Po vojne sa tam nasťahovali bárišne, teda manželky ruských dôstojníkov. A teda neviem, či to mám vôbec povedať. Mama nosila klobúky, vtedy to bolo moderné. To len z rozprávania viem, s maminými klobúkmi boli zakryté exkrementy. No mama, keď došla z toho tábora, bola z toho zhrozená. No potom neviem, ako odtiaľ odišli.
1: Obdobie krátko po druhej svetovej vojne však nebolo spojené len s návratmi a vráteniami. Euforické povojnové roky boli v znamení rekonštrukcie vojnou zničeného hospodárstva. Na jej pozadí však prebiehalo postupné rozsiahle znárodňovanie priemyslu. Bolo završené februárovými udalosťami roku 1948 definitívnym prevzatím moci komunistami úzko spätými s politikou a praktikami stalinského sovietského zväzu.
0: Na avióne sa v čase prvých povojnových volieb červenala a žiarila taká obrovská trojka, o ktorej nevedeli obyvatelia tohto ešte aj teraz moderného domu, kto ju tam vytasil. Väčšina nájomníkov do Miska sa za ňu hanbila v demokratickej Bratislave. A len sa domnievala, ktorý z obyvateľov tejto malej pevnosti s vycapením čísliska do výšky asi súhlasil. A ja, ako taký malý lapaj, som sa s dešpektom na tú vysvietenú opachu pozerala. Aviončania sa červenali, ako sa červenala ona, nešťastná trojka, numero, znak komunistickej strany Slovenska. Koľký obyvateľia sa počas doby, od prvých povojnových volieb až po nežnú revolúciu, museli z toho domu vypariť? Najprv Židia, potom Nemci, potom obchodníci, kapitalisti, podnikatelia a hromada nevinných, ale niečím nemilých v očiach nových pánov s kosákom a kladivom na golieroch kabátov.
1: Obyvateľstvo domu patriace podľa svojho vlastného opisu k uskrachovanej buržoázii teda dostalo nových susedov. V správe o činnosti za rok 1947 sa členovia predstavenstva družstva sťažujú na členovskú morálku. Problémy sa týkali najmä zachovávania domového poriadku, udržiavania čistoty, správania sa k spoločnému majetku, ale aj problémy energického odhmyzenia niektorých bytov. Ďalšou veľkou témou rozprávaní aviončanov týkajúcich sa povojnového obdobia bolo riešenie tzv. Nadmernosti bytov a vysťahovanie politicky nespoľahlivých osôb. Vyvrcholenie nastoleného trendu zbavovania sa nepohodlných ľudí ich fyzickým vysídlením z mesta predstavovala v rokoch 1952 až 53 akcia B.
2: Morovci bývali pod nami na štvrtom poschodí. Mali 4 deti. Mali dcéru Katku, to bola moja rovesnička, chodila so mnou do triedy. Sme sa aj hrávali. S Katkou som chodil prvú a druhú triedu a na začiatku tretej ich vysťahovali. Bol to úplný šok, aj teda v škole. To si pamätám, ako bola učiteľka zdesená.
1: Je zrejmé, že udalosti v povojnovom totalitnom štáte mali dopad na kvalitu života a medziľudské vzťahy.

0: vzťahy, okrem iného aj cez bytovú otázku.
1: No, počuli sme, že v jednom byte bývala jedna rodina. Manželia a štyroch synov mali. A možno viete, on bol ten tlačový. Hovorca vysokého štátnika.
2: Jeho tajomník. Manželka mu odišla so štyrmi synmi, emigrovala. A on zostal v tom byte sám. No a keďže tu boli veľmi vysoké nájomné, on by musel platiť nadrozmernosť. Tak si do toho bytu zobral podnájomníkov. V jednej izbe býval herec, v jednej izbe bývala rodina s deťmi, v každej izbe býval niekto cudzí. Len ten byt potom vraj vyzeral. V rôznom stave asi bol, lebo nikto sa o nestaral. To keby ste videli kuchyňu alebo kúpeľňu, no to bola vraj hrôza.
0: Na obdobie konca 50. rokov a na 60. roky si už spomínajú aj terajší obyvatelia. Optimistické spomienky na detstvo celkom nereflektujú neľahké roky. Prítomnosť detí opisovali aviončania ako znak toho, že dom a jeho okolie bolo živé.
1: To, čo sme navystrajali my s bratom, ja som bola taký prívesok, ktorý môj brat musel tolerovať. Ja som bola o 6 rokov mladšia. Ja som mala tú bandu svojho veku. S Julkom Matisom sme sa vozili a s Maruškou výťahom hore dole od 7. poschodia na nulu a nebolo možné sa do toho výťahu dostať. A my taký prikrčení, lebo však to bolo vidno, nie? Kto v tom výťahu ide. A domovník, pán Takáč, len za nami behal, že keď nás prichytí, tak nás roztrhne.
2: Vzhľadom k tomu, že časť túto Krížnej a Blumentálskej boli zbytky po bombardovaní alebo zablúdených amerických bomb, tie zbúraniská, to boli obľúbené terény na zábavu a rôzne pokračovania a oslobodení.
1: Aj keď sme vyrastali, dosť veľa nás bolo, dosť veľa detí, čo sme sa hrávali na dvore, na tom severnom, kde bolo uhlie. To boli pre nás vysoké Tatry. Čierni sme došli, skákali po tom uhli, schovávali sme sa tam. No, neskutočné zážitky máme. A chlapci z avionu, už ako dospelí muži, otcovia a manželia, sa stretávali prvý štvrtok v mesiaci v kaviarni hotela Devín. Bola to pánska jazda, čiže zásadne bez žien. Kto mohol, ten prišiel. Chodili tam aj tí, čo už v avióne nebývali.
0: Deväťdesiate roky sa v spomienkach aviončanov nesú v znamení strachu o bezpečnosť. Na jednej strane išlo o pocit bezpečia bezprostredného, teda strach z okradnutia, vlámania a vykradnutia bytu, okradnutia cudzími ľuďmi striehnúcimi v bráne či v rôznych zákučiach domu prespávajúcimi ľuďmi bezdomova a podobne. Na druhej strane bolo témou bezpečie súvisiace s ochranou súkromného vlastníctva v podobe vlastnenia bytu a ostatných priestorov v paláci Avion. Úvahy o privatizácii Avionu ako miesta pre lepších obyvateľov prichádzali od rôznych skupín i ľudí mimo domu. Ich nápady však nebudili dôveru. Pôvodný koncept domu kombinujúci obchodnú a obytnú funkciu, ktorý zabezpečil jeho ekonomickú sebestačnosť, zostal napokon zachovaný. Prevádzky využívajú genius loci Avionu a jeho okolia, ktorý je príťažlivý i v súčasnosti.
2: A dneska zrazu z tohto miesta vzniká akože to hlavné centrum Bratislavy. A každý to vníma, že toto je tá dominantná centrálna zóna Bratislavy. Čiže nie je už nejakého Gorkého a nie je už nejaké centrum starého mesta. Ale tam, kde sa žije. Lebo tam sa nežije. Tam už to nefunguje. Tu sa žije.
0: V literatúre faktu ste si vypočuli čítanie z knihy Kataríny Haberlandovej a Ľubice Voľanskej Avion. vydalo vydavateľstvo Čierne diery, Ústav etnológie a antropológie Slovenskej akadémie vied a Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2025. Redakčne a dramaturgicky pripravila Lenka Čepková. Účinkovali Katarína Križanová, Ľudmila Manžárová a Vladimír Jedlovský. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Majster zvuku Michal Džadoň. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
3: Z programu Rádia Devín.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
3: Rádio Devín, hudba o piatej.
5: Milé poslucháčky, milí poslucháči Rádia Devín, želám vám príjemný nedeľný podvečer a srdečne vás vítam pri dnešnej hudbe o piatej, kde sa pravidelne dívame na môj výber World Music. Dalo by sa povedať, že tento pojem zažíva v súčasnosti rozmach, pretože preniká do čoraz viacerých žánrov a zvukových škál, mimo ale aj v rámci populárnej hudby. Je to hudba, ktorá čerpá z tradičných kultúrnych koreňov rôznych častí sveta, no zároveň ich pretvára do súčasného umeleckého kontextu. Nehovoríme teda iba o folklore, ale je to skôr živý prúd, kde sa stretávajú tradičné ľudové prejavy s moderným zvukom. Už som sa vám prihovorila v hudbe o piatej s niekoľkými témami, no nasledujúce relácie by som chcela venovať world music, ktorá sa rodí u nás na domácej slovenskej scéne. Dovolím si tvrdiť, že je u nás naozaj veľké množstvo kvalitných hudobných world music projektov, na ktoré smelo môžeme byť hrdí aj v medzinárodnom kontexte. Môj dnešný výber teda bude prvý prierez aktuálnych, ale aj starších nahrávok, ku ktorým sa rada vraciam. Na začiatok si pustíme dve piesne z albumu, ktorý bol pre mňa osobne asi prvým kontaktom so slovenskou world music a je to debutový album skupiny Banda z roku 2010 s názvom Jedna. Bratislavská banda funguje od roku 2003 až do dnes a s úsmevom spomínam na časy, ako sme si v detskom folklórnom súbore pospevovali jej hity, keď vyšiel tento ich debut. Pre mňa vtedy ich tvorba a aranžmány hrávo a v ľahkosti posunuli vnímanie limitov spracovania ľudových piesní, z ktorých banda čerpa. Presvedčte sa sami, tu sú skladby Kamaráti a Hady v obsadení Samosmetana, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch a Igor Aiji Sabo.

To boli skladby skupiny Banda z ich debutového albumu z roku 2010. Počúvate hudbu o 5. v rádiu Devín a v priereze slovenskej World Music budeme pokračovať ďalším pre mňa veľmi podstatným projektom, ktorý vyšiel o 4 roky neskôr v roku 2014. Album Ornamenty vznikol pod hlavičkou Sluku ako jedinečný hudobno-scenický projekt, ktorý prepája tradičnú ľudovú hudbu s autorským prístupom súčasných hudobníkov. Ide o spoluprácu ľudovej hudby Sluku, etno-jazzovej formácie Pakora Trio v zložení Stanislav Paluch, Robert Dragan a Marcel Komendant a multi-instrumentalistu Mareka Pastirika. Výsledkom je približne hodinový album s 12 skladbami, ktorý však pôvodne vznikol ako živé predstavenie. Autori hudby Stanislav Paluch a Marek Pastirik sa inšpirovali tradičnými ľudovými piesňami, no spracovali ich súčasným spôsobom s veľmi vkusnými presahmi do jazzu, klasickej hudby a ich balkánskych a karpatských hudobných vplyvov. Dôležitou súčasťou projektu je aj vizuálna stránka. Koncertné uvedenia doplňal vizuálny koncept Jána Šicka. Vďaka tomuto ornamenty pôsobia ako komplexný umelecký zážitok a nielen ako hudobný album. Z tohto albumu si pustíme skladbu Polana Polana a taktiež prvé dve časti kompozície Ludikra alebo Ako čerti na Orave Džanguricu tancovali.

Počuli sme ukážky z albumu Ornamenty, ktorý vznikol hudobnou spoluprácou Sľuku, Pakora Trio a Mareka Pastiríka. A k úspešným spoluprácam nás privedie aj nasledujúci projekt, čo mu nasvedčuje už len jeho samotný názov. Ide o formáciu Ondro a kamaráti a ich debutový album Pod obločkom z roku 2023 získal ocenenie Radiohead Awards v kategórii World Music. Autorom tohto projektu je Ondrej Druga, ktorý okrem spevu hrá na klavíri a akordeóne, a o jeho kamarátoch Marek Kľúčik, Michaela Dobriková, Juraj Súdi a Michal Latinák. Ich hudba prepája folklór s prvkami komornej a filmovej hudby. Mala som tú česť byť svedkom živej verzie tejto muziky na krste albumu a neostáva mi nič iné, len odporúčiť túto možnosť vyhľadať, keď bude taká príležitosť. Ako ukážku z albumu Pod obločkom si teraz vypočujeme skladby Pod obločkom a Horička.

Zazneli skladby z oceneného albumu pod obločkom zo skupenia Ondro a kamaráti. Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba o 5. s podtitulom Zvukofarby sveta a dnes sa venujeme World Music, ktorá vzniká tu u nás na Slovensku. Keďže sa s vami najradšej delím o hudbu, ktorá je pre mňa nejakým spôsobom osobná, nemôžem pri tejto téme vynechať kapelu This is Marketa, ktorá v roku 2022 vydala debutové EP s názvom Hraj žemi. Na čele kapely stojí speváčka Martina Kertesová, s ktorou som sa spoznala na muzikoterapeutickom výcviku. Zaujímavé je, že hoci sme sa dovtedy vôbec nepoznali, v tom istom čase sme sa obe tešili z nominácie na Radiohead Awards. Keď som si EP kapely This is Marketa vypočula, stala som sa ich okamžitou fanúšičkou a to sa len potvrdilo po niekoľkých koncertoch, ktoré som videla aj naživo. V melodike ich tvorby počuť slovenskú ľudovú pieseň, no spracovanie a aranžmány sú veľmi nápadité a súčasné, kombinujúce elektroniku s akustickými nástrojmi. Martina Kertesová EP nahrala v spolupráci s klaviristkou Martinou Jangerovou, gitaristom Lukášom Bujdákom, violončelistom Romanom Strážancom a bubeníkom Matejom Borovským. Tomuto projektu by som úprimne želala veľké pódia, ďalšiu muziku a veľa fanúšikov, pretože ich tvorba si to naozaj zaslúži.

Dozneli hudobné ukážky z EP skupiny This is Marketa z roku 2022 a rada by som sa teraz posunula k veľmi aktuálnemu albumu, ktorý vyšiel v roku 2025. Stojí za ním ďalšia talentovaná slovenská speváčka, autorka a hudobníčka Nina Marinová, ktorú poznáme pod názvom jej projektu Nina Rosa. Jej druhý štúdiový album s názvom Joy prekračuje hranice žánrov. Na albume zaznieva naozaj pestrá paleta jazykov, okrem slovenčiny a angličtiny je to francúzština, taliančina, španielčina a dokonca japončina. Na jeho vzniku sa podielal gitarista Antonín Dalpa, ktorý nahral aj basu, bicie a perkusie, a Michal Mihok, ktorý sa postaral o akordeón, vibrafón a elektroniku. Tento album som spomínala aj v jednom rozhovore v súvislosti s mojou vlastnou tvorbou, lebo zaujímavé totiž je, že Nina Rosa venovala jeho názov aj posolstvo radosti. Rovnako aj skupina Longital v rovnakom roku venovala svoj posledný album radosti a môj album Manuša 2 v tom istom roku je venovaný práve radosti, pričom aj jeho obal tvorí malba s názvom Joy. Človek by si mohol povedať, že to nemôže byť náhoda, a tak sa zdá, že potreba pestovať úprimnú radosť v každodennom živote je dnes mimoriadne silná a rezonuje v nás viacerých. Z albumu Joy si teraz vypočujeme skladbu Čierne noci, ktorú inšpirovala vzácna technika prelamovanej tkaniny a dotýka sa magickosti svadobného rituálu. Druhou skladbou bude titulná skladba s názvom Joy.

moje kroky. Telu vládnu započaný.

Milí poslucháči Rádia Devín, to bol kúsok radosti z nového albumu od Nina Rossa s názvom Joy. Ďakujem vám, že ste dnes boli so mnou naladení na zvukofarby sveta v hudbe o 5. Slovenská World Music produkcia je veľmi bohatá a ani zďaleka som do dnešnej relácie nezmestila všetko, čo by som vám rada pustila, takže určite pripravím pokračovanie. Na záver som vybrala moju obľúbenú skladbu našej známej domácej speváckej osobnosti Štefana Šteca. Skladba Poletiev bym na kraj svita je z rovnomenného albumu z roku 2018.

Moje meno je Julia Kozáková a o výrobu sa postaral Miloš Krmíček. Majte ešte krásny záver víkendu a budem rada, ak budete s nami v hudbe o 5. aj na budúce.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Repríza v Rádiu Devín.
4: Milí poslucháči, nasledujúce minúty vás pozývame stráviť v spoločnosti rodiny, v ktorej majú rodičia popri zvyčajných rodičovských radostiach a starostiach i radosti a starosti nie celkom zvyčajné. Prežiť všetko, čo im život pripravil, im pomáha najmä viera a láska. Láska, čo nás drží nad vodou, taký názov dala tomuto fíčru, ktorý reprezentoval Slovenský rozhlas v roku 2001 na Medzinárodnom festivale Pri Itália, autorka Mirjana Šišoláková.

Chcem mať veľké auto a potom ich tam povoziť. Potom by som im chcela pomôcť pri upratovaní, keď už pomaly od nich odchádzame. Chcela by som im pomôcť ešte, aby si nemuseli chytať toľko do ručičky jesť, lebo oni to zjedia pomaly, tak ja im to dávam, aby to trošku rýchlejšie zjedli.

0: vy ste nielen spolužiačky, ale vy ste aj kamarátky?
1: Áno.
0: Navštevujete sa, chodíte niekde spolu?
1: Na prechádzky chodíme.
0: No ale vy máte obidve súrodencov. Tanička, ty máš koho doma?
1: Ondrejka.
0: A ty Dominika?
2: Adamka, Kupka a Tadeáška.
0: Koľko majú rokov?
1: Ondrej má 5.
0: A tvoji bratia?
2: Kupka má 6 a 3 štvrte, Adamka má 6 a 3 štvrte a Tadeáško má 3,5.

0: každý z nich vlastne je v niečom iný. Chlapci, aj keď sú dvojčatá, tak napriek tomu Jakubko ten má, myslím, že viac k takému prejavu, bližšie k spevu, baví ho hudba. Adamko ten je viac technicky založený, ten má rád skôr nejaké vláčiky, autička a snažia sa vlastne každý tým svojím spôsobom si rozvíjať, to znamená aj knižky si pozerajú, snažia sa pozerať aj niečo, pokiaľ niečo dobré v televízii alebo tak, čiže vlastne to, čo ich baví, sa to aj rozvíjajú. Tadeáško ten ešte snáď je taký raz s jedným, raz s druhým. Natchne sa pre všetko, ale tak ešte uvidíme.
1: Mnohým veciam som musel dopracovať sám alebo prispôsobiť sa, že není na neho toľko času, ako bolo na to prvé dieťa. Každý, kto má viac detí, vie, že to posledné dieťa je v podstate také inak vychovávané ako to prvé dieťa. Dominika tá už tým, že už má povinnosti chodiť do školy, tak tie záujmy v podstate dali sme ju na klavír, tam rada chodí, to akože sme radi, že ju to celkom baví. Ďalej chodí na výtvarnú, to takisto ako je z takého hľadiska, že tam rada chodí, tak to v nej aj nejak nepotlačame, a keďže máme tieto aktivity blízko nášho domu, tak inde, keby to bolo niekde inde, určite sa to nedá zvládnuť, ale a inak ako má rada knihy, takisto si rada číta.
2: Tvoji bratia majú, hovorila si, 6 a 3 štvrtie roka a chodia už do školy?
3: Nie, chodia do škôlky na mokrohajsku.

0: všeobecne sa znášajú, radi sa hrajú, aj keď tá hra je niekedy taká, v podstate každý sa individuálne hrá, vedľa, toleruje, že vedľa neho niekto druhý. Niekedy, hlavne Tadeáško sa pripojí k niekomu z väčších chlapcov. No a niekedy sa pripojí k ním aj Dominika.
1: Oni v podstate majú, myslím, že medzi sebou také normálne súrodenecké vzťahy. Není to ani taká prílišná starostlivosť jedného od druhého. Aj sa pobijú medzi sebou a akože sú také chvíle, keď prejavia tú svoju súrodeneckú lásku. Takže také akože úplne také normálne súrodenecké vzťahy. A zatiaľ ani dcera, to ako teda Dominika, tým, že najstaršia, nejak ako nepociťuje, že by mala nejak odlišných bračekov, že normálnym životom rodinným si žijeme. No, že aj neskôr, keď už to bude také, že viac začne človek rozmýšľať, aj chlapci, aj prídu aj iné otázky, ale tak zatiaľ ešte sme v takom veku, že ešte nás to tak netrápi.
2: To ráno u vás vyzerá. Ty máš tú školu dosť ďaleko, teba tam treba voziť, chlapci majú škôlku ďaleko, tak ako to robíte ráno?
3: Nás tatina vezie všetkých, lebo ja chodím do školy a oni majú potom blízko škôlku.
1: Dominika ide do školy, čiže musí sa to tam do tej 8 hodiny rozviesť. Tak ráno vstaneme. Niektorí s plačom, niektorí bez plaču. To je náš Jakubko, ten je expert na vstávanie, lebo on nechce večer zaspať normálne ako, tak potom ráno samozrejme nemôže vstať. Tak najviac sa teší, keď nemusí ísť do škôlky, že asi môže pospať niekedy, teda si naozaj pospie a nevadí mu vôbec nič naokolo. Tak to niekedy bývajú aj slzičky ráno.
0: Zo začiatku, keď sme prichádzali na ten režim, to voziť Dominiku do školy, chlapcov do škôlky, tak to bolo trochu také zložitejšie. Teraz sme už nejako tak zabehnutí, to znamená, že vieme si odhadnúť ten čas, ktorý nám na to treba, ale je to samozrejme, je to naháňačka vlastne každé ráno. Je to taký bič.
1: So susedmi sme si tak podelili to trošku, že sme vlastne, on odvezie Dominiku, čiže nemusíme sa motať po meste, tak vtedy idú chlapci priamo do škôlky, tak vtedy je to trošku také jednoduchšie, takže sme si tak navzájom vyšli v ústrety.
3: Adamko a Jakubko musia chodiť cvičiť.
1: Okrem toho teda tých domácich prác, tak potom chodíme okolo obeda a do toho obeda teda není toho času veľa, väčšinou to tak veľmi rýchlo utečie, tak chodíme na cvičenie a tak buď na cvičenie alebo na plávanie, tak akože Dominika tam má určitú takú mimoškolskú činnosť, čiže vlastne sa to tak strieda, že raz chlapci, raz Dominika a teda až ten podľa toho, či sa dá prispôsobiť tomu, čo kam ideme, alebo ho niekto musí vždycky strážiť, že to máme teda už tak väčšinou buď babky, alebo mi pomôže aj ako priateľka. Teraz vlastne mám umožnené, že môžem ja jazdiť, čiže ja si prídem pre deti do škôlky, podľa toho, či obidvaja alebo len jeden, tak to ako závisí od situácie. Je to taká záležitosť vždycky tak na také 3 hodiny aj s tou cestou, tak keď prídeme domov, tak sme už väčšinou takí zničení z toho, že už nič moc nezvládame.
3: Ale nielen cvičiť, ale aj plávať s maminkou alebo s babkou.
1: Kvôli tomu, že Adamko bol po operácii, takže tam dali častejšie plávanie, takisto tam z Harmony, tam chodíme plávať a takisto aj čo sa týka škôlky, tam je tiež umožnené, sú tam hodiny pre deti spolu s rodičmi, môžu chodiť plávať a tak to občas teda teraz bola babka viackrát s Jakubkom, teda s tým druhým, tým, ktorým nebol na operácii, čiže Adamko chodil do Harmony a Jakubko do škôlky si zaplávať, tak To tak, není to pravidelné, ale tak je to raz, dvakrát týždenne.

0: Tie cvičenia nás vlastne sprevádzajú od narodenia našich chlapcov. V podstate hneď ako mohli ísť z inkubátora, tak sme začali cvičiť túto Whiteovú metódu. Jeden čas aj manžel bol školený v podstate ako keby, lebo tie cvičenia boli od narodenia 6-krát denne s každým, čiže to ako som nezvládala sama, takže dlhý čas akože sme spolu cvičievali. No a postupne sa to teda akože skracovalo tie intervály, takže teraz sme radi, že zacvičíme si raz akože do dňa, že ja viem, že teda je to málo podľa rehabilitačných pracovníkov, ale ako inak sa to nedá zvládať, že už oni sú aj veľkí a už oni si už proste povedia svoje a tak nedá sa to už tak, ako by možno si niekto predstavoval. My sme nevyberali škôlku teda kvôli cvičeniu, ale hlavne kvôli takej komunikácii a kvôli vlastne kvôli tomu, aby sa naučili niektoré veci, ktoré vlastne ako špeciálni pedagógovia viac ovládajú. Najprv len pomenej chodili a keďže akože sme v tom čase vlastne aj som čakala tohto nášho najmenšieho, nemohla som sa až natoľko namáhať, čiže vlastne to vyplynulo aj z takej nutnosti, že sme ich vlastne prihlásili tam a aj sme chceli akože, aby išli medzi deti a začali aj s takouto skúsenosťou.
1: Ty si už bola niekedy v tej škôlke?
2: Áno, veľakrát.
1: Ako to tam vyzerá?
2: No sú tam také menšie triedy a v nich je tak menej detí.

0: No, ono sa hovorí, že sú to bolestivé cvičenia, ale akože to sú skôr cvičenia nepríjemné pre tie deti, nie bolestivé, a vlastne možno preto, že tie deti plačú, tak sa hovorí, že sú bolestivé. A hlavne teda ako tí najbližší, to možno skôr tí starí rodičia, alebo vlastne takéto najbližšie okolie. Je to vlastne reflexná metóda, kde sa tlačí na určité body, z ktorých vlastne tie nervové vzruchy prechádzajú do mozgu a vlastne tým nutia vytvárať určitý pohyb, ktorý tomu dieťaťu nie je vlastný. Tým, že bol určitým spôsobom buď nedokrvený ten mozog, alebo proste nejak to záleží od príčiny, tak nie je schopné to dieťa si ovládať tie svaly a proste vytvárať ten pohyb tými správnymi svalmi. Nahrádza sa to teda tými vzruchmi, ktoré my vytvárame. Tým tlačením alebo určitým navodením toho tela do nejakej polohy, ktorá dobre trebárs nevyzerá to, ale ako robí to dieťa to tak správne, ako to má robiť, práve tým, že sa to stimuluje.
1: Kam chodíte na prechádzky?
2: Do sadu Janka Krála.
3: Niekedy.
4: Do zoologickej.
5: Keď sme boli na kopci, tak sme išli len s Dominikou, lebo potom sme sa tam boli pozrieť, ale ešte pôjdeme aj s Kubkom a on pôjde na ruky, že ich zoberú na ten kopec a budú ich niesť.
6: Oni by až tak sami nevedeli chodiť, iba trošku, a neprešli by to len tak trocha pomaly, veľmi pomaly.

0: Ja som mala trošku ako komplikovanejšie tehotenstvo aj tým, že boli vlastne dvaja. Po určitom zákroku, teda po zašívaní, ako som vlastne už zostala ležať. To bolo od toho 5. mesiaca. No a vlastne potom ma pustili domov s tým, že mám tak ako byť v pokoji. V tom 7. mesiaci som začala mať komplikácie, no a začala som sa otvárať napriek tomu teda zašívaniu a otiekla mi plodová voda. Myslím, že to bolo asi týždeň, ma držali, udržiavali mi to tehotenstvo proste, že aby vlastne sa dýchacie cesty vytvorili a aby mali deti umožnené to dýchanie, čo je teda dosť akože ten dosť dôležitý prvok pre to narodenie toho dieťaťa, aby malo už tie dýchacie cesty rozvinuté. Keďže sa to dosť rýchlo zbehlo, vlastne prišli kontrakcie, no a už sa to nedalo udržať, tak v poslednej chvíli ma previezli z nemocnice, v ktorej som ležala, do nemocnice, kde teda bolo špecializované nedonosenecké oddelenie, keď sa deti narodia, aby mali umožnené hneď ísť do adekvátnej starostlivosti, teda akože pre ne, keďže sa narodili v 30. týždni. No a možno bola chyba tá, že tí lekári to nejak dosť neskoro ma tam poslali, čiže po dosť zlej ceste, vtedy tam boli tie mačacie hlavy a ja som už v podstate pomaly rodila, tak to ešte teda akože umocnilo zrejme asi ten zážitok, vlastne aj ten pôrod, tak my nestihli spraviť cisársky rez a museli sa deti narodiť proste tak, ako sa narodili, keďže boli obidvaja zadočkami otočení, tak bol to aj taký trošku náročnejší pôrod. No a vlastne po narodení išli obidvaja do inkubátora. Adamko vážil 1510 a Jakubko 1490. Merali, myslím, 41 cm. Jakubko ten bol aj trošku tak vážnejší na tom, že sme ho aj dokonca pokrstili ešte v inkubátore, pretože tak vyzeralo to, že to ani neprežije. No tak ale my sme sa im samozrejme tešili, nevedeli sme, čo nás čaká, ani proste ani zďaleka sme nemali predstavu o tom, čo to všetko bude obnášať.
1: A potom na tie prechádzky ako chodia?
2: Na vozíčkoch.
0: Veľmi pekne priberali a aj vlastne zo všetkých komplikácií sa takých, ktoré boli vtedy viditeľné, sa dostali. Tak, no ale keď už boli schopní vlastne ísť na ultrazvuk, ako sa robí u novorodencov, teda u týchto nedonosených zvlášť, akože to musia všetko skontrolovať. Tedy nás zavolali a povedali, že išlo tam skôr o zakrvácanie do mozgu a práve postihlo to teda tie motorické centra mozgu a tak povedali nám, že budeme vlastne, čo nás čaká, že budú tam problémy s vývinom pohybovým a teda čo ďalej, to ako samozrejme ani oni nemohli vedieť, že už my sme si zažívali, tak sme sa s tým vlastne smierovali postupne a teda bojovali. Oni sú dvojvaječné dvojčatá, mali každý vlastnú pupočnú šnúru a proste tým pôrodom sa to udialo. Ťažko sa to ako povie, že kde nastal ten moment, ale bolo to zrejme tým, že snažili sa udržať čo najdlhšie to tehotenstvo, teda, ale v podstate ten koniec sa nezvládol tak, ako sa mal zvládnuť. Zrejme sa to nedocenilo tak, že to pôjde tak rýchlo, ako to išlo, lebo v podstate ešte dokonca bol tam ten moment, že lekár, ktorý odviedol ten pôrod, bol dokonca na taký, neviem povedať na to výraz, že proste ma v podstate ani nedokončil tú svoju prácu, pretože sa mu menila služba. Čiže ja som prišla tesne pred ukončením jeho služby a vlastne dokončil ma už nasledujúci lekár, ktorý prevzal po ňom službu. Čiže už len z takého hľadiska je takéto niečo nepriateľné, že tak aký mal morálny vlastne ten človek, proste nešlo mu vlastne o tú ženu, ale o to, aby to už mal čo najskôr za sebou. Nevidel dôsledky, až do akých môže to všetko prísť.

0: Ja som vás videla raz na takej prechádzke a vy ste robili s tými vozičkami preteky.
1: Rýchlo s nimi bežíme.
0: Chlapci sa neboja?
1: Nie, smejú sa.

Na neurológiu chodíme, tak už teraz nie tak často, ale tak asi raz za pol roka, kde vlastne sme sledovaní. No, ortopédiu tu máme takisto na našich cestách. No a čo sa týka potom už len tá rehabilitácia. Čiže ortopédia tá teraz prichádza vlastne v tomto veku hlavne, že kvôli tým kĺbikom a práve tým, že sa tie svalové skupiny nezaťažujú, ktoré by sa mali zaťažovať, tak potom tam dochádza k nesprávnemu vývoju. Takže vlastne musíme byť sledovaní ortopedom, práve preto sme boli aj teraz na tej operácii. To bola operácia šliach, kde sa uvoľňovali šlachy, ktoré vlastne boli skrátené tým nesprávnym zaťažovaním svalov. Tak je to ten ortoped a neurolog vlastne, u ktorých sme sledovaní, a klasický detský pediater, teda detský lekár, a s tými normálnymi detskými chorobami chodíme tam.

jeden bol na operácii, teda Adamko, Kupko to spôjdeme na kontrolu a vlastne sa ešte sa dozvieme, ako s ním to ďalej, pretože on je na tom trošku pohybovo horšie a vlastne, že do akej miery by mu táto operácia pomohla, to ešte teda sa akože budeme radiť. Čo sa týka budúcnosti, tak to nevieme ako posúdiť, či budú potrebovať alebo nebudú ešte ďalšie operácie.

som na predĺženej materskej dovolenke, ktorá vyplýva zo zákona. U detí, aký máme my, je teda možnosť mať byť na materskej dovolenke. A keďže naši chlapci budú mať teraz 7 rokov, tak mi táto materská dovolenka končí. No a práve ako som sa zaujímala o to, že čo môžem ďalej vlastne robiť, keďže ako ísť naspäť do zamestnania, to neprichádza do úvahy. A to by sa nedalo tolerovať vlastne tie všelijaké veci, ktoré my musíme absolvovať. Aj cez pracovnú dobu by to bolo. Tak je to tá možnosť, že môžem sa stať opatrovničkou svojich detí. No a s tým teda, že mi bude na toto vlastne prispievať sociálny odbor miestneho úradu, že to je vlastne, určite to teda je zo zákona ako táto možnosť, takže uvidím teraz, ešte to máme v takom štádiu, že sa to len, si to len vybavujem, tak poistenie a zdravotné aj nemocenské, to si budem musieť platiť z tohto príspevku, ktorý budem dostávať na deti.

0: Čo to tu chodí okolo nás?
1: Koníkovia.
0: A vieš ty, ako sa volajú tí koníkovia?
1: Kajmejo a Kvintus.
0: A ty chodíš na ktorom?
1: Ja chodím na Kajmejovi.
0: Je to dobrý koniček?
1: Áno.
0: Aké je farby?
1: Bielej.
0: Áno, lebo sú tu dva hnedé koníky a jeden biely. Tak ty chodíš na tom bielom?
1: Áno.
0: A tvoj braček?
1: Na hnedom.

0: Víkendy sú teda u nás veľmi, veľmi pestré, pretože sa veľa akcií a veľa vecí sa nahromadí, samozrejme tým, že cez týždeň človek nestíha. Čo sa týka upratovania, to u nás cez víkend neexistuje, akože to ja si tak priebežne robím skôr cez týždeň, a keďže sobota je taká voľnejšia vždycky, pretože väčšinou navtedy nemáme nič skoro naplánované, takže to si tak užívame. No a po obede už akože záleží od toho, čo príde. Väčšinou sa teda stretávame a chodíme s deťmi von a rôzne, kde treba. Samozrejme teraz, aby som nezabudla, lebo ale od septembra chodíme na hypoterapiu. Odvtedy sa nám dosť podstatne zmenili tie víkendy, keďže je to v čase obednom. Vlastne potom už, keď človek má tak deti, ako máme my, aj zdravé deti dávajú zabrať s oblíkaním, hlavne teraz cez zimu, že už akože ani nerozmýšľame o tom, že by sme išli s koňou ako domov a vlastne nejak, že si oddychnúť. Väčšinou už z tých koníkov ideme buď von, alebo proste niekde si spravíme program, aby to bolo také ucelené.
1: Keď už sú doma a sa vyzúvajú, tak ich vyzuje ocko, maminka alebo my. Lebo oni sa nevedia až tak zohnúť. Keď idú spinkať, tak ich na postielku prenesú.
0: Bývame teda v dvojposchodovom dome a my bývame teda na prvom poschodí a nie sú tu výťahy, takže vlastne deti musíme preniesť na to prvé poschodie. Tak každý si zoberie jedného. V prípade, keď ja sa tu motám aj s druhými deťmi, tak manžel ich vyniesie obidvoch. Tak to už záleží od situácie, že tak chrbát už dáva dosť zabrať. Už za párkrát sme mali všelijaké problémy s chrbticou a tak nejak si hovoríme, že musíme už aj my začať na sebe pracovať, a pretože viem, že je to akože potrebné, že bez toho to ďalej môže byť len horšie a horšie. Musíme dbať vlastne o svoje zdravie, aby sme mohli, boli schopní to ďalej zvládať.
2: No tak so mňou je to trošku horšie, lebo mám sedavé zamestnanie pri počítači, čiže toho pohybu v práci nie je až tak veľa. Možno aj tým, že máme takéto deti, tak sa nám dosť zmenil vlastne ten náš životný štýl, lebo predtým sme boli zvyknutí tak každú sobotu, nedeľu chodiť vlastne von, a tak to sme trošku viac priputaní, vlastne musíme s tými deťmi, nedá sa tak ako so zdravými deťmi chodiť všade tam, kde sme mali predstavu chodiť na výlety niekam do hôr alebo čo, aj keď sa to snažíme nejakým spôsobom kompenzovať, ale nie je to pohybu toľko, koľko by malo byť.

0: Ja som ešte nikdy v živote nesedela na koníkovi. Aké to je? Je to príjemné?
1: Áno.
0: Počúvaj, ale to je veľmi vysoko, ten koník. Nebojíš sa? Takej výšky?
1: Nie.
0: A maminka s tebou sedí na tom koníkovi? Alebo sám sedíš?
1: Sám.
2: Pekne si láhni. Pusti sa ručičkou. Pusti sa. Tutouto ručičkou. A ruka sa pustí. Tak, a pekne si láhni na koníka. Teplúčky je ten koník? Áno? Je tam dobre? Počkaj, ešte trošku si poležkaj. Dobre? Tak teraz si sadneme. Poď, pekne sa zdvihni. Jaj, a chycal. Tak. Dobre? A ideme dole z koníka. Pohľadkáš ho a pôjdeme dole.

0: Ktorému z tvojich bračekov to ide lepšie, to jazdenie?
1: Asi Adamkovi. A Kubko to teraz prvýkrát skúša.
0: A tie tety, čo chodia s tými koníkmi?
1: Otec čo tých koníkov a vozia na nich deti.
2: My sme už druháčky s mojou kamarátkou Dominikou a Ondrejko už pôjde tiež do školy a Adamko a Jakubko možno.
3: Nie každá škola má akože také dobré skúsenosti. Není pripravené na to školy, si myslím, akože. A sa toho boja vlastne aj tí učitelia, že nemajú čas pre tie deti. Možno by bolo lepšie, keby dali možnosť nejakému špeciálnemu pedagogovi sa zaradiť vlastne a že pomôcť tomu dieťaťu, ktoré je medzi tými zdravými deťmi. Keď hovorím za seba, že ja by som bola k dispozícii tam, akože treba, že by som bola ochotná, keď by bolo treba niekam previesť ho, akože ten čas, čo by strávil v tej škole, nemusela by som byť v tej triede, akože to by asi nebolo moc dobre, ale keby ma bolo treba, tak akože by som bola k dispozícii, takže možno, keď je vidieť tá snaha toho rodiča, že má chuť bojovať za to, tak ako potom už aj od tých učiteľov by možno taká akože väčšia prístupnosť bola k tomu, že by sa možno inak k tomu stávali, ale zase možno, že by to aj vadilo tým učiteľom, takže ťažko niekedy to ako posúdiť, že čo je správne, ale tak ako za pokus by som to chcela nejak. Že nejdem ja ani tak o to, že aby sa vyrovnali tým zdravým deťom, ale ako skôr mi ide o ten, proste aby sa cítili normálne, že aby sa necítili byť od niekiaľ proste, oddelený. Že sú oddelení, že sú niekde mimo života, že vlastne, že aby aj tie druhé deti vlastne cítili, že je to niečo normálne a vlastne iba tým spôsobom sa vychováva tá generácia k tomu, aby prijímala takýchto ľudí, že iným spôsobom sa to nedá ako od malička, aby boli vlastne vedení k spolužitiu. Hej.
2: Jakubko, narovnaj sa.
0: No, vládzeš ho tlačiť, veď to ideme tuším do kopca trošku.
2: Vládzem.
3: Myslím, že je to o mnoho menšia vada alebo menší problém pre nich by bol sa postupne s takýmito niečím vyrovnávať postupne počas celej tej školskej dochádzky, ako keď zrazu vyjdú z prostredia a majú sa zaradiť do života úplne odkázaní sami na seba a vlastne so všetkými tými bariérami, ktoré nosia aj potom vlastne aj psychickými. Už v tom prípade, ako už to by neboli len telesné bariéry, ale už aj psychické. A to je, myslím si, že niekedy ťažšie, že sa snažíme v tomto smere ako nejak, ani sa nechceme nejak akože moc zaraďovať, že medzi postihnutých, alebo proste akože že nejak sa grupovať do nejakej skupiny a radšej akože tak prirodzene chceme vlastne žiť ten život, že nejak nenarušili sme styky s nikým.
2: Radi si vymaľovávajú a pozerajú knižky.
3: Keď by sa nám to teda tento školský rok nepodarilo, oni nastúpia vlastne ten prípravný ročník a ktorý teda nie je ako klasický prvý ročník, majú menej hodín a vlastne sa učia zvládať tie také základné veci trošku pomalšie. A vlastne potom, keby boli už tak trošku viac pripravení na to, tak by som určite teda v tom nasledujúcom roku, keď sa to nepodarí nám tento rok, tak určite by som sa snažila, aby sa dostali medzi zdravé deti. Teda hlavne teda kvôli tomu, aby boli medzi zdravými deťmi, aby zažívali normálny kolektív.
2: Niekedy ich stráži detko a babka, alebo idú k detkovi a babke na záhradu.
4: Pomáhali v podstate hneď od začiatku. Vlastne sme sa mohli oprieť od nich. Ako už pri tom, že sme museli vlastne s obidvomi cvičiť. To znamená, Dominika, ktorá bola staršia, tak bolo potrebné, aby niekto s ňou bol, poprípade niekto s ňou išiel von, alebo proste nejako nám pomohol s ňou. No a vlastne ešte viac sme to pocítili, keď sa nám narodil Tadeáško, keď takisto bolo potrebné aj venovať sa deťom, to znamená chlapcom, ale aj jemu ako malému.
0: A ty pomáhaš doma mamine, keďže si najstaršia?
1: No niekedy. My variady.

0: väčšina našich priateľov nám zostala z našich z nášho času ešte pred svadbou.
1: Zostali sme teda vlastne verní tým tomu okruhu, ktorý nás spájal aj pred manželstvom, no a vlastne k tým, že každý z nich už má takisto deti, a tak vlastne vzniklo také prirodzené pokračovanie týchto vzťahov kamarátskych, a naše deti akože sa poznajú, teda sa stretávame navzájom s ich deťmi, a také takisto sa podržíme navzájom, si pomôžeme, a takisto sme spoznali ďalších, čo sa týka spoločenstva, teda okolo kostola, ktorí nám pomohli takisto sa na našu operáciu zozbierať, čo akože teda je dosť taký odvážny krok vlastne od každého. Že sme teda vlastne vtedy pocítili to, ten skutočný záujem, a vlastne tam sa ukázalo teda, že tam, že to nie je len také proste falošné nejaké predstieraný záujem od toho druhého. Sa to ukázalo navonok tými konkrétnym skutkom.
2: Lete sme si boli opekať a v zime sme boli na kamríku sa sankovať. Všetci sa zankovali aj chalani. Boli sme na karnevale. Kupko bol kuchár, Peter Novotný a Margaretka, Ondrík Koporter, Dominika Včielka a Tadeáško Tigrík. A Adamko nebol, lebo kašlo.
0: V nedeľu sa snažíme nejako ráno skôr vstať, tak aby sme stihli vlastne pripraviť deti a aj seba na 10. vlastne na omšu, keď sa stretávame so spoločenstvom Betlehem, ktoré je pri Uršulinskom kostole, no a ktoré vlastne nás prijalo medzi seba. Máme tam vlastne svojich známych a naši deti tam majú takisto svojich kamarátov. Jakub, ten je taký odvážnejší, tak ten jeden čas ministroval a myslím, že ho to baví, ako možno bude aj ďalej. A tam ten je taký trošku menej si istý, tak, ale snáď aj on. No a to sú vlastne detské omše, to znamená, je tam dosť detí, s ktorými sa poznajú a s ktorými sú veľmi radi.
2: V nedeľu sa stretávame v kostole a betlehemské hry sme tiež hrali v kostole u jezuitov a omšu mávame v Uršulinkách. My sme s Dominikou boli na betlehemských hrách a Anielikovia.
1: My sme tak vyšli z takých skupín ešte pred pádom totality. Vlastne sme sa organizovali vlastne v skupinách na tých stretnutiach. Vlastne tak sme sa aj zoznámili a vlastne viera je pre nás teda tým oporným bodom aj v našom živote, že vlastne aj v príjmaní toho, čo nám vlastne Boh vsadil do cesty. A vlastne berieme to vlastne ako taký určitý záujem Boha o nás, že dal nám tú úlohu, aby sme to dokázali zvládnuť, a zrejme keby sme to nedokázali, tak by nám to nenaložil na naše plecia. Tak vlastne je to dosť veľká opora v našom, nie, tak je taká základná opora v našom živote, že prieť sa o Boha a vlastne s ním to všetko zvládať.

0: Čo treba na to, aby si človek mohol kúpiť veľké auto?
1: Peniaze si zarobiť.
0: A ty vieš, ako sa dajú zarobiť peniažky?
1: Áno, že v robote sa dajú zarobiť a potom, keď dostane niekto výplatu, tak môže dostať tých veľa peňazí a za to si kúpi auto.
0: A myslíš si, že tá výplata stačí na to, aby si človek mohol kúpiť auto?
1: Musí šetriť.
0: A čo si myslíš, ako sa dá šetriť?
1: No, že máš, treba až nejakú pokladničku a tam už máš veľa peniažkov a to si musíš šetriť, nemôžeš tým zaplatiť, keď si chceš kúpiť rôzne auto alebo televízor.

0: Ale na čo budeš potrebovať také veľké auto?
1: Aby sa tam zmestili chlapci, potom Dominika, ich ocko, ich maminka a Ondrejko a vozička.

V repríze sme uviedli feature Miriany Šišolákovej Láska, čo nás drží nad vodou, ktorý reprezentoval Slovenský rozhlas v roku 2001 na Medzinárodnom festivale Pri Itália. V relácii bola použitá hudba z baletu Dušana Rapoša Deti Titaniku. Na jej príprave s autorkou Mirianou Šišolákovou spolupracovali zvuková majsterka Stanislava Ďurišová, jej asistent Peter Pištek a redaktorka Iveta Bognárová.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, dnes večer vás pozývame počúvať rozhlasovú úpravu divadelnej hry popredného slovenského dramatika Štefana Králika Hra o slobode, ktorú pre Slovenský rozhlas upravil Martin Jaroš. Hoci je to jedna z prvých autorových prác, patrí medzi jeho najzaujímavejšie. Vznikla ešte v roku 1948, ale iba zriedkavo sa dostala k divákovi. Autor sa v modelovej situácii všeľudského súdu zamýšľa nad tými najvšeobecnejšími otázkami ľudského bytia. A preto si v hre nevyhnutne kladie otázky, čo je to vina, kde sa dobro mení na zlo a zlý čin sa stáva osožným. Ako hodnotiť ľudské počínanie, kde je pravda a na čej strane sa skrýva. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: poslednom čase ako si je rušno. Máte pravdu. Kedy si to bola skutočná oáza pokoja. Súdenie narobí vždy najviac kriku.
1: Pamätáte si, kedy si zasadal najvyšší súd raz za čas? A teraz zasadajú takmer permanentne. Súdia.
0: A čudujete sa? Pozrite len, koľko ľudí dnes zomiera.
1: V poslednom čase je toho naozaj akosi priveľa.
0: Muž, človek, ľudia. Ukážte mi miesto na zemi, kde sa dnes o čosi nebojuje. Jedni sa cítia príliš chudobní, druhí chcú ešte bohatší, jedni sa cítia utláčaní a druhí zase nevedia, čo so svojou slobodou.
1: Tak.

0: Prišiel som medzi vás, moji milí.
1: Pozrime sa, kto prišiel.
2: Kto je to?
1: On, ten druhý.
2: Aký druhý? Nerozumiem vám.
1: Tenebro je tu častým hosťom. Tak raz za 100 rokov. Prichádza vždy, keď sa na zemi chystá nejaká mela.
2: No, tak to sa naozaj nemôžem pamätať. Nezomrel som ako vy na začiatku vojny, smrťou, ktorej každý prisúdil hrdinský význam. Mňa celkom jednoducho porazilo. Uprostred hlbokého mieru. Porazilo ma z mojej ženy.
3: Srdečná vďaka, dámy a páni. Srdečná vďaka za také vrelé privítanie. Ó! Pán prezident, váš najúctivejší služobník. Kamže to upierate svoj prezidentský zrak, vaša excelencia? Opäť na perlu svojho stvoriteľského diela? Na tamtú smiešnú, hlinenú guličku, ktorá sa tak sprosto krúti okolo svojej osy? Ešte stále tak zbožňujete tú ťarbavú planétu iba preto, že na nej žije koruna vášho stvorenia, človek. Tá dvojnohá opica, ktorú vo všetkom napodobňujete. Áno, áno. Nevolali ste sa ešte prednedávnom Amon-Ra? Volali. A pestovali ste kult nahoty. A hneď na to ste sa obliekli do nočnej košale. A nechali ste sa volať Zeus. Potom ste si obliekli togu a bol z vás Jupiter. Teraz vám jedni vravia Boh, druhý Allah, tretí Jehova, štvrtý humanizmus, piatý láska. No vy ste si obliekli bezchybný oblek, bielú košelu s viazankou a dávate sa titulovať prezident. Prezident najvyššieho súdu, symbol poriadku a spravodlivosti vo vesmíre.
0: Opakuješ sa, Tenebro. Robíš to už milióny rokov. Smeješ sa a nechceš pochopiť, že to nie je smiech. Je to krč.
1: Mrzí vás, že človek radšej imituje moju grimasu ako váš ušľachtilý výzor.
0: Omyl, Tenebro. Človek má ešte vždy radšej vieru, nádej a poriadok ako ničotu a zmetok.
1: Ak vyvrátim mýtu z vašej neomylnosti a postavím pred vás problém, ktorý nerozriešite, bude po vašom slávnom poriadku, o ktorý sa opiera celá vaša sústava. Áno, dokážem vám, že je nedokonalá ako zem, ktorú ste stvorili. Celkom iste z nedostatku inej zábavy.
0: K veci, môj milý, k veci.
3: Na zemi zomrela žena. O chvíľu sa dostane pred tento súd.
2: Nevídali. Na zemi toho dnes pomrie.
1: Počkajte. Možno to bola aspoň kráľovná. Tenebro nikdy neprichádza pre nič za nič.
3: Žiadam, aby prípad tej ženy nebol odročený až na súdny deň, ako to býva zvykom.
0: Keď len to, nech sa stane.
3: A žiada mi to, aby som smel zasahovať do súdneho pojednávania.
0: V akej funkcii, Tenebro?
3: Tá žena sa dopustila zločinu. Najťažšieho zločinu. Žiadam v mene ľudskosti...
4: Vyprosíme si, aby diabol smel hovoriť v mene ľudskosti. Alebo v mene ľudskosti a humanity dokonca niekoho žalovať. To by bol náramný paradox.
3: Správne, milý humanus. Tých paradoxov bude aj viac. Bude ich toľko, že i neomylná excelencia si na nich vyláme zuby.
0: A ako som pochopil, želáš si byť žalobcom, Tenebro?
1: S vašim dovolením, vaša excelencia.
0: Nebýva to zvykom. Žalobcom býva zvyčajne humanus. Ale prosím, staň sa žalobcom ty. Páni porodcovia, ste pripravení?
5: Áno. vaša excelencia.
0: Nič nám teda nebráni otvoriť súdne pojednávanie. Ako vždy, dáme na úvod slovo žalobcovi. No tak, Tenebro, hovor.
3: Slávny súd. Všimnite si, prosím, tú planétu. Tú perlu medzi vesmírnymi telesami. Tam žije človek. Tvor, ktorý sa odlišuje od iných iba tým, že túži po šťastí. A šťastie, to je viera. Zväčša. A to zdôrazňujem, že nie vždy, ale zväčša je hluchý k tomu, čo mu šepkám do ucha ja. Človeče, skoro všetko, čo mu veríš, je lož. Nie. Nie. Logika jeho maličkého mozgu nestačí na to, aby dospel k paradoxu, že iba lož môže dať človeku ten dokonalý pocit šťastia. Len ona mu dá zabudnúť na to, kam smeruje. Vážený, treba si uvedomiť, že človek to je stádo. Ten človek, ktorého nemiluje iba prezident, ale i všetci jeho porodcovia. Napokon ten človek vyhovuje i mne. No, je tam aj iný druh. Druh človeka, ktorý odhalil lož. A takých mám najradšej. Lebo iba z nich sa môžu stať pochybovači, vyznávači bezmocnosti a beznádeje. Ľudia, o ktorých hovorím, sa takmer vždy vzbúria proti lži. Dá sa s ňou do boja a nie je ochotný priznať sám sebe, že je to boj osudový, ktorý vyčerpá všetky jeho sily. Nestará sa o to. Nestará sa o to, lebo je presvedčený, že nebojuje pre seba, ale pre iných. Ktorých vraj chce oslobodiť od lži. A dopustí sa všetkého, aby to dokázal. Hovorím všetkého. Aj toho najodpornejšieho zločinu. Áno, vážený súd. To je prípad človeka, ktorý o malú chvíľu predstúpi pred vás. A tak si myslím, že všetko nasvedčuje jeho večnému zatrateniu.
0: Skončil si, Tenebro?
3: Zatiaľ, vaša excelencia. Iba zatiaľ.
0: Kto si chce zobrať slovo?
6: Ja.
0: Prosím, hovor, la kompania.
6: Človeka, ktorý bojoval zo šľachetných pohnutok, toho predsa nemôžeme odsúdiť ako kadejakého sprostého vraha.
4: Naopak, ak sa ten človek dopustil zločinu proti ľudskosti, musí byť potrestaný. Na jeho pohnutkách nám nemôže záležať.
0: No tak, len žiadne hádky. Pozvíme si sem tú ženu. Pošlite ju sem, prosím.
7: Dobrý deň.
0: Prosím, pán žalobca, môžete klásť otázky.
3: Ako sa voláte, obžalovaná?
7: Viktória Amati.
3: Prosím. Viktória Amati. Viktória, čiže víťazstvo, Amati, čo znamená milovať. Víťazstvo a láska. Krásne meno. Prečo sa na mňa tak úprene pozeráte, madam?
7: Zdá sa mi, ako by som vás už bola kdesi videla.
3: To samozrejme nie je vylúčené. Diabol sa pohybuje po zemi v tých najrôznejších podobách, madam. Najmä v poslednom čase.
0: Čím ste boli na zemi, obžalovaná?
7: Matkou.
6: Som presvedčená, že by som tú ženu obhájila, vaša excelencia.
0: Nož, prosím. Nemám námietky. Pýtaj sa.
6: Ďakujem vám, excelencia. Boli ste na zemi vydatá?
7: Áno, samozrejme.
6: A mali ste deti?
7: Prirodzene, už som povedala, bola som Predovšetkým matkou.
6: Boli ste aj ťažko chorá?
7: Áno.
6: A jednako ste bojovali do posledného dychu.
7: Musela som až do samotného konca.
3: A dovršiť svoj život najťažším zločinom.
7: Nedopustila som sa žiadného zločinu.
3: Vy sa skutočne necítite vinná, madam?
7: Nie.
3: Chcete azda zatajiť svoj skutok?
7: Nie. Priznávam ho.
4: Ak priznávate skutok, priznávate aj vinu.
6: Protestujem proti tomu, aby sa tu robili akékoľvek predčasné uzávery.
4: Ešte, ospravedlňujem sa.
6: Počuli ste všetci. Podľa mienky obžalovanej, jej skutok nie je zločinom.
3: Na mienke obžalovanej dozaista nebude stáť verdikt tohto súdu. A na posúdenie viny či neviny je tu najvyšší súd a jeho excelencia prezident.
4: A večné zásady humanity.
5: Prosil by som vás, nezneužívajme také vážne pojmy. Humanita, ľudskosť. O ozajstnej ľudskosti sa predsa nemá hovoriť. A pochybujem, že sa dá ohraničiť nejakými zásadami.
6: Nazarecký má pravdu. Ozajstná ľudskosť, to je záležitosť ľudského srdca. To znamená, že aj mnohé činy a skutky, ktoré sa podľa večných zásad morálky, humanity a etiky zdajú byť zločinom, nemusia nimi byť. Ak existujú časové dôvody a potreby nevyhnutnosti.
4: To je predsa nezmysel. To by si každý mohol vytýčiť svoje časové potreby a nevyhnutnosti a čo ja viem čo ešte. To by bola anarchia. Srdce človeka, to je predsa samá krv.
0: Deti. Hádate sa. A ešte vlastne ani nevieme, o čo ide.
6: Ak chceme prísť veci čo najhlbšie na koreň, bude najlepšie, ak dáme slovo obžalovanej. Lebo súd to nie je iba prezident a porodcovia, ktorí svojou jasnozrivosťou už iste prenikli do prípadu Viktorie a Maty. Súd to sme my všetci. A všetci chceme vedieť pravdu. Chceme vedieť, čoho sa obžalovaná dopustila a prečo sa toho dopustila. Chcete vypovedať Viktoria a Maty?
7: Áno.
3: Protestujem. Páchatelia vypovedajú vždy skreslene.
0: La Compagna má pravdu. Všetci máte právo dozvedieť sa, čoho sa obžalovaná dopustila a aké pohnutky ju k tomu viedli. No i Tenebro má pravdu. A preto to musíme zariadiť ináč.
1: Som zvedavý, ako, vaša excelencia.
0: Veľmi jednoducho. Pozeraj sa, Tenebro. Všetci sa pozerajte a počúvajte, aby ste mohli vec spravodlivo rozsúdiť. Počúvajte pozorne každé slovo. Toto mystérium sa nedá zopakovať.

0: Dobrý večer.
1: Nech sa páči. Prosím, sadnite si. Bola to pre vás iste namáhavá cesta.
0: To nič. Mohla by som v nej pokračovať, ak by to bolo potrebné.
1: Netreba. Počkáme tu.
0: Budeme čakať dlho?
1: Ak pôjde všetko hladko, ani nie.
0: Mohlo by sa niečo stať?
1: Tu sa vždy môže niečo stať.
0: Všetko som jej oznámila. Čas i miesto, kde má čakať. Verím, že príde. Musí prísť.
1: Správne. Treba veriť. To prináša šťastie.
0: Myslela som, že už bude tu.
1: Váš vlak prišiel skôr ako jej. To je v poriadku.
0: Celou cestou som trpla, že prídem neskoro. Že ma nepočkáte na stanici.
1: Ja? Ja vždy čakám na stanici.
0: Sám osud mi vás poslal do cesty.
1: Možno. Ste chorá?
0: Občas to na mňa príde. Zriedkavo.
1: Všetko podstatné prichádza na človeka zriedkavo. Narodenie. I smrť.
0: Skadiaľ príde?
1: Privedie ju môj kolega. Je na obchôdzke. Strážiť hranicu je mimoriadne dôležité.
0: Je to nebezpečné.
1: Čo?
0: Prekročiť hranicu.
1: Nemusia prekročiť žiadnu hranicu.
0: Mám to chápať tak, že sme ju prekročili my?
1: Ani my. Zatiaľ.
0: Ako je to možné?
1: Hranica prechádza presne prostriedkom tohto kaštieľa.
0: Čo je toto vlastne za dom?
1: Pozoruhodná otázka. Majitelia ušli.
0: Ušli pred čím?
1: Vždy bolo i bude pred čím utekať. Veľa ľudí tadiaľto ušlo cez túto hranicu. Mnohí i na druhý svet.
0: Čo je to?
1: Povraz, ktorý si tu ľudia navliekali na hrdla. A toto je revolver. Strieľali sa ním ako psi. Čudné. Ostala tu guľka. Posledná. Kto vie pre koho?
0: Na čo sú vám tie strašné veci?
1: Mne? Mne na nič.
0: A teraz tu nebýva nikto?
1: Ja tu bývam. V krajine nikoho.
0: Nerozumiem.
1: Tento dom vlastne nepatrí ani na jednu, ani na druhú stranu. Takže tu neplatia ani také, či onaké zákony. Ani také, či onaké lži.
0: Všade musí niečo platiť.
1: Hej, platí tu iba to, čo poháňa hviezdy. Nekonečne väčšie a žiarivejšie, než je táto hlinená špinavá gulička. Platí tu iba to, čím je určené všetko nezmeniteľné. A človeku ostáva iba čakať. Tak ako teraz.
0: Na kedy bola určená schôdka?
1: Na polnoc.
0: Už bude 12.
1: Ešte nie. Nie. Tieto hodiny ukazujú vždy o 5:12. To je vždy toľko.
0: Je tu strašne mŕtvo. Nepustíte tie hodiny. Bolo by tu oveľa živšie.
1: Ľudia majú radi idúce hodiny. Fakt. Je to čosi ako život. Však? Prosím. Ale trvá to zvyčajne iba chvíľu. Výkyvy sú stále menšie a menšie. miesto hýba akési čudné chvenie. Krč. Pokorný krč. A koniec. Kývadlo visí tam, kde bolo na začiatku. Všetko to trepanie sa bolo márne a zbytočné.
0: Nie, nebolo márne. Hodiny ukázali iným čas, možno i cestu. Slúžili im.
1: Myslíte si, že sa oplatí trepať kvôli iným? Kto sú tí iní? Sprostá a nevďačná črieda.
0: Sú zmyslom nášho života. Musíme pre nich urobiť vždy všetko, čo je v našich silách.
1: Čo všetko?
0: Pred 15 rokmi umrel môj muž. Bol to pre mňa ťažký úder. Chcela som urobiť to isté. To isté, čo mi teraz radíte i vy. Oslobodiť sa od nezmyslu života. Ale nemohla som. Bola to Julia. Moje dieťa. Učiteľ ma upozornil na jej nadanie. A ja som pochopila, že musím bojovať. Vzbúriť sa proti osudu.
1: Ako ste sa vzbúrili?
0: Julia sa musela učiť. A na to boli potrebné prostriedky. Musela som pracovať. A dokázala som to.
1: Za akú cenu?
0: Nie, nie, nebolo kedy myslieť na bolesti. Videla som svoje dieťa hrať na pódiu veľkej koncertnej siene. Počula som jej nástroj, jej hru. A videla som aj obdiv a šťastie na tvári iných.
1: No, a potom?
0: A potom prišlo čosi nečakané.
1: Vidíte? Vždy príde niečo neočakávané. To je koniec každého odhodlania. Každej takzvanej vzbúry.
0: Julia odišla. Už 5 rokov ju čakám. Celkom márne. Takže teraz. Teraz musím urobiť všetko, aby sa vrátila.
1: Vidíte, toto je naše víťazstvo. Vyplýtvali ste všetky svoje sily. Márne. Nebojujte. Netrepte sa. Netrepte sa.
0: Pozrite tam. Svetlo.
1: To je ono.
0: Julia. Mama. Julia. Dieťa moje. Tak dlho som ťa nevidela. Si taká bleda.
2: To nič. To nič. To len tá cesta. Poď, sadneme si na chvíľu. Ako kedysi, pamätáš? Aké to bolo krásne. A zase to všetko bude, mama. Uvidíš?
0: Nie. Už ti neverím.
2: Mama.
0: Klameš mi. Celých 5 rokov si mi klamala.
2: Ako to môžeš povedať? Celý ten čas som ti písala.
0: Ako je ti tam dobre však? Ako sa tešíš na chvíľu, kedy opäť zoberieš do ruky husle a vystúpiš na pódium? A pritom si dobre vedela, že taká chvíľa už nikdy nepríde?
2: Prečo si krutá, mama?
0: Lebo nechcem. Aby si ma ďalej klamala. Musíš sa vrátiť domov, Julia.
2: Nemôžem.
0: Prečo?
2: Vrátim sa. Vrátim sa čoskoro. A potom nás už nič nerozdelí.
0: Nie, prezradila si sa. ty sa nemôžeš vrátiť. Nemáš dosť síl oslobodiť sa. Prečo si vlastne ušla?
2: Lebo Romeo musel.
0: Rozumiem.
2: Boli by ho zatkli. Vydali na ňo zatýkač. Spolupracoval s inými, než boli títo.
0: A ty si to všetko vedela?
2: Nie.
0: Už vtedy, keď ste sa tam zoznámili?
2: Nie, nie. Vtedy ešte nie.
0: Aspoň to. Bolo by pre mňa hrozné vidieť, že moje dieťa sa celkom vedome spojilo s človekom, ktorý zradil svoju vlast.
2: Romeo nikoho nezradil. Musel to všetko urobiť. Nemal iné východisko.
0: Ty tomu veríš?
2: Áno.
0: Romeo ťa klame. Klame, aby sa očistil aspoň v tvojich očiach. No prečo sa ti so všetkým nepriznal hneď? Lebo sa bál. Bál sa, že sa mu vyhneš. Chcel ťa najprv k sebe pripútať, aby si ho neskôr už nedokázala opustiť. Prečo si mi o tom všetkom nenapísala, Julia?
2: Čakala som.
0: Na čo si čakala?
2: Čakala som, že sa zmenia pomery. Že príde nová vojna, ktorá všetko zmení. Po ktorej sa Romeo bude môcť vrátiť.
0: Kto ti toto všetko narozprával?
2: Romeo! Vyzná sa v tom. Podľa jeho výpočtov by mala v čo najkračom čase vypuknúť vojna.
0: Klame!
2: Ale nie, mama. Neklame. Neklame, on tomu verí.
0: Tak klame sám seba. Prehral svoj život a nemá dosť odvahy ani na to, aby to priznal sám pred sebou. Všetko. Čím ťa tvoj muž utešuje, je lož, klamstvo. Musíš sa oslobodiť, Julia. Od pochybností. Seba klamu, od všetkého, čo ti znemožňuje nový, pravdivý a slobodný život. Ak chceš, pomôžem ti. Pozri, stačí urobiť jediný krok. Táto polovica lesa je už naša. Netúžiš potom vrátiť sa? Stačí jediný krok. Nie. Budeš skutočne slobodná.
2: Okamžite ma pusti.
0: Nie.
2: Prosím ťa, mama.
0: Tvoje miesto je tam.
1: Zdá sa, že chcete odísť.
0: Áno, odídeme. Obe.
1: Teda kolega už nemusí čakať na mladú pani. Výborné.
2: Dohovorili sme sa, že počká celkom iste.
1: A potom do toho, čo si príde. A človek je so svojimi plánmi hneď hotový.
0: Čo sa stalo?
1: Nejaký blázon uteká cez hranicu. Ako by to nebol jeden čert. Tu či tam.
2: A kto je to?
1: Kto vie? Neviem ani to, či uteká pred niečím, alebo za niečím.
0: Odídeme rýchlo.
1: Dobre. Keď bude mať chvíľu času, zavediem vás na stanicu.
0: Ale my predsa nemôžeme čakať.
1: Je pohotovosť. Musím zostať na svojom stanovisku.
0: Tak ideme sami.
1: Netrafíte. Les je hustý a tmavý.
0: Poď, Julia.
2: Mami, mami, ten pán má naozaj pravdu. Pôjdeme ráno. Sľubujem ti, že pôjdeme ráno.
0: Čo to bolo? Kto si vystrelil?
1: Tu sa to stáva. Kolega si občas vystrelí. Na zver.
0: Julia, poď. Je najvyšší čas.
2: Ale kam chceš ísť? Teraz v noci.
0: Na stanicu. Stihneme nočný vlak a ráno budeme doma.
1: Nočný vlak už odišiel.
0: Tak počkáme na druhý.
2: Čakať môžeme aj tu.
0: Vy ste sa proti mne dohovorili. Sľubuješ, že ráno pôjdeš so mnou, lebo si si istá, že do rána sa niečo stane. Ak by sa ozval ešte jeden výstrel...
1: Kde sa tu beriete, človeče?
3: Prichádzam odtiaľ. Z opačnej strany.
1: A ten výstrel?
3: Vyzvali ma, aby som zastal.
1: A vy?
3: Nemohol som.
1: Tak veľmi ste sa ponáhľali.
3: Áno.
1: Mali ste šťastie. Je to iba povrchová rana. Nič vážne. Musel to byť mizerný strelec. A na čo ste vlastne prišli?
2: On... Je to môj muž.
1: V tom prípade ste prišli naozaj v poslednej chvíli. Napokon mňa do toho nič nie je. Do rána tu môžete zostať. Ráno vás všetkých odvediem na stanicu.
2: Nie, nie, on sa predsa musí vrátiť.
1: Pochopiteľne. Človek sa vždy musí vrátiť tam, odkiaľ prišiel. Túlať sa po svete je celkom zbytočné.
3: Prišiel som, aby sa Julia nemusela vracať sama. Prišiel som po ňu.
0: Julia odíde so mnou. Odíde domov.
3: Je to moja žena.
0: A moje dieťa.
3: Rozhodnúť sa môže len ona sama.
0: Už sa rozhodla. Povedz mu to, Julia.
2: Poviem mu to o samote, mama. Musím mu všetko vysvetliť. Pochop ma, prosím.
0: Dobre, Julia. A pamätaj na to, že ti verím.
3: Čo mi chceš vysvetľovať, Julia?
2: Klameš ma. Celých 5 rokov mi klameš. Vraj, onedlho sa vrátime domov.
3: Vonkoncom o tom nepochybujem. Chce to ešte istý čas.
2: Nie, neverím. Neverím. Žiadna vojna nebude. Aspoň niekým žijeme, kým budeme mladí.
3: Rozumiem. Matka. Nečudo. Je to jednoduchá, povedal by som, hlúpa žena. Nevie, čo sa deje vo svete. Dnes predsa už nikto nepochybuje o tom, že terajšie usporiadanie sveta je dočasné. Že v najkračom čase vypukne vojna, ktorá všetko zmení. Ver mi, Julia. Ty mi musíš veriť. Zakrátko sa vrátime domov. A ja konečne zaujmem miesto, ktoré mi prináleží. Potom ti vynahradím všetko, čo si stratila.
2: Nie, nemal si prísť.
3: A ty?
2: Musela som sa zhovárať matkou. Vysvetliť jej to. Povedať jej všetko o tebe a o mne.
3: Mala si mlčať.
2: Nevládala som.
3: Nič zlého som predsa neurobil. Dnes to už každý uzná. Každý vie, že som sa snažil zachrániť národ od úplného rozkladu. Verila si mi. Odišla si so mnou. Tak prečo všetko teraz hádžeš za hlavu?
2: Lebo mama je chorá. Môj odchod by ju určite zabil.
3: Ty za to predsa nemôžeš.
2: Môžem, Romeo. Vyčerpala sa v práci. V práci pre mňa nemôžem jej spôsobiť taký úder.
3: Radšej ho chceš spôsobiť mne však. Lebo máš so mnou mizerný život. A toto je najľahší spôsob, ako sa ma zbaviť. Dobre vieš, že nemôžem ísť s tebou ďalej. Za tú prekliatú čiaru.
2: Nemáš pravdu. Musím dať matke ilúziu. Ilúziu, že sa vraciam domov. Navždy. Dobre vieš, že jej dni sú spočítané. A táto malá lož, to je to jediné, čo pre ňu môžem urobiť. Musím to urobiť, Romeo.
3: Ale ja ťa nemôžem opustiť. Nechcem.
2: Musíš. Nezabúdaj, že vie o tebe všetko. Jej odhodlanie nepozná hranice. No tak, choď už. Choď už, kým sa niečo nestane. A ja budem čakať. Na správy o teba a o tebe.
3: Julia.
0: Zadrž ťa. On chce odísť.
1: Nikto neodíde bez môjho súhlasu. Ste zúfali? To je cesta, po ktorej sa uberá každé odhodlanie. Najprv túžba po čine a potom zúfalstvo. A napokon uznanie, že všetko, o čo ste sa v živote snažili, je márne. Radím vám. Ľahnite si. Nevedeli by ste o ničom. Boli by ste šťastná. Lebo šťastie je v nevedomosti.
2: Nie.
1: Posluchnite ma. Bojovali ste, čo ste dosiahli. Stojíte tu na hranici, oklamaná, vyčerpaná, bezmocná.
2: Nie, nie som bezmocná ani vyčerpaná. Zatknite ho.
1: Koho?
2: Romeo. Ste predsa pohraničný strážca. Je vašou povinnosťou zatknúť ho.
1: Nezdá sa vám to príliš podlé?
2: Ide o milióny ľudí.
1: Ide o Júliu. Vám ide iba o vašu dcéru.
2: Ide o všetky dcery. O všetky deti. Zatknite ho.
1: A viete, čo by ho čakal?
2: Áno.
1: Postavia ho pred súd. O rozsudku ani trochu nepochybujem.
2: Viem.
1: A viete aj to, čo to bude znamenať pre vašu dcéru? Ak ho odsúdia a popravia?
2: Bude to pre mňa znamenať začiatok nového života. Slobodného života.
1: Sloboda pofrkaná krvou. Ako bude na vás pozerať? Ako na vraha?
2: Pochopí, že sa to muselo stať. Koniec koncov odsúdia ho podľa zákona.
1: Podľa akého zákona?
2: Podľa zákona ľudí, voči ktorým sa prehrešil.
1: Zákony. Zákony nevládnu ani tam, ani tam. Sú to len kadejaké lži. Hovoril som vám o tom.
2: Kde potom vládne pravda?
1: No predsa tu. V krajine nikoho.
2: Toto nie je krajina nikoho. Tá
0: Taká krajina neexistuje. Človek predsa nikde nežije sám. Žije vždy s inými ľuďmi. Na nejakom kuse zeme, kde sa dobrovoľne podriaduje zákonom, ktoré sú prospešné celku. A tie zákony sú pre tých ľudí pravdou, nie lžou. To je pravda, proti ktorej sa nikto nemôže prehrešiť. Ak sa prehreší, musí byť potrestaný. Porušiť zákon, to znamená zradiť.
1: Čo znamená to zradiť?
0: Klamať.
1: A možno popraviť človeka iba preto, že klame.
0: Klamať milióny ľudí je väčší zločin, ako usmrtiť jedného.
1: Ale život je predsa najväčšia hodnota. Alebo nie?
0: Prestaňte sa už konečne usmievať. Chcete mi stoj, čo stoj dokázať, že človek bojuje so súdom celkom nadarmo, že všetko je už vopred určené, že vždy sa vyskytnú prekážky, ktoré môžu človeka dohnať k zločinu. Ale pochopte ma, so mnou nech sa stane čokoľvek. Pochopte ma, ide mi o Júliu. Ide mi vždy len o ľudí. O to, aby som z ich života odstránila lož, aby som ich oslobodila. Chodte. Chodte a zatknite ho.
1: Myslíte to naozaj vážne?
0: Zatknite ho, chodte. Je to vaša povinnosť.
1: Ale prosím. Prosím.

0: to znamená? Ten človek sa chce rozprávať s Romeom.
1: Sám.
0: Ty si mu niečo povedala?
1: Nie, to nie.
0: Mala si si trochu ľahnúť. Prečo si to neurobila?
1: A myslíš, že by mi to bolo pomohlo? Šikovne ste si to vymysleli. Vrátiš sa domov? Počkáš, kým zomriem?
0: Ty si nás počula.
1: Teba som počula. Počula som tie klamstvá.
0: Klamala som iba seba. Seba samú. Chcela som nejako oddialiť tú hroznú skutočnosť, že sa lúčim s Romeom. Možno navždy. Chcela som si dožičiť aspoň štipku nádej. Vlastne ani nie nádej. Iba celkom malý seba klam.
1: Neverím.
0: Ale mama, predsa som ti sľúbila, že sa s tebou vrátim, tak čo ešte chceš?
1: Sľúbila si, keď ti išlo iba o to, aby si ma tu zadržala, kým nepríde tvoj muž. Vedela si to už vo chvíli, keď si počula, že kto si beží cez hranice. Išlo ti iba o to, aby si mu mohla vysvetliť, že som chorá. Však a že po mojej smrti sa k nemu vrátiš. Nie. Nie, dušička. Nerátala si s tým, že aj ja som schopná klamstva. Už 10 rokov ti klamem. V každom liste zveličujem svoju chorobu, aby som si ťa pripútala. Pamätáš? Každý list sa končil slovami: už ma neuvidíš, iba ak by si sa okamžite vrátila. Robím to dodnes. Robím sa ťažko chorou, aby som ťa prinútila zmilovať sa nado mnou.
0: To nie je pravda.
1: Svoje plány si postavila na krátkosti môjho života, na mojej chorobe. A teraz? Čo chceš robiť teraz? Komu chceš teraz klamať? Musíš sa rozhodnúť. Tu a dnes. Romeo, alebo ja.
0: Ty, mama.
1: Tak mu to povedz.
0: Čo?
1: Že všetko, čo si mu slúbila, je iba lož. Lož z lásky. Nemôžete rátať s mojou smrťou jednoducho, že sa s ním lúčiš navždy.
0: Navždy? Pre Boha živého, navždy. Veď to je skoro ako smrť.
1: Julia, dieťa moje, rozhodni sa. Chceš naozaj veriť jeho fantázii o novej vojne? Chceš, aby jeho návrat bol vykúpený krvou?
0: Teraz už chápem. Ty si ho udala. A ten človek, ten ho už iste zatkol.
1: Mýliš sa, naopak. Chcem, aby sa zachránil.
0: Tak prečo si ho potom udala?
1: Aby som ťa konečne prinútila rozhodnúť sa. Odvolám svoje udanie. Prisahám ti, že sa mu nič nestane.
2: Julia? Si tu? Julia, je tu tma. Tak ozvi sa predsa. Počujem tvoj dých. Viem, že si tu.
1: Povedz mu to.
0: Mama, zmiluj sa.
1: Ty sa zmiluj nad ním. Nemôžeš ho predsa klamať do nekonečna. Musíš mu to povedať.
0: Prosím ťa, mama, mlč.
1: Tak mu to poviem sama. Chcem, aby ste vedeli, že to, čo vám sľúbila Julia, malo iba uľahčiť váš rozchod. Klamala vás, že príde za vami po mojej smrti. To je omyl, som zdravá. A budem tu ešte poriadne dlho. Julia za vami už nikdy, rozumiete ma dobre, Romeo? Už nikdy nepríde. Chcem pokoj.
0: Nie.
1: Mier a nie vaše fantasmagórie o novej vojne.
0: Nie, never jej. Never jej ani slovo.
1: Teda... klamala si mňa.
3: Musím sa odovzdať spravodlivosti, chlapče. Na základe udania tejto madam, ktorá, jak sa nemýlim, matkou tvojej ženy.
0: Mne to nesmiete. Mama, mama, sľúbila si, že všetko odvoláš.
2: Neurobil som nič, za čo by som sa musel zodpovedať.
1: Ty si iba klamal. Júli, miliónom ľudí.
2: Bola to jediná cesta. Musel som prijať ruku, ktorá nám všetkým ponúkala slobodu. Ináč by sa tá ruka zovrela do peste a rozdrvila nás.
1: Mňa nie.
2: Nás. Nás všetkých.
1: Chceš povedať, že to všetko robíš iba preto, aby si zachránil iných ľudí?
2: Samozrejme.
1: Aj teraz klameš. Urobil si to pre svoju ctižiadosť. Priznaj sa. Môže to byť pre teba poľahčujúca okolnosť.
2: Rozumiem. Chcete, aby som sa priznal, aby som oľutoval všetky svoje skutky, ale ja nemám čo ľutovať. Ja mám pravdu. A čas potvrdí moje presvedčenie. Tento stav predsa nemôže trvať donekonečna. Bude vojna, musí byť. Aby som sa mohol vrátiť a zaujať miesto, o ktoré ma takým nehanebným spôsobom okradli. Jednoducho, aby zavládla opäť sloboda.
1: Tušila som to. Nemožno ťa zachrániť, je to silnejšie ako ty.
2: Povedzte radšej rovno, o čo vám ide. Chcete ma dať odsúdiť a zavraždiť, potupne odpraviť.
1: Ty vravíš o potupnej smrti, práve ty.
0: Mama!
1: Pozri sa sem. Pozri, tu je pozostatok všetkej potupy. Revolver, povraz, nôž, zbrane, ktorými ty, čo im pomáhaš, vraždili svoje obete, to bola počestná smrť. Tebe nejde o ľudí. Ide ti iba o seba. O svoju moc. Chceš vojnu iba preto, aby ti pomohla vládnuť. To je podľa teba sloboda. Nie, Romeo. Máš iba jediné východisko.
0: Aké?
1: Posledné. Čestné. Urob ešte raz to, čo si urobil cestou sem. A urob to konečne poriadne.
2: Zbláznila sa. Ja neviem, o čom to hovorí.
1: Tá rana, ten výstrel. To nestrieľala stráž. Sám si sa poranil.
0: Nie.
1: Čo nechápeš? Aj to bola jedna z tisícov lží, ktorými ťa opantal. Zase chcel vyrásť v tvojich očiach na nadrozmerného hrdinu, ktorý riskoval istú smrť. A to všetko z lásky k tebe. Aby si ťa znovu získal.
2: Čo vlastne chcete?
1: Ber.
2: Čo mi to dávate?
1: Zbraň. Zbraň, ktorá zabila veľa tých, čo odmietli vašu lož. Pretože im bola bližšia sloboda. Ber. Je v nej posledná guľka.
2: Dajte je.

0: alebo do hlavy tamtoho pána, ktorý ma má zatknúť. Aby ste videli, že mi ide vždy o šlachetnú vec, tu je zbraň. Vraciam vám ju. My odchádzame. Julia?
1: Tak zadržte ich predsa. Stojte. Počujete ma? Stojte! Stojte! Nikdy nedovolím, aby ste odišli!
2: Som to pre tvoje dobro, dieťa moje, aby si mohla žiť slobodne.
3: Ty nie si moja matka. Nedotýkaj sa ma. Si vrah. Hnusný, odporný vrah.
1: Počujem ťa.

0: Videli ste? Počuli ste? Rozmýšľajte o tejto kauze. Nech je každý pripravený predstúpiť a povedať svoj súd. Je Viktória Amati vinná? Dopustila sa zločinu? Má byť zatratená alebo oslobodená? Pozor, ide tu o veľmi vážnu vec. O víťazstvo poriadku nad zmetkom. Otváram druhú časť pojednávania vo veci Viktórie Amati. Slovo má pán obžalobca.
1: Vaša excelencia, slávny súd. Som si vedomý svojej povinnosti. Mal by som teraz predniesť svoju obžalobnú reč, respektíve jej druhú časť. Dovoľte mi však, aby som najprv celkom jasne formuloval svoj postoj v tomto procese.
2: Váš postoj bol predsa formulovaný na začiatku procesu. Prezident vás ustanovil žalobcom na základe vašej vlastnej žiadosti.
1: Neprerušujte ma, prosím. Žiadal som o zatratenie obžalovanej, ale počas chvíľ, kedy sme skúmali podrobnosti tohto zamotaného príbehu, som dospel k inému rozhodnutiu.
2: Protestujem proti tomu, aby ste sem vnášali ešte viac zmetku. Prosím, aby ste zotrvali na línii, ktorú ste si určili sám pred začiatkom procesu. Na línii nepriateľského postoja voči obžalovanej.
1: Ale to nejde, madam. Ak by som totiž ostal žalobcom a najvyšší súd by obžalovanú zatratil, mohli by ste porotu celkom ľahko obviniť zo spolupráce s diablom. Lenže ja nechcem ovplyvniť súd. Je mi celkom jedno, či bude obžalovaná zatratená, alebo nie. Ide mi o to, aby najvyšší súd na tomto prípade stroskotal. Z toho dôvodu žiadam o oslobodenie spod funkcie žalobcu.
0: Akú funkciu by si odteraz rád, milý Tenebro?
1: Smiem vám to povedať zblízka, vaša excelencia?
0: Ale prosím, prosím.
1: Odteraz sa už budem iba smiať, excelencia. Budem sa smiať bezmocnosti tohto súdu, bezradnosti vašich prorokov a vám samotnému. Neomilný, vašej nekonečnosti.

0: väčšnej múdrosti, vášmu poriadku, zhode, harmonii. Takto pekne zblízka, aby to videla slávna porota zložená z vodcov všetkých náboženstiev na zemi. Čiže, lepšie povedané, zo všetkých sústav klamstiev na zemi. Aby to videli chór vašich anielov, ktorí sú práve takým stádom tu v nebi, akým sú ľudia na zemi.
1: Dobre, môj milý. Oslobodzujem ťa spod povinnosti žalovať Viktóriu Amaty. Prevezme ju.
2: Neverím, že by sa našiel niekto taký. Všetci sme videli tragédiu Viktórie Amaty. A nikto z nás si nemôže želať zatratenie takej ušľachtilej bytosti.
3: Ja to prevezmem.
1: Zaujmi svoje miesto, Humanus.
2: Zaujímavé, že práve vy, bojovník za humanitu a ľudskosť, ste sa dostali na miesto, kde až doteraz stal diabol.
3: Dovolte mi predostrieť dôvody, ktoré ma prinútili rozhodnúť sa práve takto. Nebol by som rád, keby malo vzniknúť nejaké nedorozumenie.
1: Hovor, môj milý.
3: Slečná kompania, ako sa zdá, chce vyvolať podozrenie, že mám v úmysle pokračovať v línii, ktorú naznačil Tenebro. Mojím úmyslom je pravý opak. Prišiel som sem, postavil som sa na miesto žalobcu práve preto, aby som zničil chaos. Pretože je nanajvýš nutné potrestať všetko, čo je v rozpore so zásadami humanity a ľudskosti.
2: Vy sa teda nazdávate, že skutok obžalovanej je zločin, ale to už povedal kto si pred vami. On, diabol, Tenebro.
3: Prípad obžalovanej stojí pred našimi zrakmi v takej úpornej nahote, že je takmer zbytočné rozoberať ho. No jednako mi dovolte zvýrazniť ho aspoň v niektorých črtách. Romeo musí uísť, pretože ho stíhajú za politický delikt. Julia ho miluje a pravda, že chce odísť s ním. Vravím pravda, že? Lebo je to jej povinnosť. Ľudskosť jej káže, aby urobila tento krok. I keď sa jej kdekto pokúša nahovoriť, že Romeo je zradca. Napokon, vážený, vieme všetci veľmi dobre, že politické delikty z hľadiska humanity nemožno pokladať za zločiny. A navyše tvrdím, že ďalšie spolužitie Romea a Julie je z hľadiska ľudskosti prinajmenšom natoľko morálne, ako ich rozchod. Opravujeme. Je morálnejšie. Zdôrazňujem to preto, že nevidím nejakú mravnú oprávnenosť obžalovanej rozdeliť týchto dvoch ľudí od seba. Toto všetko si musíme uvedomiť skôr, ako sa začneme venovať stretnutiu matky s dcérou. A teraz to najdôležitejšie. Obžalovaná si chce svoju dcéru odviesť domov. A tvrdím, toto predovšetkým z neľudského egoizmu, akým sú ovládané niektoré matky, čo by si svoje deti pripútali k sebe najradšej na celý život. Je krutá a neoblomná, hoci vie, že svojim udaním posiela Romea na istú smrť. Ide až tak ďaleko, že ho nahovára na samovraždu. A keď ju neposlúchne, zabije ho sama. Nuž, dovolte, vážený, ale toto nie je človek. Ani zver. Je to obluda. Monštrum. Stelesnenie neľudskosti. A zo stránky právnej sa jedná o úmyselné, ešte viac, ide o plánovité, rafinované vraždenie.
0: Má pravdu. To, že má byť matka, dohodňa s ňou, tak mal by som isté výhrady. Nemôžem za to. Žičil som tej žene, Viktórii. Ako môžete, vrahyni? Potom ste taký istý ako ona.
1: Moji milí, počuli sme obžalobu. Vypočujme si aj obhajobu. Dajme tak súdu rovnováhu.
2: Slávny súd. Obžalobca uviedol pri nastúpení do svojho úradu, že bude prípad Viktórie Amaty posudzovať spod určitého zorného uhla. Nuž, je to čudný zorný uhol, lebo pán obžalobca nespomenul hrbu podstatných okolností, ktoré vrhajú na prípad celkom iné svetlo. Napríklad ten komicky hrozný obraz človeka, tackajúceho sa ešte stále únavou z dvoch posledných vojen, ktorý horúčkovito kladie na kopy nové zbrane. A pán obžalobca, hoci nosí meno Humanus, si zrejme nevšimol, že tam na zemi si pripravuje posledné škrtnutie všetkého, čo sa volá ľudskosťou, ktorú obžaloba tak často spomínala vo svojej reči. A ďalej. Ktože je to ten strážca hraníc, ktorý tak ochotne umožní stretnutie matky s dcérou? Je to on? Tenebro. Smeje sa presne takisto, ako sa smial vtedy, keď tak osudovo skrížil cesty tejto úbohej ženy, ktorá dnes stojí pred nami. A kto je ona? Viktória Amati. Naozaj len jedna z miliónov matiek. Nieskôr milión matiek v jednej. Diabol v uniforme pohraničného strážcu sa pokúša vniesť do jej života články svojej náuky. Fatalizmus, skepsu, kult slabosti, rešpektovanie lží, no ona ho odmietne. Áno, tento pohľad celkom mení situáciu Viktorie Amati. Iba blázon by nevidel v pohraničnom strážcovi Tenebra. Dokonca i forma celkom sedí. Každý, kto chce niečo spáchať, navlečí si uniformu. Osud je diablov živel. Skrížil cesty Rómea a Júlie, aby ich spojil do nešťastného manželstva. Júlia živorí v stálych pochybnostiach o budúcnosti, ktorú jej Rómeo maľuje rúžovými farbami klamstiev, a on sám túži iba po vojne, aby sa mohol vrátiť, odkiaľ bol vyhnaný, a zase vládnuť. Lebo on uzná slobodu iba vtedy, keď bude vládnuť. Sloboda pre ňoho, to je jeho vláda. A za tohto stavu sa stretne matka s dcérou. Mohlo by sa dokonca namietať, že Tenebro urobil šľachetný skutok. Otázka znie, prečo umožnil toto stretnutie? Iba preto, aby sa pokúsil zlomiť odhodlanie Viktorie Amati, ktorá príde na hranicu s vypätím posledných síl. No nedarí sa mu. Viktória, napriek jeho rozkladným poučkám a radám, pokračuje v boji. Je to boj z lásky. Z lásky k iným ľuďom. Je to boj, ktorý je zmyslom jej života. Zákerný osud, ktorý im určil Tenebro, jej dáva až do poslednej chvíle nádej, že si svoju dceru odvedie domov, aby slobodí ju z močiara Rómeových klamstiev. Ale jej šľachetnosť jej nedá, aby si neuvedomila, že ak nechá odísť Rómea, bude pracovať pre myšlienku novej vojny. Je postavená pred hroznú dilemu. Alebo dovolí, aby Rómeo odišiel a pripravoval smrť možno miliónov ľudí. Alebo ho dá zatknúť a pošle ho na istú smrť. Na jednej strane teda stojí smrť miliónov, na druhej smrť jedného človeka. Má právo poslať ho na istú smrť. Je to povinnosť. Krutá povinnosť matky, ktorá si v tej chvíli musí uvedomiť, že ak pošle Róme a na smrť bude prekliata svojou milovanou dcérou, ktorej venovala celý svoj život. Preto chce aspoň to, aby to nebola potupná smrť. Preto mu dá do ruky zbraň, ktorá je riadením večnej spravodlivosti práve po ruke. Ponúkne mu šancu na hrdinskú smrť. Zastreliť sa sám. Rómeo však klame až do poslednej chvíle. Predstiera samovražedný úmysel, aby donútil Júliu odísť s ním. Preto ho Viktória musí zabiť sama. Čin obžalovanej teda v žiadnom prípade nemôže byť považovaný za vraždu. Zabila lož. Žiadam jej oslobodenie. Konala tak, ako by konal každý človek, ktorý ctí pravdu ako najvyššiu hodnotu. Je nevinná.
1: Pochybné argumenty, mystika, symbolika. Všetko, čo sa odohráva na zemi, má svoj hlboký zmysel. Ak sa na to pozeráme, z dostatočnej diaľky.
4: Ale jednako...
1: Vy ešte vždy máte svoje hlúpe ľudské jednako. Nechápete, že tu ide o obrovské veci?
4: Nech je v tom čokoľvek. Zabiť človeka...
1: Nezabila človeka. Usmrtila zradu, lož, vojnu. Predsa uznáte, že toto je hrdinstvo.
4: Počkajte chvíľu. Práve sa postavil Lazarecký.
5: Prešlo už 2000 rokov od vtedy, čo som žil na zemi, aby som vykúpil jej obyvateľov. S vašim dovolením, otče, Venoval som tejto nepatrnej časti vesmíru 32 rokov života. Dovolte mi to zdôrazniť. Nikde som nemusel stráviť toľko svojho drahocenného času ako na Zemi. To preto, lebo človek je najnepochopiteľnejší tvor kozmu. Jeho duša je ovládaná najväčšími zvrátenosťami. Túži po dobre, ale rozosieva zlo. Hovorí s obdivom o veľkosti, ale žiarlivo závidí všetkému, čo len trocha vyrástlo nad neho. Volá po láske a po niekom, koho by miloval, a zároveň je ho schopný zabiť. No, hovorím o tom, lebo obžalovaná nepatrí medzi týchto šťastlivcov. Je novým človekom. A to je veľká poľahčujúca okolnosť jej hrozného skutku, lebo nemôžem to zamlčať, spáchala veľmi ťažký zločin. No čin a poľahčujúca okolnosť stoja proti sebe ako dve obludné zvieratá. Dovoľte mi, aby som predbežne skončil s konštatovaním tohto. Pre vyslovenie svojho konečného súdu si s vašim najmilostivejším dovolením, otče, vyžiadam krátky odklad.
6: Počuli ste, dámy a páni. Vyzerá to tuším bledo, keď sám hlavný porodca, vykupiteľ Nazarecký, prosí o odklad.
1: Prosím ďalších.
6: Moji milí, každý nech sa prichystá, aby vydal svedectvo. A jediný silný hlas môže zachrániť vec Božiu. Víťazstvo poriadku nad zmetkom. Nuž, hľadá sa silný hlas.
1: Prosím, moji milí, pristupujte po jednom a povedzte svoj súd.
7: Nevinná. Oslobodiť. Vinná. Peklo.
4: Prosím. Račte. Hádam až po vás. Nevinná.
7: Nie som celkom pripravený predstúpiť a vyjadriť sa v takej vážnej veci.
4: Ešte pred chvíľou ste mali reči o zatratení. Že sa nehambíte. Vy, že ste aniel?
7: Ja, že som žiadal zatratiť?
4: Vyznamenáte sa. Odsudzujete, nadávate. Ale keď sa treba postaviť na svetlo a verejne prejaviť svoj názor...
7: No dovolte, urážate ma.
8: Znamenite.
7: A napokon, aby ste vedeli, mňa ten prípad ani trochu nezaujíma.
4: Ale čo?
7: Je mi celkom jedno, či tú ženu pošlú do ohňa, alebo
4: oslovoď. Nie. A to ste aj nev? Tak to chcete pomôcť prezidentom?
7: Rád by som pomohol. Na môj dušu, ale celá vec zaváňa politikou.
4: Neba.
7: A v tej je najlepšie nevyrukovať hneď s farbou.
4: Vina. Myslíte?
7: Odsúdite. Celkom iste. Ja osobne nepredstúpim. Počkám, ako to dopadne.
4: Vyznamenať.
7: A potom
4: si vydýchne.
7: Vina.
4: Oslobodite.
7: Omyl vážený. Potom sa pridám na stranu väčšiny.
4: Vina.
7: Ak ju oslobodia, budem nadávať na tých, ktorí žiadali oheň. Alebo budem špiniť.
4: Nevinná.
7: Čo žiadali Nebo. Slobodu, ak tá žena skončí v plameňoch.
9: Tak, ste hotoví, vaša excelencia? Najvyšší súd dokonale stroskotal. A teraz ste na rade vy.
5: Nie. Ešte som tu ja. Odklad uplynul. Nuž dovolte, aby som vyniesol svoj úsudok. Odpustil som aj svojim vrahom na Golgote, otče môj, lebo treba odpustiť každému, kto úprimne oľutuje svoj skutok. A preto prosím, aby bola obžalovaná omilostená za predpokladu, že sa prizná k výčitkám svedomia a oľutuje svoj čin.
1: Spýtaj sa obžalovanej, milý Humanus.
3: Cítite sa vinná, obžalovaná?
2: Nie. Nespáchala som nič zlého. A viac sa ma na to nepýtajte. Moja odpoveď bude vždy rovnaká. Správne.
3: Dráčte sa ovládať, slečná obhajkyňa. A nezabúdajte, že porota už rozhodla prevahou jedného hlasu, ktorý patrí Nazareckému, že tu ide o zločin.
2: Opäť zdôrazňujem, že postoj obžalovanej je celkom pochopiteľný. Urobila iba to, čo bolo jej povinnosťou.
3: Nemôže byť povinnosťou človeka zabiť iného. Obžalovaná, vy naozaj necítite výčitky svedomia?
2: Nie.
3: Nechcete ich mať? Vyhýbate sa akejkoľvek spomienke na tú hanebnú udalosť?
2: Často na to myslím. Často vidím Romea pred sebou, ako zúfalo prosí, aby mohol uísť a zachrániť sa. Často ho vidím, ako sa chytá za hruď, ako padá a naposledy vydýchne. Často na to myslím a predsa nikdy nemám výčitky svedomia. Keby som sa mala rozhodnúť ešte raz, urobila by som to isté.
3: Prezident, slávny súd, nemýlil som sa. Táto žena je skutočne iba odporným, tupým zločincom. Všetci ste boli svedkami hanebného, absurdného postoja, jej gesta, ktorým odmietla šľachetnú ruku Nazareckého. A preto už nemožno váhať. Je tu prevaha jedného hlasu. Musí byť vynesený rozsudok.
8: Zadržte.
5: Zadržte. Ide o nedorozumenie. Áno, žiadal som. Žiadal som, aby bola obžalovaná oslobodená, ak nastúpi cestu pokánia. No nevládzem žiadať, aby bola zatratená, aj keď jej duša nie je naplnená ľútosťou. Cítim, že by to bolo nespravodlivé. Lebo, priznám sa, tento prípad ja neviem rozriešiť.
9: Vaša excelencia, komédia je skončená. Stojíme tu už len dvaja. Je tu už len Boh, ktorý padol, a diabol, ktorý zvíťazil. Vaši najbližší sú svedkami vašej porážky. Rozprchnú sa po vesmíre, rozkričia, že ste padli. A človek konečne odhodí zákony, ktoré ste svojvoľne nazvali božskými a ktoré ho udržiavajú vo večnej závislosti od vás. A ľudia sa budú opäť vraždiť. Celkom voľne, bez výčitek, bez zábran. A potom si nájdu nového boha. Lebo to dobre vieš ty, ty šarlatán. Človek vždy potrebuje nejakého boha. Ty si ho stvoril takým, aby ťa zbožňoval. Lenže odteraz už nebude zbožňovať teba. Ale mňa. Ty si svoju úlohu dohral.
1: Milý Tenebro, akože je to s tou tvojou úlohou?
9: Čo je to za otázku?
1: Nemyslíš, že hra, v ktorej si vystupoval, potrebuje epilóg?
9: Aký epilóg? Hra predsa mala svoj koniec.
1: Koniec, milý Tenebro. Koniec je ešte veľmi ďaleko. A tento epilóg, to je tiež iba pokračovanie.
9: Pokračovanie? Čo?
1: Života na zemi, Tenebro. Pozeraj sa. Počúvaj.

0: Ja.
1: Myslel som, že sa už nikdy nevkročíte. Po tom všetkom.
0: Chápem. Je to isté nečakané, ale musela som prísť, keď som chcela byť trochu bližšie svojej matke.
1: Vaša matka je predsa mŕtva.
0: Áno, ja viem. Ale možno tu, kde sa to všetko stalo, ma predsa len bude počuť o niečo zreteľnejšie. Chcem ju poprosiť o odpustenie.
1: O odpustenie?
0: Mama, možno ma predsa len začuješ. Nezostáva mi nič iné, len veriť tomu. Odpust mi. Odvolávam všetky tie zlé slová, ktorými som ti tak hlboko ublížila. A ďakujem ti za všetko. Za to, že opäť žijem po boku človeka, ktorého ľúbim, ktorému verím, s ktorým som šťastná.
2: Dieťa moje.
1: Teda, zase máte svojho Romeo.
0: Áno. Náhodou sa volá rovnako ako môj prvý muž.
2: Romeo, on žije.
1: Váš muž sa veľmi ponáša na tamto.
0: Ale to je iba vonkajšia podobnosť. Nezáleží na nej. Podstatné je, že mu verím. A som s ním šťastná.
3: Keď žena verí mužovi, sú obaja šťastní. A tak začíname znova žiť. Teraz, keď máme konečne pokoj a mier. Neboj sa, Julia. Žiadna vojna nebude. Nemôže byť. Ľudia sú vyčerpaní, potrebujú oddych. Prestanú vyrábať zbrane a všetko bude zase v najväčšom poriadku.
2: To je predsa lož, Julia.
3: Tak, poďme. Julia, svoju púť si sem vykonala. A teraz sa už oddáme pokojnému životu. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú noc vám.
2: Julia, ľudia všade na svete bojujú. Chystajú novú, veľkú vojnu. Počuješ ma? Julia.

0: A teraz si vypočujte rozsudok, môj milý. Duša Viktorie Amaty sa odsudzuje na to, aby večne vstupovala do človeka, ktorý tak večne bude posadnutý bojom proti klamstvu. Proti lži. Musí to tak byť, lebo Viktória zastupuje na zemi od tejto chvíle mňa.
1: A na čo? Na čo? Aby zbavovala ľudí viery v staré lži a brala za to na seba ich kliatbu? Aby zabíjala lož za cenu najvyššieho zločinu, aj keď sa práve v tomto okamihu dozvedela, že na jej miesto príde vždy nová a nová lož? Jednoducho musí prísť, aby sa naplnil môj paradox, že len klamstvo dáva ľuďom šťastie.
0: Nemýliš sa, drahý Tenebro. Na mieste zabitých lží budú vždy vznikať nové. Lenže je tu aspoň maličká nádej, že tie nové budú o čosi bližšie k pravde. A raz možno príde chvíľa, keď na miesto zabitých lží vyrastie pravda. Jediná pravda. A potom sa vyplní môj paradox, Tenebro. Ľudia budú veriť pravde a jednako budú šťastní. Potom zavládne na zemi mier. A cesta k tejto mete, to je cesta k slobode.
2: A zatiaľ?
0: Zatiaľ bude viacero pravd, milý Humanus.
2: Na zemi možno, ale u nás?
0: Milý Humanus, nie je rozdielu medzi ľuďmi a anielmi. Napríklad, ty si sa hádal s Lakom Paňou, hoci ste mali obaja pravdu. Obaja ste tvrdili to isté. A ľudia na zemi to robia práve takisto.
2: Dovoľte, vaša excelencia, ale ja som dosť jasne a presvedčivo tvrdil, že obžalovaná spáchala najväčší zločin.
3: A ja zase, že skutok Viktorie Amaty bol najväčším hrdinstvom.
0: Vidíte? Tvrdili ste obaja to isté. Lebo, moji milí, treba si uvedomiť, že najväčšie hrdinstvo je obyčajne najväčším zločinom, spáchaným z lásky.
1: Začínam veriť, že Boh je ten, kto môže povedať hocičo. A ľudia, teda pardon, anieli mu jednako veria.
0: Prehral si, milý Tenebro. A mojou podmienkou je, aby si ľuďom dal na zemi pokoj.
1: Prosím? Asi som zle rozumel, vaša excelencia. Ja, že som prehral? Alebo vy, že ste vyhrali? Ale v poriadku. Nebudem sa im núkať. Totiž, oni ma vždy po určitom čase zavolajú sami. Dovidenia, excelencia.

Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej úpravy divadelnej hry Štefana Králika Hra o slobode, ktorú pre Slovenský rozhlas upravil Martin Jaroš. Účinkovali Anna Javorková, Eva Matejková, Štefan Koška, Jozef Vajda, Leopold Havel, Ján Galovič, Peter Marcin, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Ivan Laca, Peter Jezný, Ján Valentík, Ľubo Roman, Viera Richterová, Michal Gučík, Ivan Romančík a Juraj Slezáček. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Peter Janík a Stanislav Kaclík, dramaturgia Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.

Priatelia, som rád, že sa po 4 týždňoch opäť stretávame pri slovenskom jazze a dá sa povedať, to, čo som pred mesiacom slúbil, tak to aj dodržím. A všetko tak ako vždy, až po prvej skladbe.

0: Priatelia, pokiaľ si spomínate, tak pred mesiacom som sa lúčil so svojím hosťom, ktorý bol Erik Rothenstein z vydavateľstva Bebe Rebe, že sa stretneme aj o mesiac, to znamená dnes. No a dnes tu so mňou sedí Erik v štúdiu. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ale dneska tu Erik bude nielen ako vydavateľ, ale aj ako autor, aranžér a hudobník. No a jeho parťák je Mišo Motyl, ktorý je skladateľ, aranžér a hráč na bas trombone. Ahoj, Miško.
2: Ahoj, Paťo.
0: No a vy dvaja ste spáchali na naše pomery nezvyčajný album. Erik, mohol by si nám prezradiť, jak sa volá a taký leitmotiv, o čom je?
1: Album sa volá Heavyweight Jazz Meeting a je to o stretnutí heavyweight nástrojov, čiže baritónového saxofónu a basového trombónu. A má to aj takú slovnú hračku v sebe, tiež to my s Mišom sme tiež už troška taký heavyweight, tak evokuje to možno aj, že hráme ťažké veci, tiež je to heavyweight. No.
0: Kedy skresla táto myšlienka alebo tento nápad, prípadne za akých okolností, pokiaľ si spomínate, že práve vy dvaja budete ten leitmotív alebo ten spoločný menovateľ a urobíte okolo toho toľko toho materiálu, teda že to bude stačiť na jedno CDčko?
1: Kedy to skreslo, Miša? Neviem, veď my už hráme spolu nejaký čas, takže
0: nejaký čas je 30 rokov a viac.
1: Nech to ne, zase koľko no, hráme spolu?
2: Nie sme najnovšia kapela, toto nie je prvý projekt, takže ale ten nápad bol vlastne Erikov. Erikovým ďačím aj za to, že sa toto CDčko zrealizovalo. Erik ma pod niekoľkých dosť veľa rokov na to nahovoril, na to som mu veľmi vďačný. Nebyť jeho, tak to nie je to CDčko. No a táto kapela akože založená na tom, že baritónový saxofón a basový trombón je taká neobvyklá kombinácia solových nástrojov a je to vlastne tým pádom také ojedinelé a zaujímavé, podľa mňa.
0: No to určite, preto o tom hovorím, že taký projekt ešte na Slovensku nebol. A no ja nemôžem sa zdať tej myšlienky, že však určite sa stretli v nejakom big bande Matúša Jakabčica, ktorý je, už má 30 rokov a tak ďalej. Áno, takže takto som to myslel, že ste sa stretli.
1: Aj v rôznych iných big bandoch sme sa videli.
0: Áno.
1: Ale ono to bolo tak, že my sme hrali ešte, my sme nahrali bohužiaľ iba jedno CDčko s Maťom Ďurdinom predtým, než od nás odišiel a mne sa to veľmi ľúbilo, lebo ja mám rád, keď je taký dialog medzi tými front nástrojmi, tou frontlinou, v tom prípade to bola trúbka, basový trombón a saxofón.
0: To boli Blázni z Helmu?
1: To boli Blázni z Helmu, áno.
0: Tak som si dobre pamätal.
1: A potom v podstate sme ešte nahrali jeden album, Rio Danubio, myslím, že? Potom sme aj tvoj nahrávali, čo si mal tento trombónový. Ale čo sa týka, tak no, mne sa s Mišom dobre hrá, lebo on má rád ten typ hudby, ak ja mám rád, čiže ten West Coast a tak ďalej, kde bol, ja neviem, Bobby Brookmeyer, Gary Mulligan napríklad, to bola taká známa dvojica s tými hlbokými nástrojmi. A dobre sa s ním komunikuje, čo sa týka po hudobnej stránke, ale v podstate aj mimo hudobnej. No. Takže preto ja s Mišom vždy rád hrám.
0: OK, poďme si niečo zahrať. Môžeš nám, Erik, alebo Miša teraz dáme troška, jemu dáme slovo. Prvá skladba bola Autumn Forest. Kto ju napísal?
2: No, prvé skladby som autorom ja. Som mu napísal, je to bol to peštruťový takt, ako poslucháči určite na to prišli. čo Erik moc rád nemá. Erik má rád 7-8-minové takty, čo zase ja moc nemám rád. No, ale ako celkom sa nám to, myslím, že sme sa do toho nejak vtesnali do tých 5 dôb, takže...
0: Hej, tak. Je to skladba ten Autumn Forest ako špeciálne na tento projekt, alebo už má...
2: Všetky skladby, čo tu sú, sú v podstate napísané pre tento projekt, ako sú to originály.
0: Áno.
2: S výnimkou jednej skladby Erikovej Petrova Radinskej, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Petrova Radinská tvrdžava sa volá. Tá je staršieho dáta a preto to CD-čko Erik upravil. Inak ostatné sú všetko originály.
0: Dobre, a teraz ide nejaké Bolero, tak prezraď o ňom niečo viac.
2: Bolero už je Eriková skladba, tak to by sa asi on k tomu
0: tak
2: mal.
0: Tak poď, Erik.
1: Bolero zum Abschied sa to volá. A ja som sa inšpiroval dvoma vecami, alebo troma. Prvá vec bola, že keď som to začal rozmýšľať o tejto skladbe, tak som si spomenul na Pressburger Klezmer Band, kde sme hrali takú pesničku, ktorá sa volá Abschied, tak som sa ňou inšpiroval, taká smutná pesnička dosť. A druhá vec bola kapela Johna Zorna, ktorú má veľmi rád, a jeho projekt Masada.
0: Áno.
1: A tretia vec bola, že Paolo Bereza, ktorý tu hrá na gitaru, furt hovoril, že dobre, idem hrať teda na album, ale daj tam aj nejaké free, že ja chcem hrať free. Tak vlastne je to taká voľne improvizovaná skladba. A možno, že tá štvrtá vec je, jak to Mišo povedal, aby som to nejako ozrejmil, lebo ten bolerový rytmus sa tam v podstate vôbec nevyskytuje. Ten je na 3, my to hráme na 4, ale sú tam také náznaky. A to intro je v 7-8 takte. Hej, to som proste si neodpustil.
0: To musí byť. Tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojimi prvými dvomi hostiami sú Erik Rottenstein a Michal Motýl a spoločne sa rozprávame o novom projekte, novej skupine a debutovom albume v rámci tejto formácie Heavyweight Jazz Meeting. Myslím si, že nastal čas, alebo dozrel čas, že by sme si mohli prezradiť okrem vás dvoch, kto ešte hrá v tomto projekte.
1: Tak v tomto projekte okrem nás dvoch hrá ešte Paľo Bereza na gitaru, potom tam hrá Maťo Štubniak, kontrabas a Petr Solárik na bicie nástroje. A neviem, či to môžem už teraz prezradiť.
2: Prezrať.
0: Môžeš.
1: Ako hostia tam máme ešte na sopran saxofóne Petra Dobaja v niektorých skladbách.
0: No a ja len pripomeniem, alebo teda oznámim, že v dvoch skladbách, ktoré budú nasledovať spolu, sa práve objavuje Peter Dobaj. A je to Petrová Radinská Tvržava a Summer Morning.

0: Erik, teba sa spýtam, lebo ty máš ten arzenál dýchový taký bohatší, tak čo, aké saxofóny všelijaké si využil okrem toho baritón saxofónu, ktorý je takým leitmotívom spoločne s tým bass trombonom na tomto albume?
1: Tak Mišo napísal vážne kontrapunktické linky a musel som vyťahnuť alt saxofón, altový saxofón. A čo bolo fajn, lebo sa to tam pekne zapadlo a v kombinácii s tým sopranovým to ešte išlo v tejto predošlej skladbe, ktorú sme počuli. No len ten altový.
0: A na ktorom hráš teda okrem baritónu najradšej, lebo viem, že baritón máš najradšej?
1: Tak na baritón hrám najradšej, ale hrám aj altku rád, jasné, veď...
0: Keď musíš.
1: Nie, no tak to povie sa, ten upsheet, ten John Zorn systém, tak tam sa hodí altka, lebo vlastne...
0: On je altkár.
1: Sú veci, ktoré znejú proste na altku, ale zase sú veci, ktoré znejú lepšie na baritón. Len to musíš prispôsobiť potom, keď hrať s basovým trombónom, hej. To ešte k tomu prídeme, k tej poslednej skladbe, to som sa pokúsil tak napísať, aby tam boli čisté intervaly, ako keď ideme do nižších polôch, aby to proste nebučalo, lebo tam je také, tam je nebezpečenstvo, že keď ideš nízko, sa to bije s basou, s kontrabasom. Preto osobne ja, keď hráme takúto kombináciu, tak radšej hrám s gitaristom. Neviem, jak ty, Mišo, ale proste tam sa to tak nebije, vieš, ako keď hrá s klavírom napríklad. Alebo musí byť klavirista, ktorý proste to rešpektuje. Čo si o tom ty myslíš, Mišo? Tak máš rád klavirista.
2: Toto je veľmi zložitá vec, lebo lov interval limit nás nepustí. No. Menší interval ako kvarta v vasovej polohe znie strašidelné aj na klavíri a ešte horšie v dýchových nástrojoch. A keby sa do toho namontoval nejaký taký veľmi stížadostivý klavirista, ktorý by naozaj chcel hrať všetkými desiatými prstami vždy a stále naraz, tak by to asi nerobilo dobrotu. A keď tam je gitarista, ktorý hrá s citom a doplňa, čo treba, a niekedy je v tomto prípade menej viac, proste čo je typické pre pána Berezu, že má na to veľký cit, že kedy má koľko čoho hrať. Ale... Preto s ním ja napríklad veľmi rád hrám, ale hrám, ako Erik povedal, hráme s klaviristami, keď sú šikovní a inteligentní.
1: Ale jasné, veď všetko sa dá, len ten priestor máš otvorenejší, ten space, ano, proste, ano. Keď tam není toľko toho harmonického nástroja. Je to také špecifické, no.
0: Dobre, navrhujem, chlapci, aby sme si dali ďalšiu skladbu, to je jediná zo siedmich, ktorá má slovenský názov a volá sa Dážď a autorsky sa pod ňu podpísal Mišo.

0: Priatelia, ani sme sa nenazdali a tento vstup prvý, alebo teda prvá hodina venovaná slovenskému jazzu sa pomaly isto blíži ku koncu. Máme už pripravenú iba jednu skladbu, jednu sme museli vypustiť, ale máme pripravenú Jericho Blackstein. Dobre som to prečítal?
1: Veľmi dobre.
0: Ďakujem ti. No a chcel som sa spýtať, či bude krst, či máte naplánované nejaké letné festivály, kde budete účinkovať, alebo všetko sa posúva až na jeseň. Miško.
1: Z letných festivalov máme dopredu dohodnuté dve hrania, na ktoré nevieme ešte, či úplne isto budú, lebo čakáme na to, ako vám vyjdú granty a tieto veci.
0: Áno.
1: A na jeseň máme tiež rozpracované nejaké festivaly, ale nerad by som o to dopredu prezradzal, lebo tiež to nie je ešte až také isté, ale pracujeme na to, aby to bolo.
0: Čiže ja to zhrdiem, treba sledovať internet a sociálne siete, kde sa všetko dozvieme.
1: Presne tak.
2: Presne tak.
0: No a ešte mám pripravenú jednu otázku, to sa týka hlavne teba. Erik, tvoje vydavateľstvo BBRB vydáva tento album, ale viem, že sú tam ešte pripravené dva tituly, tak keby si mohol o každom tak jednu, dve, tri vety povedať, čo nás čaká a neminie.
2: Tak, okrem tohto albumu tam je František Báleš Ensemble, ktorý zhudobnil básne Janka Krála. Dali ich do anglického prekladu. O tom sa s ním môžeš potom porozprávať. Je to veľmi zaujímavé. A mladý gitarista Lukáš Šnábel má teraz nový album.
0: Tiež debutový pekný, vlastne.
2: Debutový. Obidva albumy sú už v podstate buď sú aj zmasterované, myslím, a už sú v procese
0: po výrobe.
2: Výrobe, takže o nedlho to všetko bude na svete.
0: OK. K tomu Ferovi Bálešovi sa spýtam, on vystupoval doteraz s kvartetom vlastným, keď je ensemble, to znamená, sú tam nejaké sláčiky alebo nejaké ďalšie nástroje?
2: Áno, okrem... tam má sláčiky, má tam aj zbor dokonca.
0: Takže opäť iný, posun iným smerom.
2: Prehovoril ma, teda prehovoril, chcelo do mňa, aby som hral bas klarinet, čo som veľmi rád spravil. A hrám tam ja v dvoch alebo troch veciach, teraz neviem už ani. No.
0: Dobre, takže môžeme dať opäť nejaký verejný prísľub, keď už mám Erika takto na lopate pred mesiacom teraz a na budúce buď teda Fero dojde sám, alebo prídeš aj ty, uvidíme, jak to dopadne. Ale v každom prípade by sme chceli tieto dva spomínané albumy spropagovať. Páni, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, aby sa vám darilo, aby vyšlo nielen leto v rámci hrania, aby toho bolo viacej, ako ste povedali, ale hlavne tá jeseň, ktorá je zaujímavá, lebo sa deje viacero festivalov. Takže držím palce, nech ste zdraví, nech vám to trúbi, keď tak môžem povedať, a želám všetko dobré. Ahojte.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ahojte.
1: Ďakujeme. Čaute.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je stále Patrik Španko, ale hostia sa nám vymenili. Čiže host číslo 2 je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Som rád, že môžem v štúdiu privítať môjho dnešného druhého hostia, ktorým je skladateľ, aranžér, klavirista, spevák, pedagog a ešte mi potom povieš ďalej. Ferko Báleš, ahoj Feri.
1: Ahoj Patrik, ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším, aj keď netuším, aké otázky si tentokrát pre mňa pripravil.
0: Chcel som povedať, že ani ja netuším, ale už to tak nie je, lebo som sa na teba troška pripravil.
1: Ale prepáč, ja iba doplním, ja už moc až taký spevák nie som, to bývali časy minulé, teraz ma nahradil, teda za posledných niekoľko rokov oveľa lepší spevák, ktorého práve mali teraz možnosť poslucháči počuť.
0: Dobre, k tomu sa tiež dostaneme. Ja by som len chcel povedať, že ty máš takú periódu zaujímavú v rámci vydávania CD-čiek. Prvý album Hviezdoslav, Sonety, vydal Hudobný fond v roku 2021.
1: Áno.
0: Druhý album Básne muzické, Hevhetia vydavateľstvo, roku 2023. No a teraz, prečo si tu nebol v 25., prečo až v 26.? V čom bol iný tento nový projekt, ktorý dnes chceme ľuďom predstaviť a poslucháčom? V čom je iný? A teda musel si si zobrať rok na prípravu dlhšiu.
1: Rozumiem. No, boli by sme to stihli v 25., ale moje plány boli iné, pretože som chcel nahrať iný album, ale nestretol som sa s pochopením mojich kolegov, pretože sa týkal trošku takého zhudobňovania, by som povedal, veľmi starej slovenčiny, starej podoby slovenčiny, takže preto sme sa trošku rok motali, až napokon sme zvolili angličtinu.
0: Čiže to bolo spevákovi bližšie? Matúšovi Uhliarikovi, keď už o ňom hovoríme?
1: Áno, Matúšovi to bolo jednoznačne bližšie, on je výborný angličtinár. No a preto sme zvolili to, čo teraz aj poslucháči počuli ako prvú skladbu. Môžem prezradiť?
0: Áno, jasné. Musíš priamo.
1: Takže bola to skladba o Many Times I Wonder z nášho albumu najnovšieho. A vlastne týka sa to toho, že sa nám podarilo zhudobniť legendárnu romantickú baladu štúrovského básnika Janka Kráľa. Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, avšak v preklade Johna Minehena, v anglickom preklade, a týmto vlastne si myslíme, že by to mohlo byť také trošku bližšie k jazzu, tou angličtinou, lebo sme sa stretli mnohokrát s takým názorom, že teda predsa len ten žáner je, vyvíjal sa v prostredí anglického jazyka, anglicky hovoriacej krajiny, a tá slovenčina je máličko tak od toho bokom, tak sme sa rozhodli to urobiť takto tentokrát, čiže to je celé v angličtine, celá zakliatá panna. Johnovi Minehenovi sa to podarilo neuveriteľne krásne. Pravdu povediac, v porovnaní s tým originálom, ako to napísal Janko Král v roku 1844, je tá angličtina naozaj taká hudobnejšia, by som povedal.
0: Áno.
1: Áno. A on tam totiž to v pôvodnom znení dosť používa teda vo veľkej miere zdrobneliny. A trošku sa nám to zdalo také, že nevedeli sme si predstaviť, ako by to mohlo znieť vlastne spojení s moderným jazzom. A preto tá angličtina nám prišla vhod. Na jednom koncerte nám John Minehan osobne podaroval tieto preklady, ktoré vyšli knižne. A ja som sa veľmi potešil, takže album je na svete, celý v angličtine a verím, že týmto sme nesklamali našich fanúšikov, ktorí časť z nich totiž to čaká tú slovenčinu, že kedy zase bude tá slovenčina, kedy bude taký angličtina snáď. To pochopia.
0: Možno čakajú, kedy bude slovenčina alebo staroslovenčina. To sa asi Matúš bude robiť všetko pre.
1: Neviem, ja by som bol najradšej.
0: Proti, ja ťa chápem, plne ťa chápem, že by to bolo niečo úplne iného.
1: Áno.
0: Ale zase naučiť sa to spievať v tom jazyku, keď ti to nie je tak troška blízke, tak to bude veľká záťaž, alebo chcel som povedať oštara.
1: Ja mám veľmi rád Bernolákovčinu. Jana Holého konkrétne, a to bol ten môj plán. Nechcel som to spomenúť, ale už sa stalo. A tak snáď o pár rokov zase, teraz je teda 2-3 roky, musíme počkať a vyjde aj to takéto niečo. Verím tomu, že sa to podarí a že sa mi podarí prehovoriť kolegov hlavne na to.
0: No to som sa povedal, že nielen počkať, ale presviečať najmä Matúša. Lebo v rámci hudby si myslím, že je to takmer jedno, ale Matúš je ten, ktorý bude spievať, takže na ňom to stojí a padá, že či áno alebo nie, že ktorý projekt.
1: Ano.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať.
1: Ďalšia skladba, ktorú budeme počúvať, je skladba Ascension Day, to znamená, že vstúpenie, a to je vlastne tá časť Zakliatej panny, keď Janko Kráľ opisuje, ako idú tí veriaci do kostola z tých dedín, ako včeli a tak. A zrazu sa tam objaví tá postava toho divného Janka, ano, ktorý sa proti tomu búri, odíde z domu, buchne dverami. Nakoniec budeme počuť aj taký kopák Ďuriho Šušaníka, že ako sa naštval, odchádza z domu, odhodlaný meniť svoj osud.

0: Ferko, mám pocit, že by sme tak mohli zarámcovať autorov, alebo teda tí, ktorí autorsky sa podieľajú na tomto albume. Ty si jasný, ty si napísal hudbu všetkým 10 skladbám a teda anglický prekladateľ a básnik, musím povedať, tiež.
1: Áno.
0: John Minahan je teda autorom všetkého textu, ktorý odznie na albume.
1: Áno, áno. John Minahan je prekladateľ a básnik írsky, ktorý, neviem, môžem povedať?
0: Môžeš.
1: Žije na Slovensku už niekoľko desaťročí a je to náš priateľ, priateľ môjho ansámblu, môžem povedať. A dovolím si takú osobnú poznámku, že teda je to naozaj výnimočný človek, pretože nie tak často sa mi v živote deje, že by som stretol cudzinca, ktorý tak z hĺbky svojej duše zbožňuje slovenskú literatúru.
0: Čiže veľký zanietenec.
1: Absolútne, a myslím si, že on tými prekladmi robí naozaj službu tomuto národu, že teda zviditeľňuje tú literatúru, tú poéziu našich bardov aj v zahraničí. A tak, ako som aj spomenul v biltene toho nášho albumu, že toto je dôkaz, že v podstate tá slovenská kultúra dokáže prežiť pri takomto spájaní, v podstate, ne v izolácii, ale pri spájaní s inými prvkami kultúrnymi. Čiže takýmto ľuďom naozaj obzvlášť treba vzdať hold a im poďakovať, pretože naozaj cudzinec a takto sa voči nám správa, tak to sa nedá proste obísť. No a my sme tam teda pripojili tú hudbu k tomu, čiže verím, že to nejakým spôsobom poslucháčom bude lahodiť uchu a že tá časť spektra spoločenského, ktorá nemusí moc cudzie jazyky, aj tak im aspoň hudobne tento album ulahodí.
0: Hej, dalo by sa vlastne povedať, že John je vlastne taký osvietenec 21. storočia.
1: No určite to. To tak krásne rozprával o tej balade. Mali sme niekoľko rozhovorov a on teda naozaj, že objavil v nej také veci, ktoré si možno ani my sami Slováci nedokážeme všimnúť.
0: Hej.
1: Čiže niekedy potrebujeme človeka
0: zvonku,
1: pozerajúceho sa z iného úhla na to všetko, aby nám ozrejmili isté veci, pri ktorých si naozaj sa posadíme na zadok a vypleštíme oči.
0: Má John aj nejakého konzultanta, s ktorým tie texty zo slovenčiny prekladá do tej angličtiny a teda ešte niekoho tretieho?
1: Tak toto neviem na toto odpovedať. Toto je asi jedna z takých tých tvojich tajných otázok.
0: Nie, ale, no tak sa pýtam, ale, že teda, či áno. Už je natoľko suverén, keď tu tak dlho žije a pracuje s tým slovenským
1: netuším,
0: jazykom.
1: Priznám sa.
0: Tak to máme, keď pôjde ďalšie CDčko a obidvaja sa dožijeme, teda hlavne ja, tak môžeme sa na túto tému pobaviť. Tak ty máš za úlohu doma
1: zistiť.
0: To. Dobre, áno, poďme si opäť niečo zahrať. Bude to nasledujúca skladba číslo, alebo pesnička číslo 4, ale je veľmi výnimočná.
1: Áno, dobre si povedal, že skladba, to by som skôr tak nazval, pretože nebude spievan, ale bude tam úloha, je tam obsadený rozprávač, alebo recitátor, Kubo Kováč, s krásnym basovým hlasom, recituje v angličtine a práve tú časť, keď ten v tom príbehu tej zaklaté pány, ten divný Janko, už teda odchádza a túla sa a pýta sa, prečo tie psi tak štekajú, prečo tie ovce sú proste nervózne, čo sa stalo, a zrazu príde taký moment, kedy sa to všetko stíši. Hej? A to je veľmi tajomný prvok tej celej balade, ktorý som si dovolil zhudobniť tak, že som nechal iba hovorené slovo recitátora a iba svoj klavír.

0: Ferko, v podstate stále odhaľujeme viac a viac informácií o tomto novom albume, ale zabudli sme povedať jeho názov.
1: No, názov je trošku komplikovaný, ale napriek tomu sme ho tam uviedli. Je to celý názov toho diela v anglickom preklade. Zákletá panna vo váhu a divný Janko. A v angličtine The Enchanted Maiden in the Vah and Odd Johnny. Tak snáď sme týmto trošku nezamotali hlavu poslucháčom, ale veľmi sa mi páčil ten názov. Pôvodne sme rozmýšľali dať skrátiť názov, že The Enchanted Maiden, ale v jazzovom svete poznáme albumy, kde je aj jedno slovo, aj druhé slovo. Ale. A toto mi prišlo také trošku raritnejšie, že uviesť to tam celé. Stojí to za to.
0: Poďme teraz na hudobníkov. My sme už nejaké mená povedali, ale dajme tomu určitý rámec, určitú formu.
1: Áno. Základná zostava je, teda zostava toho môjho ansamblu, takéto základné kvarteto, kde je teda ten výrazný spevák, mužský spev Matúš Uhliarik, kontrabas Vladimír Máčaj, bicie nástroje perkusie Juraj Šušaník, čiže nič sa nemení, ani meniť nebude. A ja tam hram na klavír a Fender. A potom sú tam hostia. Veľmi som rád, že tento album má zase iný hostia ako tie predošlé albumy. Môj obľúbený nástroj basový klarinet, o ktorý sa postaral Erik Rothenstein, ktorý je zároveň vydavateľom tohto albumu, vydavateľstvo Bebe Rebe. A vynikajúci gitarista a zvukový inžinier, musím povedať, alebo ako to mám nazvať, fantastickú mixáž urobil aj mastering, a to je Luboš Brtáň. No a potom samozrejme Jakub Kováč, to je ten recitátor, ktorý sme počuli, alebo rozprávač. No a potom sú tam také zostavy. Je tam Sláčikové kvarteto pod vedením Jana Kružliaka, Spektrum kvartet, na troch skladbách, a tiež na troch skladbách je vokálne sexteto Wav Band, ktoré vedie práve náš spevák Matúš Uhliarik.
0: Tak poďme si niečo zahrať. Čo to bude?
1: Bude to skladba číslo 5, In the Broad Field Near the Water, čiže v širom poli na doline. A tak to napísal Janko Král. No a vlastne týmto začína tzv. Baladické jadro tej celej balady, čiže prísny verš. No a tu som oslovil práve Luboša Brtáňa, ktorý nám nahral gitaru, ktorú podľa mojich požiadavek som ho poprosil, že snaž sa hrať ako Scofield. Tak ho mám rád, tak verím, že sa to podarilo. Mne sa to osobne veľmi páči. Naozaj to je veľmi veľké spestrenie tejto skladby. Práve tým, že to baladické jadro začína. Veľmi som rád.

0: Ferko, teraz sa možno tak spýtam úplne z iného súdku, ale napadlo ma to. Vy ste ako kapela získali dve ocenenia. Bola to cena Rádio Hlavy za rok 2021. To je odborná porota cena alebo ano. Publika?
1: To bola cena odbornej poroty.
0: Áno.
1: Za ktorú sme veľmi vďační. To bolo teda za album Sonety Pavla Orsaka Hviezdoslava.
0: Troška si to očakával?
1: Ja som to neočakával vôbec. Proste to naozaj. My sme boli pozvaní na ten slávnostný ceremoniál. Už to bolo pre nás naozaj, že v podstate ako ocenenie, že sme vo finále. Myslím, že tam sa vyberá 5 finalistov, ak sa nemýlim. A každoročne sa na Slovensku vydá minimálne 20 jazzových albumov, takže už toto bolo pre nás naozaj veľké niečo. No a ja som to prežíval veľmi emotívne. Bol som na tom, na tom ceremoniále, ak sa to môžem dovoliť povedať, aj so spevákom Matušom, ktorý samozrejme sa tešíš tak, ale on bol taký tak nad vecou. A usadili nás tak trošku dopredu, tak ale ja som to stále nechápal, tak ja som si naozaj myslel, že takí tí silní hráči iní, ktorí tam mali svoje nominácie, to dostanú. A keď nás náš priateľ Janko Babič vyhlásil, tak som tam chvíľu ostal sedieť a som si myslel, že sa pomýlil. Ale nie, no tak veľmi, to bolo naozaj, ja som nemal pripravenú žiadnu reč. Troška som tam možno maličko váhal, čo mám povedať. Bol to naozaj že šok, ale neuveriteľná radosť a teším sa, že odborná porota toto ocenila, to spojenie Hviezdoslavovho jazyka s jazzovou hudbou. Veľmi sa teším, naozaj.
0: Ja si myslím, že to bolo aj tým, že takéto ešte nebolo, že to bol vyslovene nový koncept, nový projekt.
1: Asi.
0: Poézia a jazz na Slovensku. Možno, že niekde nejaká jedna, dve skladby vznikli. Ale toto je ucelený projekt, alebo teda bol. No je ešte stále, však je aktuálny. No a potom o rok neskôr ste získali cenu Esprit, ale to bola cena od publika.
1: To bola cena od publika, tam sme museli sa snažiť veľmi to nejako dostať do povedomia verejnosti. Človek sa naučí, že vlastne keď chce nejakým spôsobom existovať v jazzovom priestore tejto krajiny, tak vlastne nestačí len napísať niečo doma pri klavíri, poprosiť kolegu, aby to nacvičili, potom to nahrať, ale nastupuje ďalšia zložitá etapa, a to je vlastne tá propagácia, to dostávanie do povedomia ľudí, a to je možno ešte ťažšie než tá radosť tej tvorby, ale ty si mi sám povedal, keď sme cenu Radiohead Awards dostali, že si pamätám, sme spolu telefonovali, ak môžem povedať poslucháčom, že teraz sa príprav na takúto robotu, a ja som tedy do toho telefónu bol trošku meravý, že ja si chcem teraz otvoriť nejakú fľašu a mať svätý pokoj, a ty si mi tam asi 2 hodiny rozprával, že čo ma čaká, a to som sa vyslovene vydesil, ale mal si pravdu, je to tak, čiže pri tej cene Esprit sme sa museli veľmi snažiť, aby sa to dostalo do povedomia, a to si potom človek uvedomí, že na to sám nestačí. A potrebuje na to tým ľudí, ale my asi sme tak zvyknutí v našej jazzovej malej krajinke, že teda ideme na všetko sami, a na úkor voľného času, na úkor rodín, na úkor pedagogické činnosti možno všetko. Ale podarilo sa, oslovili sme veľa ľudí a dostali sme teda cenu verejnosti Esprit, a sme veľmi vďační.
0: Chcem sa spýtať, ty si ma vlastne troška predbehol v tej odpovedi, na čo sa ja chcem spýtať, že čo sa zmenilo na vašej práci, alebo teda na počte koncertov, keď to tak polopate môžem povedať, keď ste získali tieto dve ceny, že bol u vás väčší záujem, že sa ozývali kultúrne domy, kluby, aby ste to prezentovali, prípadne viem, že ty si začal vtedy aj s výchovnými koncertami, jakú to malú odozvu, jak sa to rozbehlo. Proste, že či tie dve ceny, ktoré sú podľa mňa jedny, alebo teda suverene najdôležitejšie, jedna je druhá na slovenskom jazzovom trhu, keď to tak môžem povedať, že či to malo takú nejakú odozvu a to zarezonovalo u tej druhej strany, to znamená od publika až po inštitúcie.
1: Ak dovolíš, ja budem sa snažiť odpovedať trošku diplomaticky. Ja si veľmi vážim pozvanie akéhokoľvek organizátora, akéhokoľvek podujatia, ktorý nás pozval. Ale pravdu povediac, stretávame sa, napriek tomu, že sme to ceny dostali, sa stretávame s obavami, že jednoducho, už tá hudba sama o sebe nie je zrovna jednoduchá, ešte keď sa to spojí s jazykom literárnym, napríklad tým Hviezdoslavovým, tak vznikli obavy, že ako by to mohol prijať poslucháč. Na nemenovanom festivali sme boli pozvaní, sme chceli odohrať hodinu tých sonetov, vlastne toho prvého albumu, bez prestávky, ako ano. Príbeh, lebo takto Vietoslav napísal, treba to čítať celé.
0: Ano.
1: A samozrejme, tak to publikum na to maličko nebolo pripravené. My sme tam síce donesli také bilteny, aby si mohli čítať ten text, aby to nestratili, ako sa hovorí, niť.
0: Áno.
1: Lebo pre nás je veľmi dôležitý ten príbeh. My sme naozaj obdivovatelia tej poézie a chceme ju tak trošku dať do, ako nad tú hudbu, akoby. No a samozrejme, že sledujúc to publikum, že ktoré sa už po tretej skladbe tak nejako krúti, a pozerá, že kde je práve čašník s tým vínom, ktoré si objednali, tak nastala taká zvláštna situácia, pretože po nás účinkovala kapela, ktorá hrala standardy jazzové, takzvané, hrala výborne, samozrejme, mali tam ale speváčku, hej? Čiže dobre sa na to pozeralo, ľahko sa to počúvalo a mnohí ľudia sa vedeli, že á, tak konečne sme na jazzovom festivale, čiže stáva sa nám aj toto. Čiže nemôžeme povedať, že je nejaký enormný záujem o to, ale ako si spomenul, našou cestou sú výchovné koncerty, pretože ja som, vzhľadom k tomu, že som pedagóg na dvoch stupňoch vzdelávania, základnej umeleckej škole, konzervatóriu, cirkevnom konzervatóriu konkrétne, badám to, že treba, že v tej mládeži je tá budúcnosť, že treba ich vychovávať, treba im nejako ukázať tieto možnosti a možno, že to je naše budúce publikum. Nie tá generácia, ktorá je na niečo zvyknutá a to isté očakáva a chodí a za tým istým účelom, že okrem toho istého repertoára dostane ešte aj dokonca ten istý nápojový lístok. Takže, pardon, že takto vyjadrujem.
0: Jasne, chápem.
1: Ale vlastne smerujeme svoju činnosť sem a samozrejme sme veľmi radi, my sme veľmi radi, keď máme možnosť to niekde odohrať aj pre širšiu verejnosť. Ale nie je tých koncertov veľa. Keď sa pýtaš, čo sa zmenilo, tak zmenilo sa to, že z roka na rok je tých koncertov menej. Myslím tých verejných. A pri jednom takom rozhovore, kde bola prítomná a jedna z televízií, povedal náš spevák, možno nechťac, alebo ja neviem, že my nie sme radi, keď nás ľudia počúvajú. Nastalo ticho. A potom to doplní, že počúvajú nás v každej činnosti svojho života pri krájaní mesa alebo cibule k nedelnému obedu. A práve toto je v podstate pre nás známkou toho, že naozaj nenastojíme na tom, aby to znelo pre každé uši. To nie je vôbec môjim cieľom. Môjim cieľom bolo úplne niečo iné. Verím, že sa to dostane do tých správnych uší. Možno mládeži, alebo možno niekomu, kto si to naozaj vyhľadá. Takže toto je náš postoj, ale sme vďační, samozrejme, aby som si neprotirečil, sme vďační za každé pozvanie.
0: Opäť si niečo zahráme, ale neodchádzame od tejto témy. Je to skladba číslo 7, tak keby si nám ju mohol troška približiť.
1: A toto je skladba, ktorá je aj, to je totiž to, že 11 bije, 3/4 sú preč v pôvodnom jazyku.
0: Áno.
1: A toto je totiž to aj zároveň maturitná otázka. Hej, teraz vlastne bolo obdobie maturít a maturanti, keď si vytiahnu štúrovskú poéziu a je tam Janko Král, je tam Zakliatá panna, tak neviem, či to nemajú ako analýzu alebo nejako takto, že čiže to časť z toho musia recitovať. Takže toto je tá slávna, ten slávny veršík z tej Zakliatej panny, hej, že keď už ide do tuhého, keď sa ten Janko chce odhodlať zachrániť skokom do váhu tú Zakliatú pannu a tým zmeniť svoj osud. Čiže 11 has struck. A to bude aj so Slačíkovým kvartetom Spectrum Quartet.

0: Ferko, oznámil som ešte pre touto skladbou, že sa k téme ešte vrátime, to sú tie výchovné koncerty. Mňa by zaujímalo, či máš nejakú podporu z nejakého ministerstva, či z školstva, či z kultúry, či si žiadal o nejaký grant a pre koho je primárne, pre koho sú tie koncerty primárne určené? Či pre základný stupeň alebo stredný stupeň?
1: Áno, samozrejme, že my sme odkazaní na podporu. Je to menšinový žáner, to, nie je to nejako moc inak možné uchopiť. Fond na podporu umenia samozrejme v tomto prípade. No a tie výchovné koncerty sú určené pre základnú školu, základné školy, že prvý aj druhý stupeň. Máme takú spôsobný program.
0: Ano.
1: Ale prioritne pre stredné školy a časť sme uspôsobili aj pre vysoké školy. Čiže v podstate pre všetky stupne. Ale gro tvorí druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Hlavne gymnázia.
0: Áno. Trúfaš si aj na učňovskú mládež?
1: To neviem, ešte som nebol v tej situácii, ale ja si myslím, že vnímavý a talentovaný človek, teda alebo mládež sa nachádza v každom kúte Slovenska, sveta a tak ďalej. Takže prečo nie? Možno by to stalo za to. Je to dobrý podnet, ďakujem.
0: Aj na budúce. Dobre, tým, že sa pomaly, ale isto blížime ku koncu, tak ešte by som sa ťa spýtal na koncerty v Čechách. Či plánuješ s tou slovenčinou, alebo aj prípadne teraz týmto tretím albumom v tej angličtine, ísť pred moravského a českého diváka alebo publikum?
1: Ďakujem ti, Patrik, za otázku. Vieš, ono, to sú moje zbožné želania, všetko toto, ale vzhľadom k mojej súčasnej výťaženosti na dvoch školách, ako som spomenul, je to len v štádiu zbožných želaní. Takže ja verím, že sa to podarí. Musím sa nad tým všetkým zamyslieť, aby sme mohli do tých Čech ísť. Čechy sú moja najobľúbenejšia krajina asi po Slovensku. A budem veľmi šťastný, keď sa nám tam podarí aspoň jeden koncert odohrať. Neviem.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Bude to osmička.
1: Áno. Oh God, great God above. To znamená v podstate pôvodnom jazyku, že Bože, prebože, kto to zhynul? Čiže vlastne zomiera divný Janko. Obetuje sa.

0: priatelia, nastal ten čas, aby sme sa rozlúčili. Máme pripravenú samozrejme ešte jednu pieseň z najnovšieho albumu Ferko Báleš Ensemble a názov CDčka je
1: The Enchanted Maiden in the Wach and Od Johnny.
0: Dobre, a teraz pre tých, čo chcú ozaj počuť, čo to je, že by si nám to preložil?
1: Zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Legendárna balada.
0: Tak, tak. Tak dúfam, že sa vám to páčilo. Snažili sme sa vám ponúknuť niečo iné, čo väčšinou, teda hlavne pri Ferovi je to 100% zásah, lebo všetky tri CDčka, alebo teda albumy, ktoré doteraz nahral, kde spojil poéziu s jazzovou hudbou, sú tohto charakteru, takže predpokladám, že nepríde k nejakému funky alebo inému úletu alebo nejaké kalypso.
1: Nie.
0: Latino jazz, že zostaneš tomuto verný, lebo myslím si, že to už je tvoja pečať, tvoja obchodná značka. Len musíme to ešte viacej pretlačiť medzi ľudí, ale masovka z toho nebude. To je nám všetkým jasné. Takže posledná otázka.
1: Áno.
0: Väčšinou končíme tak, že čo do budúcnosti? Tak sa budem sa pýtať, teda spýtam sa, krst, kedy a kde, pokiaľ vieš, a kde vás môžu ľudia najbližšie počuť?
1: Radi by sme pokrstili album na jeseň. Presný termín ešte nemáme, ale bude to v Bratislave a ak pán Boh dá, tak aj v iných mestách Slovenska, na tom sa pracuje. Takže vlastne tak som to trošku zhrnul, čiže vlastne všetky informácie už onedlho budú zverejnené na dôležitých stránkach, na stránke vydavateľstva BBRB, na mojej stránke František Báleš, aj na sociálnych sieťach môjho ansamblu František Báleš Ansambl, všade naši poslucháči, naši fanúšikovia, ale nie naši, ale vaši, sa o tom môžu dozvedieť. Momentálne však presnú informáciu neviem poskytnúť, tak snáď mi prepáčia, ale o to radšej budem, keď navštívia tieto spomínané weby.
0: Hej. Všetko sa varí, keď to bude hotové, dostanete včas informácie. Mám pocit, že by sme ešte mohli spomenúť tí, ktorí sa finančne podielali, najmä čo sa týka štátnych inštitúcií na vzniku tohoto albumu?
1: Áno, áno. Tak album z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pekne ďakujeme.
0: Ferko, ďakujem ti za návštevu, držím palce, aby, nechcem sa povedať, že čo najviac ľudí chodilo, ale aby sa to čo najviac páčilo, lebo si myslím, že to je veľmi silný, emotívny zážitok, niečo takéto zažiť na koncertoch, aby sa to dostalo čo najviac ľuďom, aby aj tá odozva bola taká úprimná a radostná, ako to robíte vy a teda najmä ty na čele tvojej kapely.
1: Ďakujem ti, Patrik, za pozvanie, veľmi si vážim, že môžem zdieľať tento album aj medzi tvojimi poslucháčmi.
0: Všetko dobre.
1: Ďakujem ti.

Priatelia, tak to je pre dnešo všetko. Skončil dnešný jazzový klub Rádia Devín a lúči sa aj tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, nová hudba.
17: Príjemný večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Dnes si predstavíme tri diela, v ktorých skladatelia premieňajú mimo hudobný podnet na osobitý zvukový svet. Nepôjde však o hudbu jednoducho opisnú. Literatúra či príroda tu vstupujú do hudby ako vnútorný impuls a otvárajú nové možnosti premýšľania o hudobnom čase, farbe, spoločenskej pamäti, priestore aj samotnom akte načúvania. Začneme dielom kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smithovej. Jej hudba sa často pohybuje v tichých, pomaly plynúcich líniách. Nepracuje s dramatickým vývojom v zaužívanom zmysle, ale skôr s jemnými zmenami farieb, dozvuku, harmónie a vnútornej rezonancie. Skladba Das Rosen Inere vznikla v roku 2024 pre violončelo a klavír. Jej inšpiračným zdrojom bola rovnomenná báseň Rainiera Mario Rilkeho. Linda Caitlin Smithová v skladbe hudobne pracuje s predstavou vnútorného priestoru ruže, ktorý spája so súznením tohto komorného dúa. Hrajú Anton Lukoševieze a Kerry Young.

Doznala skladba Das Rosen Innere od kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smithovej. Interpretmi diela boli violončelista Anton Lukoševieze a klavirista Kerry Young. Pri komornej hudbe ešte na chvíľu ostaneme, ale vstúpime do iného chápania hudobného času. Nemecký skladateľ Sven Ingo Koch je autorom, ktorého hudba často vyrastá z línií, vrstiev a ich vzájomných vzťahov. Zaujíma ho súčasná existencia viacerých časových rovín, hlasov a procesov, ktoré sa nemusia podriadovať inej centrálnej perspektíve. Kochova hudba preto často vyznieva ako priestor, v ktorom popri sebe existuje viacero nezávislých rovín. S obľubou využíva aj mikrotonalitu, no v jeho estetike neslúži ako obyčajný efekt, ale ako spôsob rozšírenia melodického myslenia. Z jeho tvorby som pre vás vybral skladbu Orenzesel, ktorá odkazuje na prózu Thomasa Bernharda. Názov možno preložiť ako ušaté kreslo, a teda ako predmet, ktorý sa v diele vracia ako leitmotív odstupu a pozorovania sveta. Nie je to len miesto pre pohodlie alebo oddych, ale ide o miesto, z ktorého človek bokom sleduje dianie okolo seba, počúva a necháva v sebe doznievať detaily. Sven Ingo Koch túto predstavu zveril nezvyčajnej dvojici huslí a čembala. Ich zvuk vytvára hudbu jemných detailov, napätia a sústredeného načúvania. Hrajú Sara Kubarsi a Luca Quintavalle.

Jeho tvorba spája kontemplatívnosť, expresívnu zvukovosť a mimoriadny cit pre orchestrálnu farbu. Práve symfonický orchester je preňho prirodzeným prostredím, ktorý mu umožňuje rozvíjať veľké zvukové procesy. Tieto vlastnosti sa výrazne prejavujú aj v jeho symfónii číslo 2. Inšpiračným zdrojom diela boli dlhé prechádzky po Lotyšskom pobreží. Zenitis si v nich vytváral akúsi vnútornú mapu krajiny, pobrežia, meniaceho sa terénu, vôní, vtáčieho spevu, počasia, myšlienok aj spomienok. Krajina sa tak postupne premieňa na vnútorný otlačok osobnej pamäti. Zvuk sa dvíha, hustne, triešti, mizňa znovu objavuje, podobne ako obrazy krajiny, ktoré sa v nás vynárajú, premieňajú a opäť vzdialujú. Počúvame symfóniu číslo 2 od Andrisa Zenitisa. Liepajský symfonický orchester diriguje Guntis Kuzma.

v interpretácii Liepajského symfonického orchestra hrajúceho pod taktovkou Guntisa Kuzmu doznala symfónia číslo 2 od Andrisa Zenitisa. Touto skladbou sa dnešná Nová hudba Rádia Devín končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

Dobrý večer. Opäť tu máme záver týždňa s hudbou slovenských skladateľov. V dnešnej polhodinke to budú skladby, už názvom odkazujúce na svoj pokojný charakter, ktorý sa hodí k tejto pokročilej hodine. V úvode si vypočujeme 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca z roku 1980. V rozhlasovom archíve ich máme v dvoch interpretáciách. Dnes som siahla po o niečo staršej nahrávke Cyrila Dianovského. 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca má tempové označenie Andantino, pokoru báto, Andante tranquillo, moderato molto, Andante sostenuto, poco sognando, Larghetto e intimo. Prajme vám príjemné počúvanie.

Cyril Dianovský dohral 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca. V podobnej nálade sa bude odohrávať aj záver relácie Muzika Slováka, v ktorej si vypočujeme pokojné odlišnosti Petra Machajdíka. Skladbu zaradil na svoj album Ondrej Veselý. Peter Machajdík je preňho vzácnym priateľom, ktorého hudba bude mať u mňa navždy svoje vlastné, nenahraditeľné miesto, hovorí gitarista a prezrádza aj pozadie vzniku ponúkanej skladby. Pokojné odlišnosti vznikli na základe mojej prosby, aby Peter Machajdík skomponoval skladbu pre dueto s Martinom Krajčom. Názov diela vychádza z vizuálneho podnetu, optického efektu ohýbajúcich sa stebiel obilia vo vánku, pohybujúc sa spolu v rovnakom čase a predsa každé podľa seba, dodáva Ondrej Veselý. Pokojné odlišnosti Petra Machajdíka uvedie spolu s Martinom Krajčom v rovnakej zostave, ako keď skladba v roku 2022 zaznela v premiére.

V podaní Ondreja Veselého a Martina Krajča dozneli Pokojné odlišnosti Petra Machajdíka a uzavreli reláciu Muzika Slovaka, v ktorej sme počúvali aj 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca. Zo štúdia sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Oremusová. Prajeme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.

Priatelia, som rád, že sa po 4 týždňoch opäť stretávame pri slovenskom jazze a dá sa povedať, to, čo som pred mesiacom slúbil, tak to aj dodržím. A všetko tak ako vždy, až po prvej skladbe.

0: Priatelia, pokiaľ si spomínate, tak pred mesiacom som sa lúčil so svojím hosťom, ktorý bol Erik Rothenstein z vydavateľstva Bebe Rebe, že sa stretneme aj o mesiac, to znamená dnes. No a dnes tu so mňou sedí Erik v štúdiu. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ale dneska tu Erik bude nielen ako vydavateľ, ale aj ako autor, aranžér a hudobník. No a jeho parťák je Mišo Motyl, ktorý je skladateľ, aranžér a hráč na bas trombone. Ahoj, Miško.
2: Ahoj, Paťo.
0: No a vy dvaja ste spáchali na naše pomery nezvyčajný album. Erik, mohol by si nám prezradiť, jak sa volá a taký leitmotiv, o čom je?
1: Album sa volá Heavyweight Jazz Meeting a je to o stretnutí heavyweight nástrojov, čiže baritónového saxofónu a basového trombónu. A má to aj takú slovnú hračku v sebe, tiež to my s Mišom sme tiež už troška taký heavyweight, tak evokuje to možno aj, že hráme ťažké veci, tiež je to heavyweight. No.
0: Kedy skresla táto myšlienka alebo tento nápad, prípadne za akých okolností, pokiaľ si spomínate, že práve vy dvaja budete ten leitmotív alebo ten spoločný menovateľ a urobíte okolo toho toľko toho materiálu, teda že to bude stačiť na jedno CDčko?
1: Kedy to skreslo, Miša, neviem, veď my už hráme spolu nejaký čas, takže
0: nejaký čas je 30 rokov a viac.
1: Nejak to ne, zase koľko hráme spolu.
2: Nie sme najnovšia kapela, toto nie je prvý projekt, takže ale ten nápad bol vlastne Erikov. Erikovým ďačím aj za to, že sa toto CDčko zrealizovalo. Erik ma po niekoľkých, dosť veľa rokov na to nahovoril, na to som mu veľmi vďačný. Nebyť jeho, tak to nie je to CDčko. No a táto kapela, akože založená na tom, že baritónový saxofón a basový trombón je taká neobvyklá kombinácia solových nástrojov a je to vlastne tým pádom také ojedinelé a zaujímavé, podľa mňa.
0: No to určite, preto o tom hovorím, že taký projekt ešte na Slovensku nebol. A no ja nemôžem sa zdať tej myšlienky, že však určite si sa stretli v nejakom big bande Matúša Jakabčica, ktorý je, už má 30 rokov a tak ďalej. Áno, takže takto som to myslel, že ste sa stretli.
1: Aj v rôznych iných big bandoch sme sa videli.
0: Áno.
1: Ale ono to bolo tak, že my sme hrali ešte, my sme nahrali bohužiaľ iba jedno CDčko s Maťom Ďurdinom predtým, než od nás odišiel a mne sa to veľmi ľúbilo, lebo ja mám rád, keď je taký dialog medzi tými front nástrojmi, tou frontlinou, v tom prípade to bola trúbka, basový trombón a saxofón.
0: To boli Blázni z Helmu?
1: To boli Blázni z Helmu, áno.
0: Tak som si dobre pamätal.
1: A potom v podstate sme ešte nahrali jeden album, Rio Danubio, myslím, že? Potom sme aj tvoj nahrávali, čo si mal ten trombónový. Ale čo sa týka, tak no, mne sa s Mišom dobre hrá, lebo on má rád ten typ hudby, ak ja mám rád, čiže ten West Coast a tak ďalej, kde bol, ja neviem, Bobby Brookmeyer, Gary Mulligan napríklad, to bola taká známa dvojica s tými hlbokými nástrojmi. A dobre sa s ním komunikuje, čo sa týka po hudobnej stránke, ale v podstate aj mimo hudobnej. No. Takže preto ja s Mišom vždy rád hrám.
0: OK, poďme si niečo zahrať. Môžeš nám, Erik, alebo Miša teraz dáme troška, jemu dáme slovo. Prvá skladba bola Autumn Forest. Kto ju napísal?
2: No, prvé skladby som autorom ja. Som mu napísal, je to bol to peštruťový takt, ako poslucháči určite na to prišli. čo Erik moc rád nemá. Erik má rád 7-8-minové takty, čo zase ja moc nemám rád. No, ale ako celkom sa nám to, myslím, že sme sa do toho nejak vtesnali do tých piatých dôb, takže...
0: Hej, tak. Je to skladba ten Autumn Forest ako špeciálne na tento projekt, alebo už má...
2: Všetky skladby, čo tu sú, sú v podstate napísané pre tento projekt, ako sú to originály.
0: Áno.
2: S výnimkou jednej skladby Erikovej Petrova Radinskej, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Petrova Radinská tvrdžava sa volá. Tá je staršieho dáta a preto to CD-čko Erik upravil. Inak ostatné sú všetko originály.
0: Dobre, a teraz ide nejaké Bolero, tak prezraď o ňom niečo viac.
2: Bolero už je Eriková skladba, tak to by sa asi on k tomu
0: tak
2: mal.
0: Tak poď, Erik.
1: Bolero zum Abschied sa to volá. A ja som sa inšpiroval dvoma vecami, alebo troma. Prvá vec bola, že keď som to začal rozmýšľať o tejto skladbe, tak som si spomenul na Pressburger Klezmer Band, kde sme hrali takú pesničku, ktorá sa volá Abschied, tak som sa ňou inšpiroval, taká smutná pesnička dosť. A druhá vec bola kapela Johna Zorna, ktorú mám veľmi rád, a jeho projekt Masada.
0: Áno.
1: A tretia vec bola, že Paolo Bereza, ktorý tu hrá na gitaru, furt hovoril, že dobre, idem hrať teda na album, ale daj tam aj nejaké free, že ja chcem hrať free. Tak vlastne je to taká voľne improvizovaná skladba. A možno, že tá štvrtá vec je, jak to Mišo povedal, aby som to nejako ozrejmil, lebo ten bolerový rytmus sa tam v podstate vôbec nevyskytuje. Ten je na 3, my to hráme na 4, ale sú tam také náznaky. A to intro je v 7-8 takte. Hej, to som proste si neodpustil.
0: To musí byť. Tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojimi prvými dvomi hostiami sú Erik Rottenstein a Michal Motýl a spoločne sa rozprávame o novom projekte, novej skupine a debutovom albume v rámci tejto formácie Heavyweight Jazz Meeting. Myslím si, že nastal čas, alebo dozrel čas, že by sme si mohli prezradiť okrem vás dvoch, kto ešte hrá v tomto projekte.
1: Tak v tomto projekte okrem nás dvoch hrá ešte Paľo Bereza na gitaru, potom tam hrá Maťo Štubniak, kontrabas a Peter Solárik na bicie nástroje. A neviem, či to môžem už teraz prezradiť.
2: Prezrať.
0: Môžeš.
1: Ako hostia tam máme ešte na soprán saxofóne Petra Dobaja v niektorých skladbách.
0: No a ja len pripomeniem, alebo teda oznámim, že v dvoch skladbách, ktoré budú nasledovať spolu, sa práve objavuje Peter Dobaj. A je to Petrova Radinská Tvržava a Summer Morning.

0: Erik, teba sa spýtam, lebo ty máš ten arzenál dýchový taký bohatší, tak čo, aké saxofóny všelijaké si využil okrem toho baritón saxofónu, ktorý je takým leitmotívom spoločne s tým bass trombonom na tomto albume?
1: Tak Mišo napísal vážne kontrapunktické linky a musel som vyťahnuť alt saxofón, altový saxofón. A čo bolo fajn, lebo sa to tam pekne zapadlo a v kombinácii s tým sopranovým to ešte išlo v tejto predošlej skladbe, ktorú sme počuli. No len ten altový.
0: A na ktorom hráš teda okrem baritónu najradšej, lebo viem, že baritón máš najradšej?
1: Tak na baritón hrám najradšej, ale hrám aj altku rád, jasné, veď...
0: Keď musíš.
1: Nie, no tak, tak to povie sa, ten upsheet, ten John Zorn systém, tak tam sa hodí altka, lebo vlastne...
0: To on je altkár.
1: On je altkár. Sú veci, ktoré znejú proste na altku, ale zase sú veci, ktoré znejú lepšie na baritón. Len to musíš prispôsobiť potom, keď hrať s basovým trombónom, hej. To ešte k tomu prídeme, k tej poslednej skladbe. To som sa pokúsil tak napísať, aby tam boli čisté intervaly, ako keď ideme do nižších polôch, aby to proste nebučalo, lebo tam je také, tam je nebezpečenstvo, že keď ideš nízko, sa to bije s basou, s kontrabasom. Preto osobne ja, keď hráme takúto kombináciu, tak radšej hrám s gitaristom. Neviem, jak ty, Mišo, ale proste tam sa to tak nebije, vieš, ako keď hrá s klavírom napríklad. Alebo musí byť klavirista, ktorý proste to rešpektuje. Čo si o tom ty myslíš, Mišo?
2: Tak máš rád klavirista. Toto je veľmi zložitá vec, lebo lov interval limit nás nepustí. No. Menší interval ako kvarta v vasovej polohe znie strašidelné aj na klavíri a ešte horšie v dýchových nástrojoch. A keby sa do toho namontoval nejaký taký veľmi stížedostivý klavirista, ktorý by naozaj chcel hrať všetkými desiatými prstami vždy a stále naraz, tak by to asi nerobilo dobrotu. A keď tam je gitarista, ktorý hrá s citom a doplňa, čo treba, a niekedy je v tomto prípade menej viac, proste čo je typické pre pána Berezu, že má na to veľký cit, že kedy má koľko čoho hrať. Ale... Preto s nimi ja napríklad veľmi rád hrám, ale hrám, ako Erik povedal, hrám aj s klaviristami, keď sú šikovní a inteligentní.
1: Ale jasné, veď všetko sa dá, len ten priestor máš otvorenejší, ten space, ano, proste, ano. Keď tam není toľko toho harmonického nástroja. Je to také špecifické, no.
0: Dobre, navrhujem, chlapci, aby sme si dali ďalšiu skladbu, to je jediná zo siedmich, ktorá má slovenský názov a volá sa Dážď a autorsky sa pod ňu podpísal Mišo.

0: Priatelia, ani sme sa nenazdali a tento vstup prvý, alebo teda prvá hodina venovaná slovenskému jazzu sa pomaly isto blíži ku koncu. Máme už pripravenú iba jednu skladbu, jednu sme museli vypustiť, ale máme pripravenú Jericho Blackstein. Dobre som to prečítal?
1: Veľmi dobre.
0: Ďakujem ti. No a chcel som sa spýtať, či bude krst, či máte naplánované nejaké letné festivály, kde budete účinkovať, alebo všetko sa posúva až na jeseň. Miško.
1: Z letných festivalov máme dobre tu dohodnuté dve hrania, na ktoré nevieme ešte, či úplne isto budú, lebo čakáme na to, ako vám vyjdú granty a tieto veci.
0: Áno.
1: A na jeseň máme tiež rozpracované nejaké festivaly, ale nerad by som o to dobre tu prezradzal, lebo tiež to nie je ešte až také isté, ale pracujeme na to, aby to bolo.
0: Čiže ja to zhrňam, treba sledovať internet a sociálne siete, kde sa všetko dozvieme.
1: Presne tak.
2: Presne tak.
0: No a ešte mám pripravenú jednu otázku, to sa týka hlavne teba. Erik, tvoje vydavateľstvo BBRB vydáva tento album, ale viem, že sú tam ešte pripravené dva tituly, tak keby si mohol o každom tak jednu, dve, tri vety povedať, čo nás čaká a neminie.
2: Tak okrem tohto albumu tam je František Báleš Ensemble, ktorý zhudobnil básne Janka Krála, dali ich do anglického prekladu, o tom sa s ním môžeš potom porozprávať, je to veľmi zaujímavé. A mladý gitarista Lukáš Šnábel má teraz nový album.
0: Tiež debutový pekný, vlastne.
2: Debutový. Obidva albumy sú už v podstate, buď sú aj zmasterované, myslím, a už sú v procese
0: o výrobe.
2: Výrobe, takže o nedlho to všetko bude na svete.
0: OK. K tomu Ferovi Bálešovi sa spýtam, on vystupoval doteraz s kvartetom vlastným, keď je ensemble, to znamená, sú tam nejaké sláčiky alebo nejaké ďalšie nástroje?
2: Áno, okrem... tam má sláčiky, má tam aj zbor dokonca.
0: Takže opäť iný, posun iným smerom.
2: Prehovoril ma, teda prehovoril, chcelo do mňa, aby som hral bas klarinet, čo som veľmi rád spravil. A hrám tam ja v dvoch alebo troch veciach, teraz neviem už ani. No.
0: Dobre, takže môžeme dať opäť nejaký verejný prísľub, keď už mám Erika takto na lopate pred mesiacom teraz a na budúce buď teda Fero dojde sám, alebo prídeš aj ty, uvidíme, jak to dopadne. Ale v každom prípade by sme chceli tieto dva spomínané albumy spropagovať. Páni, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, aby sa vám darilo, aby vyšlo nielen leto v rámci hrania, aby toho bolo viacej, ako ste povedali, ale hlavne tá jeseň, ktorá je zaujímavá, lebo sa deje viacero festivalov. Takže držím palce, nech ste zdraví, nech vám to trúbi, keď tak môžem povedať, a želám všetko dobré. Ahojte.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ahojte.
1: Ďakujeme. Čaute.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je stále Patrik Španko, ale hostia sa nám vymenili. Čiže host číslo 2 je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Som rád, že môžem v štúdiu privítať môjho dnešného druhého hostia, ktorým je skladateľ, aranžér, klavirista, spevák, pedagog a ešte mi potom povieš ďalej. Ferko Báleš, ahoj Feri.
1: Ahoj Patrik, ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším, aj keď netuším, aké otázky si tentokrát pre mňa pripravil.
0: Chcel som povedať, že ani ja netuším, ale už to tak nie je, lebo som sa na teba troška pripravil.
1: Ale prepáč, ja iba doplním, ja už moc až taký spevák nie som, to bývali časy minulé, teraz ma nahradil, teda za posledných niekoľko rokov oveľa, oveľa lepší spevák, ktorého práve mali teraz možnosť poslucháči počuť.
0: Dobre, k tomu sa tiež dostaneme. Ja by som len chcel povedať, že ty máš takú periódu zaujímavú v rámci vydávania CD-čiek. Prvý album Hviezdoslav, Sonety, vydal Hudobný fond v roku 2021.
1: Ano.
0: Druhý album, Básne muzické, Hevhetia vydavateľstvo, roku 2023. No a teraz, prečo si tu nebol v 25., prečo až v 26.? V čom bol iný tento nový projekt, ktorý dnes chceme ľuďom predstaviť a poslucháčom? V čom je iný a teda musel si zobrať rok na prípravu dlhšiu?
1: Rozumiem, no boli by sme to stihli 25., ale moje plány boli iné, pretože som chcel nahrať iný album, ale nestretol som sa s pochopením mojich kolegov, pretože sa týkal trošku takého zhudobňovania, by som povedal, veľmi starej slovenčiny, starej podoby slovenčiny, takže preto sme sa trošku rok motali, až napokon sme zvolili angličtinu.
0: Čiže to bolo spevákovi bližšie? Matušovi Uhliarikovi, keď už o ňom hovoríme?
1: Áno, Matušovi to bolo jednoznačne bližšie, on je výborný angličtinár. No a preto sme zvolili to, čo teraz aj poslucháči počuli ako prvú skladbu. Môžem prezradiť?
0: Áno, jasné. Musíš priamo.
1: Takže bola to skladba o Many Times I Wonder z nášho albumu najnovšieho. A vlastne týka sa to toho, že sa nám podarilo zhudobniť legendárnu romantickú baladu štúrovského básnika Janka Kráľa. Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, avšak v preklade Johna Minehena, v anglickom preklade, a týmto vlastne si myslíme, že by to mohlo byť také trošku bližšie k jazzu, tou angličtinou, lebo sme sa stretli mnohokrát s takým názorom, že teda predsa len ten žáner je, vyvíjal sa v prostredí anglického jazyka, anglicky hovoriacej krajiny, a tá slovenčina je máličko tak od toho bokom, tak sme sa rozhodli to urobiť takto tentokrát, čiže to je celé v angličtine, celá zakliatá panna. Johnovi Minehenovi sa to podarilo neuveriteľne krásne. Pravdu povediac, v porovnaní s tým originálom, ako to napísal Janko Král v roku 1844, je tá angličtina naozaj taká hudobnejšia, by som povedal.
0: Áno.
1: Áno. A on tam totiž to v pôvodnom znení dosť používa teda vo veľkej miere zdrobneliny. A trošku sa nám to zdalo také, že nevedeli sme si predstaviť, ako by to mohlo znieť vlastne spojení s moderným jazzom. A preto tá angličtina nám prišla vhod. Na jednom koncerte nám John Minehan osobne podaroval tieto preklady, ktoré vyšli knižne. A ja som sa veľmi potešil, takže album je na svete, celý v angličtine a verím, že týmto sme nesklamali našich fanúšikov, ktorí časť z nich totiž to čaká tú slovenčinu, že kedy zase bude tá slovenčina, kedy bude taký angličtina snáď. To pochopia.
0: Možno čakajú, kedy bude slovenčina alebo staroslovenčina. To sa asi Matúš bude robiť všetko pre.
1: No neviem, no tak ja by som bol najradšej.
0: Proti, ja ťa chápem, plne ťa chápem, že by to bolo niečo úplne iného.
1: Áno.
0: Ale zase naučiť sa to spievať v tom jazyku, keď ti to nie je tak troška blízke, tak to bude veľká záťaž, alebo chcel som povedať oštara.
1: Ja mám veľmi rád Bernolákovčinu. Jana Holého konkrétne, a to bol ten môj plán. Nechcel som to spomenúť, ale už sa stalo. A tak snáď o pár rokov zase, teraz je teda 2-3 roky, musíme počkať a vyjde. Aj to takéto niečo. Verím tomu, že sa to podarí a že sa mi podarí prehovoriť kolegov hlavne.
0: No to som sa povedal, že nielen počkať, ale presviečať najmä Matúša.
1: Tak,
0: lebo v rámci hudby si myslím, že je to takmer jedno, ale Matúš je ten, ktorý bude spievať, takže na ňom to stojí a padá, že či áno alebo nie, že
1: tak,
0: ktorý projekt.
1: Áno.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať.
1: Ďalšia skladba, ktorú budeme počúvať, je skladba Ascension Day, to znamená, že vstúpenie, a to je vlastne tá časť Zakliatej panny, keď Janko Kráľ opisuje, ako idú tí veriaci do kostola z tých dedín, ako včeli a tak. A zrazu sa tam objaví tá postava toho divného Janka, ano, ktorý sa proti tomu búri, odíde z domu, buchne dverami. Nakoniec budeme počuť aj taký kopák Ďuriho Šušaníka, že ako sa naštval, odchádza z domu, odhodlaný meniť svoj osud.

0: Ferko, mám pocit, že by sme tak mohli zarámcovať autorov, alebo teda tí, ktorí autorsky sa podieľajú na tomto albume. Ty si jasný, ty si napísal hudbu všetkým 10 skladbám a teda anglický prekladateľ a básnik, musím povedať, tiež.
1: Áno.
0: John Minahan je teda autorom všetkého textu, ktorý odznie na albume.
1: Áno, áno. John Minahan je prekladateľ a básnik írsky, ktorý, neviem, môžem povedať?
0: Môžeš.
1: Žije na Slovensku už niekoľko desaťročí a je to náš priateľ, priateľ môjho ansámblu, môžem povedať. A dovolím si takú osobnú poznámku, že teda je to naozaj výnimočný človek, pretože nie tak často sa mi v živote deje, že by som stretol cudzinca, ktorý tak z hĺbky svojej duše zbožňuje slovenskú literatúru.
0: Čiže veľký zanietenie.
1: Absolútne. A myslím si, že on tými prekladmi robí naozaj službu tomuto národu, že teda zviditeľňuje tú literatúru, tú poéziu našich bardov aj v zahraničí. A tak, ako som aj spomenul v biltene toho nášho albumu, že toto je dôkaz, že v podstate tá slovenská kultúra dokáže prežiť pri takomto spájaní, v podstate, ne v izolácii, ale pri spájaní s inými prvkami kultúrnymi. Čiže takýmto ľuďom naozaj obzvlášť treba vzdať hold a im poďakovať, pretože naozaj cudzinec a takto sa voči nám správa, tak to sa nedá proste obísť. No a my sme tam teda pripojili tú hudbu k tomu, čiže verím, že to nejakým spôsobom poslucháčom bude lahodiť uchu a že tá časť spektra spoločenského, ktorá nemusí moc cudzie jazyky, aj tak im aspoň hudobne tento album ulahodí.
0: Hej, dalo by sa vlastne povedať, že John je vlastne taký osvietenec 21. storočia.
1: No určite to tak krásne rozprávalo o tej balade. Mali sme niekoľko rozhovorov a on teda naozaj, že objavil také veci, ktoré si možno ani my sami Slováci nedokážeme všimnúť.
0: Hej.
1: Čiže niekedy potrebujeme človeka
0: zvonku,
1: pozerajúceho sa z iného úhla na to všetko, aby nám ozrejmil isté veci, pri ktorých si naozaj sa posadíme na zadok a vypleštíme oči.
0: Má John aj nejakého konzultanta, s ktorým tie texty zo slovenčiny prekladá do tej angličtiny a teda ešte niekoho tretieho?
1: Tak toto neviem na toto odpovedať. Toto je asi jedna z takých tých tvojich tajných otázok.
0: Nie, ale, no tak sa pýtam, ale, že teda, či áno. Už je natoľko suverén, keď tu tak dlho žije a pracuje s tým slovenským
1: netuším,
0: jazykom.
1: Priznám sa.
0: Tak to máme, keď pôjde ďalšie CDčko a obidvaja sa dožijeme, teda hlavne ja, tak môžeme sa na túto tému pobaviť. Tak ty máš za úlohu doma
1: zistím
0: túto zistiť.
1: To.
0: Dobre,
1: áno, to,
0: poďme si opäť niečo zahrať. Bude to nasledujúca skladba číslo, alebo pesnička číslo 4, ale je veľmi výnimočná.
1: Áno, dobre si povedal, že skladba, to by som skôr tak nazval, pretože nebude spievaná, ale bude tam úloha, je tam obsadený rozprávač, alebo recitátor, Kubo Kováč, s krásnym basovým hlasom, recituje v angličtine a práve tú časť, keď ten v tom príbehu tej zakryté pani, ten divný Janko, už teda odchádza a túla sa a pýta sa, prečo tie psi tak štekajú, prečo tie ovce sú proste nervózne, čo sa stalo, a zrazu príde taký moment, kedy sa to všetko stíši. Hej? A to je veľmi tajomný prvok tej celej balade, ktorý som si dovolil zhudobniť tak, že som nechal iba hovorené slovo recitátora a iba svoj klavír.

0: Ferko, v podstate stále odhalujeme viac a viac informácií o tomto novom albume, ale zabudli sme povedať jeho názov.
1: No, názov je trošku komplikovaný, ale napriek tomu sme ho tam uviedli. Je to celý názov toho diela v anglickom preklade. Zakliatá panna vo váhu a divný Janko. A v angličtine The Enchanted Maiden in the Vah and Odd Johnny. Tak s nás sme týmto trošku nezamotali hlavu poslucháčom, ale veľmi sa mi páčil ten názov. Pôvodne sme rozmýšľali dať skrátiť názov, že The Enchanted Maiden, ale v jazzovom svete poznáme albumy, kde je aj jedno slovo, aj druhé slovo. Ale. A toto mi prišlo také trošku raritnejšie, že uviesť to tam celé. Stojí to za to.
0: Poďme teraz na hudobníkov. My sme už nejaké mená povedali, ale dajme tomu určitý rámec, určitú formu.
1: Áno. Základná zostava je, teda zostava toho môjho ansamblu, takéto základné kvarteto, kde je teda ten výrazný spevák, mužský spev Matúš Uhliarik, kontrabas Vladimír Máčaj, bicie nástroje perkusie Juraj Šušaník, čiže nič sa nemení, ani meniť nebude. A ja tam hrám na klavír a Fender. A potom sú tam hostia. Veľmi som rád, že tento album má zase iný hostia ako tie predošlé albumy. Môj obľúbený nástroj basový klarinet, o ktorý sa postaral Erik Rothenstein, ktorý je zároveň vydavateľom tohto albumu, vydavateľstvo Bebe Rebe. A vynikajúci gitarista a zvukový inžinier, musím povedať, alebo ako to mám nazvať, fantastickú mixáž urobil aj mastering, a to je Luboš Brtáň. No a potom samozrejme Jakub Kováč, to je ten recitátor, ktorý sme počuli, alebo rozprávač. No a potom sú tam také zostavy. Je tam Sláčikové kvarteto pod vedením Jana Kružliaka, Spektrum kvartet, na troch skladbách, a tiež na troch skladbách je vokálne sexteto Wav Band, ktoré vedie práve náš spevák Matúš Uhliarik.
0: Tak poďme si niečo zahrať. Čo to bude?
1: Bude to skladba číslo 5, In the Broad Field Near the Waters, čiže v šírom poli na doline. A tak to napísal Janko Král. No a vlastne týmto začína tzv. Baladické jadro tej celej balady, čiže prísny verš. No a tu som oslovil práve Luboša Brtáňa, ktorý nám nahral gitaru, ktorú podľa mojich požiadavek som ho poprosil, že snaž sa hrať ako Scofield. Tak ho mám rád, tak verím, že sa to podarilo. Mne sa to osobne veľmi páči. Naozaj to je veľmi veľké spestrenie tejto skladby. Práve tým sa to baladické jadro začína. Veľmi som rád.

0: Ferko, teraz sa možno tak spýtam úplne z iného súdku, ale napadlo ma to. Vy ste ako kapela získali dve ocenenia. Bola to cena Rádio Hlavy za rok 2021. To je odborná porota cena alebo ano. Publika?
1: To bola cena odbornej poroty.
0: Áno.
1: Za ktorú sme veľmi vďační. To bolo teda za album Sonety Pavla Orsaka Hviezdoslava.
0: Troška si to očakával?
1: Ja som to neočakala vôbec. Proste to naozaj. My sme boli pozvaní na ten slávnostný ceremoniál. Už to bolo pre nás naozaj, že v podstate ako ocenenie, že sme vo finále. Myslím, že tam sa vyberá 5 finalistov, ak sa nemýlim. A každoročne sa na Slovensku vydá minimálne 20 jazzových albumov, takže už toto bolo pre nás naozaj veľké, veľké niečo. No a ja som to prežíval veľmi emotívne. Bol som na tom, na tom ceremoniále, ak sa to môžem dovoliť povedať, aj so spevákom Matušom, ktorý samozrejme sa tešíš tak, ale on bol taký tak nad vecou. A usadili nás tak trošku dopredu, tak ale ja som to stále nechápal, tak ja som si naozaj myslel, že takí tí silní hráči iní, ktorí tam mali svoje nominácie, to dostanú. A keď nás náš priateľ Janko Babič vyhlásil, tak som tam chvíľu ostal sedieť a som si myslel, že sa pomýlil. Ale nie, no tak veľmi, to bolo naozaj, ja som nemal pripravenú žiadnu reč. Troška som tam možno maličko váhal, čo mám povedať. Bol to naozaj že šok, ale neuveriteľná radosť a teším sa, že odborná porota toto ocenila, to spojenie Hviezdoslavovho jazyka s jazzovou hudbou. Veľmi sa teším, naozaj.
0: Ja si myslím, že to bolo aj tým, že takéto ešte nebolo, že to bol vyslovene nový koncept, nový projekt.
1: Asi.
0: Poézia a jazz na Slovensku. Možno, že niekde nejaká jedna, dve skladby vznikli. Ale toto je ucelený projekt, alebo teda bol, no je ešte stále, však je aktuálny.
1: Ano.
0: No a potom o rok neskôr ste získali cenu Esprit, ano. Ale to bola cena od publika.
1: To bola cena od publika, tam sme museli sa snažiť veľmi to nejako dostať do povedomia verejnosti. Človek sa naučí, že vlastne keď chce nejakým spôsobom existovať v jazzovom priestore tejto krajiny, tak vlastne nestačí len napísať niečo doma pri klavíri, poprosiť kolegu, aby to nacvičili, potom to nahrať, ale nastupuje ďalšia zložitá etapa, a to je vlastne tá propagácia, to dostávanie do povedomia ľudí, a to je možno ešte ťažšie než tá radosť tej tvorby. Ale ty si mi sám povedal, keď sme cenu Radiohead Awards dostali, že si pamätám, sme spolu telefonovali, ak môžem povedať poslucháčom, že teraz sa príprav na takúto robotu, a ja som tedy do toho telefónu bol trošku meravý, že ja si chcem teraz otvoriť nejakú fľašu a mať svätý pokoj, a ty si mi tam asi 2 hodiny rozprával, že čo ma čaká, a to som sa vyslovene vydesil, ale mal si pravdu, je to tak, čiže pri tej cene Esprit sme sa museli veľmi snažiť, aby sa to dostalo do povedomia, a to si potom človek uvedomí, že na to sám nestačí. A mu potrebuje na to tým ľudí, ale my asi sme tak zvyknutí v našej jazzovej malej krajinke, že teda ideme na všetko sami, a na úkor voľného času, na úkor rodín, na úkor pedagogické činnosti možno všetko. Ale podarilo sa, oslovili sme veľa ľudí a dostali sme teda cenu verejnosti Esprit, a sme veľmi vďační.
0: Chcem sa spýtať, ty si ma vlastne troška predbehol v tej odpovedi, na čo sa ja chcem spýtať, že čo sa zmenilo na vašej práci, alebo teda na počte koncertov, keď to tak polopate môžem povedať, keď ste získali tieto dve ceny, že bol o vás väčší záujem, že sa ozývali kultúrne domy, kluby, aby ste to prezentovali, prípadne viem, že ty si začal vtedy aj s výchovnými koncertami, jakú to malú odozvu, jak sa to rozbehlo. Proste, že či tie dve ceny, ktoré sú podľa mňa jedny, alebo teda suverene najdôležitejšie, jedna aj druhá na slovenskom jazzovom trhu, keď to tak môžem povedať, že či to malo takú nejakú odozvu a to zarezonovalo u tej druhej strany, to znamená od publika až po inštitúcie.
1: Ak dovolíš, ja budem sa snažiť odpovedať trošku diplomaticky. Ja si veľmi vážim pozvanie akéhokoľvek organizátora, akéhokoľvek podujatia, ktorý nás pozval. Ale pravdu povediac, stretávame sa, napriek tomu, že sme to tým dostali, sa stretávame s obavami, že jednoducho, už tá hudba sama o sebe nie je zrovna jednoduchá, ešte keď sa to spojí s jazykom literárnym, napríklad tým Hviezdoslavovým, tak vznikli obavy, že ako by to mohol prijať poslucháč. Na nemenovanom festivali sme boli pozvaní, sme chceli odohrať hodinu tých sonetov, vlastne toho prvého albumu, bez prestávky, ako ale príbeh, lebo takto Hviezdoslav napísal, treba to čítať celé.
0: Ale.
1: A samozrejme, tak to publikum na to maličko nebolo pripravené. My sme tam síce donesli také bilteny, aby si mohli čítať ten text, aby to nestratili, ako sa hovorí, niť.
0: Áno.
1: Lebo pre nás je veľmi dôležitý ten príbeh. My sme naozaj obdivovatelia tej poézie a chceme ju tak trošku dať do, ako nad tú hudbu, akoby. No a samozrejme, že sledujúc to publikum, že ktoré sa už po tretej skladbe tak nejako krúti, a pozerá, že kde je práve čašník s tým vínom, ktoré si objednali, tak nastala taká zvláštna situácia, pretože po nás účinkovala kapela, ktorá hrala štandardy jazzové, takzvané, hrala výborne, samozrejme, mali tam ale speváčku, hej? Čiže dobre sa na to pozeralo, ľahko sa to počúvalo a mnohí ľudia sa vie, že á, tak konečne sme na jazzovom festivale, čiže stáva sa nám aj toto. Čiže nemôžeme povedať, že je nejaký enormný záujem o to, ale ako si spomenul, našou cestou sú výchovné koncerty, pretože ja som, vzhľadom k tomu, že som pedagóg na dvoch stupňoch vzdelávania, základnej umeleckej škole, konzervatóriu, cirkevnom konzervatóriu konkrétne, badám to, že treba, že v tej mládeži je tá budúcnosť, že treba ich vychovávať, treba im nejako ukázať tieto možnosti a možno, že to je naše budúce publikum. Nie tá generácia, ktorá je na niečo zvyknutá a to isté očakáva a chodí a za tým istým účelom, že okrem toho istého repertoára dostane ešte aj dokonca ten istý nápojový lístok. Takže, pardon, že takto vyjadrujem.
0: Jasne, chápem ťa.
1: Ale vlastne smerujeme svoju činnosť sem a samozrejme sme veľmi radi, my sme veľmi radi, keď máme možnosť to niekde odohrať aj pre širšiu verejnosť. Ale nie je tých koncertov veľa. Keď sa pýtaš, čo sa zmenilo, tak zmenilo sa to, že z roka na rok je tých koncertov menej. Myslím tých verejných.
0: Áno.
1: A pri jednom takom rozhovore, kde bola prítomná a jedna z televízií, povedal náš spevák, možno nechtiac, alebo ja neviem, že my nie sme radi, keď nás ľudia počúvajú. Nastalo ticho. A potom to doplní, že počúvajú nás v každej činnosti svojho života pri krájaní mesa alebo cibule k nedelnému obedu. A práve toto je v podstate pre nás známkou toho, že naozaj nenastojíme na tom, aby to znelo pre každé uši. To nie je vôbec môjim cieľom. Môjim cieľom bolo úplne niečo iné. Verím, že sa to dostane do tých správnych uší. Možno mládeži, alebo možno niekomu, kto si to naozaj vyhľadá. Takže toto je náš postoj, ale sme vďační, samozrejme, aby som si neprotirečil, sme vďační za každé pozvanie.
0: Opäť si niečo zahráme, ale neodchádzame od tejto témy. Je to skladba číslo 7, tak by si nám ju mohol troška približiť.
1: A toto je skladba, ktorá je aj, to je totiž to, že 11 bije, 3 štvrte sú preč. V pôvodnom jazyku.
0: Áno.
1: A toto je totiž to aj zároveň maturitná otázka. Hej, teraz vlastne bolo obdobie maturít a maturanti, keď si vytiahnu štúrovskú poéziu a je tam Janko Král, je tam Zakliatá panna, tak neviem, či to nemajú ako analýzu alebo nejako takto, že čiže to časť z toho musia recitovať. Takže toto je tá slávna, ten slávny veršík z tej Zakliatej panny, hej, že keď už ide do tuhého, keď sa ten Janko chce odhodlať zachrániť skokom do váhu tú Zakliatú pannu a tým zmeniť svoj osud. Čiže 11 has struck. A to bude aj so Slačíkovým kvartetom, Spektrum kvartetom.

0: Ferko, oznámil som ešte pre touto skladbou, že sa k téme ešte vrátime, to sú tie výchovné koncerty. Mňa by zaujímalo, či máš nejakú podporu z nejakého ministerstva, či z školstva, či z kultúry, či si žiadal o nejaký grant a pre koho je primárne, pre koho sú tie koncerty primárne určené, či pre základný stupeň alebo stredný stupeň?
1: Áno, samozrejme, že my sme odkazaní na podporu, je to menšinový žáner, to nie je to, nie je to nejako moc inak možné uchopiť. Fond na podporu umenia samozrejme v tomto prípade. No a tie výchovné koncerty sú určené pre základnú školu, základné školy, že prvý aj druhý stupeň. Máme takú spôsobený program.
0: Ano.
1: Ale prioritne pre stredné školy a časť sme uspôsobili aj pre vysoké školy. Čiže v podstate pre všetky stupne. Ale gro tvorí druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Hlavne gymnázia.
0: Áno. Trúfaš si aj na účnosku mládež?
1: To neviem, ešte som nebol v tej situácii, ale ja si myslím, že vnímavý a talentovaný človek, teda alebo mládež sa nachádza v každom kúte Slovenska, sveta a tak ďalej. Takže prečo nie? Možno by to stalo za to. Je to dobrý podnet. Ďakujem.
0: Aj na budúce. Dobre, tým, že sa pomaly, ale isto blížime ku koncu, tak ešte by som sa ťa spýtal na koncerty v Čechách. Či plánuješ s tou slovenčinou, alebo aj prípadne teraz týmto tretím albumom v tej angličtine, ísť pred moravského a českého diváka alebo publikum?
1: Ďakujem ti, Patrik, za otázku. Vieš, ono, to sú moje zbožné želania, všetko toto, ale vzhľadom k mojej súčasnej výťaženosti na dvoch školách, ako som spomenul, je to len v štádiu zbožných želaní. Takže ja verím, že sa to podarí. Musím sa nad tým všetkým zamyslieť, aby sme mohli do tých Čech ísť. Čechy sú moja najobľúbenejšia krajina asi po Slovensku. A budem veľmi šťastný, keď sa nám tam podarí aspoň jeden koncert odohrať. Neviem. Neviem.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Bude to osmička.
1: Áno. Oh God, great God above. To znamená v podstate pôvodnom jazyku, že Bože, prebože, kto to zhynul? Čiže vlastne zomiera divný Janko. Obetuje sa.

0: priatelia, nastal ten čas, aby sme sa rozlúčili. Máme pripravenú samozrejme ešte jednu pieseň z najnovšieho albumu Ferko Báleš Ensemble a názov CDčka je
1: The Enchanted Maiden in the Wach and Od Johnny.
0: Dobre, a teraz pre tých, čo chcú ozaj počuť, čo to je, že by si nám to preložil?
1: Zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Legendárna balada.
0: Tak, tak. Tak dúfam, že sa vám to páčilo. Snažili sme sa vám ponúknuť niečo iné, čo väčšinou, teda hlavne pri Ferovi je to 100% zásah, lebo všetky tri CDčka, alebo teda albumy, ktoré doteraz nahral, kde spojil poéziu s jazzovou hudbou, sú tohto charakteru, takže predpokladám, že nepríde k nejakému funky alebo inému úletu alebo nejaké kalypso. Latino jazz, že zostaneš tomuto verný, lebo myslím si, že to už je tvoja pečať, tvoja obchodná značka. Len musíme to ešte viacej pretlačiť medzi ľudí, ale masovka z toho nebude.
1: Nebude,
0: to je nám všetkým jasné. Takže posledná otázka.
1: Áno.
0: Väčšinou končíme tak, že čo do budúcnosti? Tak sa budem sa pýtať, teda spýtam sa krst, kedy a kde, pokiaľ vie.

0: Ale nie naši, ale vaši sa o tom môžu dozvedieť momentálne, však presnú informáciu neviem poskytnúť, tak snáď mi prepáčia, ale o to radšej budem, keď navštívia tieto spomínané weby.
1: Všetko sa varí, keď to bude hotové, dostanete včas informácie. Mám pocit, že by sme ešte mohli spomenúť tí, ktorí sa finančne podielali, najmä čo sa týka štátnych inštitúcií na vzniku tohoto albumu?
0: Áno, áno. Tak album z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Pekne ďakujeme.
1: Ferko, ďakujem ti za návštevu, držím palce, aby, nechcem som povedať, že čo najviac ľudí chodilo, ale aby sa to čo najviac páčilo, lebo si myslím, že to je veľmi silný, emotívny zážitok, niečo takéto zažiť na koncertoch, aby sa to dostalo čo najviac ľuďom, aby aj tá odozva bola taká úprimná a radostná, ako to robíte vy a teda najmä ty na čele tvojej kapely.
0: Ďakujem ti, Patrik, za pozvanie, veľmi si vážim, že môžem zdieľať tento album aj medzi tvojimi posluchačmi.
1: Všetko dobre.
0: Ďakujem ti.

Priatelia, tak to je pre dnešok všetko. Skončil dnešný jazzový klub Rádia Devín a lúči sa aj tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína, koncert Euroklasik Nocturno. Dnes sa nám na úvod predstaví klavírne duo Moreno Xistain, konkrétne José Enrique Moreno Xistain a Juan Fernando Moreno Xistain. Prednesú na úvod španielsku hodinku Morisa Ravela a tri romantické valčíky Emanuela Chabriera. Záznam pochádza z nadácie Juana Marša a vznikol v novembri minulého roka. Prajeme príjemné počúvanie.